0: Lưu đại nhân, ta thật sự không biết hắn có hành động gì, lập tức bẩm báo với ta.
1: Dạ.
0: Cởi trói.
2: Làm công công sợ rồi, con ra lực hành trở lại làm con cờ để Triệu công công lấy lại lòng tin của hoàng thượng.
0: Các ngươi lui xuống hết đi, đóng cửa lại luôn.
3: Dạ.
0: Lực hành, lúc nãy cậu cũng thấy rồi, mạng của ta đang nằm trong tay của cậu. Ta hy vọng cậu nể tình ta lúc trước từng giúp đỡ cậu mà giúp ta vượt qua ải này.
2: Triệu công công, thật ra rất đơn giản, chỉ cần ngài cho tôi diện thánh thì đã lập được công rồi.
0: Cậu làm vậy là đang đánh cược rồi. Bây giờ hoàng thượng có thái độ gì với cậu ta còn chưa hiểu rõ, sao ta có thể dắt cậu đi diện thánh được?
2: Bây giờ tôi đang ở trong tay của công công, đối với ngài mà nói là một con dao hai lưỡi. Lực hành tôi sống hay chết đều là một chuyện phiền phức. Nếu như tôi chết trong tay của công công, nhưng hoàng thượng lại không hề muốn giết tôi, và nhất định lúc đó công công chịu tai ương. Còn nếu như tôi còn sống, đừng nói là Lưu Cát, cho dù là Thái Hậu Tề Dương ai cũng muốn có được tôi. Tới lúc đó cuộc sống của công công cũng không được bình yên.
0: Chuyện cậu nói không phải là vô lý, nhưng mà cậu muốn gặp hoàng thượng tại sao vậy?
2: Tôi đồng ý giúp đỡ hoàng thượng lật đổ Tề Dương. Tề Dương sẽ lợi dụng danh nghĩa đại hoàng tử để khởi binh. Chỉ cần tôi nói với thiên hạ tôi là một tên lừa gạt thì đã có thể giúp cho hoàng thượng. Công công đang lo lắng chuyện tôi diện thánh là gian kế của Tề Dương, ngài sợ tới lúc đó tôi hành thích hoàng thượng, ngài không thể gánh vác nổi, có phải không?
0: Đúng vậy. Chuyện đã tới nước này rồi, ta không thể không đề phòng.
2: Tôi có phải do Tề Dương phái tới hay không, quả thật không thể nào chứng minh rõ ràng. Nhưng mà nếu công công muốn lật ngược thế cờ thì phải lấy đầu của tôi dâng lên cho hoàng.
0: Được, chúng ta cứ đánh cược một lần vậy.
2: Lực hành nhất định sẽ dốc hết sức mình.
4: Nghe nói Tề Dương tìm được đại hoàng tử lưu lạc nhân gian, còn Du Khống Trẫm nhờ vào sự tính toán của mẫu hậu hoàng thái hậu mà lấy đi hoàng vị vốn dĩ thuộc về đại hoàng tử, còn mượn chuyện này thảo phạt kinh sư. Trẫm quyết định ngự giá thân chinh, nhưng mà đại thần trong triều luôn ngăn cản. Nếu không giết, khó giữ kỷ cương; nếu giết, khó mà phục chúng. Nếu ngươi là Trẫm, ngươi sẽ làm gì?
2: Lực hành không dám bình luận chính sự, nhưng chuyện của đại hoàng tử không có chứng cứ, rất có thể Tề Dương muốn tạo phản nên tìm người mạo danh thay thế. Chỉ cần hoàng thượng bắt được người này, kiểm tra thân phận, bố cáo thiên hạ mọi sự thật, rồi trừng trị phản quân, vậy thì sẽ danh chính ngôn thuận.
4: Ngươi có từng đi gặp mẹ của ngươi chưa?
2: Cha thần nói lúc mẹ thần sinh thần ra, vì khó sinh mệt, lực hành nhất định sẽ cứu giúp. Nếu đệ đệ muốn mạng của thần thì thần cũng không từ chối. Thần chỉ hy vọng đệ đệ thân thể khỏe mạnh, thiên hạ thái bình.

0: lui xuống đi.
1: Lực Hành còn một chuyện muốn cầu xin.
0: Nói.
1: Xin hoàng thượng hãy trị tội của thần.
0: Trị tội gì?
1: Lực Hành không phân đúng sai, giúp đỡ Tề Dương. Mong hoàng thượng trị tội của thần, để tránh thần bị người khác lợi dụng lần nữa.
0: Chả trách tiên hoàng triệu ngươi tới hai lần. Ngươi quả nhiên là người thông minh. Triệu Vô Cực,
2: có thần,
0: thân Lực Hành nối giáo cho giặc, giúp đỡ Tề Dương tạo phản, tội chết khó tha. Nhưng biết hối cải, trẫm niệm công tha thứ, áp giải hắn vào Đông Sưởng. Người này vô cùng quan trọng, không được có sơ sót. Nếu có sơ sót

0: Khởi bẩm Thái hậu, hoàng thượng đã bắt được Thân Lực Hành rồi. Thân Lực Hành tự biết nghiệp chướng nặng nề nên không mạo danh hoàng thượng. Hơn nữa hắn còn thừa nhận hoàng thượng mới chính là chân mệnh thiên tử thật sự. Bây giờ hoàng thượng đã bố cáo thiên hạ rồi.
1: Vậy bây giờ Thân Lực Hành đang bị giam ở đâu?
0: Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng giam hắn ở đâu nô tài cũng không biết rõ.
1: Hoàng thượng, nghe nói con bắt được Thân Lực Hành rồi.
0: Nếu như mẫu hậu muốn hỏi trẫm xử lý thế nào, vậy thì xin mời người về cho.
1: Sao vậy? Mẫu hậu muốn hỏi cũng không được sao?
0: Bây giờ trẫm đã đăng cơ rồi, đã là vua một nước. Xử lý một tên tội thần như thế nào, có nên ngự giá thân chinh không, đều là do một mình trẫm quyết định. Mẫu hậu, xin đừng hỏi nhiều.
1: Con trách mẫu hậu nhiều chuyện sao? Mấy năm nay, nếu như không phải có mẫu hậu trợ giúp, con có thể được làm hoàng thượng không?
0: Giáo huấn của mẫu hậu trẫm không bao giờ dám quên. Nhưng mà bây giờ trẫm đang giải quyết chuyện ngự giá thân chinh, không lo chuyện khác. Mẫu hậu xin về cho.
1: Ngự giá thân chinh, mẫu hậu không cản được con. Còn chuyện của Thân Lực Hành, con cũng muốn tự giải quyết sao? Hoàng nhi trưởng thành rồi, không chịu nghe lời của mẫu hậu nữa.
0: Mẫu hậu, cho dù nói thế nào, Thân Lực Hành cũng là huyết mạch của Chu gia.
1: Câm miệng. Con nói như vậy chính là đang sỉ nhục bổn cung. Thân Lực Hành chỉ là...
2: Các tướng sĩ nghe lệnh, chiến trận đang ở trước mắt. Trẫm sẽ dẫn theo các tướng sĩ cùng nhau tiêu diệt phản tặc. Trẫm muốn thắng được trận này để người trên thiên hạ hiểu rằng ai mới chính là hoàng đế chân chính.
3: Ai được sống sót, thuộc hạ hiểu rõ cách ứng chiến. Hay là để tôi dẫn theo một đội tinh binh làm loạn đại doanh của quân địch, bắt giữ tân hoàng đế thì sẽ xoay chuyển tình thế. Tốt, thuộc hạ còn có một lời cầu xin.
4: Nói đi.
3: Trước khi ra trận, Trương Cường muốn gặp mặt con trai của mình. Dược già, con trai của tôi thế nào rồi?
4: Con trai của ông vẫn khỏe, cứ yên tâm. Bổn vương đã đưa nó tới một nơi rất an toàn rồi.
3: Dược già đã đưa con trai tôi đi đâu vậy?
4: Trương đại nhân, nếu như quân địch chiến thắng, chúng ta chắc chắn phải chết.
3: Ngài đưa con trai của tôi đi đâu rồi? Bổn quan đã không để tới chuyện sống chết từ lâu. Nếu như không phải vì con thì sao bổn quan có thể theo người tạo phản chứ? Ta đã sớm đoán được chuyện này. Suốt mấy ngày nay ta không gặp được con của ta, có lẽ nó đã bị người giết lâu rồi. Trương Cường phải báo thù cho vợ và con.
4: Rồi, con hãy mau chạy trốn đi. Cho dù con có nghĩ bổn vương như thế nào, bổn vương cũng sẽ không trách con. Nếu như tìm được Lực Hành thì hãy sống cho thật hạnh phúc. Đi đi. Đi liền đi.

0: Nhị gia.
1: Không kịp nữa đâu, mau chạy từ phía sau đi.
2: Mau lên.
3: Nhanh lên.

0: vì ta mà chịu nhục nhã hết nửa cuộc đời, sau đó còn vì ta mà chết. Còn có cả cha ruột của con cũng bị ta giết. Nhưng đừng, con rất hận ta.
1: Tại sao vậy? Nhân gia luôn là người mà con kính trọng nhất, tại sao lại như vậy?
0: Sống trong hoàn thất, có rất nhiều chuyện mà mình không thể làm chủ được. Lúc càng sung mãn, tình yêu, tình thân đều rời khỏi bổn dư. Nhưng mà cuộc đời của ta, người ta có lỗi nhất chính là con. Thiện thân.

0: hạ xuống.
1: Khởi bẩm hoàng thượng, Tề Dương dẫn theo phản tặc bị lính của ta dây bắt, không thể kháng cự, trúng tên mà chết. Chứ
2: tổ chức tang lễ cho Tề Dương theo đúng cấp bậc của Dương gia, nhanh lên.
1: Dạ.
3: Hoàng thượng ngự giá thân chinh tiêu diệt loạn thần, Tề Dương đã bị giết chết rồi.
4: Cuối cùng bá tánh cũng tránh được đại nạn.
3: Lần này tiêu diệt phản tặc cũng coi như đã lập công. Bây giờ Lưu Cát rất khách sáo với ta, tất cả đều nhờ vào cậu.
4: Công công nghĩ nhiều rồi, tôi làm như vậy không phải vì công công đâu.
3: Cho dù nói như thế nào, cậu cũng có ơn với ta. Ta làm

0: Một người có ơn trả ơn. Mặc dù tạm thời chưa thả được cậu ra, nhưng mà ta sẽ sắp xếp người cố gắng chăm sóc cho cậu thật tốt. Cậu có yêu cầu gì cứ việc nói ra.
1: Đồng phạm của Tề Dương bị giết hết rồi sao?
0: Tô Dật Thanh bị áp giải về kinh, bây giờ bị giam trong đại lao của hình bộ. Nếu như cậu muốn gặp cô ấy, ta có thể kêu người sắp xếp cho.
1: Chỉ cần biết cô ấy còn sống là được rồi.
2: Khởi bẩm thánh thượng, lần này thánh thượng ngự giá thần trình tiêu diệt phản tặc, đại thắng trở về, đang vui đáng mừng. Bây giờ đã diệt,
3: chấm dứt ở đây.
2: Có thánh chỉ, Lưu Cát Từ Quý tiếp chỉ.
4: Vạn tuế.
2: Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết, Lưu Cát thân là thủ phụ đại thần, lợi dụng lòng tin của tiên hoàng và hoàng thái hậu lập bẫy hãm hại Trung Lương, cấu kết với đám người hình bộ thượng thư Từ Quý, kết bè kết phái, tạo thế lực, âm mưu làm phản triều đình, giờ cách chức điều tra, giam vào đại lao chờ xét xử khâm thử.
4: Hoàng thượng,
2: di thần bị quan,
4: hoàng thượng,
5: hôm nay trẫm sẽ điều tra Lưu Cát, nếu ai cấu kết với hắn sẽ bị xử tội, quyết không dung tha.
6: Hoàng thượng giảng quê.
4: Đại nhân tỉnh lại, đại nhân ngài tỉnh lại đi. Đại nhân
1: đây. Lưu đại nhân, Từ đại nhân. Không ngờ tới lúc cuối chúng ta đều cùng chung số phận hết. Vào đêm tôi đi gặp tiên hoàng. Tiên hoàng đã nói với tôi đạo lý trị nước. Tôi hiểu rằng cho dù tôi mang dòng máu hoàng tộc, nhưng không có tài đức để có thể lập vua. So với chuyện lấy hư danh để bị lợi dụng, chi bằng nhường được cho minh quân. Điều này mới có lợi cho bá tánh thiên hạ.

0: Hoàng thượng, nhà của Lưu đại nhân và Từ đại nhân đã bị điều tra, con còn khoanh đỏ trên tên của họ, có phải là con muốn giết chết họ không?
1: Hai người này không chết thì khó ăn nói với bá quan và người trong thiên hạ.
0: Hoàng thượng, con có được ngai vàng, hai vị đại nhân cũng đã góp không ít công sức.
1: Trẫm kế thừa hoàng vị vì tài năng đức độ, tại sao lại liên quan tới hai tên nghịch tặc này chứ? Chuyện trong triều chính sẽ có trẫm và các vị đại thần lo liệu. Mẫu hậu chỉ cần an dưỡng tuổi già, đừng có nhúng tay vô triều chính.

0: cái đây đây, uống canh đi.
1: Sau khi phụ hoàng uống chén canh người dân, đột nhiên băng hà. Người biết tại sao mà
0: công nghiên.

0: phải tiên đế là do mẫu hậu hạ độc.
1: Không lẽ tới bây giờ người vẫn không nhận sai?
0: Mẫu hậu không cho rằng bản thân mình đã làm sai chuyện gì? Một người mẹ muốn bảo vệ đứa con trai của mình không lẽ cũng là sai sao?
1: Lẽ nào vì muốn hoàng nhi của mình trở thành hoàng tử duy nhất mà giết chết hết con của tất cả mọi người là đúng sao?
0: Hậu cung chỉ có một vị hoàng hậu, không phải họ Tiết thì là họ Dạng. Trong cung ai ai cũng biết, ở hậu cung chỉ có sinh được con trai mới có tư cách sống tiếp.
1: Mẫu hậu nói không hề sai, nhưng mà trẫm là hoàng đế, không thể tha cho người.
0: Trong lúc bổn cung vẫn còn trẻ, đã phạm sai lầm suốt đời này. Chỉ vì để che giấu sai lầm đó, sai càng thêm sai, ta đã sớm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng mà bổn cung lại không ngờ, cuối cùng người kêu bổn cung phải trả giá. Cả đời của mẫu hậu đã bị nhốt 2 lần. Lần đầu là do phu quân của mình nhốt, lần này là do con của mình nhốt.
1: Bây giờ thân lực hành sao rồi?
2: Bẩm hoàng thượng, thân lực hành vẫn còn bị giam trong đại lao đồng xưởng. Không biết hoàng thượng định giải quyết thế nào?
1: Triệu công công cảm thấy
2: làm việc cho hoàng thượng thì sẽ thay hoàng thượng suy nghĩ, làm theo ý của hoàng thượng.
1: Truyền chỉ tha cho thân lực hành.
2: Tạ ơn hoàng thượng.
3: Không ngờ tôi vẫn có thể sống sót,
2: đều là nhờ hoàng thượng nhân từ tốt bụng. Sau bao nhiêu chuyện, giống như Lưu Cát và Tề Dương, người thì chết người thì dốc, chứ còn sư phụ của người là có thể tiếp tục làm cẩn thận bên cạnh hoàng thượng. Người có biết nhờ vào cái gì hay không?
4: Đệ tử không biết.
2: Nhờ vào, đó là nhờ vào bản lĩnh nhận biết thời thế thay đổi. Tiểu thuyền tử, cứ cố gắng học hỏi sư phụ. Sư phụ sẽ không bạc đãi ngươi đâu.
4: Nhìn cách làm việc của sư phụ thật khiến người khác khâm phục đó.

0: ngự tử. Trong ngự tử có độc.
1: Em thật ra không thể trách tôi được, đều là do hoàng thượng căn dặn. Tôi cũng hết cách rồi.
0: Hoàng thượng. Tiểu thiên tử.
1: Lúc trước ông cũng thường dạy dỗ chúng tôi, làm nô tài chỉ có một chủ tử duy nhất, đó chính là hoàng thượng. Nếu đã do hoàng thượng căn dặn rồi thì ông yên tâm mà đi đi.

0: Nước Thành, trời ơi, Nước Thành, đệ tưởng Quynh xong rồi chứ, sao rồi?
1: Quynh nghe nói đệ đã làm phó thống lĩnh của Lục Phiến Môn, chúc mừng đệ.
0: Hey, nè, chừng nào Quynh về Lục Phiến Môn, không có Quynh y như rắn mất đầu vậy.
1: Quynh tới tìm đệ là muốn đệ giúp Quynh tới Đại Lao Hình Bộ thả tôi và
2: tôi sẽ tự hiểu mọi chuyện thôi.

0: 我们我们小弟
1: 够上
2: 这这这
3: 这这这
1: 我是不是
0: 哎狗命
2: 这
0: 一毛命你
4: muốn làm gì
1: mất chết nó không thể sống được cả
5: có được kho báu
6: thiếp thân có thể dùng kim châm cứu đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia có điều một khi kim

0: doanh trại vào đến đêm, Dương gia chắc chắn sẽ chết. Bất khí, ta biết là mẹ ta hại chết muội, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để thất Dương gia biết được.
1: Quá tốt rồi.
2: Muội sinh tháng tư, muội không phải con gái của phụ Dương, muội không phải là muội muội của ta.
3: Trang Dương,
4: đó xem tiểu nữ Hoa Bất Khí bây giờ hàng ngày trên ANTV bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.
5: Kiêu ngạo trong mắt cấp trên,
6: mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo,
7: đúng là quá đáng thiệt mà.
8: Cứ mặc kệ đi mà, cô ta sẽ phải làm việc dưới trướng của mình.
7: Cũng phải,
9: lần cuối được lên mặt rồi,
8: chuyện tất nhiên thôi.
5: Giả tạo trong mắt đồng nghiệp,
3: chị đúng là một kẻ đạo đức giả. Chị hay ra vẻ mình là người nhân văn trong các dự án quảng cáo, nhưng chị chỉ vì sự thành công của bản thân mình mà dùng nhân viên trong đội như công cụ vậy. Đúng là một kẻ phát điên về thành công mà.
9: Tôi đã lỡ tiết lộ kết quả, có vẻ cô không vui lắm.
10: Tôi quen chuyện đó rồi.
9: Chuyện gì?
10: Việc quen chiến thắng đó.
9: Chờ.
5: Thành công.
11: Cô AI đúng là có khác không?
12: Chúc mừng chị.
13: Chúc mừng chị ạ.
9: Chúc mừng chị.
5: Đánh đổi bằng sự tổn thương và cô đơn.

đón xem bộ phim Tham Vọng phát sóng vào lúc 22:40 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 trên ANTV.

0: Cô Tô không chỉ được biết đến như một điểm du lịch hấp dẫn, mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn đặc biệt trong hành trình của lịch sử. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cô Tô để lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện vẫn còn nguyên giá trị giữa biển trời Tổ quốc.
1: Đến với Cô Tô, hòn đảo nằm giữa biển trời Đông Bắc. Có một địa điểm mà bất cứ người dân hay du khách nào cũng muốn ghé thăm khi đặt chân lên đảo. Đó là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích là quần thể những dấu tích lưu niệm về Bác Hồ khi người đến thăm đồng bào và chiến sĩ nơi đây vào ngày 9 tháng 5 năm 1961. Nằm giữa trung tâm đặc khu Cô Tô, hướng mình ra biển lớn, khu di tích là nơi lưu giữ tình cảm thiêng liêng của quân và dân vùng biển đảo đối với Bác Hồ kính yêu. Chính từ tình cảm đặc biệt ấy, Cô Tô trở thành địa phương duy nhất được Bác đồng ý cho dựng tượng khi người còn sống.
2: Phía trước mặt chúng ta chính là công trình tượng Bác. Công trình tượng Bác được xây dựng lần đầu tiên vào năm 68. Tượng lúc bây giờ chỉ là tượng bán thân thôi. Và đến năm 76 thì được trùng tu và đổ thành cái bức tượng toàn thân. Nhưng với chất liệu là bê tông có thép, thì sau một cái khoảng thời gian nó không được đảm bảo như ban đầu nữa, thì nhân một cái dịp kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1996 thì được đổ thành cái bức tượng toàn cao ngang mặt như là bẫy chào đồng bào, và tượng đá được có hướng là hướng ra biển Đông, cũng như là cùng với lại đồng bào Cô Tô là chào đón những chuyến tàu ra khơi và trở về một cách an toàn, cũng như là chào đón những du khách thập phương tới thăm đảo Cô Tô. Và ngoài ra thì còn ý nghĩa sâu xa hơn nữa, đó chính là sự kết nối giữa hải đảo và đất liền ạ. Tượng đá ở trên đảo Cô Tô cũng được đánh giá là một trong những cái bức tượng to và đẹp nhất của vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc ạ. Phía sau tượng Bác thì có một bia đá. Cái bia đá này chính là ghi lại thời gian, địa điểm mà chiếc máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu là VN-51 đây hạ cánh. Và ngày xưa thì đây cũng chính là cái vị trí mà được đồng bào và cũng như là bộ đội của Cô Tô thời điểm lúc bấy giờ đánh dấu bằng những ụ rơm ạ, để cho chiếc máy bay trực thăng hạ cánh xuống ạ. Và cái máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu VN-51D hạ cánh đấy thì hiện nay nó đang được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không Không quân ở trên Hà Nội ạ. Nằm trong quần

0: thể khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Bác là không gian tâm linh thiêng liêng, nơi gửi gắm tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu nặng của quân và dân nơi đây đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không quá đổ
1: thiếu với dân, lấy độc lập tự do làm quý ạ. Dạ vâng, thì đây cũng chính là một cái câu đối về cái đạo trị quốc cũng như là cái tinh thần về độc lập tự do của người Việt Nam chúng
2: đấy
1: ta.
2: Đấy cũng là điểm khác biệt giữa nơi đây và những chỗ khác.
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ngoài ra thì ở trong khu vực đền thờ này thì có trưng bày một cái bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ạ.
0: Không chỉ là di tích lịch sử cấp quốc gia, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô còn là địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Tại đây, những bài học về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo được truyền đi một cách gần gũi và sâu sắc nhất.
3: Khi tìm hiểu về khu di tích lịch sử này, có lẽ là những sự kiện dấu mốc của ngày xưa khi Bác Hồ đến thăm đảo và đặc biệt là sự kiện Bác Hồ đã ân cần nói chuyện với người dân trên đảo Cô Tô và Bác từng nói rằng thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng đảng và chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng, tiến bộ. Và vì lẽ đó cũng là cơ sở để giúp cho người dân Cô Tô ra sức thi đua yêu nước và làm theo lời Bác, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng trở nên vững mạnh, giàu đẹp và văn minh hơn ạ.
2: Từ câu chuyện lịch sử này thì em rút ra được bài học gì cho thế hệ trẻ bây giờ?
3: Khi dân tộc đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, ở kỷ nguyên đánh dấu chinh phục những khát vọng tầm cao mới của một đất nước đang vươn lên từ tro tàn của chiến tranh, thì thế hệ trẻ có một vai trò hết sức đặc biệt. Và trong sứ mệnh ấy thì thế hệ trẻ cần phải ra sức học tập, thi đua yêu nước và làm theo lời Bác, cần tích cực học tập về chủ quyền biển đảo, tuyên truyền với người thân, bạn bè và đặc biệt là khách du lịch về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
0: Với nhiều du khách, hành trình đến với Cô Tô sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ghé thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa nhịp sống thanh bình của đảo nhỏ, nơi đây mang đến một không gian vừa trang nghiêm, vừa gần gũi.
4: Đến đây không chỉ là đến với thắng cảnh thiên nhiên, mà để còn thể hiện được cái tình cảm, cái lòng tri ân của mình đối với Bác và cả nhân dân.

65 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô, nhưng tình cảm của người dành cho biển đảo quê hương vẫn còn nguyên giá trị. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn là biểu tượng của niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên nơi đầu sóng ngọn gió. Từ những lời căn dặn năm xưa, các thế hệ người dân Cô Tô hôm nay vẫn đang tiếp tục viết nên câu chuyện về lòng yêu nước, về tinh thần bám biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa biển trời Đông Bắc, hình ảnh Bác Hồ vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho đảo Tiền Tiêu vững bước đi lên

0: đón xem trong Hành Trình Phá Án, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 3 tháng 9 trên ANTV.
1: Trẻ tá Đỗ Hướng, bởi đó là ký ức về những năm tháng hoạt động cách mạng sôi nổi và cả những kỷ niệm đẹp về khoảng thời gian gắn bó với đồng bào, với bản làng vùng cao Quảng Ngãi. Đại tá Đỗ Núi là một trong những cán bộ tình nguyện viết đơn tham gia vào ban an ninh huyện Sơn Hà, nay là công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

0: hơn 40 năm gắn bó với ngành, trong đó có gần 20 năm làm công tác an ninh, ông đã để lại dấu ấn sâu sắc. Dù đã ngoài tuổi 70, nhưng đại tá Đỗ Núi vẫn còn nhớ từng câu chuyện về cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề Pua Rô ở vùng cao Quảng Ngãi. Sau giải phóng, lợi dụng vấn đề cải cách ruộng đất, mâu thuẫn giữa kinh, dân tộc, bọn phản động Pua Rô đã kích động lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số ra rừng, hoạt động vũ trang và xây dựng cơ sở nằm vùng trong buôn, ấp để chống phá chính quyền. Đỉnh điểm, chúng đã kích động đồng bào thực hiện hành vi giết người táo tợn. Sự manh động của Pua Rô đã gây ra nhiều khó khăn phức tạp cho công tác ổn định tình hình an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sơn Hà.
1: Bắt đầu thành lập ra một cái bộ khúc để bắt đầu hình thành. Hình thành rồi thì bắt đầu là coi như họ ra rừng rồi cướp súng của Lâm Trường, giết anh Bùi Văn Tấn là trưởng quân quản lý dự án rừng đó. Rồi lại bắt đầu chạy thì sau đó là coi như mình tập trung vô là phá.
0: Từ đó, chuyên án H130 được Ban An ninh huyện Sơn Hà xác lập. Đây cũng là vụ án lớn nhất, thành công nhất trong cuộc chiến chống Pua Rô ở Quảng Ngãi. Từ năm 1976 đến năm 1980, Ban An ninh huyện Sơn Hà đã thành lập các tổ, các chốt trinh sát, vừa chiến đấu chống Pua Rô, vừa bám địa bàn, thực hiện ba cùng với dân dân. Cùng ăn, cùng ở, cùng lao động sản xuất. Là trinh sát trực tiếp bám cơ sở, đại tá Đỗ Núi nỗ lực học tiếng đồng bào để gần gũi, nắm bắt tâm tư tình cảm của bà con. Gần 2 năm kiên trì bám trụ, thực hiện tốt công tác dân vận khéo, Ban An ninh huyện Sơn Hà đã kêu gọi về hàng 25 tên đầu sỏ Pua Rô.
1: Mình đi cũng là ban rừng lộ suối, nhưng mà họ cũng có thể là họ ban hơn mình. Và họ cũng có thể tiếp xúc hơn mình. Xuất phát từ cái chỗ đó mà ban chuyên án là nhận định là chỉ có làm tốt công tác quần chúng, tăng cường công tác xây dựng lực lượng cơ sở, rồi từ đó lôi kéo cái số gia đình vợ con của họ đấy, trong gia đình vợ con của họ để mà họ làm công tác binh bạc cho nó tốt, để mà lôi cái số đó trở về. Thì trong cái thời gian mình làm thì nói chung là có một số như vậy là họ lợi dụng cái vấn đề vợ con rồi cha mẹ của họ, họ kêu ra về ra đầu hàng thì cái số đó là mình là phân biệt, mình để riêng, còn lại cái số cộng đạo thì tiếp tục mình tuyên truyền. Thì nói chung là cũng là công tác vận động tuyên truyền hết, họ ra hết, chỉ có là nổ súng thì có hơi lặn chứ không có nhiều.
0: Những ngày tháng gian khổ chống Pua Rô, đại tá Đỗ Núi vẫn nhớ chi in cái đêm mà ông đã băng 50 km đường rừng hiểm trở vào sâu trong núi, vận động, cảm hóa giáo dục tên cầm đầu ra hàng.
1: Các bọn dự án cuối cùng còn có 3 người, họ chưa ra. Mà bữa đó là chú tôi bị đau. Nhưng mà cái thằng cầm đầu nó bây giờ tôi chỉ có muốn gặp anh Núi thôi. Thì tôi mới ra tôi đòi được. Còn nếu không có anh Núi là tôi không ra được. À, anh Duy lúc đó là anh nằm ở dưới, anh nói bây giờ sao mày núi đau vậy, giờ sao thế, nó đau cũng phải cố gắng. Thì vô là mình vô là nó hẹn là một địa điểm, đánh đó là nó bố trí cả xã, là nó bố trí một địa điểm, nó đi một mình lên núi thôi, chứ đi hơi người ba người là nó không ra. Thế nên anh mấy người đi theo nó sao thì nó cứ để đó không giết đâu mà sợ. Thì nó dẫn tới cái địa điểm thứ hai là gặp thằng cầm đầu. Nói giờ tôi thì trước kia là tôi là ngụy quân, mà trưởng chi sát phát triển, trưởng chi phát triển sát tộc, thì tôi chưa đưa được học tập với tàu, bây giờ tôi là tham gia trong cái này mà tôi là người cầm đầu thì đảng nhà nước có thể khoan hồng được không? Tôi nói được, cái gì mà không được, như là các anh biết được cái phần chết cho các anh đó, thì nhớ nhất là cái kỷ niệm đó là họ đồng ý là ra ba người là ra khi dẫn về luôn.
0: Người mà đại tá Đỗ Núi nhắc đến đó chính là ông Đinh Ngọc Bích, người đồng bào dân tộc Hờ Ra. Đại tá Đỗ Núi là người đã tái tạo cuộc đời Đinh Ngọc Bích. Năm 1980, được lực lượng công an kêu gọi vận động ra hàng để hưởng khoan hồng, biết mình đã đi sai đường khi theo

0: Vườn rùa, ông Đinh Ngọc Bích cùng nhiều người khác đã từ bỏ tổ chức và xa đầu thú. Trở về địa phương, ông được lực lượng công an hỗ trợ hướng dẫn làm ăn, phát triển kinh tế rừng và trở thành một công dân tốt, chấp hành đúng chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
1: Công an của huyện Sơn Hà, Đồ Núi cũng hay thường xuyên xuống thăm hỏi và chào hỏi, gặp ông Bích. Thì cái đó là cũng thường xuyên. Và khi ông về đây là dưới cái sự quản lý ở dưới công an tỉnh thì nói ông bây giờ cố gắng làm ăn, cho nên là được cái sự hướng dẫn của công an tỉnh, cho nên ông mới làm được bao nhiêu cái rẫy trên núi này. Là nhờ sự hướng dẫn đó, cho nên ông làm thì tất cả mọi sinh hoạt ở khu dân cư, ở thôn, ở xã là ông được thực hiện rất là tốt.
0: Một cái nắm tay trong ngày gặp lại, cùng những lời động viên, hỏi thăm sức khỏe, cử chỉ như một người thân xa cách nhiều năm. Đại tá Đỗ Núi đã dùng chân tâm để cảm hóa, giúp họ nhận ra lỗi lầm và giữ trọn lời hứa với đồng bào. Đó là thành công lớn nhất trong cuộc đời làm công tác an ninh của ông.
2: Khó khăn thứ nhất là cái mòn lưới cơ sở đó, phải xây dựng được thì nó cũng như má mắt bây giờ như là. Họ cung cấp hết cho mình, họ tin tưởng được mình rồi là có cái gì xuống tối lại là họ tâm tư họ nói chuyện hết. Mà cái khó nhất là cái mất lòng tin đối với nhân dân, làm con bộ hồi đó mà nó mất thì mình mất tất cả.
0: Hơn 40 năm gắn bó với lực lượng công an, đại tá Đỗ Núi đã tích lũy được rất nhiều bài học quý giá. Đó cũng là hành trang được trao truyền cho thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ công an huyện Sơn Hà nguyện phấn đấu trưởng thành và xây dựng tập thể ngày càng phát triển lớn mạnh, xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
3: Trong thời kỳ đổi mới thì công an huyện cũng nhiều năm liền là đạt cái danh hiệu quyết thắng, rồi đạt là cái có thành tích trong tấn công, trấn áp cái tội phạm, nhất là trong cái quản lý đối với các hoạt động của tôn giáo, không để là cái vi phạm pháp luật, nhất là địa bàn Sơn Hà thì nổi lên đó là cái dân tộc, yếu tố dân tộc, tôn giáo. Toàn tỉnh thì có 34 hệ phái, thì Sơn Hà là có 32 hệ phái Tin Lành, thì hoạt động Tin Lành rất phức tạp. Thì cũng nhờ các đồng chí trong cái lãnh đạo hưu trí là cùng với lực lượng công an để là vận động cá biệt đồng bào dân tộc thiểu số Sơn Hà là 82, hơn 82 phần trăm là người dân tộc Hơ Ra, thì tranh thủ để mà cái người có uy tín trong dân tộc thiểu số cốt cán trong tôn giáo là hoạt động là tuân thủ đúng cái quy định, chưa có xảy ra cái việc đột xuất bất ngờ xảy ra phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Sơn Hà.
0: Ở vai trò là người chiến sĩ an ninh, đại tá Đỗ Núi được dân yêu, dân quý. Ở cương vị là người chỉ huy, ông đã trở thành tấm gương sáng cho thế hệ công an hôm nay và mai sau.

0: Cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng

0: rốn, mà còn là tình cảm, tâm hồn, là những cảm xúc, nỗi nhớ, những giá trị tinh thần mà con người ta mang theo suốt cuộc đời.
1: Lật dở từng can sử bi hùng của dân tộc ta, đầu đầu cũng thấp thoáng dáng mẹ. Người mẹ Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc trên muôn cuộc trường chinh. Quê hương trong Mai Chí Thọ cũng chính là mẹ. Đó là nỗi nhớ mẹ dai dẳng, cồn cào mà dây dứt. Một người mẹ Bắc Bộ đã trải qua nhiều khổ đau. 40 tuổi đã góa chồng, nuôi đủ 8 con ăn học thành người. Một người mẹ đã bảo vệ, nuôi dưỡng nhiều cán bộ cách mạng của đảng như đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Quốc Việt. Một người mẹ Việt Nam sinh ra các con, trong đó có tới 3 người là nhà lãnh đạo cấp cao của cách mạng.
0: Lê Đức Thọ, tức Phan Đình Khải. Thượng tướng Đinh Đức Thiện, tức Phan Đình Dinh. Người con trai út Mai Chí Thọ, tức Phan Đình Đống.
1: Năm 1940, sau 7 tháng là đảng viên dự bị, ông bị bắt và bị giải đi khắp các nhà tù từ Bắc chí Nam, rồi bị đài ra Côn Đảo. Sau cách mạng tháng 8, ông được trả tự do, nhưng lại nhanh chóng bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp tại chiến trường miền Nam. Cho đến năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết. Phan Đình Đống có tên trong danh sách được tập kết ra Bắc. Nhưng rồi, ông lại từ chối.
0: Tôi đã lăn lộn hầu như khắp địa bàn Nam Bộ, nên thông thạo địa lý, lại có vốn hiểu biết về quần chúng, cũng như có nhiều mối quan hệ với các đồng chí ở địa phương. Gác lại tình cảm cá nhân, ông ở lại vì cái chung của dân tộc. Bởi cũng như bao người chiến sĩ cách mạng, vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời tổ quốc.
2: Ông nhớ lại cái hình ảnh cuối cùng ông gặp mẹ ông ấy, ngồi mới vén cái tóc lên vì thấy con về mừng quá. Run lại bảy vén cái tóc lên, nhưng mà chỉ gặp được có mấy phút đấy thôi. Rồi con lại phải đi, xe đang chờ. Đấy, tình cảm của ông với mẹ ông rất là sâu sắc. Và ông ấy là người không chỉ yêu đâu mà đau khổ.
1: Sau 15 năm xa cách, tính từ thời điểm ông bị bắt cho đến ngày ông tranh thủ ghé thăm nhà. Mẹ đang bị bệnh đau cột sống. Tôi mở mồng, mẹ thấy con lặng lẽ khóc. Mình lại cố tỏ ra cứng rắn.
3: Mẹ... Thôi. Đối với bà là bà chỉ nói có con làm việc phải. Mẹ không ngăn cản. Nhưng mà cố gắng giữ cái mạng mang để về với mẹ. Đấy, bà chỉ nói có thế.
1: Thế nhưng bà lại không chờ được ngày đoàn tụ. 2 năm sau lần trở về đó, bà mất. Cũng phải thêm 2 năm nữa, ông mới nhận được cái tin đó khi đang ở Campuchia. Câu chuyện gia đình ông là điển hình của đất nước thời bấy giờ. Sự hy sinh vĩ đại của người mẹ và tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của những người con chưa hết giặc, chưa về.
0: Mai Chí Thọ đi làm cách mạng, nơi đâu cũng là nhà. Suốt trong những năm kháng chiến chống Pháp và trong 21 năm chống Mỹ, thì chỉ có 5 năm ông ở chiến khu, còn lại là được nhân dân nuôi chứa, che giấu, sẵn sàng chấp nhận tù tội, tán gia bại sản để bảo vệ ông. Bà mẹ nào cũng luôn sẵn sàng nhường chỗ ông cùng đồng đội chỗ ngủ duy nhất.
2: Thế nhưng mà cái người dân ấy, người ta rất là tốt. Ta không biết được cái điều đó, người ta bảo ăn gì chưa, trong khi người ta bị đánh đầy vết thương như vậy. Sau ông ấy kể chuyện với tôi, ông bảo thật là cảm động và cũng thấy là cứ thấy người dân mình tốt, nhưng mà cái nghề nghiệp thì làm sao mà như thế được, phải đi ngay lập tức chứ.

tình yêu quê hương đất nước được hình thành một cách nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, đặc biệt biến mảnh đất miền Đông Nam Bộ thành một phần không thể tách rời trong tâm hồn ông.

0: Ai đã qua rừng miền đông đất đỏ, nghe máu đổ nhuộm hồng đã bao lần. Chiến khu D nằm ở vùng Đông Nam Bộ, thuộc địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước cũ, với những địa danh nổi tiếng một thời như Suối Rạc, Suối Ràng, Bù Cháp, Lý Lịch, Sông Mã Đà, Sân Lễ Phước Thành. Nơi đây chỉ toàn đồi cao, suối sâu, rừng cây chập trùng, âm u tĩnh mịch. Vậy mà, giữa vùng đất hoang sơ rừng thiêng nước độc, chiến khu D nổi bật như một pháo đài cách mạng kiên trung, là nơi hung đúc tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu quật cường, không riêng gì của Mai Chí Thọ, mà của cả quân và dân trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
1: Nhân dân ở chiến khu D luôn gọi ông với cái tên thân thương, Tám Cao. Họ luôn khắc ghi trong tim về hình ảnh của vị bí thư khu ủy, cao to, với bộ bà ba đen bình dị, tiếng nói âm vang, miệng cười nhân hậu, cùng ăn bữa muối đậu lá rừng với chiến sĩ, cùng sắn quần lội suối băng rừng, cùng quần đùi áo cọc lao động, thể thao với đồng chí, đồng bào.
2: Bây giờ rừng nó dày đặc, nó độc lắm. Mà bị sốt rét rồi sốt liên miên rồi sốt rét ác tính rồi đói rồi cái trận bão lụt năm 52 đó là không còn cái ở chiến khu D đó, nghĩa là cái trận bão lụt nó lớn mà tất cả những cơ sở sản xuất của mình, ngô rồi bắp rồi mì rồi ngô rồi bắp á thì không còn cái gì nữa. Nói so với Nam Bộ thôi chứ còn so với cực Nam Trung Bộ thì có cái gì, anh em còn khổ hơn nữa.
0: Sức nhỏ gọn như trinh sát cứu quốc đoàn, đội trừ gian là lực lượng tinh nhuệ có chung nhiệm vụ phá tề trừ gian. Vào đầu năm 1960, đồng chí Mai Chí Thọ được xứ ủy phân công giữ chức vụ bí thư khu ủy miền Đông Nam Bộ, chính ủy quân khu miền Đông Nam Bộ cho đến năm 1965.
1: Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ nhiều cam go thử thách, chiến khu D trở thành căn cứ quan trọng của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh miền và các cơ quan lãnh đạo cách mạng ở Nam Bộ. Từ chiến khu D, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Trung ương Cục miền Nam về chiến tranh cách mạng đều được truyền tín hiệu tổ chức thực hiện đến cấp ủy, chính quyền, nhân dân.
2: Thì chúng ta đó còn 21.000 đảng viên. Thế mà khi tôi được giao cái nhiệm vụ bí thư khu ủy miền Đông Nam Bộ thì chỉ còn có hơn 800 đảng viên, gần 900 đảng viên, chưa tới 900. Thì như thế là phải nói rằng cứ 1/20, chỉ còn là 1/20, không tới.
1: Song mảnh đất chiến khu D vẫn anh dũng vượt qua bao khắc nghiệt của bom napalm, của chất độc hóa học. Những trận càn quét khốc liệt của địch trở thành rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
0: Bom đạn ác liệt, quân và dân chiến khu D vẫn kiên cường bám đất, bám rừng, không ngừng mở rộng. Vận dụng tất cả những kinh nghiệm có được trong công tác an ninh, thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, đồng chí Mai Chí Thọ cùng quân và dân miền Đông Nam Bộ ghi dấu ấn trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ.
1: Trong trận tiến công vào phái bộ cố vấn quân sự Mỹ MAAC ở văn phòng nhà máy cưa DIF, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tháng 7 năm 1959, hai quân nhân Mỹ, thiếu tá Bill Booth

0: và trung sĩ Chester Oman bị diệt đầu tiên. Đây là những lính Mỹ đầu tiên bị tiêu diệt. Kết quả đó là sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Mai Chí Thọ, bí thư Liên khu ủy miền Đông cùng với Ban quân sự miền Đông. Cùng những chiến công vang dội làm nên tên tuổi tám cao thời kỳ này, không thể không nhắc đến trận đánh Tua 2, trận mở màn cho cao trào đồng khởi ở miền Nam.
1: Tháng 1 năm 1959, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2 họp hội nghị lần thứ 15 ra nghị quyết lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Đón nhận nghị quyết, đồng chí Mai Chí Thọ đã bày
1: cứ quân sự Tua 2 có một kho vũ khí lớn để cung cấp trang bị cho các đơn vị quân đội ngụy, là nơi huấn luyện đào tạo lực lượng biệt kích, là bàn đạp xuất phát cho các cuộc hành quân càn quét của địch ở vùng Tây Ninh và các khu vực khác có cố vấn Mỹ chỉ huy.
2: Cái nghị quyết 15 cho các lực lượng hóa trang ở chiến khu D thì xin ý kiến thì sứ ủy là đồng chí Nguyễn Văn Đình, ông thức một đêm nghĩa là chăn chọc về cái đó và cuối cùng quyết định là đánh cái tòa.
3: Vì ông làm bí thư khu ủy, bây giờ ông làm bí thư một cái trận đánh lỡ là có thế nào thì tiêu, nhưng mà ông vẫn xung phong để làm bí thư.
0: Hình thành bốn hướng đồng loạt tiến công. Do bị động bất ngờ nên địch chống trả yếu ớt, một số dựa vào công sự ở phía đông bắc chống trả nhưng sau đó cũng bị tiêu diệt. Sau 3 giờ chiến đấu, ta đã hoàn toàn làm chủ căn cứ Tua 2, diệt 76 tên, bắt giáo dục, thả tại chỗ hơn 400 tên, thu 1.500 súng các loại, 25 máy thông tin cùng nhiều trang bị khác.
2: Thì lúc bây giờ súng của mình là súng kêu là ghẻ lở, là cóc cặn, là bởi vì súng mình chôn mà. Mình bảo quản không kỹ nữa. Thế thì bây giờ mình mới vứt súng lại. Mình lấy toàn súng của nó, là lúc bây giờ là súng hồi trưa vào tay là súng là bắn thanh một thôi. Nhưng bây giờ toàn là súng tự động của Mỹ không. Rồi đại điên, trung điên, rồi có cả DKZ, rồi rất là nhiều. Thì mình lấy được hơn 1.000 khẩu.
1: Trận đánh Tua 2 hiên ngang đi vào lịch sử kháng chiến chống Mỹ, trở thành phát pháo lệnh.
0: Với tầm nhìn sâu rộng, nhạy bén, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với tập thể khu ủy vừa tổ chức củng cố khôi phục hoạt động các tổ chức đảng, xây dựng lực lượng vũ trang, bố trí đội ngũ cán bộ chính trị, quân sự, binh vận, hậu cần. Lãnh đạo quân dân miền Đông vận dụng sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén các chủ trương của Trung ương Đảng. Ngày 2 tháng 1 năm 1963, chiến thắng ấp Bắc làm nức lòng nhân dân và lực lượng vũ trang Đông Nam Bộ. Trong đó có đóng góp quan trọng của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, người được đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương đào tạo.
1: Hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà đảng, nhân dân giao phó, về với cuộc sống đời thường, đồng chí Mai Chí Thọ vẫn luôn quan tâm đến chiến trường miền Đông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập chiến khu D, tháng 2 năm 1946, tháng 2 năm 2001, đồng chí Mai Chí Thọ đã trở về chiến khu D thắp lên ngọn đuốc truyền thống trong lễ khánh thành công trình trùng tu tôn tạo di tích căn cứ khu ủy miền Đông Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến và chỉ đạo xây dựng khôi phục di tích lịch sử căn cứ khu ủy miền Đông thời kỳ năm 1960 đến năm 1965 tại Suối Linh, Mã Đà, chiến khu D. Dành thời gian thăm viếng đồng chí, đồng bào các dân tộc.
2: Cần thiết, không phải đối với tụi tôi. Phải không? Vì tôi là người trong cuộc mà. Nhưng mà chính là khôi phục cái để cho các cái thế hệ về sau họ thấy được cái lịch sử oai hùng của dân tộc mình.
1: Người miền Đông thương nhớ đồng chí Tám Cao, Mai Chí Thọ, lập đền thờ tưởng niệm ông cùng các đồng chí khu ủy miền Đông Nam Bộ tại di tích căn cứ khu ủy miền Đông Nam Bộ, đời đời nồng ấm tâm hương.

ngày nay, chiến khu D không chỉ là điểm đến lịch sử, mà còn là biểu tượng giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Chiến khu D, vùng đất của những con người thép, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

0: Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng ông lại gắn bó với Nam Bộ như chính quê hương mình. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi dù ở bất kỳ nơi đâu trên dải đất hình chữ S, từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn, tất cả đều là một phần không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Từ năm 1965, Tám Cao là ủy viên thường vụ, phó bí thư, bí thư thành ủy Sài Gòn Gia Định, chính ủy quân khu Sài Gòn Gia Định, và sau đó giữ nhiều trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao cho. Nhưng cho dù ông có công tác ở địa bàn nào, vị trí ra sao, vẫn sống dưới bầu trời Tổ quốc. Người chiến sĩ Mai Chí Thọ vẫn tiếp tục cống hiến hết mình vì lý tưởng cách mạng, vì mục tiêu thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước Việt Nam.
1: Du lịch và nâng cao sức cạnh tranh.
2: Sinh ra và lớn lên giữa làng gốm Bát Tràng, với Phạm Việt Anh, gốm không phải là một điều gì xa lạ. Đó là những sản phẩm hiện hữu trong đời sống, là câu chuyện của gia đình, của làng nghề mà anh được
3: góc nhìn trẻ hơn. Và em muốn truyền đạt cho mọi người là gốm nó là một thứ rất là đời thường, nó rất đơn giản. Và mình hãy suy nghĩ nó theo một hướng mới, một hướng trẻ hơn, một hướng tích cực hơn, thì sẽ lan tỏa được nhiều cái giá trị cũng như là nhiều những cái chiêm nghiệm hơn.
4: Xin chào mọi người nhá. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu mọi người một cái công đoạn rất là hay ở xưởng gốm Hoàng Long Bát Tràng mọi người nhá. Đi theo em thôi. Ở trước mắt mọi người đây là công đoạn rất là đặc biệt. Đó là công đoạn giáp hàng.
2: Từ một người làm nghề trở thành người sáng tạo nội dung không phải là một sự chuyển đổi dễ dàng. Việt Anh phải tự học từ cách lựa chọn hình ảnh, xây dựng nội dung cho đến cách diễn đạt những kiến thức vốn mang tính chuyên môn của nghề gốm thành những câu chuyện dễ hiểu hơn với người xem. Nội dung phải đủ mới để người trẻ muốn xem, nhưng cũng phải đủ chính xác để không làm mất đi ý nghĩa, kỹ thuật và những giá trị riêng có của gốm Bát Tràng. Bởi trên không gian số, mỗi video không đơn thuần giới thiệu một món hàng, nó còn đại diện cho một câu chuyện của sản phẩm, của người thợ và rộng hơn là hình ảnh của một làng nghề đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
3: Cũng có rất là nhiều thứ mình mới bắt tay vào làm nên là mình bị nó là một cái thứ mới mà mình cần thử qua rất là nhiều và có thể là sẽ sai rất là nhiều. Ví dụ như là em bị bí content này, đó, hoặc là em khi mà mình làm mình chưa hiểu quá sâu và mình đưa một cái thông tin, một cái nội dung nó chưa đầy đủ về ý nghĩa cũng như là cái quyết định mỗi cái lời nói mình đều phải cân nhắc rất là kỹ và mình phải sàng lọc làm thế nào để nó vừa có một cái tư tưởng về gốm sứ mới, hiện đại hơn nhưng mà nó vẫn phải giữ được cái truyền thống cũng như là những cái nét đẹp riêng của gốm sứ của Bát Tràng cũng như là gốm sứ Việt Nam.
2: Từ sáng tạo nội dung, Việt Anh đang từng bước thử sức với những phiên livestream để trực tiếp giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và trò chuyện để tăng tương tác với khách hàng. Không gian số vì thế không chỉ mở thêm một kênh bán hàng mà còn trở thành nơi để người làm nghề kể câu chuyện về sản phẩm và đưa gốm Bát Tràng đến gần hơn với công chúng. Điều đáng nói, sự thay đổi ấy không còn là câu chuyện của riêng Việt Anh. Ngày càng nhiều nghệ nhân, nhà xưởng và người trẻ trong làng.
3: Rất là nhiều nhà xưởng làm về truyền thông ấy, thì nó đối với em, đối với cá nhân em thì là một điều em cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì là đều là những người con của Bát Tràng cả. Và mọi người, cô chú, các cô chú nghệ nhân cũng như là các bạn bè đồng trang lứa đi cũng đang có một cái ước muốn, một cái mong muốn là được truyền tải những cái giá trị về câu chuyện, lịch sử cũng như là cái nét đẹp của gốm sứ ở Bát Tràng để mọi người biết đến rộng hơn.
2: Bát Tràng không phải là nơi duy nhất những người làm nghề đang tìm cách thích ứng với dòng

0: chảy mới. Cách đó không xa, tại làng quạt Tràng Sơn, những chiếc quạt vốn được làm nên từ tre, giấy và đôi bàn tay khéo léo của người thợ cũng đang có một hành trình tương tự. Từ những hình ảnh truyền thống quen thuộc như thế này, những người trẻ tại đây đang mang đến diện mạo mới cho những chiếc quạt. Công nghệ được đưa vào hoạt động sản xuất, quảng bá và kinh doanh. Những người trẻ nhạy bén với các nền tảng trực tuyến, đưa quạt Tràng Sơn lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường bằng cách tiếp cận những nhóm khách hàng mới.
1: Trước đây thì thường là bán hàng theo kiểu truyền thống, là bán các chợ hoặc là các cái mối khách họ gọi điện thoại hoặc biết đến. Nhưng mà hiện tại thì xưởng mình cũng đang có cái sự thay đổi, là gần đây là khi mà công nghệ hóa nó phát triển thì bên mình cũng có bán hàng thêm trên các cái trang xã hội, các nền tảng xã hội, ví dụ như là Facebook hoặc là Shopee, TikTok, thì cũng có lập các cái fanpage và cũng chạy quảng cáo.
0: Xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để bảo tồn làng nghề, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường. Chính quyền xã Tây Phương thời gian qua đã xây dựng kế hoạch riêng, tập trung hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và cơ sở làng nghề từng bước tiếp cận nền tảng số, thương mại điện tử và các hình thức xúc tiến mới. Sự vào cuộc của chính quyền đang tạo thêm động lực để những người làm nghề mạnh dạn thay đổi cách tiếp cận khách hàng, đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với thị trường hiện đại.
2: Trong thời gian qua, chúng tôi đã tổ chức các phiên live stream nhằm quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm với sự tham gia của lãnh đạo địa phương và các đại diện các chủ cơ sở sản xuất như chè Lam, chuồn chuồn tre, kẹo lạc, quạt Tràng Sơn và rất nhiều cái sản phẩm khác. Hiệu quả bước đầu đã nhận được sự tương tác rất cao của người xem. Thậm chí có những phiên live stream đạt con số tương tác gần 20.000 lượt và ghi nhận hàng trăm đơn hàng đã đặt mua.
0: Không chỉ tại Tây Phương, cao điểm 100 ngày chuyển đổi số đang được triển khai đồng loạt tại nhiều xã phường trên địa bàn Hà Nội. Từ Ô Diên, Thường Tín, Vân Đình đến Phượng Dực, Hồng Sơn, các địa phương đã chủ động đưa sản phẩm ô cốp, nông sản và sản phẩm làng nghề lên không gian số, tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng, mở gian hàng thương mại điện tử và trực tiếp tham gia các phiên live stream của người dân, cơ sở sản xuất. Có nơi, mỗi tuần đều tổ chức phát trực tiếp giới thiệu sản phẩm, có phiên thu hút hàng nghìn lượt xem, chốt hàng trăm đơn hàng. Từ một công cụ quảng bá mới, live stream đang dần trở thành cầu nối giữa chính quyền, người sản xuất và thị trường, cho thấy chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng những giá trị thiết thực trong đời sống và sản xuất kinh doanh.
3: Cái việc mà bảo tồn phát triển làng nghề là một cái nhiệm vụ không phải chỉ của làng nghề mà của cả chính quyền và đảng bộ các cấp. Cho nên là nhiều các cái chính quyền ở cơ sở là cũng vào cuộc cùng với người dân làng nghề và cũng tham gia quảng bá sản phẩm và rất là hữu hiệu.
0: Ở một hướng đi khác, chuyển đổi số cũng đang được dịch vụ và du lịch để thương hiệu lụa Vạn Phúc tiếp tục được mở rộng trong đời sống hiện đại.
4: Hiện nay thì chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ các cái mục theo quy hoạch, đã xây dựng lên 13 cái dự án tiểu thành phần với tổng nguồn vốn là gần 1.500 tỷ đồng để thực hiện đầu tư cái cơ sở hạ tầng cũng như là bố trí lại không gian sản xuất để đáp ứng được cái nhu cầu khai thác tối đa về ngành nghề. Thứ hai nữa là để phát triển thì chúng tôi sẽ ứng dụng các công nghệ số để vào kết hợp với sản xuất thủ công, làm sao là tăng giá trị sản phẩm, tăng giá trị số lượng cũng như là quảng bá được cái sản phẩm, khẳng định thương hiệu của mình. Cái thứ ba nữa là phát triển du lịch. Hiện nay thì thành phố đã công nhận cái điểm du lịch làng nghề là điểm du lịch của phường Hà Đông. Đây là điểm quan trọng, thì hiện nay chúng tôi đang xây dựng một cái đề án là công nghiệp văn hóa cũng như kết hợp kinh tế đêm để kết hợp vào làm sao là với mục tiêu là phát triển kinh tế của địa phương, nâng cao đời sống của nhân dân.
5: Thưa quý vị, chuyển đổi số đang mở ra những cơ hội mới để các làng nghề thủ đô mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm và đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên thì để quá trình này thực sự đi vào chiều sâu,
6: trên các cái nền tảng số để có thể quảng bá, giới thiệu, bán hàng trên thông qua các cuộc livestream. Chúng tôi cũng đánh giá đây là một cái

0: cái kênh bán hàng cũng như là một cái kênh quảng cáo. Ngoài cái việc quảng cáo giới thiệu quảng bá về sản phẩm, về câu chuyện của sản phẩm, câu chuyện lịch sử văn hóa của làng nghề, thì đây cũng là một cái quảng bá cái văn hóa của các cái làng nghề cũng như là văn hóa của địa phương đặc trưng vùng miền. Thế và chúng tôi cho rằng là các doanh nghiệp cũng đang đi rất đúng hướng. Với cái định hướng của thành phố thì chúng tôi cũng rất muốn là cái song song với việc phát triển các cái làng nghề đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng sản phẩm của khách hàng trong nước và quốc tế, thì còn ngoài quảng bá cái sản phẩm ra thì cần phải quảng bá cả về cái văn hóa. Thế và chính vì với cái tiềm năng lợi thế nêu trên ấy, thì thành phố Hà Nội cũng đã chính thức là giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường chúng tôi nghiên cứu. Thế và chúng tôi cũng đã trình Ủy ban thành phố ban hành quyết định 282 ngày 15 tháng 1 năm 2025 phê duyệt cái đề án tổng thể bảo tồn phát triển làng nghề giai đoạn 2025-2030. Thì trong đó là có 8 nhiệm vụ mà 11 giải pháp, và đặc biệt là có cái giải pháp là số hóa làng nghề và sản phẩm làng nghề. Thế và nhiệm vụ này thì trong phân công của Ủy ban nhân thành phố thì giao cho Sở Khoa học Công nghệ sẽ phối hợp với các xã phường nơi có các làng nghề để cùng với các chủ thể làng nghề doanh nghiệp để thực hiện cái việc số hóa các sản phẩm làng nghề cũng như là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh làng nghề.
1: Vậy thì trong công cuộc chuyển đổi số cũng như là số hóa các sản phẩm làng nghề thì ông đánh giá các doanh nghiệp và các làng nghề họ đang phải đối mặt với những cái khó khăn và thách thức như thế nào ạ?
0: Có một số các khó khăn, rào cản. Thứ nhất đó là cái sự liên kết giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Vì các cái làng nghề cái quy mô thường là không lớn, cho nên qua các cái nền tảng công nghệ số thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã khuyến cáo và cũng đề nghị các cơ quan có liên quan như Sở Công Thương, Cục Thuế cũng sẽ phải xem xét trong cái việc hậu kiểm, trong cái việc phối hợp với các địa phương cũng như Sở Khoa Công nghệ tới đây cũng sẽ thực hiện một cách bài bản trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa các cái hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Trong đề án bảo tồn và phát huy làng nghề giai đoạn 2025-2030 thì có một điểm đáng chú ý, đấy là thành phố Hà Nội sẽ số hóa các sản phẩm của các làng nghề. Vậy thì ông đánh giá những cái giải pháp hay là những cái kỳ vọng như thế nào để chúng ta có thể thực hiện được cái đề án này ạ?
0: Hiện nay này chúng tôi đang đã xây dựng cái kế hoạch và phân công nhiệm vụ rất hết sức cụ thể cho từng sở ban ngành và từng ủy ban nhân dân các xã phường có làng nghề cũng như là các cái chủ thể liên quan. Và cái công tác số hóa cũng chỉ là một trong các giải pháp trong cái đề án tổng thể này. Thế thì cái kỳ vọng tới đây khi Hà Nội triển khai cái đề án này thì tập trung thứ nhất là quy hoạch lại các cái làng nghề, tạo quỹ đất, tạo thiết kế sáng tạo, mẫu mã sản phẩm, rồi cái cách bài trí cũng như là cách quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Thế và năm 2025 cũng như 2026 chúng tôi cũng đang liên tục mở các cái lớp giới thiệu cho các cái làng nghề. Cái nữa trong cái đề án tổng thể là một giải pháp cũng hết sức quan trọng, đó là việc bảo tồn cái nghề, là thực hiện cái việc truyền nghề. Thế và muốn truyền nghề được cho cái thế hệ trẻ thì những nghệ nhân, những thợ giỏi sẽ phải tuyên truyền hun đúc cho cái thế hệ trẻ yêu nghề truyền thống của quê hương.
2: Thị trường để vừa giữ được bản sắc riêng, vừa tạo thêm động lực phát triển trong dòng chảy của thời đại số. Tới đây thì chương trình Khát vọng vươn mình tuần này xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến vào ngày hôm nay tuyên án với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, một trong những vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng được đưa ra xét xử. Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái 26 đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam đi lại và cư trú ở nhiều nơi. Đêm ngày 27 tháng 8, Trang Pâng Chu chuẩn bị trang phục, găng tay, khăn, khẩu trang và một con dao vào cửa hàng tạp hóa, dùng dao uy hiếp nữ nhân viên lấy toàn bộ tiền ở quầy lễ tân rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi Hải Phòng. Sau 5 ngày gây án, đối tượng bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La. Cảnh sát đã thu giữ 145 triệu đồng và một số đồ vật khác là tang vật trong vụ án. Vào tối ngày 2 tháng 9 tại quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra chương trình Hello Việt Nam, Hello World. Đây là một trong những sự kiện lớn, quan trọng nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World 2026. Diễn ra ngay sau chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 2 tháng 9, chương trình Hello Việt Nam, Hello World có sự tham dự của 111 thí sinh Miss World 2026. Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động hơn 500 cán bộ chiến sĩ triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Việc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp của lực lượng công an tỉnh đã góp phần để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp. Sau chương trình này, các thí sinh tiếp tục bước vào những hoạt động cuối cùng của Miss World 2026. Khách công suất phòng bình quân đạt 86%. Đà Nẵng đón khoảng 850.000 lượt khách, đã tăng 37%, trong đó khách quốc tế hơn 200.000.

xót xa hỡi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông, con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu

0: gió chiều tới dần lạnh.
1: Vẫn chung sống người đi khắp phương trời, luyện tôi ý chí lòng nuôi căm thù. Hồ Chí Minh ngày đêm sát thương dân tộc nô lệ, vì đế quốc gia vàng dày xeo đất nước mình.
2: Hồ Hồ Chí Minh, Hồ Hồ Hồ Chí Minh.
3: Rừng rực cháy lửa cách mạng lan tràn,

0: chuyển sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới do Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức. Hai chủ đề nóng về chính sách quản lý của nhà nước đối với ngành thuốc lá được nêu lên để thảo luận là hiệu quả của
1: vận chuyển trung gian trước khi chuyển đến các điểm bán lẻ để đưa thuốc lá bất hợp pháp đến tay người tiêu dùng.
2: Đây là ngoại ấy, đúng không? Hai loại này là giá tiền bằng nhau à?
3: Cái loại này có hai loại. Cái loại này có một loại 280, một loại là
2: 308. 308 chênh nhau 100.000 một cây á? Sao lại chênh nhau thế?
3: Như kiểu là loại
2: 1,
3: loại
2: 2 á. 1, loại 2 à? Nó không giống như thuốc lá của thuốc lá nội của mình nhỉ? Nó chỉ có một loại thôi nhỉ?
3: Như kiểu là nó nhái á, nó bán chạy thôi.
2: Tức là cái loại này nếu mà loại xịn hơn là 1 là 300 mấy?
3: 38.
2: Còn loại này là 28 đúng không?
4: Tại chỉ thị 25 cũng rất là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là chúng ta các lực lượng năng để làm tốt công tác điều tra cơ bản để chúng ta triệt phá tận gốc, đánh trúng đầu đầu thì chúng ta mới có thể tình hình chuyển biến căn bản hơn. Rồi tại một cái điểm mới mà rất là quan trọng của chỉ thị 25, đó là chúng ta được gắn
1: 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Nếu tính trong vài năm trở lại đây thì có thể lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Ông Nghĩa cũng đề cập đến việc từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi bắt đầu có hiệu lực. Theo lộ trình, mỗi bao thuốc lá sẽ chịu thêm 2.000 đồng thuế tuyệt đối và mức thuế này tiếp tục tăng qua từng năm. Đến năm 2031 là 10.000 đồng một bao.
5: Theo kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới là mỗi lần tăng thuế sốc thì chắc chắn là buôn lậu tăng. Các nước láng giềng như thậm chí Úc, Kazakhstan, v.v. thì cứ mỗi lần tăng thuế sốc là thuốc lá nhập lậu tăng. Và công tác chống lậu thì quá vất vả, quá khó khăn và quá hiểm nguy. Cho nên là chúng ta phải lường trước được là chắc chắn là thuốc lậu nó sẽ tăng từ năm 2027. Và nó tăng thế này thì khi mà thuế tăng thì đương nhiên là giá của thuốc lá trong nước phải tăng theo mức thuế. Mà càng tăng như vậy mà lậu càng tăng thì thất thu ngân sách nó càng lớn. Và theo dự báo của chúng tôi thì đến năm 2031 khả năng cái thất thu ngân sách nó lên đến gần 20.000 tỷ mỗi năm. Gần 20.000 tỷ mỗi năm. Đây là một con số cực kỳ đáng báo động.
1: Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đề cập đến quy định về trưng bày sản phẩm thuốc lá nhằm giảm sự hiện diện của thuốc lá, đặc biệt tại những nơi trẻ em và thanh thiếu niên có thể quan sát theo dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đang được đưa ra lấy ý kiến. Tuy nhiên, vấn đề cần được xem xét thêm là cách thức triển khai trong điều kiện thị trường Việt Nam. Hiện lực lượng chức năng đang phải tập trung nguồn lực vào những nhiệm vụ phức tạp để chống thuốc lá lậu, bao gồm quản lý đường biên dài, xác định kho tổng, lần theo tài khoản mạng xã hội, truy xuất đơn vận chuyển, tìm dòng tiền và xác định chủ thể thực sự đứng sau các giao dịch vận chuyển, phân phối, kinh doanh thuốc lá lậu. Trong bối cảnh đó, nếu bổ sung một nghĩa vụ tuân thủ mới đối với mạng lưới bán lẻ rộng và phân tán, cần đánh giá cụ thể khối lượng kiểm tra phát sinh và khả năng bố trí nguồn lực tương ứng. Mỗi giai đoạn chuyển đổi 18 đến 24 tháng cũng có thể được cân nhắc để các lực lượng chức năng hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức tập huấn, chuyển hóa quy trình kiểm tra và giúp các hộ kinh doanh, nhà bán lẻ đủ thời gian để thích nghi và chuyển đổi. Sau giai đoạn chuẩn bị, quy định mới được áp dụng đầy đủ, đi kèm cơ chế hậu kiểm và hỗ trợ giải đáp cho các cơ sở kinh doanh, từ đó giúp hạn chế xáo trộn thị trường và tránh tạo ra khoảng trống mà các kênh kinh doanh bất hợp pháp có thể lợi dụng. Một lộ trình chuyển đổi hợp lý, không làm suy giảm mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngược lại, đây là điều kiện để quy định được thực hiện đồng bộ, hạn chế xáo trộn thị trường và tránh tạo ra khoảng trống mà các kênh kinh doanh bất hợp pháp có thể lợi dụng. Với đặc điểm thị trường bán lẻ Việt Nam phân tán và phần lớn điểm bán có quy mô nhỏ, khoảng thời gian từ 18 đến 24 tháng là cần thiết để chính sách đi vào thực tế thay vì chỉ dừng lại ở yêu cầu trên văn bản. Lực lượng chức năng cần triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp. Trước hết, phải hoàn thiện cơ chế truy xuất nguồn gốc đối với toàn bộ chuỗi cung ứng.

0: theo dõi một tội ác lớn và giữ im lặng thì không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng giữ bí mật lâu như vậy hẳn là nỗi khổ mỗi ngày một nặng thêm đó. Có rất nhiều người nhờ vào nhân chứng đó. Con hãy để cho họ có thể tìm thấy sự bình yên đi, Eddie. Hãy giúp cho họ đi. Để họ tìm ra sự thật. Để họ có thể thực thi công lý. Hãy để chú giúp con loại bỏ gánh nặng đó ra khỏi người con. Bởi vì chú biết rằng con chính là người nhân chứng đó. Nhưng mà con không... Thư giãn đi. Thư giãn đi, Eddie. Hãy để chú giúp con, Eddie. Và con sẽ giúp chú kết liễu tên Omo. Bây giờ, Fabi đang bị nhốt trong chiếc lồng vàng. Con phải giúp con bé ra khỏi đó. Nhưng mà...
1: Chúng nô tỳ thân là ngự trù, đã làm tốt chức trách của mình. Vậy Điện Hạ thân là tử tôn hoàng thất, đã làm hết chức trách của mình chưa? Đường Kim Thánh Thượng lúc bằng tuổi người đã thuộc lòng hết kinh sử tử tập, được chúng thần khen ngợi khắp nơi. Lúc Thái Tông Hoàng đế chinh phạt phương Bắc, thái tử chỉ vừa tròn 13 tuổi.
2: À, nữ nhân xấu xa này bắt nạt đệ.
3: Vị hoàng từ nhỏ hống hách, coi thường ngự trù lẫn thức ăn. Tử Khâm thẳng thắn khuyên răn. Chứng kiến việc này, thái tử càng thêm trân trọng cô. Tập 20 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
4: Dạ thưa ngài Ba Tước, hai người còn chuyện gì muốn bàn với nhau nữa vậy? Hay vô nhà rồi bàn tiếp.
5: Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?
6: Mọi chuyện xoay quanh thi thể của thuyền trưởng cho đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Sao ông ta lại mặc đồ của nữ nhân? Tại sao phần thân dưới lại trần truồng như vậy? Ta cần tìm đáp án cho điều đó. Tôi tin rằng nếu giải đáp được những
3: ra 14 giờ hôm nay.

Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

Hàn Quốc nỗ lực tìm kiếm 6 người mất tích trong vụ lật tàu ngoài khơi Busan. Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV. Tòa án Mỹ tiếp tục chặn sắc lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Chúng ta vừa điểm qua một số nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, ngày 3 tháng 9. Sau đây là phần tin chi tiết.

0: Lực lượng bảo vệ bờ biển Busan Hàn Quốc ngày hôm nay tiếp tục triển khai chiến dịch tìm kiếm 6 thành viên thủy thủ đoàn mất tích sau vụ lật tàu kéo ngoài khơi thành phố cảng này một ngày trước đó. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm xuyên đêm đến nay chưa ghi nhận kết quả. Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do gió mạnh và dòng chảy trên biển, mặc dù đã tử vong, 6 người còn lại vẫn mất tích. Nhà chức trách Hàn Quốc đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm trên biển và dưới nước, đồng thời điều tra nguyên nhân khiến tàu kéo bị lật. Căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang khi hai bên liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công sau một thời gian dài tương đối yên ắng. Theo Bộ Ngoại
1: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch mới của nước này nhằm vào Iran sẽ không kéo dài quá lâu. Đây là đợt giao tranh lớn nhất giữa hai bên kể từ tháng 7, làm gia tăng lo ngại xung đột tiếp tục leo thang tại Trung Đông.
0: Chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc WFP buộc phải cắt giảm một nửa số người được hỗ trợ lương thực tại bờ Tây do thiếu kinh phí, trong khi nhu cầu cứu trợ lại tiếp tục gia tăng. Theo WFP, cửa lãnh sự quán Nga tại Bonn từ ngày 18 tháng 9 liên quan đến vụ máy bay không người lái tại sân bay Leipzig-Halle hồi đầu tháng 8 vừa qua. Moscow bác bỏ cáo buộc của Berlin cho rằng Đức chưa đưa ra bằng chứng xác thực về việc Nga đứng sau vụ việc. Phía Nga đồng thời phản đối quyết định chấm dứt thỏa thuận hợp tác văn hóa với Đức. Động thái có thể dẫn tới việc đóng cửa một trung tâm văn hóa của Nga tại Berlin. Trong khi đó, phía Đức cho rằng vụ việc tại sân bay Leipzig-Halle có dấu hiệu của một hành động phá hoại do các thế lực nước ngoài thực hiện. Nhà chức trách phát hiện nhiều UAV, trong đó có thiết bị được cho là mang chất nổ. Vụ việc cũng đã được đưa ra thảo luận tại một cuộc họp của NATO. Moscow cảnh báo các biện pháp mới của Berlin sẽ làm quan hệ Nga-Đức tiếp tục xấu đi và cho biết có thể áp dụng các biện pháp đáp trả tương xứng. Thưa quý vị, một tháng sau khi khoảng 80.000 người di cư tràn vào Ceuta, cuộc khủng hoảng di cư tại vùng lãnh thổ Tây Ban Nha vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những người di cư đang phải sống tạm trên các bãi biển, trong khi người dân địa phương thì biểu tình yêu cầu chính phủ phải giải quyết tình trạng quá tải và đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường. Căng thẳng giữa yêu cầu kiểm soát biên giới và vấn đề nhân đạo đang đặt chính quyền Tây Ban Nha trước những thách thức ngày càng lớn.
2: Trên bãi biển El Champolin, thành phố Ceuta của Tây Ban Nha, hàng trăm người di cư đang sống trong những khu lều tạm bợ. Phần lớn trong số họ là những người trẻ đến từ Maroc, cũng có cả các gia đình, phụ nữ, trẻ em và trẻ vị thành niên. Những chiếc lều tạm thời trở thành nơi trú ngụ của họ suốt khoảng một tháng qua. Một ngày, họ gần như chỉ có một bữa ăn do Hội Chữ Thập Đỏ cung cấp.
3: Chúng tôi đang phải chịu đựng rất nhiều. Tất cả đều ngủ trên bãi biển và gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải đối mặt với nhiều rủi ro vì có rất nhiều bệnh tật. Chúng tôi đã chờ một tháng để có giải pháp, nhưng vẫn chưa có gì.
2: Nhiều người lựa chọn ở lại bãi biển thay vì tới các trung tâm tiếp nhận chính thức sau khi chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố sẽ xác minh danh tính và tiến hành trục xuất những người vượt biên từ Maroc hồi cuối tháng 7.
3: Tôi có gia đình ở Tây Ban Nha và Maroc. Chúng tôi cần việc làm, cần tiền để giúp đỡ gia đình. Ở Tây Ban Nha, chúng tôi có thể làm được điều đó, còn ở Maroc thì không.
2: Trong khi những người di cư chờ đợi một lối thoát, căng thẳng tại Ceuta tiếp tục gia tăng. Một số người dân địa phương tổ chức biểu tình, yêu cầu chính phủ có chính sách rõ ràng và đưa cuộc sống trở lại bình thường sau làn sóng khoảng 80.000 người di cư đổ vào thành phố hồi cuối tháng 7. Ngày 2 tháng 9 vừa qua, đúng dịp ngày lễ của Ceuta, các cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện của người di cư tiếp tục diễn ra. Hơn 260 địa phương trên khắp Tây Ban Nha cũng có các hoạt động ủng hộ Ceuta. Cuộc khủng hoảng nhân đạo tại thành phố nhỏ bé này vì thế tiếp tục trở thành vấn đề gây tranh cãi, đặt chính phủ Tây Ban Nha trước sức ép phải tìm ra một giải pháp lâu dài.
0: Quốc hội Estonia đã bầu bà Ule Madise làm tổng thống mới trong một phiên họp bất thường diễn ra vào ngày hôm qua, kết thúc quá trình nhà và là nữ tổng thống thứ hai sau bà Kesit Kalizualit, nhiệm kỳ 2016-2021. Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump thực thi sắc lệnh mới nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, đánh dấu trở ngại pháp lý mới đối với nỗ lực của Nhà Trắng nhằm thu hẹp quyền tự động có quốc tịch đối với một số trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Mỹ.

0: Thẩm phán liên bang Deborah Boardman tại bang Maryland đã ban hành sắc lệnh cấm sơ bộ theo yêu cầu của các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư, qua đó ngăn chính quyền thực thi sắc lệnh mới được Tổng thống Donald Trump ký vào ngày 6 tháng 8. Sắc lệnh này tập trung vào tình trạng được chính quyền gọi là du lịch sinh con, trong đó phụ nữ nước ngoài tới Mỹ với mục đích sinh con để con tự động có quốc tịch Mỹ. Theo sắc lệnh, quyền công dân cũng có thể bị từ chối trong một số trường hợp khác, bao gồm trẻ có cha hoặc mẹ làm việc cho một chính phủ nước ngoài tại Mỹ, những trường hợp liên quan tới gian lận hoặc giao dịch thương mại nhằm có được quyền công dân hoặc cha mẹ thuộc diện được xác định là kẻ thù nước ngoài. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới tại Liban sẽ bắt đầu. Thế nhưng tại nhiều trường công lập, lớp học và nhà thi đấu vẫn đang là nơi trú ngụ của hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột. Khi một giải pháp chính trị chưa xuất hiện, cả những gia đình sơ tán lẫn ngành giáo dục Liban
1: hoặc đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Israel.
2: Con cái chúng tôi đã không được học hành đầy đủ. Các cháu không biết năm học mới sẽ diễn ra như thế nào hay sẽ tiếp tục việc học ra sao. Chúng tôi chỉ mong các con có thể đến trường và được học tập như bao đứa trẻ khác.
1: Năm học tại Liban dự kiến bắt đầu vào ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên, hàng nghìn người mất nhà cửa vẫn đang trú ngụ trong các trường công lập.
3: Các cô chú tình nguyện viên biết chúng cháu phải rời bỏ nhà cửa nên đã đến động viên, giúp chúng cháu vui hơn. Bây giờ, chúng cháu được vui chơi cùng nhau. Cháu mong sớm được trở về làng Mansouri, chơi với những món đồ của mình và gặp lại tất cả các bạn ở trường.
1: Các cơ quan giáo dục cho biết đang xây dựng phương án mở cửa trở lại trường học, đồng thời duy trì nơi trú ẩn cho những gia đình chưa thể trở về nhà. Nhưng khi các cuộc đàm phán liên quan vẫn bê tắc, tương lai của những người sơ tán tiếp tục mờ mịt. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ở thời điểm căng thẳng nhất, khoảng 1,2 triệu người tại Liban đã phải rời bỏ nhà cửa. Dù phần lớn đã trở về sau thỏa thuận ngừng bắn mong manh, khoảng 350.000 người hiện vẫn phải sống tha hương, trong đó khoảng 21.000 người đang ở tại các khu trú ẩn tập thể.
4: Khoảng 100.000 trẻ em đang đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục đến trường nếu các trường học không được mở cửa trở lại trong vòng 3 tuần tới. Tình trạng mất kiến thức sẽ càng trầm trọng, kéo theo nguy cơ học sinh bỏ học, lao động trẻ em, tảo hôn và xâm hại trẻ em gia tăng. Trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi giúp trẻ em hình thành bản sắc và cảm nhận được mình thuộc về một cộng đồng. Trong 6 tháng qua, số liệu mới nhất cho thấy 45 trường học đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại, chủ yếu tại miền Nam Liban.
1: Tại khu sơ tán, Fatima vẫn còn những người thân và hàng xóm cũ bên cạnh. Các tổ chức nhân đạo cũng tổ chức một số hoạt động cho trẻ em.
2: Chúng tôi có một nơi để ở trong trường học và rất biết ơn vì điều đó. Nhưng thành thật mà nói, sống giữa những tấm bạt này khiến chúng tôi cảm thấy ngột ngạt.
1: Ngày khai giảng đang đến gần, nhưng với Fatima và hàng nghìn trẻ em sơ tán tại Liban, cánh cửa trường học vẫn chưa biết khi nào mới thực sự mở ra. Và phía sau những tấm bạt, các em vẫn chờ đợi một điều tưởng như rất đỗi bình thường, được trở về nhà và tiếp tục đến trường.

0: Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769-040404. Đường dây nóng với đầu số 0769-040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.
1: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại.

không đi giày guốc có đế kim loại trên nền gạch, khóa van nguồn cung cấp ga, mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga, báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: Những ngày qua, bão số 4, bão Nara cùng hoàn lưu mưa lớn đã gây ra những diễn biến thời tiết phức tạp tại nhiều địa phương. Mưa lớn kéo dài, nước trên nhiều sông dâng cao, nhiều khu vực đứng trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, đường có nguy cơ bị chia cắt. Có những người đã lập tức lên đường, không phải để tránh xa tâm bão mà để đi vào nơi nguy hiểm, không phải để tìm sự an toàn cho riêng mình mà để mang sự an toàn đến cho người khác. Đó là những cán bộ chiến sĩ công an tại một số địa bàn trên tỉnh sản đến nơi an toàn. Tại xã Lục Nam, nhiều khu vực bị ngập úng, việc đi lại, sinh hoạt và bảo vệ tài sản của người dân gặp nhiều khó khăn. Khi tình hình diễn biến phức tạp, công an xã, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nhà trường, người dân vùng bị ngập, di chuyển tài sản, hàng hóa, trang thiết bị dạy và học đến nơi an toàn.
1: Các chú công an là của xã Lục Lam và các anh công an viên toàn bộ là 100% là sang ủng hộ chạy lụt cho bà con chợ Lục Lam, chạy đồ đạc từ đêm hôm qua, là cả đêm hôm qua đến sáng nay cũng sang hỗ trợ bà con cả trường học nữa, là 3 lần rồi. May là có các đồng chí sang hỗ trợ thì mới không ngập hết đồ đạc vì rất nhiều đồ. Rất cảm ơn các đồng chí công an và công an viên, công an xã Lục Lam sang hỗ trợ.
2: Nước vào đến khu vực sân trường, chúng tôi đã báo cáo về ủy ban nhân xã, báo cáo về công an xã và đặc biệt là đơn vị kết nghĩa phòng chính trị lữ đoàn 164 đã có cho các đồng chí chiến sĩ đến trợ giúp, hỗ trợ cán bộ giáo viên chuyển đồ.
0: Đã kịp thời hỗ trợ đưa một người già và một trẻ nhỏ đi cấp cứu trong điều kiện địa bàn đang bị ngập úng, cô lập.
3: Huy động lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở túc trực 100% quân số để thường xuyên ứng trực hỗ trợ nhân dân khi cần thiết và phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh huy động tăng cường một chiếc cano đến để hỗ trợ cho thôn Xuân Phú.
0: Với tinh thần chủ động, không để bị động bất ngờ trước diễn biến của mưa lũ, công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động gần 850 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 1.100 lượt thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tham gia công tác ứng phó, đã hỗ trợ di dời 418 hộ gia đình cùng vật nuôi, tài sản đến nơi an toàn.
4: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và tập trung cao nhất cái tinh thần trách nhiệm và trực chiến để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân. Trong thời gian vừa qua thì đặc biệt là lực lượng công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh cũng rất nỗ lực cố gắng và có nhiều cái hỗ trợ giúp đỡ tích cực đối với nhân dân và không quản ngại khó khăn ngày đêm cũng như là cái vất vả, hỗ trợ giúp đỡ tích cực được bà con nhân dân khắc phục những cái khó khăn do thiên tai gây ra.
0: Khi mực nước lũ trên sông Lục Nam, sông Cầu và sông Thương tại một số trạm như Lục Nam, Cầu Sơn, Phủ Lạng Thương và trạm Phúc Lộc Phương lên trên báo động 3. Nguy cơ gây ngập úng các vùng trũng thấp, một số xã ven các sông xảy ra lũ quét, sạt lở, ảnh hưởng đến đê bối ven sông, có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất, đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhân dân và các hoạt động kinh tế xã hội. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động bám sát địa bàn cơ sở, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, biện pháp để kịp thời hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Tại Quảng, xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế rủi ro trong

0: quá trình di chuyển.
1: Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn kéo dài, ban chỉ huy của công an phường đã chỉ đạo tổ cảnh sát khu vực thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình về các điểm.
0: Sự có mặt kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên mỗi cung đường, mà còn tiếp thêm niềm tin, sự yên tâm cho người dân giữa những ngày mưa bão. Bởi sau mỗi chuyến xe được lưu thông an toàn, mỗi người dân được giúp đỡ vượt qua vùng ngập là những cán bộ, chiến sĩ vẫn đang âm thầm bám đường, bám địa bàn, đặt sự bình yên và an toàn của nhân dân lên trên tất cả.
2: Đơn vị đội cảnh sát số 2 đã huy động tất cả các lực lượng phương tiện để tuần tra kiểm soát khép kín trên các tuyến đường đơn vị quản lý và kịp thời hướng dẫn nhân dân.
0: Thiên tai. Đây là một trong những điểm sạt lở tại xã Bơn, xã Mường Mìn, tỉnh Thanh Hóa. Một khối lượng lớn đất đá từ sườn núi bất ngờ sạt xuống, tràn vào nhà của người dân, đe dọa trực tiếp an toàn của 6 nhân khẩu. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an xã và lực lượng dân quân tự vệ đã có mặt khẩn trương đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản có giá trị. Đất đá, gạch vỡ tràn vào nhà cũng được lực lượng chức năng nhanh chóng thu dọn.
3: Chỉ huy phòng thủ dân sự của xã đã họp và khảo sát lại hết các cái điểm có nguy cơ sạt lở, và các đồng chí được phân công đi các bản đã đến các điểm và đánh giá báo cáo về lãnh đạo, và lãnh đạo có chỉ đạo là tiến hành di rời các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở.
0: Ghi nhận tại bản Mè Giàng, xã Yên Khương, nguy cơ sạt trượt cũng đang hiện hữu ngay trong khu dân cư. Một số hộ dân sống trên khu vực có độ dốc cao
4: là dốc trơn và lại đường hẹp nhỏ, nên là cũng bán thường xảy ra trong các cái điều kiện thời tiết là vào chập tối.
0: Tại xã Yên Khương, một số vết nứt xuất hiện trên khe núi. Ngay sau khi phát hiện, Ủy ban Nhân dân xã đã huy động công an xã, dân quân tự vệ, phối hợp với bộ đội biên phòng bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, sản xuất tiếp tục được thống kê. Thực hiện thông báo của chính quyền địa phương phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 3 đã nhanh chóng tổ chức 30 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện, vật chất phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, cơ động đến địa bàn được phân công. Tại khu vực trường phổ thông dân tộc nội trú Cao Lộc, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn và khu vực khối Cổ Lương, phường Kỳ Lừa, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 3 đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn, trong đó có lực lượng công an, quân đội, triển khai các phương án hỗ trợ người dân. Với phương châm khẩn trương, an toàn, hiệu quả, cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp tiếp cận các khu vực ngập, tuyên truyền vận động các hộ dân chủ động di chuyển đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời sử dụng phao bè, xuồng hơi để hỗ trợ vận chuyển người và tài sản, đồ đạc thiết yếu của các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lượng mưa tạm ngớt, tình hình tại khu vực cơ bản ổn định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn vị tổ chức lực lượng, phương tiện rút quân trở về đơn vị, đồng thời tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ động cơ động, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khi có yêu cầu của cấp trên và chính quyền địa phương. Cũng tại Lạng Sơn, khoảng 12 giờ 55 phút ngày 23 tháng 8, lực lượng chức năng nhận tin báo một thai phụ bị cô lập do mưa lũ tại nhà riêng ở thôn Đồng Tâm, xã Lộc Bình, cần được đưa đến cơ sở y tế. Ngay sau đó, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 phối hợp với các lực lượng địa phương khẩn trương triển khai phương tiện tiếp cận khu vực. Đến 13 giờ 28 phút, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa thai phụ cùng thân nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời đưa thai phụ đến trung tâm y tế để được cấp cứu, chăm sóc kịp thời. Mưa lớn, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đứng trước nguy cơ ngập sâu và chia cắt. Ngay sau khi tình hình diễn biến phức tạp, lực lượng công an tỉnh đã chủ động triển khai cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, rà soát các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Tại những nơi nước bắt đầu tràn vào khu dân cư, cán bộ chiến sĩ trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân chủ động di chuyển. Người già, trẻ nhỏ được ưu tiên đưa đến nơi an toàn. Các vật dụng thiết yếu, tài sản của người dân cũng được hỗ trợ vận chuyển, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.
5: Nhờ có các anh ở bên công an là cứu ấy và đưa lên trên nơi bảo đảm an toàn.

0: thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy đã triển khai đồng bộ các cái biện pháp, huy động tối đa lực lượng, các phương tiện được trang bị và đặc biệt là các cái phương án đã chuẩn bị từ trước thì đã chủ động triển khai ứng cứu, hỗ trợ người dân tại các điểm ngập lụt trên địa bàn toàn tỉnh. Và trong phương hướng trong thời gian tiếp theo thì lực lượng cảnh sát phòng cháy tiếp tục hỗ trợ các chính quyền địa phương để hỗ trợ người dân các cái điểm ngập lụt mới.
1: Còn từ 20 giờ ngày 23 tháng 8, nhà khách An Sơn, công an tỉnh Lạng Sơn đã mở cửa miễn phí đón người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đến tạm trú. Ngay trong tối và đêm ngày 23 tháng 8, nhà khách An Sơn đã tiếp nhận 35 hộ dân với 87 người, trong đó có 39 trẻ nhỏ. Các gia đình được bố trí nơi ở và bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cần thiết trong thời gian tránh lũ. Để giúp ổn định đời sống tinh thần cho nhân dân, đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà các gia đình đang lưu trú tránh lũ. Đồng thời, nhà khách An Sơn còn tổ chức bữa cơm phục vụ các hộ dân đang lưu trú, góp phần động viên chia sẻ những khó khăn để các gia đình yên tâm vượt qua thời điểm mưa lũ. Trong gian khó, nghĩa tình càng được lan tỏa, hành động thiết thực ấy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân mà còn cho thấy hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, sẵn sàng có mặt khi nhân dân cần. Bởi với mỗi người dân, giữa lúc thiên tai, một nơi trú ẩn an toàn đã quý, nhưng một sự sẻ chia đúng lúc, một lời động viên chân thành lại càng đáng quý hơn. Đó chính là tình quân dân được vun đắp từ những hành động giản dị mà đầy nghĩa tình.
2: Nhà tôi mất điện, mất nước. Khi ra đây thì tôi cảm thấy là phòng rất sạch sẽ và rất là đẹp. Và mọi người ở đây rất là hỗ trợ, rất là nhiệt tình với tất cả.
1: Cô Lập do nước lũ dâng cao đến nhà khách An Sơn an toàn.
3: Trước tình hình bão lũ của tỉnh Lạng Sơn diễn biến rất là nhanh và phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, thì nhà khách An Sơn đã mở cửa đón các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ hoàn toàn miễn phí, bắt đầu từ tối ngày 23 tháng 8 năm 2026 đến khi mà bão lũ đi qua, với mục đích là thực hiện phương châm vì nhân dân phục vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân trước thiên tai, đảm bảo an toàn.
4: Đang tiếp tục làm và dự kiến là làm suốt đêm.
1: Những con đường bị nước lũ chia cắt, dòng nước vẫn chảy xiết. Thế nhưng, phía trước là những gia đình đang chờ được giúp đỡ. Cán bộ chiến sĩ công an vẫn quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, vận chuyển nhu yếu phẩm.
5: Một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính. Một đơn hàng tưởng chừng béo bở. Tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều mắt xích, lan rộng như vòi bạch tuộc. Lần theo dấu vết mong manh trên không gian mạng là những giờ phút đấu trí không kém phần căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án Công an tỉnh Ninh Bình.

0: Những chuyến hàng đi và đến. Những giao dịch ngầm được điều hành bởi đối tượng cộng cán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
1: Ở một cảng hàng không thì anh đóng hàng như thế nào?
2: Dạ em đóng bao lấy cái bao bể bọt trong thùng trục đưa ra bỏ vô này này rồi là thả rồi là họ từ họ nhận.
3: Việc ngăn ngừa thì loại ma túy tổng hợp là hiện nay là vấn đề cấp bách. Chúng tôi cũng được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh cũng như là lãnh đạo bộ là phải kiên quyết đấu tranh với các cái loại ma túy đang thời thẩm lậu vào thị trường hiện nay.
0: Có những thời điểm ban chuyên án tưởng chừng đã để vụt mất cơ hội triệt phá bởi sự

0: mãnh của đối tượng cầm đầu.
1: Với cái sự chỉ đạo tập trung thống nhất cao của đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, rồi là sự quyết tâm của là thành viên ban chuyên án là đã là thực hiện đấu tranh thành công,
2: là chặt đứt được một cái đường dây mua bán vận chuyển ma túy có tính xuyên quốc gia để cung cấp cho thị trường tỉnh Quảng Trị cùng với các tỉnh khác trên địa bàn cả nước, chặn được cái nguồn cung, thế là củng cố được cái niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Đặc biệt là sau khi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập thì chúng tôi đã phát huy được hiệu quả của tỉnh sau sáp nhập.
0: Là tỉnh có đường biên giới dài tiếp giáp với nước bạn Lào, lại có các tuyến giao thông huyết mạch Bắc Nam đi qua, Quảng Trị vô tình trở thành một trong những địa bàn mà các đối tượng tội phạm ma túy tìm cách lợi dụng để trung chuyển, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra,
3: năm 2025, quán triệt cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thì ngay từ đầu năm, Công an tỉnh Quảng Trị đã quán triệt đến tất cả cán bộ chiến sĩ về những cái nội dung công tác cơ bản để phấn đấu là đạt các cái chỉ tiêu Quốc hội giao trên lĩnh vực về phòng chống tội phạm. Đó là hướng mạnh, chuyển mạnh tất cả các biện pháp nghiệp vụ lên không gian mạng để chủ động ra soát, chủ động phòng ngừa và chủ động phát hiện, chủ động nắm tại địa bàn cơ sở, ra soát và phát hiện các cái ổ nhóm hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, và từ đó thì làm tốt công tác trinh sát để đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa.
0: Tháng 6 năm 2024, qua công tác trinh sát địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Tuy nhiên, những manh mối ban đầu về vai trò điều hành mạng lưới giao dịch ma túy của kẻ cầm đầu còn chưa thực sự rõ ràng, bởi những đối tượng chân rết luôn cảnh giác và tìm mọi cách để che giấu những hành vi bất minh của đồng bọn.
2: Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo bộ, thì công an tỉnh cũng đã triển khai rất nhiều biện pháp để nắm tình hình liên quan đến các nhóm đối tượng vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới. Và trên cơ sở triển khai các biện pháp nghiệp vụ cũng như thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, thì chúng tôi cũng đã xác định được một số nhóm đối tượng là nghi vấn có liên quan đến là vận chuyển ma túy có tính xuyên quốc gia.
0: Khai thác những mối quan hệ xã hội chằng chịt trong giới nghiện ngập, lực lượng trinh sát nhận thấy có một nguồn cung ma túy khá dồi dào được tuồn ra thị trường bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Dù vậy, mọi giao dịch chỉ thông qua những cuộc gọi chớp nhoáng và hoạt động di chuyển kín đáo của nhóm đối tượng là rào cản đối với việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của ban chuyên án. Đặc biệt, quá trình theo dõi cho thấy nhóm này có sự phân công vai trò và điều hành chặt chẽ của một đối tượng cầm đầu nhưng chưa bao giờ xuất hiện hay lộ mặt trong các hoạt động giao dịch. Khi có dấu hiệu bất thường, nhóm này lập tức thay đổi phương thức hoạt động, tạm ngừng giao dịch. Những chuỗi hành vi bất thường là cơ sở để ban chuyên án nhận định đây là đường dây tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động có tính toán.
1: Ban chỉ huy phòng PC04 là chỉ đạo lực lượng trinh sát tiếp tục xác minh, nắm cả cái phương thức thủ đoạn quy luật hoạt động của đối tượng này. Từ sau khi xác định được phương thức quy luật hoạt động của đối tượng thì phòng PC04 là báo cáo đồng chí là phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và xin thì xác lập hướng đi để áp dụng tập trung lực lượng và áp dụng các biện pháp để tập trung đấu tranh làm rõ.
0: Song song với công tác bám địa bàn, theo dõi di biến động của các đối tượng, lực lượng công an tỉnh Quảng Trị đã tập trung rà soát, phân tích hồ sơ các đối tượng tình nghi có thể cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Nhân thân, lai lịch, tiền án, tiền sự, các mối quan hệ xã hội phức tạp, quá trình sinh sống và làm ăn của một số đối tượng đã bắt đầu có sự liên kết và trùng khớp với các nguồn tin trinh sát. Trong số đó, nổi lên

0: Đối tượng Trần Văn Huy, sinh năm 1983, trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.
1: Lực lượng trinh sát đã qua mấy lần xác minh thì nhận thấy đối tượng nó thường thay đổi liên tục từ cái quy luật đi lại, về quy luật về thời gian, rồi là quy luật giao dịch. Do đó là xác định thấy đây là đối tượng là hoạt động tinh vi, là thủ đoạn rất là tinh xảo. Do đó là đề xuất là đồng chí phó giám đốc thủ trưởng công an là xác lập chuyên án mang bí số chuyên án 183B để tập trung lực lượng, với có sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới và tập trung lực lượng để là đấu tranh.
2: Và trong thời gian là từ tháng 6 2024 đến tháng 9 2025 ấy, tụi bọn em áp dụng rất nhiều biện pháp là có thể theo dõi trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc là bằng các biện pháp nghiệp vụ ấy. Thì đến vào đầu tháng 9 năm 2025 ấy, là đối tượng là hoạt động rất là nhiều và liên tục.
0: Nắm bắt tình hình hoạt động giao dịch ma túy đã có những diễn biến mới theo hướng gia tăng, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đặt quyết tâm phải sớm đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này, bắt giữ bằng được các đối tượng liên quan, đặc biệt là kẻ cầm đầu Trần Văn Huy.
3: Đây là một đối tượng ngoài tiền án về cả tội ma túy, thì đối tượng là có tiền án về tội trộm cắp tài sản, đặc biệt là tội trộm chó, cho nên là đối tượng là vô cùng là manh động và là sẵn sàng chống trả với lực lượng chức năng. Chính vì vậy là đối với chúng tôi khi thực hiện đấu tranh chuyên án thì vẫn đặt vào tâm thế là phải luôn luôn, ngoài việc mà bắt giữ thành công đối tượng thì còn phải là đảm bảo sự an toàn trong quá trình mà đấu tranh.
0: Tại, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để đưa ma túy về Quảng Trị thông qua địa phận các huyện giáp biên hoặc khu vực gần cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Thậm chí đối tượng có thể sử dụng cả người đồng bào dân tộc thiểu số để đưa hàng qua biên giới. Chính vì vậy, không dễ để ban chuyên án tìm được sơ hở trong hoạt động giao dịch ma túy của đối tượng. Quá trình giám sát di biến động của các tổ trinh sát nếu không khéo léo có thể khiến đối tượng phát hiện và cảnh giác hơn. Công tác đấu tranh sau này sẽ càng gặp khó khăn hơn.
3: Huy mua ma túy từ một đối tượng ở Lào, và khi mà đối tượng mà đưa ma túy về thì là liên lạc thông qua các ứng dụng là trên mạng xã hội, cho nên là quá trình đấu tranh chuyên án là rất là khó để tiếp cận và giám sát đối tượng. Và thường thường là những đối tượng mà mua hàng ấy là sử dụng container.
2: Sau khi đưa hàng là người mua, đối tượng sẽ thông báo địa điểm cho người mua, và người mua là chuyển tiền cho đối tượng, rồi sau đó là đối tượng sẽ đưa cái hàng về địa điểm đó, ném hàng xuống, rồi chụp ảnh lại, rồi đến khi nào mà bên người mua chuyển khoản cho đối tượng sẽ cung cấp hình ảnh hoặc là vị trí qua các Zalo này, Facebook này hoặc là Telegram, qua mạng xã hội ấy, thì là người mua tới đó lấy hàng thôi.
0: Suốt nhiều tháng, lực lượng trinh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đã kiên trì bám sát từng đường đi nước bước của Trần Văn Huy và những mắt xích liên quan. Từ những thông tin rời rạc ban đầu, các trinh sát từng bước xác định được quy luật và phương thức mua bán, vận chuyển ma túy của đối tượng. Để tìm được thời cơ triệt phá, mọi hoạt động sinh hoạt và di chuyển của Trần Văn Huy đều được giám sát chặt chẽ 24/24. Thế nhưng, sự ma mãnh của đối tượng khiến ban chuyên án khó có thể xác định được chắc chắn thời điểm nào hắn có mang theo ma túy bên người.

0: Trong quá trình theo dõi di biến động của đối tượng thì đối tượng là tìm nhiều cách đối phó và thay đổi.
1: Tin quan trọng liên quan đến chuyến hàng chuẩn bị được giao dịch của Trần Văn Huy. Lần này, đối tượng sẽ đến địa bàn thành phố Hà Nội để khảo sát và vận chuyển các túi ngụy trang về nhà với mục đích bỏ lẫn vào số ma túy rồi đóng thùng gửi ra nước ngoài. Xác định đây là thời cơ để triệt phá đường dây ma túy này.
2: Để nhằm thế nào để khi phá án thì thứ nhất là đảm bảo cho lực lượng phá án, thứ hai là phải bắt giữ được đối tượng Huy và các đối tượng trong nhóm. Đặc biệt nữa là phải thu được cái vật chứng để phục vụ cho công tác đấu tranh.
1: Đúng như nhận định của ban chuyên án, tổ trinh sát theo dõi Trần Văn Huy xác định hắn đã ra Hà Nội để nhận lô hàng tại một bến xe khách. Tại đây, Huy thuê một chiếc taxi đưa số hàng này đến vị trí gần khu vực nhà chờ của xe khách và không đi theo lô hàng. Đối tượng sau đó làm thủ tục ký gửi hàng lên xe khách với tên, số điện thoại của người khác và đứng từ xa quan sát. Khi số hàng được bốc lên thì đối tượng mới lên xe để di chuyển. Lúc này, ban chuyên án cũng đã chỉ đạo tổ trinh sát tiếp tục bí mật bám nắm để tránh mất dấu đối tượng.
3: Lần theo cái dấu vết của Huy thì cả trinh sát thành viên nhận xác định rằng là đến cái thời điểm là đã chín muồi, có thể là triển khai kế hoạch để mà phá án để kết thúc chuyên án không để kéo dài.
4: Lãnh đạo ban chuyên án đã xác định đây là một đối tượng là sừng sỏ trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, cho nên là cần phải xây dựng kế hoạch tỉ mỉ chi tiết, và đặc biệt đó chính là phải là đảm bảo sự an toàn lên hàng đầu, bởi vì là từ thông tin tài liệu trinh sát xác định là đối tượng là có cái vũ khí quân dụng, cho nên thì kế hoạch đặt ra là phải ưu tiên hàng đầu đó chính là đảm bảo an toàn cho những người dân xung quanh cũng như là lực lượng mà vây bắt đối tượng.
1: Mặc dù đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để đối phó với cơ quan công an, tuy nhiên toàn bộ ý đồ phạm tội của Trần Văn Huy đã bại lộ. Tối ngày 19 tháng 9 năm 2025 tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, khi Trần Văn Huy vừa bước xuống xe khách đi từ Hà Nội trở về thì bị lực lượng của ban chuyên án bắt quả tang cùng chiếc vali màu đen, bên trong có chứa các chất nghi là ma túy.
0: Vì đối tượng cứ khăng khăng một mực đấy là tôi đưa cà phê về, không phải là ma túy, thì các cái loại ma túy là được cất giấu trong các cái túi cà phê, và khi đã mở các cái túi cà phê ra, đối tượng vẫn kiên quyết không khai nhận. Tuy nhiên là bằng các cái biện pháp nghiệp vụ của lực lượng, chúng tôi đã đấu tranh khám xét và số lượng ma túy tại nhà đối tượng cúi đầu nhận tội.
1: Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Huy ở thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói hàng gồm các chất nghi là ma túy, 2 khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn và nhiều tài liệu liên quan khác.
4: Thì là các điều tra viên là rất khó khăn trong việc mà tìm kiếm những thông tin để mà tạo ra cái điểm đột phá trong mở rộng chuyên án. Tuy nhiên, bằng những kinh nghiệm, bằng những biện pháp nghiệp vụ thì là các điều tra viên đã là bắt đối tượng là thành khẩn khai báo và là khai ra những cái đối tượng giúp sức cũng như là các vị
1: các chất ma túy. Đối tượng đã buộc phải thừa nhận hành vì phạm tội.
5: Số ma túy thì có tại nhà tôi là tôi được một người thuê với giá tiền công 20 triệu qua thị trấn Quán Hào nhận về cất giấu tại nhà, trong để mà đóng vào thùng chụp ghi có.

0: cái địa chỉ ở ngoài Hà Nội đưa ra cảng hàng không để gửi đi qua bên đấy. Trong thì lúc đầu thì đi ra đóng hàng sẵn giấy với cà phê để đưa ra để đi coi có lọt không, đã rồi quay vào để đóng người thùng mà thì cất giữ nơi nhà, mà khi quay vào để đóng chưa quay về nhà thì bị lực lượng công an bắt lại và qua kiểm tra nhà thì phát hiện tại nhà tôi có một vali cất giữ khoảng 12 kg ma túy.
1: Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cũng xác định Trần Văn Huy sau khi mua được ma túy từ đối tượng người nước ngoài đã sử dụng các thiết bị như cân tiểu ly, máy đóng gói, rồi tự chia nhỏ ra các túi zip bán cho các đối tượng trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Toàn bộ hoạt động bán lẻ, Huy không xuất hiện trực tiếp mà sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram để liên lạc và giao nhận ma túy.
2: Khi nó nhận ma túy cấp cho các cái đối tượng bán lẻ khác.
1: Đường dây tội phạm do Trần Văn Huy thiết lập được đánh giá có tổ chức chặt chẽ với nhiều phương thức thủ đoạn đối phó tinh vi. Tuy nhiên, sự sắc bén trong nghiệp vụ và tinh thần đeo bám đối tượng không mệt mỏi của lực lượng trinh sát đã góp phần làm nên thành công của chuyên án, chấm dứt chuỗi hoạt động phạm pháp kéo dài gây nhức nhối trong dư luận.
0: Sau khi lực lượng chức năng bắt thì tôi cảm thấy việc quá việc làm của tôi là sai trái, hết sức hối hận. Mong cơ quan chức năng xem xét.
2: Cái đối tượng này trên địa bàn cũng gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên là quần chúng nhân là không muốn tố giác vì sợ trả thù. Sau khi là bắt giữ đối tượng, khám xét nhà tường thì là dư luận quần chúng rất là đồng tình ủng hộ. Và sau đó thì bắt đầu quần chúng bị mạnh dạn là đứng ra cung cấp thêm những cái thông tin cho lực lượng đấu tranh chuyên án để mà mở rộng vụ án và cũng giúp được ổn định tình hình trên địa bàn.
1: Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Trị với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đã tăng cường công tác phối hợp với công an nước bạn Lào, triển khai bóc gỡ nhiều đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Với số lượng ma túy rất lớn bị thu giữ trong các chuyên án đã cho thấy một thực trạng đáng lo ngại về hoạt động của các đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia với những thủ đoạn che giấu tinh vi hơn, tính chất ngày càng manh động và liều lĩnh hơn.
3: Sau khi đấu tranh thành công chuyên án thì chúng tôi cũng đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và xem đây là một cái bài học rất là có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh các cái nhóm đối tượng mà vận chuyển ma túy có tính chuyên quốc gia sau này, và đặc biệt là thể hiện về sự phối hợp chặt chẽ giữa công an tỉnh Quảng Trị và công an các tỉnh của phía bạn Lào mà giáp biên trong đấu tranh tội phạm ma túy. Và trong cái đấu tranh mở rộng thì chúng tôi xác định là có các đối tượng mà liên quan từ phía Lào thì hiện tại là chúng tôi cũng đang phối hợp với đồng bàn để đấu tranh chặt đứt tận gốc mà các đối tượng liên quan trong chuyên án này.
1: Công tác phòng chống ma túy trên địa bàn Quảng Trị luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và đầy cam go. Trong đó, lực lượng công an chính là một trong những lá chắn quan trọng ở tuyến đầu. Thành công của chuyên án này đã thêm vào một chiến công để góp phần giữ vững thế trận an ninh nhân dân, đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi cộng đồng, mang lại sự bình yên và phát triển bền vững cho vùng đất Quảng Trị.

theo dõi một tội ác lớn và giữ im lặng thì không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng giữ bí mật lâu như vậy hẳn là nỗi khổ mỗi ngày một nặng thêm đó. Có rất nhiều người nhờ vào nhân chứng đó. Con hãy để cho họ có thể tìm thấy sự bình yên đi, Eddie. Hãy giúp cho họ đi. Để họ tìm ra sự thật. Để họ có thể thực thi.

0: Công Lý, hãy để chú giúp con loại bỏ gánh nặng đó ra khỏi người con. Bởi vì chú biết rằng con chính là người nhân chứng đó. Nhưng mà con không... Thư giãn đi, thư giãn đi Eddie. Hãy để chú giúp con Eddie, và con sẽ giúp chú kết liễu tên Omo. Bây giờ Fabi đang bị nhốt trong chiếc lồng vàng, con phải giúp con bé ra khỏi đó. Nhưng mà không phải là Omo, đó là Fauto.
1: Eddie cuối cùng cũng dám nói ra với Pedro tên của hung thủ thật sự sát hại bà Antonia sau chuỗi ngày chôn giấu bí mật đau lòng. Tập 87 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
2: Lương thực là thứ trân quý nhất trên đời này. Vậy vì sao người lại xem nhẹ ngự trù chế biến thức ăn được? Sao người lại ngang nhiên chống lại lời dạy dỗ của Thái Tổ Hoàng đế? Thái Tổ Hoàng đế từng nói, mỗi người làm đúng chức trách của mình, thiên hạ mới có thể ổn định dài lâu. Vậy nô tỳ to gan hỏi ngài một câu, chúng nô tỳ thân là ngự trù đã làm tốt chức trách của mình, vậy điện hạ thân là tử tôn hoàng thất đã làm hết chức trách của mình chưa? Đường kim thánh thượng lúc bằng tuổi người đã thuộc lòng hết kinh sử tử tập, được chúng thần khen ngợi khắp nơi. Lúc Thái Tông Hoàng đế chinh phạt phương Bắc, thái tử chỉ vừa tròn 13 tuổi đã có thể một mình ở lại canh giữ Bắc Kinh, còn người thì sao?
3: Hỗn láo, không có ai dám nói chuyện với ta như vậy hết.
2: Tử Thâm, thánh thượng đã ban lệnh khuyên can, người trong thiên hạ đều có thể dâng sớ can gián, chính vì vậy nô tỳ mới nói lời mạo phạm. Xin điện hạ tuân theo lời tổ tiên dạy, đối xử tốt với ngựa trù, trân quý lương thực, đừng làm ảnh hưởng đến uy nghi của hoàng thất.
3: Đại ca, nữ nhân xấu xa này bắt nạt đệ.
1: Vị hoàng tử nhỏ hống hách coi thường ngựa trù lẫn thức ăn, Tử Khâm thẳng thắn khuyên răn. Chứng kiến việc này, thái tử càng thêm trân trọng cô. Tập 20 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
4: Cũng có thể là thuyền trưởng Bon, chính là hung thủ giết thuyền trưởng John.
5: Nếu đúng là như vậy thì Ayutthaya sẽ lại được bình yên.
4: Nhưng mà cũng có thể hung thủ thật sự không phải tù nhân Chành hay là thuyền trưởng Bon.
6: Dạ thưa ngài Ba Tước, hai người còn chuyện gì muốn bàn với nhau nữa vậy? Hay vô nhà rồi bàn tiếp.
5: Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?
4: Mọi chuyện xoay quanh thi thể của thuyền trưởng
1: chắc nên bắt đầu lắng nghe cô nhiều hơn. Tập 8 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.
7: Tỉnh của Việt Nam với khoảng 20 cửa khẩu quốc gia và quốc tế, cùng hàng chục cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở. Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đường dây xuyên quốc gia hoạt động tinh vi. Ma túy được vận chuyển, mua bán trái phép từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh của Campuchia và nội địa Việt Nam tiêu thụ một phần, còn một phần lớn được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Ma túy được giấu ở mọi nơi, trong quần áo, hàng hóa cồng kềnh, trong khoang bí mật của phương tiện hoặc ngay trên cơ thể người vận chuyển. Các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ

cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy,

0: Thủ đô Hà Nội trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ cơ bản duy trì ổn định, không ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
1: Cua xanh xâm lấn là thảm họa sinh thái gây thiệt hại kinh tế nặng nề tại nhiều quốc gia, nhưng nay đang được chuyển hóa thành nguồn thực phẩm và sản phẩm thương hiệu chủ động của người dân, kết hợp với hàng loạt giải pháp an toàn đã được lực lượng chức năng triển khai.
2: Thông tin cụ thể sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị trong bản tin Một Đợt Báo Online cùng với nhiều nội dung đáng chú ý khác trong chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay. Mở đầu như thường lệ là các điểm nóng an ninh trật tự trong 24 giờ qua.
3: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam và ra lệnh khám xét đối với bị can Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội nhận hối lộ. Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương liên quan. Theo kết quả điều tra, ông Trần Văn Thuấn bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ với bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ. Năm 2005, do mâu thuẫn tiền bạc, Quyết cùng một đối tượng khác đã dùng hung khí tấn công anh Tô Viết Nhạ, khiến nạn nhân bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 51%. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn. Riêng Nông Văn Quyết liên tục thay đổi nơi ở qua nhiều tỉnh thành để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục truy tìm đối tượng còn lại để xử lý. Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập 13 đối tượng liên quan đến vụ gây mất an ninh trật tự xảy ra trong đêm mùng 2 tháng 9 trên địa bàn phường Mộc Sơn. Theo điều tra ban đầu, sau khi xảy ra mâu thuẫn, một nhóm thanh thiếu niên đã về lấy dao kiếm rồi truy đuổi nhóm đối thủ. Trong quá trình truy đuổi, các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự và xảy ra tai nạn. Vụ việc khiến 3 người bị thương, trong đó có người bị gãy xương đùi, xương đòn và xương mác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan vụ hành hung một tài xế taxi tại phường Móng Cái 1. Qua tài liệu chứng cứ ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, do mâu thuẫn về việc tài xế từ chối chở quá số người quy định, nhóm khách đã chửi bới hành hung tài xế. Sau khi nạn nhân bỏ chạy, nhóm đối tượng tiếp tục truy đuổi, đánh, khiến người này phải nhập viện cấp cứu. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người tử vong, 134 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông giảm 68 vụ, giảm 54 người tử vong và giảm 26 người bị thương. Đáng chú ý, trong kỳ nghỉ lễ, cả đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện hơn 97.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó xử lý hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, hành vi dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong lĩnh vực vận tải hành khách tiếp tục gây nhiều bức xúc trong dư luận. Chỉ vì những yêu cầu trái quy định pháp luật không được đáp ứng mà không ít hành khách đã sẵn sàng chửi bới, tấn công người lái xe ngay trong lúc tham gia giao thông.
2: Sự việc tài xế taxi bị một nhóm khách hành hung truy đuổi xảy ra gần đây tại Quảng Ninh là một minh chứng điển hình. Ngay khi clip ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự bất bình, đồng thời đặt ra những cảnh báo về văn hóa ứng xử cộng đồng tại nơi công cộng và yêu cầu bảo vệ an toàn cho các tài xế.
3: Khoảng 2 giờ 20 phút ngày 30 tháng 8 tại phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh, tài xế taxi Nguyễn Tiến Đạt, 28

0: 28 tuổi, nhận chở nhóm 4 hành khách gồm 1 nam và 3 nữ, có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia. Quá trình di chuyển, một số nữ hành khách yêu cầu quay xe đón thêm người. Do phương tiện đã đủ số lượng cho phép, anh Đạt từ chối. Lập tức các đối tượng chửi bới, dùng guốc đe dọa, túm tóc và tấn công vào đầu tài xế. Khi tài xế mở cửa bỏ chạy, nhóm hành khách cùng một số người khác tiếp tục đuổi theo hành hung, khiến nạn nhân ngã xuống đường và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo dõi vụ việc, cư dân mạng vô cùng bức xúc, lên án gay gắt thói hung hãn coi thường pháp luật của nhóm hành khách và đồng loạt ủng hộ thái độ kiên quyết tuân thủ quy định của nam tài xế. Anh taxi tuân thủ luật đáng khen, còn những người này đã không hiểu biết pháp luật mà còn thêm tính côn đồ, mong xử lý nghiêm làm gương. Manh động quá ngông cuồng, coi thường pháp luật, đề nghị xử nghiêm, tạo tính răn đe cho toàn xã hội. Tài xế người ta đã bỏ chạy rồi mà họ vẫn quyết tâm truy đuổi để đánh, mong cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm khắc theo quy định của pháp luật để răn đe. Trong người có sẵn thói coi thường người khác, thêm chút rượu bia xúc tác là hung hăng ngay. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân đã khẩn trương vào cuộc. Cơ quan tố tụng đã quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm Hà Thúy Vân, Đỗ Thành Tùng, Nguyễn Văn Mẫn và Lê Trung Kiên. Riêng đối tượng Đặng Ngọc Loan do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Đồng thời ra quyết định truy tìm 2 đối tượng chưa có mặt tại địa phương là Hà Ngọc Ly và Nguyễn Thị Mai Trang. Động thái xử lý kiên quyết của xã hội bình yên hơn rất nhiều. Ai đang có ý định hành hung người khác giờ phải bớt lại, chứ không là được đeo trang sức ngay. Tôi lái xe taxi tại Hà Nội vào năm 2009, cũng bị nhóm thanh niên trai, cả nam lẫn nữ tấn công ngay ngã ba đường Thái Thịnh Tây Sơn, nhưng không có chứng cớ nên phải chấp nhận. Ngày nay, có rất nhiều camera ở khắp nơi. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được ghi lại, rất mong cơ quan cảnh sát điều tra xử lý nghiêm khắc. Phạt gì thì phạt, nhưng thêm lao động công ích và học vài chục lớp giáo dục nhân cách, may ra mới giáo dục lại cách làm người được. Khép lại vụ việc, bài học lớn nhất được cộng đồng mạng đồng thuận chia sẻ chính là tinh thần thượng tôn pháp luật và văn hóa ứng xử.
1: Lấy cảm hứng từ các trò chơi điện tử, người tham gia tìm cách thể hiện cá tính, tạo không khí sôi động và nhận được sự cổ vũ từ đám đông để tăng aura, khái niệm được hiểu là năng lượng hoặc sức hút của mỗi người. Tại Lima, Peru, hàng chục bạn trẻ đã tham gia các cuộc thi Aura Battle, hóa trang thành nhân vật hoạt hình, nhảy múa và thực hiện những động tác đặc trưng. Người nhận được nhiều tiếng reo hò và có màn thể hiện sáng tạo nhất sẽ giành chiến thắng. Trào lưu này bắt đầu từ Brazil và nhanh chóng lan rộng qua mạng xã hội tới nhiều thành phố ở Mexico, Ecuador, Argentina và cả Tây Ban Nha. Không chỉ trên mạng, các cuộc Aura Battle còn trở thành dịp để giới trẻ gặp gỡ, vui chơi và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, trào lưu cũng gây tranh luận. Một số địa phương đã hủy hoặc hạn chế các sự kiện Aura Farming do chưa đáp ứng yêu cầu về giấy phép hoặc lo ngại ảnh hưởng đến trật tự công cộng và môi trường học đường. Dù vậy, với nhiều bạn trẻ, Aura Farming đơn giản là một cách giải trí, kết nối bạn bè và tự tin thể hiện cá tính.
2: Trung tâm Kennedy ở thủ đô Washington của Mỹ bắt đầu tháo dỡ tác phẩm điêu khắc mang tên Blue từ ngày 2 tháng 9. Đây là động thái mới nhất gây tranh luận tại trung tâm nghệ thuật này kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nhiệm kỳ thứ 2. Tác phẩm của nghệ sĩ Joe Spiro được đặt tại đây từ năm 2019, từng là điểm nhấn quen thuộc với du khách khi đến thủ đô. Việc di rời vấp phải sự phản đối của một số nhóm hoạt động nghệ thuật, ông tên trước đó từng bị tòa án ngăn chặn và đảo ngược.
1: Lần đầu tiên, hình ảnh loạt phim khoa học viễn tưởng Star Trek xuất hiện trên đồng xu 50 xu của Anh nhân kỷ niệm 60 năm của thương hiệu này. Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh phát hành 2 mẫu đồng xu lưu niệm. Mẫu đầu tiên được bán từ ngày 3 tháng 9, nổi bật với động tác chào Vulcan cùng thông điệp sống lâu và thịnh vượng. Mẫu thứ hai dự kiến ra mắt vào tháng 11, khắc hình 4 phi thuyền quen thuộc trong loạt phim. Một số phiên bản được tô màu tái hiện những tinh vân xanh và tím giữa không gian. Thiết kế cũng gợi nhớ các bộ đồng phục sặc sỡ của dàn diễn viên Star Trek nguyên bản từng được lựa chọn để nổi bật trên truyền hình màu khi bộ phim ra mắt vào năm 1966. Theo xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh, dòng sản phẩm mới tiếp nối thành công của các bộ sưu tập khoa học viễn tưởng trước đó với gần 800.000 đồng xu được bán tại 60 quốc gia.
2: Các nhà khoa học đã lần đầu tiên theo dõi được chuyển động quanh năm của chim cánh cụt hoàng đế tại Nam Cực nhờ công nghệ radar vệ tinh. Nghiên cứu của Đại học Durham, Anh sử dụng dữ liệu radar của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu để quan sát 3 quần thể chim trong giai đoạn 2000.

0: 2017 đến 2024, không phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời, SADA cho phép ghi nhận hoạt động của chim ngay cả trong mùa đông Nam Cực khi mà khu vực chìm trong bóng tối. Kết quả cho thấy các đàn chim vẫn di chuyển trong mùa đông dù ít hơn so với mùa hè. Thông tin này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về tập tính của loài chim phụ thuộc vào băng biển ổn định để sinh sản và nuôi con. Nghiên cứu được kỳ vọng hỗ trợ công tác bảo tồn chim cánh cụt hoàng đế trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang khiến băng biển Nam Cực suy giảm.
1: Tại Italia, cua xanh Đại Tây Dương xâm lấn đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho nghề nuôi nhuyễn thể và sinh kế của ngư dân ven biển Adriatic. Khi việc loại bỏ loài này gần như bất khả thi, các nhà khoa học và ngư dân đang tìm cách biến thách thức thành cơ hội.
2: Tại Đại học Bologna, các nhà nghiên cứu thử nghiệm một giải pháp tự nhiên, sử dụng bạch tuộc, loài vốn là thiên địch của cua xanh. Hàng chục nghìn ấu trùng bạch tuộc đã được thả về biển nhằm khôi phục quần thể và kỳ vọng góp phần kiểm soát số lượng cua.
3: Dự án này không nhằm loại bỏ hoàn toàn cua xanh, nhưng có thể góp phần kiểm soát.
4: Chúng tôi không thể vừa phải đối phó với cua xanh, vừa để loài này ảnh hưởng đến những sản phẩm truyền thống của mình. Vì thế, Italia cần thay đổi cách nhìn, điều chỉnh chiến lược và tìm cách biến thách thức này thành một cơ hội.
5: Người Italia không muốn ăn loài giáp xác này vì nó đã xâm lấn vùng biển của chúng tôi, khiến mọi người rất bức xúc. Nhưng chúng ta vẫn phải tìm cách thích nghi. Khi được thưởng thức và biết cách chế biến, mọi người sẽ nhận ra đây là một sản phẩm chất lượng cao, rất đáng để sử dụng.
2: Từ một mối đe dọa đối với hệ sinh thái và nghề cá truyền thống, cua xanh đang dần trở thành một sản phẩm mới trên thị trường Italia, dù hành trình thay đổi thói quen tiêu dùng vẫn còn nhiều khó khăn.
0: Thưa quý vị, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác của lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, việc số hóa các quy trình còn giúp cho người dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn.
1: Đối với công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe, việc ứng dụng công nghệ hiện đại đang góp phần nâng cao tính chính xác, khách quan, trở thành một trong những bước tiến quan trọng hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Câu chuyện giao thông hôm nay sẽ là những ghi nhận về hoạt động chuyển đổi số mà lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ trong thời gian qua, từ đó gặt hái được những kết quả tích cực.
6: Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng Zalo, người dân tại Gia Lai có thể kiểm tra kết quả sát hạch. Tiến độ cấp giấy phép lái xe từ mini app sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai xây dựng và đưa vào vận hành.
7: Việc sử dụng ứng dụng công nghệ tra cứu như lịch thi sát hạch và tra cứu cấp bằng thì cũng rất là thuận tiện cho mình, giảm được thời gian mình di chuyển đến mà mình có thể làm tại nhà được.
6: Không chỉ tra cứu kết quả, người dân còn có thể cập nhật liên tục lịch thi, lịch làm việc, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, danh sách các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn. Nổi bật, người dân có thể gửi ý kiến góp ý hoặc phản ánh những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua ứng dụng.
8: Cái vấn đề mà cái chuyển đổi số đối với lại cái cài đặt VnTraffic của đối với học viên á thì nó rất là tiện ích cho học viên. Thứ nhất á là cái khi mà học viên sát hạch xong á thì sát hạch viên sẽ có cái một cái công cụ để học viên sử dụng xe của mình luôn, sử dụng phương tiện luôn trong quá trình chờ đợi cái giấy phép lái xe cứng. Và cái học viên bây giờ hầu hết là sử dụng cái điện thoại smartphone, nên cái vấn đề mà sử dụng trên điện thoại rất là tiện lợi trong quá trình đi lại của học viên.
6: Từ thực tế công việc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị đầu tiên trên toàn quốc đã xây dựng sử dụng phần mềm tổng hợp kết quả sát hạch giấy phép lái xe. Thông qua phần mềm, hồ sơ và kết quả sát hạch được đưa về một cơ sở dữ liệu dùng chung, đảm bảo tính chính xác cho việc thống kê.
9: Áp dụng công việc chuyển đổi số trong công tác sát hạch thì người dân được tiếp cận công nghệ thông tin. Có thể người dân chỉ dùng một cái điện thoại ở nhà là đã sử dụng được, biết được các cái thông tin của mình trên các cái

0: công tác sát hạch. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ áp dụng các cái công nghệ phần mềm cũng như các cái phần dữ liệu và đảm bảo an ninh an toàn thông tin mạng, để mục đích là giúp cho người dân thực hiện công việc tốt hơn, đạt hiệu quả hơn trong cái giải quyết công việc.
1: Từ những việc làm thiết thực, lực lượng cảnh sát giao thông Gia Lai đang mang lại những tiện ích mới cho người dân hòa cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn phạm tội liên tục thay đổi. Cùng với đó, yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, phân định rõ thẩm quyền và nâng cao hoạt động tư pháp ngày càng được đặt ra, đòi hỏi việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra trở thành yêu cầu cấp thiết.
3: Chính vì vậy, Bộ Công an đã xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi để trình Chính phủ và Quốc hội xem xét. Việc sửa đổi luật lần này nhằm khắc phục những bất cập sau nhiều năm thi hành, đồng thời được kỳ vọng sẽ là bước hoàn thiện quan trọng về thể chế trong lĩnh vực tư pháp hình sự, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách tư pháp và đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
2: Trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân có cuộc trao đổi với Thượng tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Niên, Phó trưởng khoa luật Học viện Cảnh sát Nhân dân xung quanh những điểm mới trong dự án luật lần này. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Vâng ạ, xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn Niên đã dành thời gian cho khán giả NTV. Thưa đồng chí, là đến nay sau gần 10 năm thi hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, đâu là những bất cập lớn đặt ra yêu cầu phải sửa đổi luật trong bối cảnh hiện nay ạ?
5: Chúng ta biết rằng là qua hơn 8 năm thực hiện của luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, thì trước tiên ta

0: không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tác động như thế nào đến mô hình tổ chức cơ quan điều tra hiện nay, thưa đồng chí?
1: Vâng, có thể chúng ta có thể thấy rằng là khi không mô hình tổ chức bộ máy nhà nước, là không tổ chức ở cấp huyện nói chung và trong lực lượng công an không tổ chức công an cấp huyện nữa, như vậy là đã giảm đi chắc chắn về cái chức năng điều tra của cơ quan điều tra sẽ là được là cấu trúc để đảm bảo là sát dân gần.
0: Mô hình mới thì vai trò công an cấp xã trong việc tiếp nhận tin, nguồn tin ban đầu sẽ được nâng lên như thế nào? Việc tăng trách nhiệm cho công an cấp xã có phải nhằm đảm bảo các vụ việc phát sinh
1: báo về tội phạm, và cái hệ thống này nó sẽ được là liên thông với các cơ quan tư pháp để kiểm soát cái quá trình thực hiện. Như vậy là khi chúng ta là tổ chức như hiện nay thì với cái vai trò công an cấp xã thì chắc chắn là các tố giác tin báo sẽ được tiếp nhận một cách đầy đủ và sẽ được các cái cơ quan có thẩm quyền giám sát cái quá trình thực hiện. Cho nên là chắc chắn rằng những cái tin đó sẽ được là giải quyết một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất trong cái thời gian sắp tới.
0: Thưa đồng chí, là một điểm mới được nhiều người dân quan tâm nữa, đó là nội dung dự án luật đề xuất không tiếp tục tổ chức cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đâu là cơ sở cho đề xuất này, thưa đồng chí?
1: Có lẽ là qua truyền thông thì cũng nhiều người cũng đã thấy và được đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên cái cơ sở để chúng ta tổ chức cái này là nó đã được là Đảng và Nhà nước chúng ta là chủ trương từ lâu, đó là chính là nghị quyết 449 về là cải cách là mạnh mẽ về cái hệ thống tư pháp. Và sau đó là mặc dù cái nghị quyết này là định hướng đến năm 2020, nhưng sau đó thì Bộ Chính trị đã có kết luận 92 là tiếp tục thực hiện nghị quyết 49, và trong đó còn một yêu cầu đó là sắp xếp lại cơ quan điều tra theo hướng là tinh gọn đầu mối, đó là cái nghị quyết đầu tiên và tiếp này chúng ta phải thực hiện. Và tiếp đó thì là Đảng cũng đã có nhiều nghị quyết liên quan, như nghị quyết 27 liên quan xây dựng nhà nước pháp quyền, nghị quyết 66 liên quan đến xây dựng và thi hành pháp luật, đều chú trọng đến liên quan đến việc là tổ chức sắp xếp lại cái hệ thống cơ quan tư pháp nói chung và cơ quan điều tra nói riêng để theo hướng là tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Còn về cơ sở pháp lý, chúng ta biết điều 107 của Hiến pháp 2013, trong đó xác định rất rõ cái chức năng của Viện Kiểm sát, đó là chức năng thực hành quyền công tố và kiểm tra hoạt động tư pháp, trong đó không có cái chức năng điều tra. Và đó chính là những cái cơ sở và cái yêu cầu mà đặt ra chúng ta phải là thực hiện nghiêm chỉnh Hiến pháp, và cái đó phải được thể chế hóa thành thành luật một cách cụ thể. Thì đó chính là những cái cơ sở và những cái yêu cầu của thực tiễn. Thì trong thời gian tới và trong cái dự thảo đã thể hiện rất rõ về cái việc là không tổ chức cơ quan điều tra ở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao như trước đây nữa, là như vậy.
0: Thưa đồng chí, là như vậy thì cái tính khách quan trong điều tra thì vẫn được đảm bảo theo đúng cái kỳ vọng đặt ra chứ ạ?
1: Vâng, chúng ta biết là cái hoạt động tư pháp là làm sao để đảm bảo cái kiểm soát quyền lực trong việc thực thi các quyền lực nhà nước. Đó chính là những vấn đề mà đặt ra, nó sẽ đảm bảo cho cái hoạt động điều tra nó sẽ khách quan, toàn diện hơn.
0: Vâng, thưa đồng chí, là có thể kỳ vọng luật sửa đổi lần này có thể sẽ tạo ra một mô hình điều tra hình sự như thế nào? Tinh gọn hơn về tổ chức, rõ hơn về thẩm quyền và hiệu quả hơn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, thưa đồng chí?
1: Vâng, chúng ta rõ ràng thì khi chúng ta hướng tới một cái mô hình mới thì là kỳ vọng của chúng ta đó là hướng tới một cái mô hình hoạt động là tinh gọn hơn, hiệu quả hơn. Đấy, và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nó sẽ là đạt kết quả cao hơn để từng bước kéo giảm cái tình hình tội phạm ở trong xã hội. Đấy, nhưng nó sẽ là đảm bảo được là bao quát và phân định một cách rõ ràng về thẩm quyền giữa các cơ quan điều tra để là thực hiện rõ cái chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Đấy, để cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giải quyết các vụ án hình sự nó được rõ nét và hiệu quả hơn trong cái thời gian tới.
0: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn sự có mặt của đồng chí hôm nay đã giúp khán giả NTV hiểu rõ hơn về dự án luật sửa đổi lần này.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Nam Hà sẽ chuyển đến quý vị nội dung chi tiết ngay sau đây. Xin mời chị Nam Hà.
2: Vâng, xin chào và cảm ơn Linh Chi và Thu Hương. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, sau 5 ngày nghỉ lễ, người dân đã quay trở lại nhịp sống thường nhật. Theo báo cáo từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, tai nạn giao thông đã giảm sâu cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người tử vong, 134 người

0: bị thương. So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông giảm 68 vụ, giảm 54 người tử vong và giảm 26 người bị thương. Đáng chú ý, đường sắt và đường thủy không thương. Trong kỳ nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương huy động tối đa cán bộ chiến sĩ, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 97.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó xử lý vi phạm nồng độ cồn hơn 11.600 trường hợp. Ghi nhận vào khung giờ cao điểm sáng sớm nay tại các tuyến phố ở thủ đô Hà Nội, lưu lượng tăng cao hơn so với thời gian nghỉ lễ. Áp lực giao thông lớn, một số tuyến như cầu Vĩnh Tuy và các tuyến đường dẫn lên cầu đã rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều người thậm chí phải mất tới 40 phút hoặc là một tiếng đồng hồ mới có thể qua được cầu. Các trục giao thông chính như Vành Đai 3, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương cũng trong tình trạng đông đúc ngay từ đầu giờ sáng.
1: 7 giờ sáng, trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Hà Nội, sau những ngày nghỉ lễ, đây là thời điểm dòng phương tiện bắt đầu trở lại nhịp giao thông quen thuộc của một ngày làm việc. Lưu lượng tăng đột biến khiến đôi lúc xuất hiện tình trạng ùn ứ. Đặc biệt trên tuyến Vành Đai 3, để tránh ùn tắc, đã có không ít phương tiện di chuyển vào làn khẩn cấp.
2: Em thấy là cũng như ngày bình thường thôi, cũng hơi tắc một chút thôi, những đoạn gần đèn đỏ thôi ạ. Còn bình thường thì em đi thì thường thứ hai thì cũng sẽ tắc hơn ngày bình thường.
3: Đông quá nhà, tại vì là mới lễ xong mà mọi người vẫn chưa kịp thích ứng với cái kiểu như là thời gian làm việc ấy. Bởi vì là vừa mới lễ xong mọi người vẫn đang trong cái tâm thế là nghỉ ngơi. Nên là giờ mọi người vào lại thì nó lại kiểu là mới bắt đầu lại ấy. Nó chưa kịp quen với giờ giấc nên là mọi người đi muộn nhiều lắm.
1: Tình trạng ùn ứ cũng xuất hiện tại một số tuyến phố trọng điểm dẫn vào trung tâm. Để chủ động các phương án chống ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội huy động 100% quân số, tổ chức phân luồng từ sớm từ xa và theo dõi lưu lượng phương tiện qua hệ thống camera. Sự có mặt của lực lượng chức năng tại những điểm nóng giao thông giúp dòng xe được điều tiết liên tục. Đồng thời, các phương án phân luồng từ xa được chủ động triển khai liên tục nhằm giảm áp lực cho các tuyến hướng vào trung tâm thành phố.
4: Đội cảnh sát số 6 đã bố trí lực lượng 100% cán bộ chiến sĩ tại các nút giao thông trọng điểm và các nút giao thông có nguy cơ ùn tắc cao như cầu Thăng Long, Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Trần Duy Hưng. Ngoài lực lượng cắm chốt hướng dẫn phân luồng giao thông thì đội cảnh sát số 6 bố trí các tuyến tuần tra kiểm soát, tuần tra lưu động để kịp thời phát hiện các sự cố tai nạn giao thông, sự cố hỏng hóc xe và kịp thời xử lý các tình huống ùn ứ kéo dài.
1: Sau kỳ nghỉ, tâm lý vội vàng trở lại công việc có thể khiến nguy cơ vi phạm và tai nạn giao thông gia tăng. Lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, điều tiết, xử lý vi phạm. Nhưng để hạn chế tai nạn giao thông, thì một trong
0: năng đã xác minh đưa 8 trường hợp về trụ sở làm việc. Những người này từ 14 đến 20 tuổi, đều trú tại tỉnh Lai Châu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lập 10 biên bản vi phạm với nhiều lỗi, trong đó có lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe và chở người không đội mũ bảo hiểm. Đến ngày 2 tháng 9, tổng mức xử phạt đối với 8 người trực tiếp điều khiển phương tiện và 2 chủ xe là hơn 80 triệu đồng. Riêng 2 chủ phương tiện dự kiến bị phạt 18 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện, đồng thời yêu cầu thanh thiếu niên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không vì tâm lý bốc đồng hiếu thắng mà gây nguy hiểm cho mình và những người khác. Chuyển sang các thông tin khác, liên quan đến vụ hành hung tài xế taxi tại Quảng Ninh, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 thành phố Quảng Ninh phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ninh xác định sự việc có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Hà Thúy Vân, Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Thế Mạnh và Lê Trung Kiên để phục vụ công tác điều tra. Đối với Đặng Ngọc Loan, do đang nuôi con dưới 36 tháng, nên cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giữ và đang xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Hai người còn lại là Hà Ngọc Ly và Nguyễn Thị Mai Trang hiện chưa có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm, đồng thời tiếp tục triệu tập hai người này để làm việc. Ngày hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong và 1 người bị thương nặng. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. 3 nạn nhân tử vong là 3 mẹ con trong gia đình. Người chồng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai và đang được bác sĩ theo dõi sức khỏe. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Bình Minh đã có mặt, phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Nghi phạm đã

0: bị cơ quan công an khống chế bắt giữ ngay sau khi gây án. Bước đầu xác định nghi phạm cư trú tại phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của đối tượng, đồng thời thu thập chứng cứ, lấy lời khai của những người có liên quan để làm rõ vụ án. Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bị can Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội nhận hối lộ do đã có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với bị can Trần Văn Thuấn theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang tập trung điều tra, làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Công an tỉnh Sơn La vừa triệu tập số đối tượng có liên quan đến hành vi có liên quan đến vụ việc. Chỉ sau hơn 4 ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng với tinh thần tấn công tội phạm quyết liệt, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an các đơn vị địa phương điều tra làm rõ và truy bắt thành công đối tượng người nước ngoài đã gây ra vụ cướp tài sản đặc biệt táo tợn tại một cửa hàng tạp hóa trên đường Đỗ Nhuận, phường Hải An, thu giữ tài sản bị chiếm đoạt. Khoảng 11 rưỡi đêm 27 tháng 8, một đối tượng nam giới bịt kín mặt dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng tạp hóa trên đường Đỗ Nhuận, cướp số tiền lớn rồi tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp Bộ đội Biên phòng và Công an các tỉnh thành phía Bắc truy bắt đối tượng. Đến ngày 1 tháng 9, lực lượng chức năng bắt giữ Trang Peng Chu, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, khi đang lẩn trốn tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, thu giữ 145 triệu đồng tang vật cùng nhiều đồ vật liên quan. Bước đầu đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Một thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng vừa được Công an tỉnh Quảng Ngãi làm rõ. Không đánh vào lòng tham hay dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền, đối tượng lại tìm cách tạo lòng tin, giả vờ mua bán bất động sản, rồi sau đó yêu cầu nạn nhân cài đặt phần mềm. Từ đó, đối tượng chiếm quyền theo dõi, thao tác trên điện thoại, đánh cắp thông tin tài khoản để mua hàng của bên thứ ba, sau đó chiếm đoạt số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
1: Từ những dấu vết trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định Huỳnh Trần Duy, sinh năm 1996, trú xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, là đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Duy từng có thời gian ở Campuchia và được các đối tượng lừa đảo hướng dẫn phương thức, thủ đoạn hoạt động trên không gian mạng. Trở về Việt Nam, Duy bắt đầu tìm kiếm con mồi trên mạng xã hội. Một trong những nạn nhân được Duy tiếp cận là người hoạt động mua bán bất động sản. Duy chủ động gọi điện, nhắn tin thường xuyên, tạo mối quan hệ thân thiết, rồi giả vờ có nhu cầu mua bất động sản. Khi đã tạo được lòng tin, Duy đưa ra lý do muốn đặt cọc và yêu cầu nạn nhân cài một phần mềm với mục đích là để xác nhận khoản tiền đặt cọc đã chuyển vào tài khoản.
2: Đây là thủ đoạn mới mà đối tượng đã tìm cách xâm nhập vào cái điện thoại của bị hại sử dụng để kiểm soát được điện thoại và để nắm được những biết được những cái thông tin cá nhân mà người bị hại lưu giữ trong điện thoại, ví dụ như số căn cước, số tài khoản và số điện thoại, kể cả mã OTP gửi về điện thoại để đối tượng.
3: Trái luật trên không gian mạng thì nên xác minh rõ những cái người làm việc với mình, thì những cái gì mà liên quan đến tiền bạc hay là những cái thông tin mật như là căn cước hay giấy tờ cá nhân riêng thì không nên chia sẻ cho những cái người lạ.
4: Với cái tính chất tội phạm hiện nay trên không gian mạng thì cái việc điều tra khám phá các loại tội phạm này thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là các đối tượng ở nước ngoài thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Cái việc điều tra khám phá của loại tội phạm này thì chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Bởi vì đó là cái phương thức thủ đoạn nó là tinh vi. Thứ hai nữa là nó sử dụng không gian mạng. Chúng tôi cũng đã điều tra khám phá rất nhiều vụ liên quan tới lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Cụ thể là chúng tôi cũng đã xác lập các hiểm nghi.
0: 5 tháng 9 tại quảng trường mùng 2 tháng 4, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Là địa phương đăng cai, tỉnh Khánh Hòa nói chung và công an tỉnh nói riêng đã huy động hơn 500 cán bộ chiến sĩ triển khai đồng bộ các phương án an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và phân luồng giao thông nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuỗi sự kiện.

0: và đêm chung kết.
1: Cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã được triển khai một cách toàn diện, đồng bộ, chu đáo, không để phát sinh phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, với các ban, với các ngành, triển khai hiệu quả các kế hoạch, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, chủ động rà soát các công tác tổ chức, công tác chuẩn bị của ban tổ chức để kịp thời phát hiện, đề nghị khắc phục các sơ hở thiếu sót, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
2: Cùng với các lực lượng khác, công an các đơn vị địa phương cũng tăng cường rà soát, hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm quy định khai báo tạm trú. Việc quản lý chặt chẽ địa bàn không chỉ góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm mà còn tạo dựng một môi trường du lịch an toàn, thân thiện, sẵn sàng đón chào các thí sinh quốc tế cùng hàng chục nghìn du khách về tham dự sự kiện. Đặc biệt, để ứng phó với lượng phương tiện gia tăng đột biến trong các ngày diễn ra sự kiện, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phân công lực lượng chia ca túc trực tại những nút giao trọng điểm. Trọng tâm là khu vực quanh quảng trường 2 tháng 4 trên trục đường Trần Phú, nơi đặt sân khấu chính đêm chung kết Miss World 2026. Việc liên tục bám tuyến, phân luồng kịp thời và xử lý nghiêm vi phạm không chỉ giữ vững mạch giao thông thông suốt mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh về một điểm đến an toàn, văn minh trong mắt bạn bè quốc tế.
3: Huy động tối đa lực lượng, các cái phương tiện thiết bị kỹ thuật và kết hợp các cái đồng bộ, các cái giải pháp nghiệp vụ nhằm là kịp thời điều tiết giao thông tại các cái nút giao, các cái tuyến đường, các cái khu vực trọng điểm vào các cái khung giờ cao điểm trong ngày, không để xảy ra cái ùn tắc giao thông cục bộ. Đồng thời là cũng tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát để xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó là tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là
2: quản lý ngay từ khâu chuẩn bị nhằm loại bỏ tối đa các nguy cơ sự cố, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng chống cháy nổ cho toàn bộ chuỗi sự kiện.
4: Lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với ban tổ chức thật sự rất là tốt, trên cả những cái mà chúng tôi mong đợi. Rất là trân trọng cảm ơn lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ, đã giúp đỡ và đã hướng dẫn chúng tôi những cái bước cần thiết phải làm khi mà phối hợp với một tổ chức quốc tế và đa dạng các sắc tộc như vậy. Và việc này cũng là việc rất là quan trọng để góp phần cho thành công chung của cuộc thi tại Việt Nam.
2: Vòng chung kết Hoa hậu Thế giới Miss World 2026 diễn ra tại Khánh Hòa không chỉ là sự kiện văn hóa, giải trí có quy mô quốc tế, mà còn là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu những giá trị nổi bật về văn hóa, lịch sử, cảnh quan và du lịch Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế. Việc chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trong thời gian trước, trong và sau chung kết cuộc thi thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng công an tỉnh, góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi để sự kiện diễn ra thành công. Qua đó lan tỏa hình ảnh Khánh Hòa thân thiện, an toàn, chuyên nghiệp và hội nhập.
5: Tin mới nhất về cơn bão số 5, sáng sớm nay bão di chuyển lên phía Bắc, vượt qua 23 độ Vĩ Bắc, đi ra ngoài Biển Đông, di chuyển về phía đất liền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và suy yếu dần. Dự báo 4 giờ sáng mai, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 4 đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
6: Trà sữa tươi Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và vị ngon thượng hạng quốc tế.
7: Với con tuyệt đối không hóc môn tăng trưởng.
6: Hay chất bảo quản. Sô cô la đậm đà như sô cô la gấp 2 lần rưỡi.
8: Sữa tươi Vinamilk 100% thịt gì cũng có.
9: Sữa tươi phải thế.

0: chọn một ngày xuân về, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: 9/9 Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
2: Shopee 9/9 mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo. 9/9 là sale chấn động.
3: Shopee 9/9 ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Công sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ 27, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Trần Quốc Anh sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Hoàng Quốc Phong sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại 61 Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Phạm Văn Chính sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại số nhà 4, ngõ 484, Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ.

0: ở thành phố Hà Nội. Theo điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Những thông tin truy nã tội phạm cũng đã kết thúc chương trình trưa ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

Trước yêu cầu ngày càng cao sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất, vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Việt Nam rời tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Theo dõi một tội ác lớn và giữ im lặng thì không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng giữ bí mật lâu như vậy hẳn là nỗi khổ mỗi ngày một nặng thêm đó. Có rất nhiều người nhờ vào nhân chứng đó. Con hãy để cho họ có thể tìm thấy sự bình yên đi, Eddie. Hãy giúp cho họ đi. Để họ tìm ra sự thật. Để họ có thể thực thi công lý. Hãy để chú giúp con loại bỏ gánh nặng đó ra khỏi người con. Bởi vì chú biết rằng con chính là người nhân chứng đó. Nhưng mà con không. Thư giãn đi. Thư giãn đi, Eddie. Hãy để chú giúp con, Eddie. Và con sẽ giúp chú kết liễu tên Omo. Bây giờ Fabi đang bị nhốt trong chiếc lồng vàng. Con phải giúp con bé ra khỏi đó. Nhưng mà không phải là Omo, đó là Fauto.
2: Eddie cuối cùng cũng dám nói ra với Pedro tên của hung thủ thật sự sát hại bà Antonia sau chuỗi ngày chôn giấu bí mật đau lòng. Tập 87 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Lương thực là thứ trân quý nhất trên đời này. Vậy vì sao người lại xem nhẹ ngự trù chế biến thức ăn được? Sao người lại ngang nhiên chống lại lời dạy dỗ của Thái Tổ Hoàng đế? Thái Tổ Hoàng đế từng nói, mỗi người làm đúng chức trách của mình, thiên hạ mới có thể ổn định dài lâu.
2: Chứng kiến việc này, Thái Tử càng thêm trân trọng cô. Tập 20 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
4: Cũng có thể là thuyền trưởng Bon, chính là hung thủ giết thuyền trưởng John.

0: Nếu đúng là như vậy thì Ayutthaya sẽ lại được bình yên.
1: Nhưng mà cũng có thể hung thủ thật sự không phải tù nhân Chành hay là thuyền trưởng Bon.
2: Dạ thưa ngài Ba Tước, hai người còn chuyện gì muốn bàn với nhau nữa vậy? Hay vô nhà rồi bàn tiếp.
0: Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?
1: Mọi chuyện xoay quanh thi thể của thuyền trưởng cho đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Sao ông ta lại mặc đồ của nữ nhân? Tại sao phần thân dưới lại trần truồng như vậy? Ta cần tìm đáp án cho điều đó. Tôi tin rằng nếu giải đáp được những thắc mắc đó sẽ có thêm bằng chứng.
0: Nếu như tìm được mảnh vải bị ngâm trong nước thì chúng ta sẽ tìm được nơi ông ta bị té ngã xuống sông.
3: Mỗi khi có thêm lời khai hay phát hiện tình tiết mới, In lại cảm thấy phân tích của Watson hợp lý nên bắt đầu lắng nghe.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ Hoàng Bóng Đêm của Ozan Asuncu và Kune Aisha.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 87.
1: Ông ta đã khiến cho mẹ không có chồng và con gái mẹ không có cha.
2: Cô Delia, không còn nhiều thời gian đâu, còn nhiều thứ phải dọn dẹp lắm. Cô nhanh lên được chứ?
3: Mình đi thôi.
4: Anh Đết. Tha thứ cho em nha. Hãy tha thứ cho em vì hành động không đúng mực với căn phòng và mọi thứ.
5: Anh chỉ muốn làm cho em bất ngờ mà thôi. Không ngờ
4: em
5: lại
4: biết
5: lại
4: chứ,
5: không thích.
4: Em toàn khiến mọi chuyện trở nên như vậy thôi.
5: Như thế nào chứ?
4: Em cũng giống như anh bây giờ, Andres à. Ngay cả trước khi bụng em to lên, em đã nghĩ đến những cái tên, cách mặc quần áo cho em bé và nơi em sẽ rửa tội cho nó. Em đã trang trí căn phòng và em đã phải tháo dỡ tất cả. Đã nhiều lần em làm như vậy rồi. Em không muốn điều này.
6: Fabi, nè, nhìn cháu trai đi, thằng bé thật đẹp trai đúng không cô?
7: Nhưng đó là một caceres. Và cậu biết caceres là thế nào không? Đáng kính từ bên ngoài, mục nát từ bên trong.
6: Còn chắc chứ?

0: Được rồi, hãy làm điều đó sau đi. Anh sẽ trả lời cho họ, hoặc là để anh gửi cho Gaston. Anh ấy sẽ sử dụng chúng tốt hơn chúng ta. Chỉ vậy thôi, chúng ta
1: em
0: ổn mà.
1: Em biết em đã tốn bao nhiêu tiền và công sức. Em biết hết và em hiểu hết anh đã hy vọng nhiều thế nào. Chúng ta hãy giữ nguyên mọi thứ nha Andres.
0: Em chắc chứ?
1: Dạ, nhưng mà ta có thể cất chúng vào nhà kho cho đến khi gần đến ngày đó, được chứ?
0: Anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn, bất cứ điều gì em yêu. Chúng ta cùng giúp nhau trong việc này được chứ?

0: Anh yêu em.
1: Em yêu anh.
0: Cảm ơn.
1: Cảm ơn
0: rất nhiều.
2: Em tin rằng một sự kiện như vậy là một không gian rất tốt để thông báo cho bạn bè và người quen của anh được biết về cuộc sống chung của chúng ta, phải vậy không? Anh nghĩ chúng ta có thể công khai mối quan hệ được không?
3: Ông Momo,
2: em sẽ
3: rất vui khi được gặp ông.
0: Xin chào, rất vui.
3: Cảm ơn
0: vì
3: đã mời
0: cô.
3: Chúng tôi.
0: Cảm ơn vì đã tới.
3: Mọi thứ được
0: tốt. Hài lòng không?
4: Mọi thứ cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Đây là một sự kiện trọng đại, là một sự kiện.
1: Anh đã uống cái gì nói cho em nghe đi.
4: Đây là một sự kiện tôi muốn mọi người gặp con trai tôi. Bất kỳ ai muốn vuốt ve thằng bé
1: dạ,
4: xin thật. Vui lòng.
1: Anh có biết là anh đang ở đâu không hả?
4: Nếu tôi khiến cô khó chịu thì cô nên biết tất cả những điều tôi làm là vì công việc của cô mà thôi. Cho nên cô hãy chịu đựng đi, ok?
0: Chúc mọi người buổi chiều tốt lành. Gaston, Melida, tới đây đi hai đứa. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây để chung vui cùng chúng tôi với sự xuất hiện của một Caceres mới trong gia đình.
1: Cảm ơn.
0: Con trai tôi, Gaston Caceres, và vợ của nó, Melida Aramedi, vừa mang tới cho tôi một niềm vui lớn. Đó là sinh cho tôi một đứa
2: cháu
0: trai.
2: Sao cô dám xuất hiện ở đây? Không phải chỗ của cô, cút ra khỏi đây, biến mau đi.
3: Cô muốn gì? Cô muốn tôi làm bà Mỹ trước mặt những vị khách danh dự của cô hay sao hả?
2: Tôi không quan tâm, cô mau cút khỏi đây.
5: Con giữ chặt mẹ nha, con làm mẹ chấp phải đá mất.
3: Bao nhiêu con thú xinh đẹp kìa. Ô, coi kìa.
6: Đây là mệnh lệnh,

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
2: 9/9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
3: Shopee 9/9, mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, điểm đến chính là sale chấn động.
4: Shopee 9/9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
5: Em muốn ăn lẩu với mì gì?
6: Anh biết rồi mà còn hỏi. Sao hôm nay mì này ăn với lẩu mặn gấp?
7: Hãy chuyển sang Cocomi 90 mới.
8: Sợi mì Cocomi 90 mới rất đậm đà mà không mặn gắt.
5: Sợi đậm đà.
6: Ngay cả khi ăn với lẩu không hề mặn gắt. Anh ấy đầy cuốn hút. Từ nay Tú Hảo chọn Cocomi cho bữa ăn hàng ngày.
7: Cocomi, có Cocomi là có sức.
9: Fabi, cậu sao rồi? Đã nói với thầy Octavio chưa? Eddie.
10: Đỡ xa đám đông, vậy là ổn rồi.
9: Được rồi,

0: Tôi sẽ không để cô ghi âm lại đoạn video gây bất lợi cho chúng tôi đâu cô gái.
1: Cô có biết là cô không được quyền làm như vậy không? Cô đang phạm pháp đi và đang...
0: Nên im cái miệng của cô lại và biết điều mà sống đi. Nếu không muốn gặp bất cứ tai nạn nào.
1: Bỏ ra.
0: Có nghe chưa?
1: Bỏ tôi ra đi.
0: Chào nha.
1: Mau tránh ra đi.
2: Nhưng mà con đang lo người gặp nguy hiểm không chỉ có mình con đâu. Ý của con là Fabi sao?

0: Jacinto, anh đang dính vào chuyện gì vậy?
1: Tại sao chúng ta lại có thể sống trong một cái thế giới có quá nhiều chuyện xấu xa, quá nhiều chuyện không hay đang xảy ra, và mình thì không hề biết được gì hết?
0: Omo Caceres là một người đàn ông nham hiểm, vì vậy ông ta mới giả vờ như một người tốt suốt thời gian qua.
1: Tại sao ổng lại có thể dám yêu cầu Ramiro đi giết người được chứ?
0: Đó không phải là một người bình thường, mà là đối tác của Photo.
1: Họ từng là bạn bè, con à. Họ là tâm giao của nhau, chính mẹ đã chứng kiến được điều đó. Nhưng mà mẹ không hiểu Omo nghĩ gì mà làm ra được những chuyện như vậy. Mẹ sống ở đó không biết bao nhiêu năm, nhưng mẹ lại quá ngu ngốc khi cứ nghĩ Omo là người tốt.

0: Chúng ta phải nói cho Pedro biết tất cả những chuyện này, rằng Omo và Fausto chính là hai kẻ chủ mưu giết ba ruột của cậu ấy, là Tomás.
1: Xin chúc mừng.
2: Đem rượu tới cho tôi.
1: Thằng bé đáng yêu quá.
2: Xin thứ lỗi cho tôi.
3: Cảm ơn.
1: Chúc mừng nha.
2: Gặp lại sau. Nè, đừng uống nhiều quá. Có em bé ở đây, đêm nay sẽ rất dài. Con đừng buông thả như vậy chứ.
4: Hôm nay là để ăn mừng mà ba.
2: Có rất nhiều thứ để ăn mừng hôm nay. Con đã trở thành một con người khác hoàn toàn.
4: Ý ba là sao?
2: Rằng con đã trở thành một người ba và là một doanh nhân thành đạt. Ba đã nghe đồn về cuộc gặp gỡ giữa con và Ortega.
4: Vậy tin đồn là gì hả ba?
2: Con đã đi đúng hướng Gaston và ra dáng ông chủ tịch tương lai của tập đoàn Caceres của chúng ta. Đúng vậy đó con trai. Đó là cách thế giới này vận hành, con cũng biết rồi đó.
4: Vậy trong thế giới mà chúng ta đang sống, có bao giờ ba hối hận về điều gì đó hay không?
2: Ta cũng giống như ai, ta cũng mắc phải rất nhiều sai lầm. Nhưng đó là những bài học mà đời dạy ta.
4: Con không nói về những sai lầm. Ý con là có bao giờ ba vượt quá giới hạn cho phép hay không?
1: Cảm ơn ông vì đã tới. Cảm ơn.
2: Nếu như muốn con của mình trưởng thành thì phải nói chuyện người lớn với nó.
4: Ba có tính trả lời con hay không?
2: Ta nghĩ con đã biết câu trả lời rồi. Biết rất rõ là khác.
4: Ba vẫn chưa trả lời câu hỏi của con.
2: Phải. Ta từng làm vài chuyện rất kinh khủng.
4: Sao ba chưa từng kể với con chứ?
2: Vì đó không phải là chuyện mà ta tự hào hay cần phải kể ra như chiến tích. Nhưng ta không còn sự lựa chọn. Ta muốn con của con được sống sung sướng. Tất cả những thứ con và Marina được hưởng không phải từ trên trời rớt xuống đâu. Kể cả thằng em trai nuôi chết tiệt của con cũng như vậy.
4: Bà có hối hận không?
2: Không.
4: Không sao?
2: Không.

0: Xin chào, hãy để lại lời nhắn thoại.
1: Besu, chào anh. Em Vera đây. Anh gọi lại cho em ngay khi nhận được tin này nha.
2: Rodrigo Ortega mà hôm nay đã ôm con, ngày mai hoàn toàn có thể đâm ngược lại con. Ông ta là như vậy, nên con không nợ ông ta gì hết. Và con không thể chịu được nổi, lúc đó con sẽ biết phải làm sao.
3: Gaston, để tôi ẵm con.
4: Bé
3: tôi
4: cẩn thận
3: Marina
4: nha.
3: Tôi muốn gặp thằng bé. Con yêu à,
4: con chừng đó.
3: Lại đây với mẹ nào.
5: Chào con trai.
3: Cô ẵm thử đi.
5: Dễ thương quá à.
6: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
7: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
8: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
9: Đây là nhà của Bena.
1: Đi cô. Ai vậy cô trả lời như vậy hả?
9: Ông ngoại con, mẹ có muốn nói chuyện với ông không? Ông đang ở đây nè. Không, ông đừng có chào
10: qua
9: lét con
10: đi,
9: mà.
10: Giúp con.
9: Không,
10: chào
9: ông ngoại.
10: Con gái.
9: Không.
10: Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Nico đang rất vui trong ngày của ông ngoại đó.
1: Tôi có nghe thấy rồi Fausto. Tôi chỉ muốn xem Nico đang thế nào.
10: Emilia, con vừa đi đâu vậy?
11: Con hả?
10: Con đó.
9: Hôm nay là ngày của ông ngoại cho nên chúng ta sẽ cùng đi công viên chơi đó.
10: Nhưng trước khi tới công viên chúng ta sẽ đi mua sắm. Sao con không đi cùng luôn? Đồ ta nói chuyện.
11: Không, con xin lỗi khi từ chối lời mời của ba. Nhưng mà thật sự là bây giờ con không có tâm trạng đi mua sắm. Mặc dù con rất thích mua sắm.
12: Sao cô không đi cùng chúng tôi? Đi cùng đi
10: chính
12: mà.
10: Chính xác là tôi đang mời con bé ở đây.
11: Dạ phải, cảm ơn hai người nhưng mà con không đi đâu. Cảm ơn ba nha, mọi người đi vui vẻ nha.
12: Cô gái này kỳ lạ quá.
10: Phải.
12: Tôi cá là cô ta rất thích tới làm kẻ phá bệnh.
9: Kẻ phá bệnh là gì vậy ba?
12: Không có gì đâu con yêu à. Mấy cái chuyện tào lao người lớn hay nói mà. Mình đi thôi.
2: Đây, vẫn có thể nở hoa. Và Fabi là con gái tôi, chính là bông hoa ở trong bùn lầy đó, cô hiểu không? Dù gần bùn nhưng vẫn có trái tim thanh khiết.
13: Anh làm thơ hay lắm đó anh trai à. Mời anh đi đi cho.
2: Fabi chính là động lực sống của tôi. Tôi không hiểu tại sao cô lại không muốn cho con bé được hạnh phúc.
13: Con bé không thể hạnh phúc khi ở bên cạnh anh.
2: Tôi đã thề với con gái Fabi của tôi rằng cô sẽ phải ngồi tù và không thể làm gì để tách hai cha con tôi ra được.
13: Bảo vệ đâu rồi? Bảo vệ đâu? Đưa anh ta ra khỏi đây ngay.
2: Đừng có động vào tôi. Buông ra đi. Buông ra. Buông ra.
10: Emilia. Emilia. Em đi đâu vậy? Anh tìm em từ nãy
11: anh
10: giờ.
11: Anh đang dính vào chuyện như vậy hả?
10: Sao? Em bị
11: đừng
10: gì
11: giả giờ nữa. Vì em không có hướng dẫn với anh đâu. Một là anh phải giải thích hết ngay bây giờ về chuyện anh đang làm. Hai là anh sẽ mất cả em và Eduardo. Em thề đó.
10: Nhưng em đang nói về chuyện gì?
11: Em vừa mới thấy nơi anh cất giấu tiền rồi.
0: Chào mừng cô, Eddie.

0: Eddie, Eddie.
1: Cảm ơn anh vì đã mua hàng ở đây. Đây là vé mua hàng của anh đây. Cảm ơn. Tạm biệt anh nha.
2: Có vẻ như cô rất có duyên bán hàng. Anh ta chỉ định tới xem cửa hàng mà rồi lại mua thêm một tấm thảm, một chiếc đèn và một cái đĩa.
1: Không phải sao? Ai mà ngờ được ý tưởng kinh doanh điên rồ của anh sẽ được sống sung sướng. Nhưng anh nhìn đi, số tiền đó chính là bằng

0: bằng chứng cho việc anh đã dính líu tới một vụ kinh doanh bẩn thỉu có phải không? Và vụ này còn tồi tệ hơn là em tưởng tượng nhiều. Em yêu cầu anh nói cho em biết đi.
1: Nói với mẹ chuyện gì? Có chuyện gì
2: không
1: hả
2: có
1: mẹ?
2: Chuyện gì đâu, mẹ con đã nghĩ là...
0: Em không có nghĩ, em đã chứng kiến thấy. Em thấy anh chôn hàng triệu đồng trong mảnh đất ngay chuồng ngựa kìa.
2: Không phải đâu con, không phải sự thật.
0: Edu, lại đây. Đây, nhìn đi.
2: Được rồi, dừng ngay. Ít nhất là anh không phản bội em có người phụ nữ khác bên ngoài.
0: Không, anh đừng đổ chủ đề cho Shinto à. Anh biết rõ là em không có.
2: Anh muốn mang lại điều tốt nhất cho hai mẹ con. Anh chỉ biết vậy thôi.
0: Thật sao? Vậy cái giá là gì?
1: Đi thôi.
2: Còn nói đi là đi sao? Không ai được rời khỏi đây hết.

0: ai vậy?
1: Là tôi, lấy ra.
0: Mời vào.
2: Cảm ơn cô.
0: Có chuyện gì sao Lisa?
1: Tôi tới tìm Pedro.
0: Anh ấy không có ở nhà, tôi cũng tới tìm ảnh đây. Nhưng mà có chuyện gì vậy?
1: Tôi vừa phát hiện ra một chuyện, và anh ấy cần được biết. Thật ra là cả cô nữa.
0: Chuyện gì hả?
1: Ramiro, ba của tôi, nhiều năm trước đã từng nói Omo và tên đồng phạm đã giết Thomas. Thomas chính là cộng sự của họ. Và nhìn vào ánh mắt của ông khi ông ấy nói với tôi, nên tôi chắc chắn lần này ông ấy không phải nói dối đâu.
3: Fausto và Omo đều giết Thomas sao? Cô có chắc chắn là ông ấy đã nói như vậy không?
1: Tôi cũng rất thấy khó tin trong chuyện này. Nhưng mà chính ba của tôi cũng là đồng phạm như họ đó. Tôi biết là cô sẽ rất khó chấp nhận. Tôi chỉ ước đây không phải là sự thật. Tôi ước ai đó có thể xóa chuyện này khỏi đầu của tôi và mọi chuyện quay về như trước.
3: Tôi nghĩ đôi khi chúng ta cần phải biết sự thật là gì.
1: Tôi xin lỗi về ra.
3: Không, tôi mới phải xin lỗi cô Lisa vì đã nghi ngờ cô. Chỉ là tôi không nghĩ tất cả những chuyện này đều có dính dáng tới ba của mình thôi.
1: Pedro phải biết chuyện này.
3: Đi cô, vẫn đang ở cạnh Fausto. Lisa, tôi phải đi rồi. Xin cô ở đây đợi Pedro đi.
1: Được, được rồi.
3: Cảm ơn cô.
1: Thì cô phải nói thông
4: chuyện
1: cảm cho cô đi.
4: Con đã nói dối. Cô có nhớ lúc con nói với ba là con đi tới bữa tiệc cùng bạn con không? Nhưng thật ra thì
1: con tới gặp một người bạn.
4: Đó là Masu, một người bạn ở trường của con. Bạn ấy sắp tốt nghiệp cấp 3. Giờ
5: ba không thể giữ con và mẹ ở đây được.
1: Anh cầm thứ nguy hiểm đó làm cái gì hả? Anh muốn làm
6: đừng
1: gì?
6: Đừng bao giờ khiêu khích anh, im lặng đi.
1: Đó là những gì anh cho là tốt sao? Anh đe dọa vợ và con mình. Anh đúng là một kẻ hèn nhát.
5: Có chuyện gì ở đây chị?
6: Anh làm gì ở đây?
5: Tôi tới vì có chuyện cần phải giải quyết.
6: Tôi khuyên anh không nên can thiệp vào chuyện này Pedro. Nếu không thì...
5: Không thì sao?
6: Không thì anh sẽ không tưởng tượng được chuyện gì xảy ra với Fera và Nico đâu.
5: Đừng xen vào chuyện của gia đình người khác, tên khốn. Ê đi, điện thoại của chú. Mình đi thôi. Chú biết là con đang giữ nó mà. Đi thôi. Nè, Nico. Fera, Nico. Nico. Vida. Nico. Nico.
1: Vậy rồi cậu ta có làm gì con không?
4: Lúc đó hai đứa tụi con đi uống cà phê. Và sau đó hai tụi con đã hôn nhau. Nhưng cậu ta có ý đồ xấu. Nhưng mà con không có đồng ý, nên con ra khỏi xe. Và cậu ta bỏ mặt con ở đây.
1: Con làm tốt lắm cô gái. Thật đó, con đã đúng khi ra khỏi xe, sau đó gọi cho cô. Và không để cậu ta giở trò với con khi mà con...

0: không tự nguyện. Con làm rất tốt, cô ủng hộ con.
1: Con cảm ơn cô Lola.
0: Không, đừng khách sáo. Chúng ta cần phải ra khỏi đây đã. Nơi này thật kinh khủng quá đi. Không.
2: Nhanh lên mẹ.
0: Đợi đã, mẹ không thể
2: mẹ
0: nào chạy nhanh được.
2: Chúng ta đó.
0: Mẹ thở hết nổi rồi. Nhưng mà con phải giải thích cho mẹ chuyện này là sao chứ. Sao mẹ không hiểu gì hết vậy? Mọi người đều nói về chuyện bí mật. Nhưng mẹ không biết gì hết.
2: Con sẽ giải thích cho mẹ sao. Bây giờ chúng ta chạy trước đi. Đi thôi.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
2: 9 tháng 9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
3: Shopee 99, mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo. Điện tử chính là sale.

mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc, mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm

hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

0: Giữa miền đất tổ linh thiêng, làng cổ Hùng Lô là một trong những ngôi làng.
1: Cái làng Hùng Lô thì nằm cách đền Hùng khoảng gần 9 km. Đấy, ngày xưa gọi là Khả Lãng Cham. Trải qua trong các thời kỳ thì là đổi tên dần là Trang Khả Lãm, làng Xóm, làng An Lão, và sau cách mạng tháng 8 1945 thì trở thành là xã Hùng Lô cũ và hiện nay là phường Vân Phú.
0: Vâng, vậy thưa ông, đến nay thì ngôi làng còn là lưu giữ những cái nét độc đáo kiến trúc nào ông có thể chia sẻ?
1: Làng Hùng Lô nằm trên cái lòng sông Lô Giang, trong vùng địa hạt của khu di tích lịch sử đền Hùng, và hiện nay tất cả là các khu làng ở chỗ này còn giữ được nguyên bản từ ngày xưa bây giờ, còn khá nguyên vẹn. Làng còn giữ được rất nhiều ngôi nhà cổ, mấy chục ngôi nhà cổ là rất đẹp, còn trên 100 năm, qua cái 200 năm rồi. Và đây xin mời đoàn là các cô là quay lại khu di tích lịch sử đền cổ Hùng Lô để chúng ta tham quan ạ.
2: Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá Hùng Lô là đình làng, công trình được người dân nơi đây coi như trái tim của ngôi làng. Bởi từ bao đời nay, đình không chỉ là nơi thờ tự mà còn là không gian cộng đồng, nơi diễn ra những sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và những sự kiện quan trọng của làng.
1: Hôm nay là cái đình cổ Hùng Lô tôi giữ được 11 sắc phong rất có giá trị của 8 đời vua. Cái đầu tiên là của vua Quang Trung, sắc phong thứ hai là vua Gia Long, cái thứ ba của Thiệu Trị, ngoài ra là vua Đồng Khánh này, Di Tân và vua Bảo Đại. Hiện nay chúng tôi đã trưng bày ở nhà tiền tế, còn những bản gốc chúng tôi đã cất giữ để bảo quản. Và cái hiện vật mà trưng bày đây thì có giá trị nhất là 5 cố kiệu, có 4 cố kiệu văn là chúng tôi đặt một cái kiệu văn cho đại đình, và 3 cái chúng tôi đã cất giữ bảo quản khi nào lễ hội người mới sử dụng, và một kiệu bát cống chúng tôi đặt ở phía ngoài nhà tiền tế. Thế ngoài ra thì còn có 43 câu đối son sơn thiếp vàng là ca ngợi quê hương, ca ngợi công đức các vua Hùng.
2: Đặt chân vào không gian đình, điều
1: cái tương truyền là có cái cuốn A Lão Thật Tích và Nguyễn Bính ghi lại là khi vua Hùng cùng công chúa cưỡi ngựa hồng cùng quần thần ra đây tham quan du lịch thì thấy có huyệt khí thiêng ở dưới lòng đất, thì huyệt Giáp Canh đấy bốc lên, thì vua cho rằng là đây là khí thiêng, nay mai là có người lắm người tài, nhân dân là làm ăn ấm no hạnh phúc, thì sau đó là nhân dân mới quay quần về làm ăn. Khi làm ăn tốt được thì là nhân dân bảo nhau xây dựng ngôi miếu này để thờ cúng vua Hùng, để tưởng nhớ công đức vua Hùng. Và có một tích chuyện nữa là khi hai vợ chồng đánh giặc thì có ngang vào đây thắp hương khấn lại chúng cháu là con cháu vua Hùng, cầu mong chúng cháu thắng giặc Tô Định. Thì thắng giặc Tô Định xong thì hai vợ chồng cho quân về đây tu bổ lại ngôi miếu để hương khói nghỉ. Đấy, cầu mong gia đình mạnh khỏe, giành thành công toại, làm ăn gặp nhiều may mắn, gia đình càng hạnh phúc này. Đấy là đặt hai tay vào cái khi việc này.
0: Vâng, vậy bây giờ con có thể đặt tay lên đây được
1: cháu
0: không?
1: Đặt đi ạ, để cầu những cái điều tốt đẹp nhất cho mình, danh thành công toại, gia đình an khang hạnh phúc, công việc thuận lợi, thành công tốt đẹp.
2: Không chỉ lưu giữ kiến trúc cổ,

0: Về Hùng Lô, không chỉ được khám phá những mái đình, ngôi nhà cổ, mà còn có thể cảm nhận hồn quê qua những nghề truyền thống được gìn giữ trong mỗi gia đình. Trong đó, làm bánh chưng là một nét đẹp gắn với đời sống văn hóa của người dân vùng đất tổ.
1: Chúng ta cũng biết là bánh chưng hay bánh dày là những cái sản phẩm đặc trưng của địa phương, mà không biết là làng nghề đã hình thành từ bao giờ thưa chú?
2: Bánh chưng này thì không biết là hình thành từ bao giờ, nhưng chỉ biết là cha truyền con nối hết đời này xa sang đời khác, đời con đời cháu, rồi là cứ truyền mãi mãi đến tận bây giờ. Thì là theo truyền thuyết thì ngày xưa thì là đời vua thứ 18 thì là đã làm lá rong thì sẽ chọn được những cái lá nó xanh như này, thì bánh là rất là xanh và khi mà bóc ra nhìn rất là tắt mắt, rất là ngon.
3: Nãy chú có bảo đây rồi, xong.
2: Bẻ
3: gấp vào. Rồi. Đây.
2: Để cứ thả lỏng tay ra, mình chỗ cho nó xuống.
1: Như vậy là Minh Phương vừa hoàn thành một chiếc bánh chưng với sự giúp đỡ của chú. Và hy vọng là quý vị khi đến với Hùng Lô thì cũng sẽ được trải nghiệm một hoạt động thú vị này.
0: Hùng Lô hôm nay vẫn bình dị, nhưng trong mái đình, ngôi nhà cổ, nghề truyền thống và hương vị bánh quê vẫn lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và cội nguồn. Về Hùng Lô là về với miền ký ức đất tổ, cảm nhận vẻ đẹp của một làng quê xưa và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ.
4: Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc, tổng giám chế Trịnh Qua Bình, với các diễn viên Hứa Khải trong vai Chu Chi.
5: Nè, Tô Gan, người dám phạm thượng sao? À, nè, thả tay ra, mau thả tay ra. Nè,
6: thả tay ra, ngươi còn không thả tay ra, ta nói phụ hoàng chém đầu ngươi đó. Thả tay ra.
7: Tử Công, cô mau thả tay ra đi.
8: Điện hả? Điện hả? Người nhìn thử xem, lúc nãy người hất đổ chén cháo đỉnh tử này để giữ lại mùi vị vốn có của cháo, đặc biệt phải bỏ đi những nguyên liệu rất bình thường, dùng lò gốm đặc chế nấu suốt một canh giờ. Trong khoảng thời gian đó phải không ngừng khuấy đều, tay của ngự trù tê cứng hết rồi. Không chỉ có chén cháo này, tất cả những món ăn ở đây đều phải nhờ những người nông dân lao động rất cực khổ, nhờ có những ngự trù đổ ra rất nhiều tâm huyết. Nhưng sao người có thể lãng phí như vậy?
6: Đây là công việc của các ngươi phải làm. Những ngự trù như ngươi, ngoại trừ nấu ăn ra, còn biết làm gì nữa đâu.
8: Người nông dân một ngày không ăn thì không có sức để làm việc. Quân lính không có lương thực dự trữ thì sẽ bại trận. Nếu kho lương thực của quốc gia hết rồi thì sao? Lấy gì cứu tế dân chúng đây? Không có lương thực, quốc gia sẽ hỗn loạn. Hơn nữa, đây đều là Thái Tổ Hoàng Đế từng vô số lần khuyên dạy tử tôn đời sau của ngài. Lương thực là thứ trân quý nhất trên đời này. Vậy vì sao người lại xem nhẹ ngự trù chế biến thức ăn được? Sao người lại ngang nhiên chống lại lời dạy dỗ của Thái Tổ Hoàng Đế? Thái Tổ Hoàng Đế từng nói, mỗi người làm đúng chức trách của mình, thiên hạ mới có thể ổn định dài lâu. Vậy nô tỳ to gan hỏi ngài một câu, chúng nô tỳ thân là ngự trù đã làm tốt chức trách của mình, vậy điện hạ thân là tử tôn hoàng thất đã làm hết chức trách của mình chưa? Đường kim thánh thượng lúc bằng tuổi người đã thuộc lòng hết kinh sử tử tập.
6: Ta sỉ nhục đệ, huynh giết cô ta đi.
9: Lùi xuống hết đi,

0: này nguy hiểm quá. Lỡ như vậy Dương nổi điên lên thật, kiên quyết chém đầu cô thì sao? May mà có thái tử điện hạ ở đó.
1: Cô tưởng với tính cách của Vệ Dương, người sẽ chịu để yên sao? Lúc nãy có bị thương không?
2: Tiểu thập, từ trước đến nay đệ yếu ớt nhiều bệnh, mọi người đều nuông chiều đệ. Nhưng những gì đệ làm hôm nay khiến đại ca cực kỳ thất vọng. Đệ là tử tôn Chu gia, thân dương của Đại Minh, sao có thể hỗn sự như vậy?
0: Đại ca, đến cả huynh cũng không...

0: Không giúp đệ sao?
1: Nếu sau này đệ còn nổi nóng với hạ nhân nữa thì tự úp mặt vào tường một ngày. Ngồi xuống. Tiểu thập, khi có quyền lực thì phải hành xử cẩn thận, tay cầm dao thì càng phải trân quý sinh mệnh. Một người chỉ dựa vào xuất thân thì không thể nhận được sự tôn trọng. Thứ duy nhất quyết định địa vị của đệ trong mắt người đời là ngôn hành của đệ. Lúc nãy đệ bị nữ quan chất vấn, đệ không nói được một lời. Sao lại như vậy? Bởi vì cô nương ấy nói có lý có nghĩa. Nếu đệ chỉ biết nổi nóng lung tung, chém đầu người khác thì vĩnh viễn sẽ không còn ai thật lòng kính phục đệ. Hiểu chưa hả?

0: Vệ Dương điện hạ, người đuổi theo nô tỳ nãy giờ là muốn làm gì đây?
1: Bắt lại!
2: Dừng tay! Lùi xuống đi.
0: Quý phi nương nương mạnh thượng thực.
1: Mẫu phơi.
2: A Thiên, A Thiên.
1: Mẫu phơi,
2: ngươi làm tốt lắm. Ta hy vọng một ngày nào đó ngươi có thể trở thành thượng thực. Ngươi xem ta làm cách nào, từng bước trưởng thành, cho đến khi ngươi có thể nắm giữ cả thượng thực cục.
0: Hồ thượng thực đã mất đi ân sủng của hoàng hậu rồi, không thể ngang hàng với người được nữa. Ta muốn hỏi, rốt cuộc người còn muốn làm gì?
2: Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Năm đầu Hồng Vũ lập chức nữ quan phó tá trung cung dạy dỗ phi tần.
3: Tính cô được không?
4: Để có thể ở lại thường thực cục, ta không còn con đường thứ hai để chọn lựa.
3: Hoàng đế ngày nào cũng vất vả lo triều chính, chỉ khi dùng bữa mới có thể thư giãn. Vị trí thượng thực có tác dụng không ngờ đến. Mạnh thượng thực đánh bại quan lục tử,
5: Dương gia không đỡ mặt nên tặng cho ngài

Dựa theo xét xử của Cẩm Y Vệ, đối diện phán thừa nhận Quách Quý Phi che giấu bệnh tình của Vệ Dương. Chuyện này vô cùng hệ trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của Vệ Dương, nên nhi thần phải bẩm báo để phụ hoàng biết. Quách Quý Phi là mẫu thân của Vệ Dương, liệu vì quá nóng lòng nên suy nghĩ lung tung hay là có ẩn tình phía sau, mong phụ hoàng định đoạt.

0: Phu Dương.
1: Được. Nào. Nhất Phàm, thứ mà trước đây Phụ Dương đem cho con đều dùng hết rồi sao?
0: Con không thiếu gì hết. Phụ Dương không cần đưa những vật phẩm vào cung.
1: Con gặp phụ thân rồi nên chê Phụ Dương phiền sao?
0: Sao người lại nói như vậy chứ?
1: Phụ Dương không trách con, dù sao đó cũng là phụ thân của con mà.
0: Con lưu lạc nơi đất khách, gặp bệnh nặng sắp mất mạng, là người đã tìm con. Lúc đó con rất cao ngạo, bướng bỉnh, thà chết không chịu quay về. Cũng là người giữ con lại. Nhiều năm như vậy văn võ mưu lược, suy nghĩ của con đều do người chỉ dạy. Ngoài trừ người, còn có ai xứng là phụ thân con chứ?

0: Lần đó ta bí mật giữ con lại, mới đầu chỉ là muốn có thêm nước cờ để kiềm chế nhị ca, sau này dốc sức dạy dỗ cũng vì con là một người có tiềm năng. Dù gì hai đứa con của ta, một đứa yếu ớt nhiều bệnh, một đứa ngu đần nghịch ngợm, thật sự không đáng để bồi dưỡng. Nhưng nếu như chúng có một nửa tài cán như con...
1: Phụ vương nhớ năm con 13 tuổi, người dẫn con đi săn bắn không?
0: Ấy khi ta đến Trường Đức, chẳng cần vài năm sẽ không thể thoát khỏi kết cục qua đời không rõ nguyên nhân. Phụ tử chúng ta e rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại.
1: Tâm sự nhiều năm nay của phụ vương, sao con lại không biết được chứ? Cứ yên tâm đi, sẽ có một ngày con giúp người hoàn thành tâm nguyện.
0: Hảo nhi tử, phụ vương tin con.

0: Dán sữa.
1: Hãy đem cái này tới chỗ mát mẹ.
2: Hoàng cung Nam Kinh đang tu sửa, các thợ quan viên cần ăn uống. Quan Lộc Tự đang định đề cử 200 ngự trù. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai khởi hành.
1: Mạnh thượng thực, ta đã làm gì sai mà gọi lại điều ta đi nơi khác chứ?
2: Chức vụ của nữ quan nội đình dựa theo nhu cầu, nơi nào cần thì ngươi đến đó. Chẳng lẽ nấu ăn cho dương công quý tộc mới là nấu nướng, còn nấu cho thợ thông thường thì ngươi thấy uất ức sao?
1: Mạnh thượng thực,
2: các người nghe cho kỹ đây. Nông dân nhận được đất không màu mỡ sẽ cố gắng hơn để trồng trọt. Đại phu không phân biệt giàu nghèo cao cấp, đối đãi với bệnh nhân

0: như nhau. Các ngành nghề trong dân gian đều như vậy. Thân là một ngự trù, dù nấu ăn cho ai cũng phải toàn tâm toàn ý. Nếu muốn chọn đối tượng thì không xứng vào thiện phòng.
1: Dạ.

0: Nhưng mà tôi tìm thấy nè nón đem ra đây.
1: Được rồi.
0: Lệ mày quá. Tôi tìm thấy nó và tôi cũng không biết phải làm gì với nó nữa.

0: tìm cái gì vậy? Nói tôi nghe ngài định làm gì.
1: Loại giải này còn được gọi là giải gian. Ta đang muốn tìm mã con số nhận dạng của mảnh giải này.
2: Ngài Ba Tước ơi, hay là đem tấm vải đi giặt chứ nhiều bùn đất như vậy thì ngài không có thấy được gì ở trên đó đâu mà. Mang giặt trước đi. Tấm vải đó bị ngâm ở dưới nước, phải giặt thiệt sạch mới hết được bùn đất ở trên đó. Tôi phải chà bao nhiêu lượt luôn đó cô chủ. Cô chủ nhìn đi, sạch sẽ chưa nè.

0: tôi đã tìm được tấm vải mà thuyền trưởng mặc trước khi chết. Nó được làm từ vải dân.
1: Cậu chắc chắn chưa?
0: Dạ chắc. Người phát hiện ra thi thể của thuyền trưởng tìm được tấm vải dưới sông. Nhưng điều kỳ lạ là tôi không tìm được con số định dạng của nó.
1: Vậy bây giờ tấm xà rồng nó đang ở đâu?
0: Thầy thuốc bút xóm đã mang đi rồi. Cô ấy đã giặt sạch tấm vải đó. Trước tiên chúng ta phải tìm ra chủ nhân thật sự của tấm vải đó.
1: Vậy đám người ngoại quốc đã biết chuyện này chưa?
0: Dạ vẫn chưa biết. Vấn đề là Guy Rupert nó đang nghi ngờ tên Trần đã giết thuyền trưởng John. Nhưng mà tôi vẫn phải đối đáp với hắn ta để tránh bị phía Pháp nghi ngờ.
1: Cậu làm gì là đúng. Nếu cậu không nói càng đáng nghi hơn. Vậy còn Sẻn thì sao hả? Đã tìm ra tung tích của tên Trần chưa?
0: Chưa có tìm được. Tên đó cũng không hề về thăm bà chuông mẹ hắn. Sẻn cũng đang cố gắng hết sức để truy tìm hắn ta.
1: Ngày mai La Loubert và các nhà ngoại giao sẽ lên thuyền để quay về Pháp. Như chỉ huy hải quân của Pháp, chỉ huy quân đội trên đất liền, tàu chiến với binh sĩ của Pháp thì vẫn còn đóng ở pháo đài Bangkok. E rằng vụ này không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Cậu đã bàn với phía bên đó xem tiếp tục tra hỏi kẻ nào để điều tra vụ án này chưa?
0: Chiều hôm nay tôi hẹn gặp với tên ngoại quốc Robert. Lúc 3 giờ khi đó tôi sẽ hỏi hắn.
2: Thưa ngài hầu tước, có bá tước cô cha muốn vào gặp ngài. Dạ.
1: Bá tước cô cha có tên thật là Jacob, theo đạo Thiên Chúa, là thông dịch với bộ nội vụ phương Tây. Ông ta cũng là cha của phu nhân Clara.

0: A Tư, tôi thành thật được chia buồn với sự qua đời của thuyền trưởng John, con rể ngài.
1: Cảm tạ ngài đã quan tâm. Trước khi tôi tới đây, tôi cũng đã ghé thăm Lara. Cũng may là con bé đã ổn định tinh thần, vượt qua được cú sốc đó. Khi thuyền trưởng mất rồi, tôi vẫn còn đang bận chuyện công việc ở La Vô. Tôi cũng đã gửi lời khai cho phía người Pháp để cung cấp thêm bằng chứng cho vụ án.
0: Nghĩa là phía người Pháp muốn thẩm vấn Ba Tước. Chuyện qua đời của thuyền trưởng, ai là người hỏi ngài?
1: Một sĩ quan Pháp tên là Robert. Cậu ta muốn gặp tôi 1 giờ chiều nay.

0: Tôi vừa có chút chuyện ở Vương quốc La Vô nên đã mua chút nước hoa hồng từ thương gia người Iran làm quà biếu cho ngài.
1: Xin cảm tạ bác.

0: Chanh từng làm việc cho tôi, cậu ta từng cứu con gái tôi, cho nên tôi cũng tin tưởng giao cho cậu ta bảo vệ an toàn cho con gái mình. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự yêu thương tôi dành cho con gái lại trở thành hiểm họa. Thuyền trưởng lo lắng cho con gái của tôi sao? Lý do là gì?
1: Tôi nghĩ là tốt hơn hết ngài nên tách tiểu thơ tránh xa tên Chanh, tên kiếm đồ hoang dã.
0: Tên Chanh?
1: Tôi nghĩ là tên Chanh đó không phải là người đáng tin đâu. Ánh mắt cậu ta nhìn tiểu thư có cái gì đó bất thường. Hắn ta có thể làm hại tới tiểu thư. Tôi thấy ba tước giao an toàn của tiểu thư Clara cho hắn thì không khác gì ngài đang hai tay dâng thịt vào miệng hổ đâu.
2: Tôi không phải canh chừng tiểu thư Clara lúc bơi lội sao?
0: Đúng. Bây giờ con bé bơi cũng giỏi rồi. Hơn nữa còn có Ùn và Yến luôn đi theo sát con bé. Vậy nên ta muốn ngươi nên tập trung tìm đồ quan giả đi. Chuyện làm ăn của ta ngày càng mở rộng nên ta cần sản phẩm tốt hơn.
2: Dạ rõ, thưa ba tước.

0: Nè Chanh, tay của anh. Dến, Un, mang bông băng và nước lại đây mau.
1: Dạ được.
0: Mau, có đau lắm không vậy? Có đau lắm hay không vậy hả?
2: Thằng Chanh.
0: Cha.
2: Ngươi làm gì con bé vậy?
0: Cha, anh ấy có làm gì con đâu.
3: Cô chủ chỉ rủ chút lòng thương cho tôi thôi.
2: Đừng phản bội lòng tin của ta, không thì ngươi sẽ phải hối hận đó.
4: Vậy tôi đi trước đây ngài bá tước.
2: Lara, con đi tiễn thuyền trưởng ra bến đò đi.

0: hai cái đó đi. Anh Trành, trốn đi, mau lên.
1: Còn Yến, cô Ưn, các ngươi ở trên thuyền làm cái gì vậy hả?
2: Con chỉ hái hoa sen thôi à, thưa cha.
1: Được rồi, đừng có hái nữa. Cẩn thận không ngã xuống hồ bây giờ.
2: Cha đừng lo cho con, bây giờ con biết bơi rồi mà cha.
1: Được, hai người chăm sóc con gái ta cẩn thận nha.
3: Dạ, dạ rõ.
1: Đi.
0: Anh Trần, anh Trần.

0: chàng anh chành, anh hãy mau đi đi, không chừng ngài bá tước sẽ quay lại đó. Đi đi, nhanh lên.
1: Thằng chành, người lén lút gặp cô chủ hả? Người đâu bao đưa tên khốn đó lên đây gặp ta? Còn Yến, còn Ôn, bao đưa cô chủ lên bờ, nếu không sẽ biết tay ta đó. Mau!
2: Ôn à,
1: trói tay nó vào cái cột này.
0: Chị,
1: đánh nó một trận nhớ đời.
2: Cô chủ,
0: chị,
2: cô chủ,
0: cô chủ,
2: chị anh,
0: cô chủ ơi.
3: Cha đừng làm như vậy, cha không được phạt anh ấy. Anh ấy có làm gì sai đâu cha.
1: Nó làm trái lời của ta, như vậy là làm sai rồi. Nếu như không nhờ thuyền trưởng John thì ngươi đã định bắt cóc con gái của ta rồi, có đúng hay không hả chanh?
4: Không có chuyện đó. Tôi xin thề tôi chưa bao giờ làm hại cô chủ hết.
1: Ngươi còn dám nói dối trước mặt ta nữa hả? Ta nhìn thấy ngươi rành rành ngươi bám vào thuyền mà. Nè Miên, đánh nó cho tới chết đi.
0: Cô chủ, cô chủ ơi,
2: cô chủ ơi,
0: cô chủ.
3: Sao cha không nghe con nói gì hết vậy? Đừng đánh nữa. Anh chàng chỉ hái ngó sen về cho mẹ ăn mà thôi. Tình cờ gặp nhau cho nên con mới rủ anh ấy hái sen. Mọi chuyện chỉ có như vậy thôi thưa cha.
2: Dạ đúng vậy, anh chàng chưa bao giờ làm hại cô chủ đâu thưa ngài bá tước.
0: Dạ.
2: Ngài làm ơn hãy tin lời của chúng con đi mà.
0: Dạ đúng như vậy, lời cô chủ và chàng nói đều là sự thật.
1: Hai người cầm cái miệng lại. Ta biết hai người những tiếp tay cho thằng chành tiếp cận cô chủ sau lưng ta. Cho các ngươi ăn ở đàng hoàng để rồi bây giờ phản hay sao? Các ngươi đánh luôn hai con nhỏ này cho ta, cho bọn nó chết chung luôn.
3: Thằng mày cha,
0: cô chủ,
2: ngài bá tước,
0: cô chủ,
3: đừng mà.
1: Thuyền trưởng John, ngài giữ con gái giúp tôi.
0: Cô chủ, đừng mà,
3: đừng mà cha.
0: Cô chủ, thả
1: tôi ra, đưa chúng đi.
0: Cô chủ ơi,
3: cô chủ,
0: thả tôi ra.
1: Bảo lên.
0: Cô chủ ơi,
3: đừng làm như vậy mà cha.
0: Cô chủ,
5: nàng càng chống cự, cha lại càng nghĩ nàng có gian tình với tên chành, nàng hiểu không?
3: Tất cả là do ông dựng chuyện. Thả tôi ra có nghe thấy không? Vâng.
1: Đánh chúng nó đi.
3: Cha ơi, chỉ cần cha chịu nghe con thôi thì cha muốn con làm gì cũng được hết, con xin cha.
1: Dừng tay. Con vừa mới nói gì?
3: Con nói là chỉ cần cha chịu nghe con giải thích, chịu tin con và đừng phạt ba người bọn họ nữa thì cha muốn con làm gì cũng được, con sẽ nghe theo lời của cha.
1: Được, cha nghe con lần này thôi đó. Nhưng để ngăn chuyện không hay này tiếp tục xảy ra thì con phải ngoan ngoãn nghe lời của thuyền trưởng John. Lần này ta sẽ không để cho con trì hoãn nữa đâu.
3: Cha yên tâm, con sẽ làm đúng theo lời cha nói. Hôn sự của con và thuyền trưởng không liên quan gì tới những người như chành với lại Dến và Ùn. Con xin cha hãy cởi trói cho họ, đừng hành hạ bọn họ nữa.

0: sau chuyện đó thì phu nhân Clara kết hôn với thuyền trưởng John à. Còn tin chành sau đó thì sao, ngài biết không?
1: Cậu ta đã lấy ồn. Tôi cũng đối diện cậu ta. Nghe nói cậu ta quay về làm và sống chung với mẹ.
2: Nếu như vậy, có vẻ như là cái tin chành này không liên quan gì tới cái chết của thuyền trưởng John rồi đó.
1: Hắn chính là người đã sát hại thuyền trưởng John.
0: Ngài nói như vậy là sao?
1: Bởi vì sau khi con gái tôi kết hôn, tôi nghe nói là giữa thuyền trưởng John và tên chành đã xảy ra mâu thuẫn. Buồn vợ của cậu ta từng có lần cố tình quyến rũ thuyền trưởng John. Khi cô ta còn đang phục vụ con gái tôi, tên chành vì ghen tuông cho nên đã giết người làm của thuyền trưởng John. Cậu ta bị tống giam vào nơi ngục tù. Có phải như vậy không hả ba Tước In?
2: Đúng là như vậy.
1: Nói vượt ngục cũng là lý do báo thù. Mà người duy nhất có thâm thù đại hận với nó chính là thuyền trưởng John. Cho nên chắc chắn nó chính là hung thủ giết thuyền trưởng John.

0: Ngài định đi đâu? Sao lại vội vàng quá vậy?
1: Muốn biết thì mau đi theo ta đi. Đi.

0: tới là để nghe tin về mảnh vải Sarong à? Ngài thiếu úy.
1: Tiểu thư. Lời nói có thể che giấu sự thật, nhưng chắc chắn không thể hủy hoại được sự thật. Bởi lẽ hai người họ có lời khai khác nhau. Vậy nên phải dựa vào bằng chứng chúng ta có để xem lời khai bên nào là sự thật. Nhưng mà chắc chắn có người nói dối. Tiểu thư cứ giữ lấy tấm vải vàng này đi. Tôi tin tiểu thư có thể khai thác thêm thông tin từ mảnh vải.
0: Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra chủ nhân thực sự của tấm vải này.
2: Hoa văn là họa tiết Kinari và cây lúa. Còn có ba vòng nón ba tầng nữ thần. Phía dưới là họa tiết quỷ Kala xem với nữ thần và sư tử.
0: Vậy thì nó có xuất xứ từ đâu vậy thưa bá mẫu? Con chưa từng thấy tấm vải nào như vậy. Trong các phu nhân quyền quý từng tới tư gia nhà con để nhờ cha con khám chữa bệnh, cũng không ai mặc tấm vải như vậy.

0: Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn. Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng
1: đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống. Lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên. Từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước. Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị. Chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu.

0: hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường. Chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.
1: Bác định đi đâu vậy?
2: Qua đi, đưa điện thoại đây, để bác gọi cho con.
1: Bây giờ bác gọi cũng vô ích.
3: Chị qua đi.
1: Xe của anh con đã bị...
2: Con mau nói bác nghe, thằng con nó bị làm sao rồi?
1: Anh con bị tai nạn xe. Bác cứ bình tĩnh đã. Anh con không có bị gì nặng, bây giờ đang nằm ở bệnh viện răng Nga rồi.
2: Con nó bị tai nạn lúc nào và bị làm sao? Sao không có ai nói cho bác biết vậy?
4: Không thấy con lẫn Moon vào thăm mình, ông Ca Sẻm linh tính không lành liền tìm cách liên lạc với các con thì nhận tin dữ. Tập 19 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái, 17:05 hôm nay.
5: Nếu như bắt Bạch Tấn Văn, có thể hắn sẽ khai Lâm Quanh ra. Với Lâm Quanh chúng ta muốn bắt hay là không? Nếu chúng ta bắt thì sẽ làm kinh động Điền Cảnh. Ông ta là người tự do xuất nhập cảnh, và trước mắt chúng ta vẫn chưa nắm được bằng chứng phạm tội của ông ta.
6: Nhưng Điền Cảnh là chủ tịch của tập đoàn Trường Lân. Nếu Lâm Quanh khai mọi chuyện ra, ông ta là người đại diện pháp nhân thì sẽ không tránh khỏi liên can, đúng không?
5: Nếu tội trạng mà Lâm Quanh vi phạm không liên quan tới kinh doanh của công ty,
6: coi như tôi chưa từng nói đi.
5: Thực ra Lâm Quanh đã nắm được cái gì? Nếu cô ta nhất quyết bác bỏ không nhận tội, chúng ta phải làm sao? Cho tới tận hôm nay, cô ta vẫn chưa tới bất cứ một bệnh viện nào điều tra báo cáo thai sản của Dương Hân.
6: Cô ta đang bảo vệ Điền Cảnh, cũng có nghĩa là cô ta muốn chuyển sự chú ý của trinh thám chúng ta. Có khả năng này không?
5: Có quá nhiều nội tình chúng ta không hiểu được. Lỡ như đột nhiên bắt giữ Bạch Tấn Văn thì công sức 3 năm coi như tiêu tan hết. Đồng chí Thiếu Hân, tôi hy vọng cậu hiểu nỗi khổ của tôi, có được không?
6: Không cần nghiêm túc vậy chứ. Anh muốn tôi làm gì?
1: Giời đúng chứ. Một là dẫn dắt, hai là đi theo. Ba là tránh được. Một trong ba.

0: Điều anh hãy chọn đi.
1: Nè, cô ấy.
0: Công ty này đúng là không có quy tắc gì hết. Tại sao một đội trưởng lại có thể nói trống không với giám đốc? Anh nói là tạo công ăn việc làm để nắm thóp các doanh nghiệp và đã nhận tiếp đãi ở quán bar đúng không?
1: À, hóa ra là vậy. Cô có chứng cứ gì không?
2: Đúng vậy, cô có chứng cứ gì không hả?
3: Ai đã lấy rượu để uống chứ?
4: A-in đã gài bẫy giám đốc sáng tạo và thân tín, rồi gây sức ép để họ lựa chọn đứng về phía mình hay không. Tập 4 bộ phim Tham vọng 22:40 hôm nay.

Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, ba la. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 Online chiều ngày 3 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sau gần 20 ngày xét xử và nghị án, sáng nay Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10. Hội đồng xét xử tuyên phạt 11 bị cáo mức án tử hình, 19 bị cáo khác lĩnh án chung thân. Theo hội đồng xét xử, cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo về tội danh và hình phạt là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Hội đồng xét xử áp dụng nguyên tắc xử lý nghiêm người đứng đầu, giữ vai trò chính và xem xét khoan hồng đối với các đồng phạm có tình tiết giảm nhẹ. Ngoài Hà Danh Nậm cùng 3 bị cáo đang bị truy nã và Vũ Hải Anh không thừa nhận hành vi phạm tội, các bị cáo còn lại đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong đó, Hà Danh Nậm giữ vai trò quan trọng trong đường dây liên quan đến nhiều nhánh trong vụ án. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hà Danh Nậm cùng 10 bị cáo mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung từ 50 đến 100 triệu. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng nay, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo tại nhà số 53/15A đường Tân Thành 1, ấp Bùi Chu, xã Bình Minh xảy ra vụ giết người. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện một người đàn ông 40 tuổi nằm bất tỉnh ngoài đường cách nhà khoảng 15m. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thời điểm này, người dân báo trong nhà người đàn ông này có một người cầm dao cố thủ. Lực lượng chức năng kiên trì vận động. Khoảng 20 phút sau, nghi can mở cửa ra đầu thú. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện vợ người đàn ông đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Ngoài ra, hai người con của hai vợ chồng 11 tuổi và 1 tuổi bị thương bất tỉnh nên được đưa đi cấp cứu, nhưng hai cháu đã tử vong sau đó. Bước đầu, công an xác định Đức Anh có quan hệ tình cảm với cô gái 17 tuổi ở cạnh nhà các nạn nhân. Thời gian gần đây, cô gái đòi chia tay nhưng Đức Anh không đồng ý và dọa trả thù. Khoảng 1 giờ 50 phút sáng nay, Đức Anh mang dao đi xe máy đến nhà cô gái, rồi trèo từ mái tôn vào trong qua giếng trời. Tuy nhiên, người nhà cô gái phát hiện và xua đuổi. Sau đó, Đức Anh tiếp tục đột nhập nhà vợ chồng hàng xóm, bị chủ nhà phát hiện. Nam thanh niên đã dùng dao tấn công vợ chồng chủ nhà cùng hai con. Người chồng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu. Sau phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ đánh giá tiền lượng xấu. Công an phường Vũng Tàu, TP.HCM đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý người đàn ông có hành vi hành hung một người trên đường Hải Đăng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 rưỡi chiều qua. Theo xác minh ban đầu, một thanh niên sinh năm 2003 cùng 3 người khác đi trên 2 xe mô tô theo hướng từ khu vực ngọn Hải Đăng về đường Hạ Long. Khi đang lưu thông, một người đàn ông ép xe này dừng lại, sau đó dùng tay đánh nhiều lần, rồi tiếp tục dùng dép và mũ bảo hiểm hành hung. Dù được người dân can ngăn, người này vẫn chửi bới trước khi rời khỏi.

0: Hiện trường, Công an phường Vũng Tàu nhanh chóng xác định người liên quan là Bùi Văn Đại, sinh năm 1977, hiện cư trú tại phường Tam Thắng và triệu tập đến trụ sở để làm việc. Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn khi tham gia giao thông, không sử dụng bạo lực hoặc có hành vi gây rối trật tự công cộng. Chỉ sau hơn 4 ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng tinh thần tấn công trấn áp tội phạm quyết liệt, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, công an các đơn vị địa phương điều tra làm rõ, truy bắt thành công đối tượng người nước ngoài gây ra vụ cướp tài sản đặc biệt táo tợn tại một cửa hàng tạp hóa trên đường Đỗ Nhuận, phường Hải An, thu giữ tài sản bị chiếm đoạt. Vào khoảng 11 rưỡi đêm 27 tháng 8, một đối tượng nam giới bịt kín mặt dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng tạp hóa trên đường Đỗ Nhuận, cướp số tiền lớn rồi tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an các tỉnh thành phía Bắc truy bắt đối tượng. Đến ngày 1 tháng 9, lực lượng chức năng đã bắt giữ Giang Penchu, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, khi đang lẩn trốn tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Công an thu giữ 145 triệu đồng tang vật cùng nhiều đồ vật liên quan. Bước đầu đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi. Liên quan đến vụ hành hung tài xế taxi tại Quảng Ninh, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 thành phố Quảng Ninh phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ninh xác định vụ việc có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ninh tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Hà Thúy Vân, Đỗ Thành Tùng, Nguyễn Thế Mạnh và Lê Trung Kiên để phục vụ công tác điều tra. Đối với Đặng Ngọc Loan, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giữ và đang xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Hai người còn lại là Hà Ngọc Ly và Nguyễn Thị Mai Trang hiện chưa có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm, đồng thời tiếp tục triệu tập hai người này để làm việc. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Gia Lai, một nạn nhân được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng liệt hoàn toàn hai chân.
1: Theo đó, khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân nữ 38 tuổi trong tình trạng xây xát nhiều nơi và có tổn thương ngực, liệt hoàn toàn hai chân. Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, bệnh nhân được chẩn đoán gãy ngành trên và ngành dưới xương mu hai bên, vết thương cẳng chân phải và dập rách gan độ 2 do tai nạn giao thông.
2: Tiếp nhận và ghi nhận có một số cái chẩn đoán. Thứ nhất là một cái vết thương hở da vùng cẳng chân đã được xử lý tại bệnh viện địa phương. Cái thứ hai là một cái trường hợp gãy ngành người mu chậu mu, hiện tại là hướng sẽ điều trị bảo tồn. Cái thứ ba là một cái chấn thương gan độ 3, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cùng với điều trị của bệnh viện cùng với lại cái khoa gan mật tỵ. Thì cái hướng của cái gãy ngành người mu chậu mu, vết thương cẳng chân chúng tôi sẽ theo dõi tiếp. Cái thứ ba là cái trường hợp là gãy gan mật tỵ thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại cái khoa gan mật tỵ. Hướng là chắc là cũng sẽ điều trị bảo tồn.
3: Cái hướng điều trị trong ngày hôm nay thì thứ nhất cho làm lại tất cả các xét nghiệm và chụp các cái X-quang, CT bụng kiểm tra, mời các cái chuyên khoa mà có liên quan, ví dụ như ngoài lồng ngực, ngoài tổng quát, chuyên về thần kinh thì bệnh nhân vẫn còn liệt hai chân như trước mổ và đang theo dõi.
1: Thời điểm xảy ra tai nạn, theo lời kể của nạn nhân, lúc xảy ra tai nạn, hành khách trên
2: của bệnh nhân để chuyển lên tuyến trên rất là nhiều.
4: Khi em nhập viện thì bác sĩ bảo là cái phần chân của em nó đã bị dập, và phần xương chậu của em nó bị bể. Và chương trình em cũng cảm ơn đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khi họ phẫu thuật cho em ổn.
1: Trước đó, ô tô giường nằm chở 34 người lật trên tuyến quốc lộ 19 tỉnh Gia Lai vào sáng 31 tháng 8 khiến nhiều người thương vong. Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để cấp cứu ban đầu. Trong số này, 15 người bị xây xát ngoài da, 2 trường hợp gãy chân được bó bột, 2 người chấn thương phần mềm. Một bệnh nhân bị chấn thương cột sống được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu.
0: Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ tối qua đến sáng nay trên địa bàn phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai đã xảy ra ngập cục bộ tại một số khu vực. Công an phường Thống Nhất nhanh chóng huy động cán bộ chiến sĩ, triển khai các phương án để hỗ trợ người dân. Cụ thể, tại hẻm 236 đường Phạm Ngọc Thạch tổ 7 và hẻm 433 đường Lý Thái Tổ tổ 2 phường Thống Nhất, mực nước ngập từ 60 đến 80 cm, ảnh hưởng tới hơn 30 hộ dân. Tại khu vực ngập, cán bộ chiến sĩ công an phường trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, kê cao và di rời tài sản đến tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông trên khu vực đất. Dân sử dụng bình chữa cháy mini hỗ trợ người nhà dập lửa nhưng không

0: không thể khống chế. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 4 xe chữa cháy và gần giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Công sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ 27, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Trần Quốc Anh sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Hoàng Quốc Phong sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại 61 Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Phạm Văn Chính sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại số nhà 4, ngõ 484, Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: trong xử lý vi phạm giao thông. Theo quy định,
1: tổng trọng tải của anh hiện tại trên xe là 73 tấn, là bao gồm cả hàng hóa và cả hàng hóa và cả tải trọng, tự trọng của xe nhé. Và tiếp theo thì là cái phù hiệu này của anh qua tra cứu ở trên hệ thống dữ liệu thì là phù hiệu này đã bị thu hồi rồi nhé. Thế tại sao là mình vẫn di chuyển bằng cái phù hiệu cũ này? Thì cái lúc hợp tác xã này người ta giải thể, người ta có thông báo với mình không?
2: Không thông báo gì cả, không biết thì có thông báo gì.
0: Đối với trường hợp này, ngoài lỗi vi phạm tải trọng, lái xe, chủ xe đã chủ quan trong việc không tìm hiểu kỹ thông tin đăng ký tham gia hợp tác xã vận tải, dẫn đến việc hợp tác xã đã dừng hoạt động, bị thu hồi phù hiệu mà chủ xe, lái xe không biết. Tiến hành kiểm tra cân tải trọng đối với phương tiện xe đầu kéo rơ móc mang biển kiểm soát 19H04149. Phiếu cân cho kết quả vượt quá tải trọng 18%.
1: Thông báo vi phạm cho Huy nhé. Là em điều khiển phương tiện là chở hàng quá tải là 18%. Thứ hai là cái phù hiệu xe này của em là tên doanh nghiệp là Nhỡ Mơ nhá. Thì em phải chụp cho anh cái phù giấy đăng ký, giấy phép đăng ký kinh doanh. Ngày hôm nay làm sao mà lại chở hàng lại quá tải?
3: Để giảm tải cho cái giá cước để cho dân.
1: Nghĩa là cũng muốn là để giảm giá cước cho dân. Nên là cố chở thêm một tí, đúng không? Thực ra cái số lượng quá tải này của em nó cũng chưa vượt quá nhiều nhá. Lần sau đi thì cũng trả thêm được bao nhiêu thì lần sau đi là phải chấp hành nhá.
4: Qua buổi tuần tra kiểm soát ngày hôm nay thì chúng tôi đã phát hiện và xử lý đối với hai phương tiện xe ô tô tải vi phạm tải trọng. Mặc dù là chúng tôi đã kiên quyết xử lý rất nhiều trường hợp và cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các cơ sở sản xuất cũng như các nhà máy và đối với các chủ phương tiện, các người điều khiển phương tiện. Thế nhưng mà hiện nay chở hàng nó vẫn còn vi phạm. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cũng như là xử lý để làm sao để hạn chế mức thấp nhất những cái việc này. Đây là một trong những cái nguyên nhân chính để dẫn đến tình trạng là vi phạm quá khổ quá tải là cái nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn.

0: thông cũng như là mất an toàn giao thông trên tuyến đường.
1: Ghi nhận thực tế, hiện nay để xử lý các trường hợp vi phạm tải trọng, lực lượng chức năng gặp khó khăn, đặc biệt trong việc một số lái xe, chủ xe thành lập các hội nhóm thông báo về hoạt động của chốt kiểm tra tải trọng. Chủ xe, lái xe khi nhận được thông tin thường né tránh, dừng hoạt động, thậm chí khi bị phát hiện, cố tình kéo dài thời gian, tìm mọi cách né tránh, không chấp hành cân tải.
2: Hiện nay thì phần đa là chúng tôi không làm đến cùng mà chúng tôi cho xác minh các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông mà cố tình tìm bằng mọi cách để không bị nộp phạt thì chúng tôi xác minh đến cùng để xử lý nghiêm, đặc biệt là đối với những các cái trường hợp mà tung tin không đúng sự thật, rồi là tìm mọi cách đơn từ nọ kia để làm hoang mang hay là gây khó cho lực lượng chức năng, thì các trường hợp này chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng chức năng khác để xác minh làm rõ và kiên quyết xử lý các cái hành vi như vậy để làm sao là tất cả các trường hợp vi phạm đều phải chấp hành và thượng tôn pháp luật.
3: Thực tế hiện nay thì nhiều lái xe đã sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc cũng như là cài cắm những cái mối cung cấp thông tin cho mình để tránh cái việc kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng, thậm chí là họ còn xây dựng một cái hệ thống dọc cái tuyến đường người ta đi để thông báo về chốt hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông, dẫn đến cái việc là chúng tôi cũng rất là khó trong cái việc là có thể là xử lý được triệt để tình trạng này, bởi vì là lực lượng của chúng tôi cũng tương đối mỏng và cái tuyến đường thì cũng rất là dài và cũng bao gồm nhiều tuyến đường nó khác nhau, cho nên dẫn đến là không có thể là khép kín được địa bàn trong một khoảng thời gian nhất định được, dẫn đến là cái tình trạng mà xe vi phạm thì nó đôi lúc nó vẫn còn xảy ra.
1: Tiếp tục tiến hành kiểm tra tải trọng trên tuyến quốc lộ 2, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát 19B05571 chở hàng hóa có biểu hiện nghi vấn. Cán bộ cảnh sát giao thông đã yêu cầu dừng phương tiện tiến hành cân tải trọng theo quy định.
4: Căn cứ vào kết quả cân kiểm tra tải trọng đối với xe cơ giới, biển số là 19B055.71 kéo theo rơ móc là 19RM01656. Căn cứ vào kết quả cân kiểm tra tải trọng vào hồi 11:57 thì kết quả cân kiểm tra tải trọng của anh là từ 10 đến 30%. Đấy, căn cứ vào cái kết quả kiểm tra đấy thì anh có ý kiến gì đối với lại cái kết quả cân kiểm tra của tổ cảnh sát giao thông không?
5: Em công nhận là cái lỗi trên là đúng, em xin cam kết từ sau không chở quá tải trọng nữa.
4: Tôi sẽ tiến hành lập biên bản đối với vi phạm của anh và tạm giữ giấy phép lái xe của anh trong vòng 10 ngày làm việc và đồng thời yêu cầu anh khắc phục tình trạng đấy là hạ tải sang phương tiện khác để đảm bảo đúng theo quy định.
1: Đa số các trường hợp xe chở hàng vượt quá tải trọng là do bỏ qua khâu kiểm tra tải trọng trong điểm mỏ trước khi di chuyển ra các tuyến quốc lộ. Chính việc chủ quan này dẫn đến vi phạm. Hiện nay, khung hình phạt cho các lỗi nêu trên là rất cao. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số lái xe chủ xe vẫn cố tình vi phạm.
2: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông chúng tôi xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm

0: kết quả kiểm tra cân tải trọng của xe mình ấy là tổng trọng lượng khối lượng toàn bộ cả hàng và cả xe là 40.250 kg. Cái mức mà
1: để chúng ta có thể đứng lên giành độc lập. Và Bác Hồ đã có một cái câu nói nổi tiếng khi mà căn dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp, đó là lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh đến đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Và như lịch sử đã chứng minh, chúng ta đã tranh thủ được thời cơ giành độc lập toàn thắng và tạo nên một cái cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử Việt Nam là như vậy.
2: Thưa Trung tá Tiến sĩ Đinh Bảo, để mà đưa cách mạng tháng 8 đi đến thắng lợi thì Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã có một quá trình chuẩn bị hết sức là cặn kẽ, chu đáo về lực lượng cách mạng, vận dụng sáng tạo và linh hoạt phương thức tiến hành cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin cũng như là bài học kinh nghiệm từ các cuộc cách mạng trước đó, đặc biệt là cách mạng tháng 10 Nga. Vậy thì cụ thể sự chuẩn bị của Đảng ta ở đây là gì cho thời khắc quyết định này?
1: Chúng ta biết là năm 1941 khi mà về nước để lãnh đạo cách mạng Việt Nam thì Bác Hồ và Đảng đã chủ trương thành lập mặt trận Việt Minh, tên gọi viết tắt của Việt Nam Độc lập Đồng minh, để có thể tập hợp lực lượng toàn dân và quy tụ cái sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Như vậy là sau này chúng ta thấy là cái cuộc cách mạng tháng 8 diễn ra không chỉ có đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà là toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta đã nhất tề đứng dậy để rũ bùn, chúng ta khởi nghĩa giành chính quyền, rồi chúng ta chuẩn bị về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Bác Hồ ra một cái chỉ thị tiếp sau đó thì có cái Đại hội Quốc dân Tân Trào. Và tại Đại hội Quốc dân Tân Trào này thì đã bầu ra cái Ủy ban Toàn quốc kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đứng đầu. Và sau đó thì đã phát lệnh tổng khởi nghĩa để giành chính quyền. Giống như là trong câu thơ của nhà Tố Hữu có nói là tổng khởi nghĩa lệnh truyền đêm trước, sáng quân ra giải phóng Thái Nguyên, Hà Nội, Huế, Sài Gòn cả nước tiến lên ta giành hết chính quyền. Như vậy là tôi kể một vài cái sự chuẩn bị như vậy để thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cái sự chuẩn bị vô cùng chu đáo, vô cùng đầy đủ, rất sáng tạo theo lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, theo truyền thống cách mạng của cha ông, để chúng ta có thể tiến hành một cuộc cách mạng thành công triệt để giành lại độc lập, tự do, cái cuộc sống ấm no cho đồng bào, cho Tổ quốc Việt Nam chúng ta.
2: Vâng, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới cũng có thể tự hào rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới chỉ 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Và 80 năm qua, tinh thần và giá trị của cách mạng tháng 8 luôn được các thế hệ Việt Nam gìn giữ bồi đắp cho tới ngày hôm nay. Và ngay sau đây, xin mời Trung tá Tiến sĩ Đinh Bá Âu cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn.
3: Phải ngẫu nhiên, mỗi năm người dân Việt Nam lại có thêm một cái Tết gọi là Tết độc lập. 80 năm qua, nó đã đi sâu vào tiềm
4: thức. Điểm hiện tại, Việt Nam đã là một cái quốc gia khá là phát triển. Thì mình cũng cảm thấy đấy là một niềm vinh dự cho tất cả người con của đất nước Việt Nam.
5: Rất là biết ơn những thế hệ cha anh đã ngã xuống vì cái sự độc lập của dân tộc, vì cái sự nền tự do của cả nước nhà ấy. Thì mình rất là cảm
3: bị mâm cơm để dâng lên ban thờ Bác. Dù đơn giản, nhưng đó là lòng thành kính đối với một con người vĩ đại, cả cuộc đời dành cho đất nước, góp công lớn làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Những ngày tháng 8 lịch sử, khu di tích Kim Liên tấp nập những dòng người trên khắp cả nước về viếng Bác. Dù người đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những gì mà người để lại cho đất nước này luôn sống mãi trong dòng chảy của lịch sử dân tộc.
6: Nhân dân ở đây vì sáng thắp hương cho Bác ở trong phía.
7: Quốc khánh là một dịp lễ đặc biệt của đất nước và cũng là ngày nghỉ lễ của cả gia đình. Thì em có cùng cả gia đình đưa các cháu đến về quê Bác để tham quan, và qua dịp này cũng muốn giáo dục đến các con về công lao to lớn của Bác Hồ vĩ đại đối với dân tộc, và từ đó cũng là một cách để là dạy dỗ các cháu luôn cố gắng học tập rèn luyện để xứng đáng với những sự hy sinh của các thế hệ cha ông đã giành độc lập cho dân tộc.
3: Không có gì quý hơn độc lập tự do, chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình cách đây 80 năm vẫn luôn có sức sống mãnh liệt trong lòng dân tộc. Cái giá để Việt Nam được độc lập tự do là không thể đong đếm. Chân lý đó tiếp tục được chứng minh qua hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

0: những cái ảnh hưởng tiêu cực về mặt tâm lý, về mặt nhận thức cho những cái thế hệ ngày nay, nhất là những cái người trẻ mà người ta không được chứng kiến cái khoảnh khắc hào hùng của ông cha, không được chứng kiến tận mắt cái sự hy sinh xương máu, cái niềm vui vỡ òa mà ngon nghét gần một thế kỷ ông cha ta đấu tranh mới có thể có được. Đấy, và bản chất của các cái thế lực này nó không thay đổi đâu. Đấy, từ trước đến nay nó đều như vậy. Và cái thời điểm mà bộc lộ rõ nhất cái sự chống phá này là cứ khi nào chúng ta chuẩn bị tổ chức kỷ niệm, và thế giới người ta cũng tổ chức kỷ niệm cái thắng lợi của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của Việt Nam, là chúng lại thường là rêu rao, xuyên tạc, thậm chí là tổ chức những cái cuộc hội thảo khoa học giả, những cái cuộc tranh luận mà có những cái tiếng nói bất đồng, có những cái chính kiến nó không đúng đắn, từ đó là tạo ra những cái dư luận, tạo ra những cái thông tin nó sai sự thật, những cái bằng chứng giả. Thậm chí hiện nay là các cái thế lực thù địch còn lợi dụng cái không gian mạng và cái công nghệ đấy để mà tái tạo ra những cái hình ảnh, những cái clip hay là những cái bài viết để tuyên truyền những cái mà nó sai mất sự thật và lịch sử.
1: Theo Trung tá Tiến sĩ Đinh Bá Âu thì sức sống mang giá trị thời đại của Cách mạng tháng 8 đối với dân tộc ta, đất nước ta trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội hiện nay, đặc biệt là khi mà đất nước ta đang vươn mình bước vào một kỷ nguyên mới thì được thể hiện như thế nào?
0: Nói về cái giá trị thời đại và dân tộc của Cách mạng tháng 8 thì cái này tôi cho rằng là đã có rất nhiều những cái hội thảo, những cái đánh giá của các cái chính khách, của giới tinh hoa, của dân tộc Việt Nam cũng như là của thế giới, nói về cái sự vĩ đại của Cách mạng tháng 8 nó lớn lắm. Cách mạng tháng 8 năm 1945 chính là cái cuộc cách mạng đã mở đầu để xác lập cái vị thế quốc tế của Việt Nam chúng ta. Đấy. Thì đến tháng 8 1945 với thắng lợi của cách mạng này thì tên nước Việt Nam chúng ta mới được trả lại cho chính chúng ta, tên Tổ quốc, tiếng đồng bào mới được trả lại cho chính mình. Và kể từ đây thì dân tộc Việt Nam chúng ta mới được tái sinh. Đấy. Và chính cái sự tái sinh này là mở đầu cho tất cả những cái thắng lợi vĩ đại về sau của cách mạng Việt Nam chúng ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, cũng như là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và sau này là trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, sự nghiệp đổi mới. Và để chúng ta có được cái vinh quang, chúng ta hay nói là hiện nay là chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín lớn trên trường quốc tế như thế này. Nhưng mà phải xuất phát từ Cách mạng tháng 8, mở ra cái kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc như vậy, thì mới tạo ra được cái xung lực, cái cội nguồn, cái niềm tin, niềm tự hào để chúng ta đi lên, chúng ta giành thắng lợi và chúng ta hiện thực hóa được cái khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. Thật sự là chúng ta phải vô cùng biết ơn những cái sự đóng góp, những sự hy sinh của Bác Hồ, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhiều thế hệ đã ngã xuống cho độc lập tự do để có cuộc cách mạng này. Và thứ hai là chúng ta có quyền tự hào về những gì mà ông cha chúng ta, dân tộc Việt Nam đã làm được với cái sự đóng góp lớn cho thế giới như vậy. Và thứ ba là chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm, nhất là những người trẻ, cái thế hệ của chúng ta hiện nay đang được sống trong hòa bình, được ấm no, được tự do, được hạnh phúc. Đấy, mà tháng 7 vừa rồi chúng ta kỷ niệm rất lớn là Ngày Thương binh Liệt sĩ để tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc. Đấy, chúng ta tri ân, chúng ta viết tiếp trang sử hào hùng và chúng ta đề cao cái trách nhiệm. Đấy, cũng như là phát huy cái vai trò của mình vào cái sự đóng góp cho cái sự phát triển của đất nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Và thực sự là bước vào cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc để sánh vai với các cường quốc Nam châu, thỏa lòng ước nguyện của Bác Hồ, của toàn Đảng và của toàn dân tộc Việt Nam chúng ta.
1: Cảm ơn Trung tá Tiến sĩ Đinh Bá Âu đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay và đã có những phân tích vô cùng là xác đáng và ý nghĩa trong dịp Tết độc lập của chúng ta hôm nay ạ. Thưa quý vị, đã 81 năm kể từ ngày đồng bào ta đồng loạt đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền, làm nên Cách mạng tháng 8 vĩ đại. Hơn 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Không ai có thể phủ nhận vai trò của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo quần chúng nhân dân, làm nên bước ngoặt của lịch sử dân tộc. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã sang những trang mới, vị thế của đất nước ngày càng được khẳng định vững chắc trên trường quốc tế. Chỉ có những kẻ vô ơn cực đoan dân tộc cùng với sự cay cú hậm hực mới có thể đưa ra được luận điệu xuyên tạc bóp méo lịch sử. Đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và

mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

0: có dịp thăm và trò chuyện cùng đồng chí Ngô Văn Núi, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, một trong số những cán bộ chiến sĩ vinh dự được bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc giai đoạn kháng chiến chống Pháp cho đến khi người qua đời. Ở tuổi 94, mặc dù sức khỏe không được tốt, đi lại khó khăn, nhưng người lính cận vệ năm xưa vẫn minh mẫn lạ thường khi kể về những kỷ niệm của ông với Bác Hồ trong suốt 15 năm được may mắn, vinh dự bảo vệ người.
1: Rất vinh dự, tôi chủ yếu với lại tôi thì canh gác thôi. Bây giờ, thời ở căn cứ Việt Bắc ấy, thì cái lực lượng bảo vệ có nhiều đâu. Hôm qua cả một cái cơ quan trung ương, cả bao nhiêu lãnh tụ, có một đại đội xé ra để đi bảo vệ, phân tán lắm. Lúc bảo vệ chỗ này, lúc bảo vệ cả ông Giáp. Tôi thực tế cái bảo vệ của ông Trần Quốc Hoàn. Tôi trước kia nói thật ra cũng là người ít tuổi, bây giờ chỉ 20 thôi, để nhanh nhẹn. Bây giờ tôi là tiểu trưởng mà. Tiểu trưởng từ cái ở 312 rồi. Sư đoàn 312.
0: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ về tiếp quản thủ đô. Đồng chí Ngô Văn Núi vinh dự cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ người và Trung ương Đảng, Chính phủ về Hà Nội an toàn. Về tới Hà Nội, Bác Hồ ở tạm trong một khu nhà thuộc khu vực Đồn Thủy, nay là khu viện 108. Đến ngày 19 tháng 12 năm 1954, Bác chuyển về ở và làm việc trong phủ chủ tịch. Nhiệm vụ vũ trang bảo vệ Bác và khu phủ chủ tịch do tiểu đoàn 11 đảm nhiệm.
1: Trong Bác giáo dục, Bác quả tôi phải học chính trị, văn hóa, học chính trị, phải quân sự. Thế mình là bây giờ là từ cái chỗ đó về Hà Nội là đã tự là học bổ túc văn hóa ở cửa câu lạc bộ Ba Đình ấy. Thế đang học với một số cán bộ trung ương, Bác bảo là chính trị, làm cách mạng này của chính trị. Thì chính trị mà không biết gì thì còn làm sao mà làm được. Thế rồi học quân sự thì đúng là tôi được đi

0: học học viện binh chủng học thành 3 năm. Thế trưởng thành đây thì chính là thiếu quá của học.
1: Là cán bộ biên chế của tiểu đoàn 11, trong suốt 15 năm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, đồng chí Ngô Văn Núi nhiều lần được gặp bác, được bác ân cần huấn thị, dạy bảo. Đặc biệt, bác luôn nhắc nhở cán bộ chiến sĩ bảo vệ phải tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là phải học văn hóa, chính trị, quân sự. Có như vậy mới hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ. Thấm nhuần lời dạy của bác, mặc dù điều kiện rất khó khăn do nhiệm vụ công tác thường xuyên phân tán, địa bàn hoạt động rộng, song đồng chí Núi cùng đồng đội luôn nâng cao ý thức tự giác, tự quản, tự học tập và tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để học.
0: Đã là cảnh vệ, ai thế? Trước hết là phải ghen cái đầu và chúc với đảng, sống có tình cảm, sống có chân thành. Đấy là nói là đạo đức con người, phải niêm khiết, khiêm túc. Đừng học quá cây hút thuốc lá nhé, nghiện, nghiện hút. Chính cái giáo dục của bác, cái gương của bác làm cho tôi, lúc nào cũng thôi thúc. Thế cho bây giờ, những cái thế hệ bây giờ cần phải tu dưỡng, phát huy cái chuyện đó để về phục vụ cho cách mạng.
1: Đúng 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đã chút hơi thở cuối cùng trong căn nhà 67 tại Phủ Chủ tịch, ngôi nhà làm riêng cho bác nhưng người chỉ ở đó hơn 10 ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Cũng như hàng vạn người dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc, chiến sĩ Ngô Văn Núi đã nức nghẹn khi nghe tin bác mất. Bao nhiêu kỷ niệm với bác trong suốt 15 năm được sống và làm việc bên người ùa về như một thước phim quay chậm. Và rồi cũng chính trong những ngày cả dân tộc Việt Nam chìm trong niềm tiếc thương vô hạn đối với người, chiến sĩ Ngô Văn Núi cùng 3 chiến sĩ đại diện cho toàn thể cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 600, đơn vị thân cận làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ khi còn sống, nhận được giấy mời của Ủy ban Tang lễ Nhà nước với nội dung: đúng 20 giờ ngày 8 tháng 9 năm 1969, đến tại câu lạc bộ Ba Đình để tham gia túc trực danh dự bên cạnh linh cữu Hồ Chủ tịch. Nén đau thương, đồng chí Ngô Văn Núi cùng 3 đồng đội sẵn sàng nhận nhiệm vụ với mong muốn được ở bên bác lần cuối.
0: Cái nói là sao rồi hết rồi. Bao nhiêu là cái dân đi hàng kéo hàng đoàn núi là đưa qua khóc cái ở đó đây rồi. Từ đấy tôi mới ra đường cổng xanh đi sang bên cổng ấy, sang bên câu lạc bộ Ba Đình. Ở đấy để tập chuẩn bị đưa ban tổ chức cái dẫn vào. Thế thì trung đoàn có 4 người thôi. Tôi là tham mưu trưởng mà trực tiếp đi với bác. Thế một ông Xuân Giao là trung đoàn trưởng. Thế ông Nội là chính ủy, còn anh Hùng Trần Minh Nhỏ, mời anh Hùng Trần Nhỏ. Thế tôi trong cái có tên đấy, thế tôi nghĩ rằng mình là lại sống bên bác rồi. Thế mà đến lúc bác mất, cái ban lễ tang này được mời vào, đứng bảo đưa vào dẫn vào canh gà, nhìn thấy bác là chạy mất chạy rồi. Chạy từ nhà chạy đi, bởi vì dân đi đường vương đi lối rồi không ở thế nào, khóc các cứ kêu bác, mình đã xúc cảm rồi. Vào trong nói nhìn bác tụi mình người đó toát lên thế, đứng vào đấy 30 phút tưởng rằng không chịu được, nước mắt trào ra. Tất cả đàn bà đàn ông hết cả trẻ con cũng như tôi đi bị đứng đây cứ nữ là đi nè, cứ bác người mình nó bắt cứ chào nghe nó mở tê cả, nhưng ngồi cứ run bật đi.
1: Ở cái tuổi xưa này hiếm, người cận vệ già Ngô Văn Núi có thể quên nhiều thứ, nhưng tất cả những ký ức về người, những lời dạy bảo ân cần của người dành cho ông và đồng đội thì tuyệt nhiên ông không quên, không lẫn. Ông luôn tâm niệm những lời dạy của người đến giờ vẫn còn nguyên giá trị. Đó cũng chính là định hướng, là động lực.

0: lực, mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời của ông. Để rồi, ở cương vị công tác nào, ngay cả khi về hưu, sống cùng gia đình tại địa phương, ông vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng để đồng đội, con cháu và người dân địa phương yêu quý, học tập, noi gương.
1: Nhìn bác, chảy nước mắt à. Tối cây ngác đi qua ở với bác làm việc. Bác ngồi một mình ở ngọn đèn nhỏ nhỏ. Bác có cái máy chữ đấy, tình thoảng lại ho được, nhìn thấy bác thương lòng.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.
2: Thì mình phải có câu chuyện đời hay thì mới có thể thành sách hay được.
3: Trong đó có từng đồng chí thành ủy viên, thành ủy thường vụ thành ủy. Thì trong đó có đồng chí Mai Chí Thọ. Thì lúc bây giờ là Mỹ mới đổ quân vô là chiến trường miền Nam. Nó bắt đầu nó càng vô tới trong căn cứ của mình. Trong đó có ở Củ Chi đầu tiên.

0: Ngày đó, dù mới nhận nhiệm vụ thường trực khu ủy Sài Gòn Gia Định, nhưng đồng chí Mai Chí Thọ đã không quản ngại gian khổ, tích cực thâm nhập, gần gũi để bám nắm tư tưởng cán bộ chiến sĩ, nắm chắc diễn biến, đặc điểm chiến trường. Ông chia sẻ rằng:
1: chính tình hình này đã chui rèn cho tôi rất nhiều. Ngay những giờ phút đầu tiên đảm nhận cương vị thường trực khu ủy, tôi tự hiểu mình không được phép tụt hậu với anh em nếu muốn làm tròn nhiệm vụ được giao phó. Với những kinh nghiệm từ công tác công an, những sự việc diễn ra quanh mình, ông đều nhận định rất chuẩn xác.
2: Năm 67 đó thì chuẩn bị cho mậu thân, thì lúc bây giờ là ở vùng Củ Chi với Bình Dương nó đã rải chất độc hóa học, coi như cây cối trụi lá hết trời. Thì cũng là thầy đâu trò đó. Tối thì ông đi làm việc, ông đi họp, thì mình chặt chà ngụy trang hầm ngủ rồi để kia nọ các thứ. Khi mà ông họp xong rồi ông ra, ông nói là cậu phải chuẩn bị những cái phương án nào, chứ thấy Tâm Hà nó không ổn. Ta thấy họp mà nó cứ nó dùm ra không à. Ông nói rất là chân phương. Thì mình mới, mày chuẩn bị những phương án, mình mới suy nghĩ là sao lạ chứ chưa biết sự việc nó ra sao. Rồi sau đó thì nó mới đi chiêu hồi. Lúc bây giờ nó mới chiêu hồi, nó mới lên máy bay luôn, nó gọi từng tên của mấy ông luôn.

0: mình mới ngẫm lại. Ông già này, ông Năm này nói đúng.
1: Xây dựng ý chí chiến đấu, củng cố tổ chức đảng và kiện toàn đội ngũ cán bộ.
2: Mấy anh em chúng tôi, chỉ Mai Chí Thọ, chỉ Bạch Trần Bạch Đằng, chỉ chúng tôi cùng phụ trách thành phố.
3: Nhớ về những ngày tháng đó, những cán bộ thành đoàn năm xưa vẫn không thể nào quên sự quan tâm và đường lối chỉ đạo đúng đắn của chú Năm Xuân với phong trào cách mạng.
4: Ông Dương Kiệt là có cái tác phong rất gần gũi với thanh niên mà rất gần gũi với quần chúng, nhất là những người lao động. Thành ra đi tới đâu ông cũng ăn được, đi tới đâu ông cũng ở được, và đối tượng nào ông cũng nói chuyện được. Thành ra hồi xưa đó là mấy ông lãnh đạo hồi xưa đó là ông còn là tôi gọi là thần tượng của thanh niên, mấy ông mới phân tích cho mình thấy và tổng kết cho mình thấy những cái phổ với mình những cái quy luật như thế nào và truyền đạt những kinh nghiệm những người như trước như thế nào. Tôi cho rằng thành ra hồi đó, mấy cái đó là cái thời gian mà tôi gọi là tôi đi học đó.
5: Chú bồi dưỡng từ cơ sở cho đến cán bộ cố gắng cho đến những người mà cao cấp, trung cấp là chú đều quan tâm hết. Sau khi trở về Sài Gòn đó, một thời gian ngắn đó, là cán bộ đã trưởng thành và phải nói rằng tiến bộ vượt bậc.
6: Vì thành đoàn là một cái lực lượng có thể nói rằng tương đối mạnh ở trong các cái cánh của khu sự và gia đình, và lại đảm đương cái nhiệm vụ là lực lượng xung kích, tức là khu ủy khi chỉ đạo khu đoàn đó là chỉ đạo để là phất cờ để đi tiền phong.
1: Từ tháng 10 năm 1973, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Thành ủy Mai Chí Thọ, phong trào đô thị tiếp tục phát triển mạnh ở tất cả các ngành, các giới, liên quận với nhiều hình thức đấu tranh đa dạng, sáng tạo và linh hoạt, đã trở thành lực lượng xung kích trong việc gây rối loạn nội bộ chính quyền Sài Gòn. Đây chính là hành trang quý báu, nền tảng vững chắc cho trận quyết chiến giải phóng Sài Gòn, giải phóng.
3: Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tư lệnh chiến dịch Văn Tiến Dũng đã đánh giá:
1: quần chúng đã vào trận chiến đúng lúc. Đây là cái quý nhất của quần chúng Sài Gòn gia đình. Và đây cũng là kết quả của công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức và rèn luyện trong đấu tranh qua nhiều năm của Đảng bộ thành phố.
3: Trực tiếp, gần gũi nhất là sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy xây dựng cao trào chính trị một cách căn cơ, vững chắc từ sau Hiệp định Paris. Kết quả đó mang đậm dấu ấn về công lao, bản lĩnh, trí tuệ của Bí thư Thành ủy Sài Gòn gia đình, Đại tướng Mai Chí Thọ.
1: Ngày 15 tháng 5 năm 1975, tại quảng trường Dinh Độc Lập, đồng chí Mai Chí Thọ với trách nhiệm của Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn ra
3: ổn định lại trật tự thành phố. Bằng những kinh nghiệm sẵn có, ông nhanh chóng tổ chức lại bộ máy để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.
1: Công tác trọng tâm trước mắt là thông báo và tổ chức đăng ký trình diện đối với ngụy quân, viên chức ngụy quyền và số cốt cán trong các đảng phái phản động. Theo sự phân công, lực lượng an ninh phụ trách đăng ký đối với nhân viên ngụy quyền, cảnh sát, tình báo, đảng phái, giáo phái phản động ở cơ sở. Nhờ được sự phân công và chuẩn bị chu đáo của đồng chí Mai Chí Thọ, kết hợp giữa công tác hồ sơ và tinh thần khí thế cách mạng của quần chúng trong việc vận động nhắc nhở các đối tượng ra trình diện, kịp thời phát hiện những tên còn lẩn trốn, nên công tác tổ chức đăng ký trình diện đã thu được kết quả tốt.
3: Trong tình hình thực tế của thành phố vừa giải phóng, chủ trương và công tác tổ chức đăng ký trình diện, tổ chức học tập cải tạo đã có tác dụng nghiệp vụ và ý nghĩa xã hội to lớn, giúp ta nhanh chóng nắm được tình hình, làm yên lòng những người đã từng hợp tác với đối phương, tạo ra bầu không khí ổn định, trật

0: tự trong đời sống xã hội.
1: Để cho họ làm cái lực lượng đó là bán chuyên nghiệp để xây dựng dân thành. Những lực lượng bán chuyên nghiệp như thế, rồi những lực lượng xung kích bán chuyên nghiệp như vậy để đối phó với tình hình. Và trên thành phố và các quận huyện cũng tổ chức các cái lực lượng săn bắt cướp, cũng xung kích như vậy, cũng học tập từ anh em.
2: Tháng 3 năm 1978, Sở Công an thành phố ra chỉ thị số 149HSD11 thành lập các đội săn bắt cướp với nhiệm vụ bí mật, cơ động, chủ động phòng ngừa, liên tục tấn công. Các đội săn bắt cướp có nhiệm vụ truy đuổi, phục kích nhằm triệt phá các băng cướp trên đường phố, bảo vệ tính mạng, tài sản cho dân. Những chiến công đã làm nên tên tuổi các cán bộ chiến sĩ săn bắt cướp như một huyền thoại đường phố Sài Gòn. Và sự ra quân kịp thời của lực lượng an ninh Sài Gòn Gia Định đã thể hiện thái độ chuyên chính, cương quyết của chính quyền cách mạng đối với các loại đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội, bước đầu tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân vào chế độ mới.
0: Với tư cách là người lãnh đạo đứng đầu, đồng chí là người sâu sát cơ sở, trực tiếp tham gia xử lý, giải quyết các công tác nóng bỏng, phức tạp của công an thành phố trong những thời điểm đòi hỏi có những quyết định nhạy bén và chính xác, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm cá nhân của người thủ trưởng đơn vị.
2: Như trong vụ tấn công vào hang ổ của số linh mục phản động tại nhà thờ Vinh Sơn, hay trong vụ án sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, đồng chí Mai Chí Thọ đã trực tiếp tham gia ban chuyên án, đưa ra những nhận định sâu sắc. Đó chính là cơ sở để Đảng và Nhà nước xét tặng lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1981.

0: là người trực tiếp trải qua cuộc chiến, nay được sống trong thành phố hòa bình, theo lẽ thường ông sẽ là người vui nhất, phấn khởi nhất mới phải. Ấy vậy mà trong vai vị chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông nhìn đâu cũng thấy nỗi niềm.
1: Trong thành phố Sài Gòn mà đi vào chợ lớn, tức là đóng cửa im ỉm thế này. Thì có thể nói rằng cái sinh hoạt thành phố nó chết một phần, lúa gạo thì rất khó khăn. Lúc bây giờ nhà nước độc quyền mà ăn bò bò rồi thì là nuôi heo rồi, mà thành phố nó trở thành những huyện thành phố như là thành phố nông nghiệp vậy.
2: Không đổi mới là chết. Đồng chí Mai Chí Thọ đã thẳng thắn khẳng định như thế. Nền kinh tế bao cấp đã khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Chăn trở về hướng đi mới, Mai Chí

0: anh không nói, em cũng không biết là trái này ăn được.
1: Trái này gọi là thơm dại. Đây.
0: Cảm ơn anh.
2: Ủng hộ cho anh chị của tụi con vừa gặp tai nạn ngày hôm qua, bình an vô sự, sớm ngày quay trở về.
3: Cầu mong cho anh chị tụi con được tai qua nạn khỏi, sớm trở về an toàn.
2: Xin ngài chứng cho lòng thành mà giúp tụi con.

0: Dạ em nghe đây anh xổm kìa. Dạ, tanh giỏng vừa kính Phật xong rồi, đang chuẩn bị đi về. Tình hình ở bên đó sao rồi hả anh? Họ đã tìm được anh con và chị Rốt chưa vậy? Dạ. Dạ, em nghe chị qua đi. Chị muốn gặp em á hả?
1: Chị nghĩ việc anh con bị đuổi giết chắc chắn là do tay Quynh chỉ đạo. Vì nếu anh con chết, vợ hắn sẽ nhận được tất cả tài sản của bác, mà người phụ nữ hắn đưa về cũng không phải là cô Ca Môn Can.
0: Điều đó là không thể nào đâu chị qua đi à. Để cho bác nhận lại chị Môn. Anh Sổm Kiệt đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần rồi, còn có cả anh con nữa. Nếu như không phải là chị Môn thật á, đời nào anh con chấp nhận được chị ấy.
1: Chị nghĩ anh con biết hết rồi, nhưng không dám nói với ai. Vì anh ấy sợ nếu bác biết, bác sẽ không chấp nhận nổi.
0: Trời đất, chị có đa nghi quá không vậy hả chị qua đi? Em biết ngày thường chị vốn không yêu thương gì chị Môn hết á. Nhưng mà đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, chị cũng đừng nên kiếm thêm chuyện làm gì cho nhức đầu. Chuyện anh con và chị Môn mất tích cho tới giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích cũng đã đủ mệt mỏi lắm rồi đó chị à.
1: Chuyện anh con bị đuổi giết là chuyện lớn đó Dũng. Xe bị rớt xuống vực không phải là tai nạn bình thường đâu.
0: Nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi mà chị qua đi. Chúng ta vẫn chưa biết được chuyện này có phải là thật không mà. Nếu như mà bây giờ chúng ta quyết định nói ra rồi tới tai bác trai thì sao đây? Nếu như bác trai có chuyện gì, liệu chị qua đi có chịu trách nhiệm nổi không?
1: Dù sao anh con mất tích cũng phải nói cho bác biết, vì đó là con trai bác ấy. Ba mẹ được quyền biết sự thật. Chị sẽ đi nói với bác Ca Sĩn.
0: Chị qua đi.
2: Ông làm ầm lên như vậy.
3: Tôi đang bệnh nên cứ muốn làm ầm lên như vậy đó thì sao đây? Ba bệnh mà không thấy đứa nào. Sống kiệt cũng mất tâm luôn. Bà Bên, nói tôi nghe có chuyện gì đi. Nhìn mặt bà là biết rồi. Cô, đưa điện thoại cho tôi.
0: Điện thoại của ông, cô Tanh Võng đã cầm rồi.
3: Điện thoại của tôi mắc gì đưa con Võng nó cầm đi chứ. Không ai chịu nói chứ gì. Được.
1: Bác định đi đâu vậy?
3: Qua đi, đưa điện thoại đây, để bác gọi cho con.
1: Bây giờ bác gọi cũng vô ích.
0: Chị qua đi.
1: Xe của anh con đã bị...
3: Con mau nói bác nghe, thằng con nó bị làm sao rồi?
1: Anh con bị tai nạn xe. Bác cứ bình tĩnh đã. Anh con không có bị gì nặng, bây giờ đang nằm ở bệnh viện Răng Nga rồi.
3: Con nó bị tai nạn lúc nào và bị làm sao? Sao không có ai nói cho bác biết vậy?
1: Bị tông đêm qua. Nhưng
3: nặng mà bây giờ lại nói là mới qua cơn nguy kịch.
1: Bác à, con chỉ nói theo lời của bác sĩ. Bác sĩ lo não bị chấn động nên để anh ấy ở lại phòng chăm sóc. Còn điện thoại của anh ấy mất ở đâu con cũng không biết nữa. Bác à, bác hãy tin qua đi.

0: qua đi tới thăm anh con rồi. Bác cũng biết con yêu thương và lo lắng cho anh tới mức nào mà. Nếu như có chuyện gì xảy ra, không đời nào con lại không nói cho bác biết.
1: Không nói dối bác nữa chứ.
0: Dạ.

0: Có được không?
1: Anh vẫn không đổi ý chứ?
0: Không đời nào. Tôi nhất định sẽ không kéo chân các anh đâu.
1: Nào, đi, lẹ lên, mau lên.
0: Chuẩn bị. Anh chắc chắn chứ? Chết rồi. Sẵn sàng.
2: Sẵn sàng.

0: Kumon!
1: Hành con! Kumon!
0: Kumon!
1: Hành con!
0: Kumon!
1: Kumon!
2: Kumon à!
1: Hành con!
0: Có chừng chừng chừng đó!
1: Kumon! Hành con à!
3: Chị ơi! Chị! Chị ơi!

0: Chị ơi tỉnh dậy đi chị
1: Ủa,
0: ơi, chị ơi tỉnh dậy, tỉnh dậy.
1: em à, anh con, em là ai vậy? Em đang làm gì ở đây?
2: Mẹ nhóc. Ha, em tỉnh rồi hả? Đi thôi.
1: Đi đâu vậy anh?
2: Đi.

0: Alo, tôi nghe đây.
1: Nghe đây, Sẩm Kiệt. Và đừng vội nói gì hết.
0: Xin lỗi, anh là ai vậy?
1: Tôi là con đây.
0: Anh gọi...
1: Đừng có gọi tên tôi.
0: À, bác sĩ nói cái gì? Ông chủ làm ầm lên sao? Ôi, anh nè bác sĩ à, tôi nghe không có rõ lắm.
2: Mẹ anh có nè, không có ai ở đây.

0: Dì ơi, món cà ri vàng này ngon thiệt luôn đó. Ngon vậy ở thành phố cũng không có.
1: Dạ.
0: Vậy á, cho con thêm ít cơm nha.
1: Vô tư đi, ăn nhiều cũng được. Để tôi đi múc cho.
0: Thôi để con tự múc, vậy mặc kệ con đi.

0: đầu bếp lo lắng cho chị lắm luôn đó. Nhưng mà dặn em là đừng có nói cho mẹ của chị biết.
1: Cảm ơn em nhiều nha Dũng.
0: Dạ. Trời ơi, người chị đầy vết thương luôn rồi kìa. Chị có
2: anh
0: đau
2: con
0: lắm không?
2: Sớm Kiệt, cảm ơn cậu nha.
3: Anh con. Ôi. Anh con à, anh biết tôi lo cho anh lắm không? Tôi lo nhiều cỡ nào hay không? Lúc tôi nghe thấy giọng của anh, tôi cảm thấy hạnh phúc muốn chết luôn á. Anh không sao hết đúng không? Không
2: được
3: sao
2: rồi,
3: hết.
2: Sớm Kiệt, tôi không sao. Tôi thật sự không sao mà. Cảm ơn hai đứa nha. Nhưng mà cả hai chưa nói cho ai đó chứ.
0: Vẫn chưa nói với ai hết. Em thấy rất lo lắng và cũng cảm thấy rất có lỗi với hai bác ở nhà. Nhưng mà cũng không biết phải làm sao nữa.

0: Nếu như con không chết thì mình chết chắc đó.
1: Nếu anh ta chưa chết, anh phải khẳng định bản thân không liên quan tới tai nạn này. Dù sao cũng không có bằng chứng gì hết.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là
3: họ đang phát tín hiệu chờ. Họ trả lời không thưa chủ tịch.
4: Khoan.
5: Hỏi chừng đây là cái bẫy của Kinh Kha.
6: Tôi chỉ e là vẫn chưa đủ.
7: Mà dùng nhân viên trong đội như công cụ vậy, đúng là một kẻ phát điên thì thành công mà.
8: Tôi đã lỡ tiết lộ kết quả rồi, có vẻ cô không vui lắm.
9: Truyền đông.
10: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
11: Đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
10: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
11: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
10: Phóng sự 20h45 phút thứ tư.
11: Nhịp sống số 20h45 phút thứ năm. Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
10: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
11: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
10: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình

0: dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội phiên họp được xác định là đợt cao điểm về công tác lập pháp, đồng thời là bước chuẩn bị trực tiếp rất quan trọng cho kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 16.
2: Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình 11 bị cáo trong vụ án ma túy liên quan đến tiếp viên hàng không.
1: Theo hội đồng xét xử, cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo đều về tội danh và hình phạt là có căn cứ, đúng người đúng tội. Hội đồng xét xử áp dụng vào nguyên tắc xử lý nghiêm người cầm đầu, giữ vai trò chính và xem xét khoan hồng đối với các đồng phạm có tình tiết giảm nhẹ. Ngoài Hà Danh Đậm cùng 3 bị cáo đang bị truy nã và Vũ Hải Anh không thừa nhận hành vi phạm tội, các bị cáo còn lại đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Trong đó, Hà Danh Đậm giữ vai trò quan trọng trong đường dây. Liên quan đến nhiều nhánh trong vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hà Danh Đậm cùng 10 bị cáo mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 50-100 triệu đồng. Hoàng Sĩ Thắng là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, trực tiếp nhận, phân loại và chỉ đạo giao các kiện hàng từ Pháp về Việt Nam, nên bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Từ đó, tòa tuyên phạt ca sĩ Chi Dân 7 năm tù, Nguyễn Đỗ Trúc Phương 6 năm tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo An Tây bị tuyên phạt 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng mức hình phạt 8 năm tù cho cả hai tội danh.
2: Vâng, thưa quý vị, ma túy vẫn là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh các loại tội phạm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Với mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy ngay trong năm 2026 và quyết tâm trở thành một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành tiêu chí không ma túy, Lào Cai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.
3: Dù đã được công nhận là địa bàn không ma túy, song lực lượng công an xã Văn Bàn vẫn duy trì việc kiểm tra thường xuyên đối với các nhóm có nguy cơ cao và những trường hợp thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Điều này nhằm đảm bảo công tác nắm tình hình, làm sạch địa bàn.
4: Triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác tuyên truyền và tiếp tục đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, kết để đạt được cái mục tiêu về thực hiện xây dựng 100% xã phường không ma túy.
3: Đến nay, 32 trên 99 xã phường của Lào Cai đã được công nhận đạt tiêu chí không ma túy. 25 xã phường cơ bản hoàn thành tiêu chí để đề nghị công nhận trong thời gian tới. Mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh không ma túy đang từng bước được hiện thực hóa.
1: Thưa quý vị, hôm nay mùng 3 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Anh 21 tuổi trú tại phường Hố Nai. Đức Anh là nghi phạm gây ra vụ án mạng tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh khiến dư luận rúng động. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, công an xã Bình Minh đã nhận được tin báo tại nhà số 53 trên 15A, đường Tân Thành 1, ấp Bùi Chu, xã Bình Minh xảy ra vụ giết người. Ngay sau đó, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra. Tại hiện trường thì lực lượng công an đã phát hiện một người đàn ông 40 tuổi nằm bất tỉnh ngoài đường, cách nhà khoảng 15m. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thời điểm này thì người dân báo trong nhà người đàn ông này có một người cầm dao cố thủ. Lực lượng chức năng đã kiên trì vận động, khoảng 20 phút sau thì nghi can mở cửa ra đầu thú. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện vợ người đàn ông này cũng đã tử vong. Trên người có nhiều vết thương. Ngoài ra thì hai người con của hai vợ chồng 11 tuổi và 1 tuổi bị thương bất tỉnh nên đã được đưa đi cấp cứu, nhưng hai cháu cũng đã tử vong sau đó. Bước đầu thì công an xác định Đức Anh có quan hệ tình cảm với cô gái 17 tuổi ở nhà cạnh của nhà vợ chồng này. Thời gian gần đây thì cô gái nói chia tay và cắt đứt quan hệ giữa hai người, nhưng Đức Anh không đồng ý, đồng thời dọa sẽ tìm

0: cách trả thù gia đình cô gái. Khoảng 1 giờ 50 phút sáng ngày 3 tháng 9 thì Đức Anh mang dao đi xe máy đến nhà cô gái rồi treo từ mái tôn vào trong thông qua giếng trời. Tuy nhiên người nhà cô gái đã phát hiện và xua đuổi. Sau đó thì Đức Anh tiếp tục đột nhập nhà vợ chồng này và bị chủ nhà phát hiện. Nam thanh niên đã dùng dao tấn công vợ chồng chủ nhà cùng hai con. Liên quan đến người chồng bị chém trọng thương, bác sĩ cho biết ông này đã nhập viện trong tình trạng đa chấn thương và mất rất nhiều máu. Sau phẫu thuật cấp cứu thì bác sĩ đánh giá người chồng trong tình trạng tiên liệu nặng.
1: Công an các tỉnh thành phía Bắc truy bắt đối tượng. Đến ngày 1 tháng 9, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Zhang Pengzhu, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, khi đang lẩn trốn tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Công an thu giữ 145 triệu đồng tiền tang vật cùng nhiều đồ vật liên quan. Bước đầu đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
0: Công an phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh và củng cố hồ sơ để xử lý người đàn ông có hành vi hành hung một người trên đường Hải Đăng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2 tháng 9. Theo xác minh ban đầu, một thanh niên sinh năm 2003 cùng 3 người khác đi trên 2 xe mô tô theo hướng từ khu vực Ngọn Hải Đăng về đường Hạ Long. Khi đang lưu thông thì một người đàn ông ép xe này dừng lại và sau đó dùng tay đánh nhiều lần rồi tiếp tục dùng dép và mũ bảo hiểm để hành hung. Dù được người dân can ngăn nhưng mà người này vẫn chửi bới trước khi rời khỏi hiện trường. Công an phường Vũng Tàu đã nhanh chóng xác định người liên quan là Bùi Văn Đại, sinh năm 1977, hiện cư trú tại phường Tam Thắng và triệu tập đến trụ sở để làm việc. Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyên cáo người dân cần bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn khi tham gia giao thông, không sử dụng bạo lực hoặc có hành vi gây rối trật tự công cộng.
1: Thưa quý vị, ghi nhận vào khung giờ cao điểm sáng sớm ngày hôm nay 3 tháng 9, tại các tuyến phố Hà Nội, lưu lượng tăng cao so với thời gian nghỉ lễ. Áp lực giao thông lớn, một số tuyến như là cầu Vĩnh Tuy và các tuyến đường dẫn lên cầu rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều người thậm chí phải mất tới 40 phút cho đến 1 tiếng mới qua được cầu. Các trục giao thông chính như là Vành Đai 3, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương thì trong tình trạng đông đúc ngay từ đầu giờ sáng.
2: 7 giờ sáng, trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Hà Nội. Sau những ngày nghỉ lễ, đây là thời điểm dòng phương tiện bắt đầu trở lại nhịp giao thông quen thuộc của một ngày làm việc. Lưu lượng tăng đột biến khiến đôi lúc xuất hiện tình trạng ùn ứ. Đặc biệt trên tuyến Vành Đai 3, để tránh ùn tắc, đã có không ít phương tiện di chuyển vào làn khẩn cấp.
3: Em thấy là cũng như ngày bình thường thôi, cũng hơi tắc một chút thôi, những đoạn gần đèn đỏ thôi ạ. Còn bình thường thì em đi thì thường thứ hai thì cũng sẽ tắc hơn ngày bình thường.
4: Đông quá nhà, tại vì là mới lễ xong mà mọi người vẫn chưa kịp thích ứng với cái kiểu như là thời gian làm việc đấy. Bởi vì là vừa mới lễ xong mọi người vẫn đang trong cái tâm thế là nghỉ ngơi. Nên là giờ mọi người vào lại thì nó lại kiểu là mới bắt đầu lại ấy. Nó chưa kịp quen với giờ giấc nên là mọi người đi muộn nhiều lắm.
2: Tình trạng ùn ứ cũng xuất hiện tại một số tuyến phố trọng điểm dẫn vào trung tâm. Để chủ động các phương án chống ùn tắc, lực lượng
5: vòng Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Trần Duy Hưng, ngoài lực lượng cắm chốt hướng dẫn phân luồng giao thông thì đội cảnh sát số 6 bố trí các tuyến tuần tra kiểm soát, tuần tra lưu động để kịp thời phát hiện các sự cố tai nạn giao thông, sự cố hỏng hóc xe và kịp thời xử lý các tình huống ùn ứ kéo dài.
2: Sau kỳ nghỉ, tâm lý vội vàng trở lại công việc có thể khiến nguy cơ vi phạm và tai nạn giao thông gia tăng. Lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, điều tiết, xử lý vi phạm. Nhưng để hạn chế tai nạn giao thông thì một trong những yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người.
0: Nhằm lập lại trật tự trong nội đô, quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã liên thôn, khu vực cổng trường và những địa điểm thường xuyên có thanh thiếu niên tụ tập vi phạm. Đáng chú ý, lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường kiểm tra tại khu vực cổng trường, bãi giữ xe và các điểm trông giữ xe tự phát và phương tiện đưa đón học sinh. Trưởng công an cấp xã sẽ chịu trách nhiệm nếu để vi phạm liên quan học sinh phụ huynh diễn ra phổ biến và kéo dài.
6: Chạy trên đường thì mình cũng chạy đúng tốc độ và đúng quy định của công ty và nhà nước đưa ra, không nhau đảo.
7: 300 tài xế đã ký cam kết không cồn, không ma túy khi lái xe, được kiểm tra ngay tại bến trước mỗi giờ xuất phát. Doanh nghiệp cũng nói không với nhồi nhét hành khách, chạy ca quá sức, bảo đảm tài xế đủ tỉnh táo trên những cung đường đèo dốc nhiều sương mù. Với lực lượng giao hàng công nghệ, áp lực thời gian và đơn hàng là một trong những nguy cơ dẫn đến vi phạm. Thông điệp được cảnh sát giao thông đưa ra, giao hàng nhanh nhưng sinh mệnh không thể vội. Qua những vụ tai nạn thực tế, các shipper được nhắc nhở không sử dụng điện thoại khi lái xe, không vượt đèn đỏ.

0: đỏ, đi ngược chiều và luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Một nhóm đối tượng khác cũng được chú trọng ngay từ đầu năm học là học sinh, sinh viên. Trong tháng an toàn giao thông trường học, chương trình Cổng trường Bình Yên được
1: tổ chức là kiểm tra cái nhận thức của các em bằng việc là quét mã QR để các em trả lời những cái câu hỏi về cái kiến thức an toàn giao thông để nắm được những sau cái buổi tuyên truyền để các em hình thành cái thói quen văn hóa giao thông trong học đường.
0: Từ tài xế xe khách, shipper đến học sinh sinh viên, mỗi nhóm đối tượng đều được tiếp cận bằng những thông điệp phù hợp với nguy cơ mà họ thường gặp. Cách làm đúng người, đúng nguy cơ, đúng thông điệp đang góp phần xây dựng một thế trận an toàn giao thông toàn diện, trong đó phòng ngừa được đặt lên hàng đầu, để mỗi hành trình qua Lâm Đồng không chỉ thuận lợi mà còn an toàn, để một Lâm Đồng hiếu khách cũng là một Lâm Đồng văn minh, an toàn và bình yên.
2: Thưa quý vị, cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World
0: nhiệm nắm chắc địa bàn và chủ động chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị. Mỗi cán bộ chiến sĩ cần xác định đây là sự kiện đối ngoại quan trọng, từ đó chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.
3: Tính đến thời điểm này thì các mặt công tác cũng về đảm bảo an ninh trật tự và quản lý các hoạt động liên quan cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã được triển khai một cách toàn diện, đồng bộ, chu đáo, không để phát sinh phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, với các ban, với các ngành triển khai hiệu quả các kế hoạch, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, chủ động rà soát các công tác tổ chức, công tác chuẩn bị của ban tổ chức để kịp thời phát hiện, đề nghị khắc phục các sơ hở thiếu sót, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
0: Cùng với các lực lượng khác, công an các đơn vị địa phương cũng tăng cường rà soát, hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm quy định khai báo tạm trú. Việc quản lý chặt chẽ địa bàn không chỉ góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm mà còn tạo dựng một môi trường du lịch an toàn, thân thiện, sẵn sàng đón chào các thí sinh quốc tế cùng hàng chục nghìn du khách về tham dự sự kiện. Đặc biệt, để ứng phó với lượng phương tiện gia tăng đột biến trong các ngày diễn ra sự kiện, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phân công lực lượng chia ca túc trực tại những nút giao trọng điểm. Trọng tâm là khu vực quanh quảng trường 2 tháng 4 trên trục đường Trần Phú, nơi đặt sân khấu chính đêm chung kết Miss World 2026. Việc liên tục bám tuyến, phân luồng kịp thời và xử lý nghiêm vi phạm không chỉ giữ vững mạch giao thông thông suốt mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh về một điểm đến an toàn, văn minh trong mắt bạn bè quốc tế.
4: Huy động tối đa lực lượng, các cái phương tiện thiết bị kỹ thuật và kết hợp các cái đồng bộ các cái giải pháp nghiệp vụ nhằm là kịp thời điều tiết giao thông tại các cái nút giao, các cái tuyến đường, các cái khu vực trọng điểm vào các cái khung giờ cao điểm trong ngày, không để xảy ra cái ùn tắc giao thông cục bộ. Đồng thời là cũng tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát để xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó là tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông và tiềm ẩn
0: cố quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng chống cháy nổ cho toàn bộ chuỗi sự kiện.
1: Lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với ban tổ chức thật sự rất là tốt. Trên cả những cái mà chúng tôi mong đợi, rất là trân trọng cảm ơn lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ, đã giúp đỡ và đã hướng dẫn chúng tôi những cái bước cần thiết phải làm khi mà phối hợp với một tổ chức quốc tế và đa dạng các sắc tộc như vậy. Và việc này cũng là việc rất là quan trọng để góp phần cho thành công chung của cuộc thi tại Việt Nam.
0: Vòng chung kết Hoa hậu Thế giới Miss World 2026 diễn ra tại Khánh Hòa không chỉ là sự kiện văn hóa, giải trí có quy mô quốc tế, mà còn là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu những giá trị nổi bật về văn hóa, lịch sử, cảnh quan và du lịch Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế. Việc chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trong thời gian trước, trong và sau chung kết cuộc thi thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng công an tỉnh, góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi để sự kiện diễn ra thành công. Qua đó lan tỏa hình ảnh Khánh Hòa thân thiện, an toàn, chuyên nghiệp và hội nhập.
5: Sáng qua tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố triển khai hệ thống chatbot hỗ trợ pháp lý an toàn cho du khách du lịch quốc tế trên địa bàn tỉnh. Hệ thống do Công an tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu và xây dựng với ngôn ngữ bao gồm các loại như là Việt, Anh, Nga, Trung và Hàn Quốc. Thông qua chatbot thì du khách có thể nhanh chóng gửi thông tin tố giác tội phạm, phản ánh vi phạm pháp luật, yêu cầu hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp, đồng thời tiếp cận các thông tin cơ bản về nguy cơ mất an toàn cũng như phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm. Chatbot thì được hiển thị trên các màn hình điện tử tại sân bay Cam Ranh cho phép du khách truy cập

0: nhanh bằng mã QR. Việc đưa hệ thống chatbot đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận xử lý nhanh chóng các thông tin liên quan đến an ninh trật tự từ du khách quốc tế, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm an ninh an toàn du lịch, xây dựng hình ảnh Khánh Hòa an toàn và thân thiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ lễ, các thầy cô giáo đã trở lại trường khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới 2026.

0: mà là nhà trường mở thêm lớp. Một lớp ít học sinh hơn đồng nghĩa với việc những giáo viên như cô Hoan có thêm thời gian quan tâm từng trẻ. Việc tổ chức các hoạt động như thế này cũng thuận lợi hơn.
1: Công việc và áp lực với các con đã giảm rất nhiều. Chính vì vậy mà nhà trường đã đi sâu, đi sát vào vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục cho các con năm học mới này nhiều hơn. Bằng cách là bồi dưỡng cho chúng tôi những buổi tập huấn chuyên môn trong hè để chúng tôi nâng cao cái trình độ công nghệ thông tin.
0: Quá tải, sĩ số đông từng là áp lực ở không ít trường học tại Hà Nội. Vì vậy, năm học này, các nhà trường đã có nhiều phương án để giảm sĩ số lớp. Như tại trường Mầm non Đức Thượng, năm nay nhà trường mở thêm 8 lớp học, sĩ số được kiểm soát theo từng độ tuổi. Lớp nhà trẻ khoảng từ 18 đến 25 em một lớp, trẻ mẫu giáo từ 25 đến 30 em một lớp. Cùng với cơ sở vật chất, nhà trường cũng tập trung bồi dưỡng đội ngũ, bởi giảm sĩ số chỉ là điều kiện, chất lượng cuối cùng vẫn phụ thuộc vào giáo viên và cách tổ chức dạy học.
2: Nhà trường quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Thứ nhất là bồi dưỡng chuyên sâu về chương trình giáo dục mầm non, tiếp cận giáo dục mầm non mới. Thứ hai là bồi dưỡng ứng dụng công nghệ AI trong thiết kế bài giảng và học liệu. Thứ ba là bồi dưỡng tiếp cận tích hợp với phương pháp Montessori, STEAM và ZESO.
0: Một thay đổi khác đang được các nhà trường chuẩn bị từ rất sớm, tạo môi trường sử dụng tiếng Anh trong trường học. Tại trường tiểu học Bắc Từ Liêm, tiếng Anh không chỉ nằm trong một tiết học. Từ bảng biểu, không gian lớp học đến các khu vực chung, tất cả đều được thể hiện song ngữ. Mục tiêu là để học sinh được tiếp xúc với tiếng Anh một cách tự nhiên hơn, từng bước hình thành môi trường sử dụng ngôn ngữ này trong đời sống học đường.
3: Nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường chúng tôi năm nay là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường và chuyển đổi số AI, trí tuệ nhân tạo, đưa những cái công nghệ mới nhất đến với các con học sinh. Trong hè đã bắt đầu tổ chức tập huấn cho toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Và đặc biệt, trường chúng tôi có một lợi thế, đó là giáo viên đội ngũ rất là trẻ, năng động, nhiệt tình. Và đặc biệt, các cô đều có trình độ tiếng Anh B1 trở lên ạ.
4: Về sự đổi mới, thay đổi của trường thì rất là hiện đại khang trang. Tất cả về cơ sở vật chất thì nhà trường được trang thiết bị rất là đầy đủ. Các phòng học thì rất là thoáng mát.
5: RON 95-3 tăng 672 đồng một lít, giá bán không cao hơn 23.274 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng 723 đồng một lít, giá bán không cao hơn 22.486 đồng một lít. Giá bán dầu diesel giảm 341 đồng một lít, giá bán không cao hơn 27.743 đồng một lít. Giá bán dầu mazut giảm khoảng 499 đồng một kg, giá bán không cao hơn 17.641 đồng một kg. Như vậy, giá xăng đã đảo chiều đi lên chỉ sau một kỳ giảm nhẹ.
6: 5 bị can về hai tội danh là vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
7: Thì qua mở rộng công tác điều tra thì phát hiện là đối tượng Bùi Xuân Huấn này lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên các cái tài khoản mạng xã hội như
6: phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, lừa dối khách hàng và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Lê Văn Phú về các tội liên quan đến kế toán và hóa đơn. Bước đầu xác định tổng số tiền thuế gây thiệt hại cho nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng. Ngoài ra khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương, biệt danh là cô giáo Hương, cùng với chồng về hành vi lừa dối khách hàng và thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng.
7: Đây cũng là cái nội dung mới mà cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra vụ án đã làm rõ, là cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đối tượng là Nguyễn Thị Nhuần tại Hải Phòng. Đấy, đã liên hệ với các đối tượng để nhằm là môi giới chạy án liên quan vụ án này. Thì hành vi của đối tượng đã phạm vào cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và ngày 24 tháng 8 vừa qua thì cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can này tạm giam đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì đấy là những biến mới liên quan đến cái vụ án của Lê Văn Phú.
6: Đối với vụ án liên quan đến Hải Sapa, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ. Đại diện Bộ Công an cũng khuyến nghị bên cạnh rất nhiều các lợi ích trên không gian mạng, trên mạng xã hội, thì đây cũng là nơi có nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật. Do vậy, mỗi cá nhân khi tham gia trên mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình lá chắn tự thân, luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội. Đại diện Bộ Công an cũng khẳng định không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Tất cả những

0: Hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý theo đúng quy định.
1: Trong phần tiếp theo, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, phát triển nhanh, bền vững đất nước.
2: Đã tìm thấy thi thể của hơn 1.200 nạn nhân trong thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, trong khi hơn 4.200 người vẫn đang mất tích. Tại Trung Quốc, truyền thông nước này cho biết số người thiệt mạng là 21 người, với hơn 540 người mất tích. Một tuần sau thảm họa, ngoài việc tìm kiếm những người may mắn sống sót, công việc xác minh danh tính những nạn nhân thiệt mạng cũng đang được tiến hành khẩn trương. Trong khi đó, tại nhiều nơi, nhiều gia đình đã tổ chức các tang lễ tượng trưng cho những người thân vẫn đang mất tích. Liên quan đến các công dân nước ngoài bị mất tích, giới chức Nepal cho biết nhiều du khách đã chủ động liên lạc với chính quyền. Theo Bộ Ngoại giao Nepal, hơn 320 công dân nước ngoài đã được giải cứu, trong khi 590 người đến từ 39 quốc gia vẫn đang mất tích. Thủ tướng Australia vào ngày hôm qua cho biết hiện 38 công dân nước này vẫn đang mất tích, đồng thời cho biết sẽ cử một nhóm chuyên gia vận hành thiết bị bay không người lái đến Nepal trong vài ngày tới để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu nạn.
0: Mỹ và Iran vào ngày hôm qua đã thực hiện các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng dữ dội nhất kể từ tháng 7, làm dấy lên lo ngại xung đột leo thang trở lại khẩn cấp khắp Trung Đông. Mỹ đã không kích bờ biển phía nam của Iran trong khi Iran tấn công các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực.
3: Quân đội Mỹ cho biết đã tấn công các hệ thống phòng không, hệ thống radar, khí tài hàng hải, năng lực giải thủy lôi và các trạm thông tin liên lạc của Iran. Về phần mình, Iran tuyên bố tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Bahrain, Jordani, Kuwait và Iraq, đồng thời tuyên bố mục tiêu hiện nay là đẩy lùi lực lượng Mỹ khỏi mạng lưới căn cứ quân sự.
4: Chúng tôi đều hiểu rõ âm mưu này và nắm bắt chính xác bản chất của nó.
3: Sự bùng phát căng thẳng này đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 7, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, Tổng thư ký Antonio Guterres vô cùng lo ngại trước các báo cáo về thương vong của dân thường, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự.
2: Nga tiếp tục sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công Kiev, đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp thủ đô Ukraine hứng chịu các đợt tập kích dữ dội. Nhiều tiếng nổ được nghe thấy tại Kiev vào rạng sáng ngày 3 tháng 9. Tại khu vực Odessa ở miền Nam, các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào cơ sở năng lượng khiến hơn 350.000 hộ dân mất điện. Trong khi đó, tại thành phố Dnipro ở đông nam Ukraine, các cuộc không kích làm hư hại kho thực phẩm và các cơ sở giáo dục. Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Nga được cho là đang chuẩn bị tăng cường các đòn đánh nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine trước mùa đông. Nga hiện cũng phải đối mặt với các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine nhằm vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ.
0: Quyền Tổng thống Venezuela bà Delcy Rodriguez hôm qua đã ký các thỏa thuận thương mại và hợp đồng với một loạt công ty năng lượng đa quốc gia nhằm khôi phục ngành dầu khí và gia tăng sản lượng tại đất nước có trữ lượng dầu mỏ được kiểm chứng lớn nhất thế giới này. Các thỏa thuận được ký kết nhân chuyến thăm Caracas của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris White. Ông White đã tham dự lễ ký các thỏa thuận giữa Venezuela và Chevron, tập đoàn năng lượng Italia Eni và công ty Mỹ GE Verona. Theo ông thì sản lượng dầu Venezuela hiện khoảng 1,25 triệu thùng một ngày và có thể tăng gấp đôi, vượt 2 triệu thùng một ngày vào cuối thập niên này. Trong khi đó thì giới chức Venezuela tuyên bố việc gia tăng sản lượng dầu thì đồng nghĩa với việc làm hơn mức lương cao hơn và các dịch vụ công, bệnh viện, trường học và nguồn thực phẩm cũng tốt hơn. Ước tính Venezuela sẽ thu về khoản lợi nhuận 209 tỷ đô la Mỹ từ thỏa thuận này trong vòng 25 năm.
2: Trong một báo cáo được xem là chưa từng có tiền lệ, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc ngày hôm qua cảnh báo mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp sẽ không thể đạt được. Đây là lần đầu tiên một cơ quan Liên Hợp Quốc khẳng định một cách rõ ràng rằng thế giới sẽ vượt ngưỡng tăng nhiệt 1,5 độ C.
3: Các nhà khoa học thống nhất rằng mức tăng nhiệt vượt 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp sẽ làm gia tăng nghiêm trọng các rủi ro khí hậu. Gần 200 quốc gia cách đây một thập niên đã cam kết nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng được coi là an toàn hơn này. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của UNEP với sự tham gia của hàng chục nhà khoa học nhận định, lựa chọn tốt

0: còn lại của thế giới đã chuyển từ tránh vượt ngưỡng sang ứng phó với việc vượt ngưỡng. Nhà khoa học Richard Best thuộc Đại học Exeter của Anh, đồng tác giả của báo cáo trên nhấn mạnh, thế giới sẽ phải đối mặt với một hành tinh nóng hơn, nhưng vẫn còn nhiều việc có thể làm để hạn chế mức độ nóng lên. Theo ông Best, báo cáo không chỉ nhằm khẳng định tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra, mà tập trung vào cách thức ứng phó với thực tế mới. Trong khi đó, một đồng tác giả khác là nhà khoa học Debra Roberts thuộc Đại học KwaZulu-Natal kêu gọi các chính phủ điều chỉnh lại hệ thống quản trị khí hậu để ứng phó với một lộ trình mà nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C bởi các kế hoạch hiện nay chưa được chuẩn bị cho kịch bản này.
1: Quay trở lại với các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu có các đồng chí, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng. Cùng dự hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương địa phương.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trịnh Văn Quyết, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trình bày chuyên đề những nội dung cốt lõi, chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và chuyên đề toàn khóa, những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, chuỗi giá trị.
3: Mỗi địa phương phải rõ vai trò trong vùng, lợi thế cần phải tập trung, việc cần phải liên kết, hạ tầng có sức lan tỏa, không chạy theo cơ cấu giống nhau. Nơi nào cũng muốn có cảng biển, sân bay, khu công nghệ cao, trung tâm, tài chính mà không có căn cứ lợi thế, hiệu quả.
2: Theo phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân, không để bức xúc thực tế và khoảng trống thông tin làm xói mòn niềm tin, sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, thông tin do công nghệ hỗ trợ phải được kiểm chứng, có người chịu trách nhiệm, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, báo chí, nhân dân, coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần tiên phong của cán bộ và sức sáng tạo của nhân dân, 6 văn kiện nhất định đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14, đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.
4: Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 6. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, theo dự kiến thì phiên họp tháng 9 sẽ xem xét và cho ý kiến và quyết định khoảng 40 nội dung. Đây được xác định là đợt cao điểm về công tác lập pháp, đồng thời là bước chuẩn bị trực tiếp rất quan trọng cho kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 16.
5: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cho ý kiến đối với 31 trên 41 dự án luật, nghị quyết dự kiến chỉnh Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp và nền kinh tế. Nhấn mạnh khối lượng công việc rất lớn, thời gian rất gấp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tuyệt đối không vì tiến độ mà hạ thấp chất lượng. Các cơ quan trình phải chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, bảo đảm vững chắc về chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn. Chính sách phải rõ ràng, khả thi, giải quyết được những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lĩnh vực, không tạo thêm thủ tục, chi phí, không đẩy khó khăn về phía người dân và doanh nghiệp. Đối với chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những vấn đề thực sự cần thiết, những điểm nghẽn về thể chế và các lĩnh vực mới cần hoàn

0: thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển.
1: Đăng ký vào chương trình là cam kết về trách nhiệm. Cơ quan nào đề xuất dự án xác định thời điểm trình thì phải chủ động chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và chất lượng, khắc phục tình trạng đăng ký nhiều nhưng sau đó xin lùi, xin rút, làm ảnh hưởng chương trình chung. Ta phải quyết liệt, quyết tâm mà những vấn đề đưa vào để mà thông qua thì tôi nghĩ rằng đây là có cái sự định hướng của cơ quan có thẩm quyền, thì bất cứ giá nào thì chúng ta cũng phải làm được để tháo gỡ khó khăn ách tắc, đảm bảo đất nước phát triển trong cái điều kiện mới, đảm bảo tăng trưởng hai cái con số.
0: Kỳ họp thứ hai dự kiến xem xét gần 60 nội dung với nhiều vấn đề rất quan trọng. Vì vậy phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, phối hợp ngay từ đầu, chỉ đưa vào chương trình những nội dung thực sự đủ điều kiện. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quán triệt xuyên suốt tinh thần, khối lượng lớn nhưng chất lượng không được giảm, thời gian gấp nhưng kỷ luật không được buông lỏng, phân công phải rõ và trách nhiệm phải đến cùng. Mỗi nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh, chữa bệnh, luật dược, luật dân số. Tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16.
2: Ngày hôm nay, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp bà Thorup Savarat, tân đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Chúc mừng bà Tat Sofara được bổ nhiệm làm đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng với kinh nghiệm trong ngành ngoại giao, bà đại sứ sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công, đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục được củng cố phát triển tốt đẹp, trong đó hợp tác chính trị đóng vai trò chủ đạo. Trên nền tảng đó, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan chức năng Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả. Hai bên đã phối hợp đảm bảo an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án về lừa đảo trực tuyến, ma túy và giải cứu hàng nghìn nạn nhân. Thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và cuộc gặp giữa người đứng đầu ba đảng Việt Nam, Campuchia, Lào hồi tháng 2 năm 2026, qua đó tiếp tục khẳng định hợp tác an ninh là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia, tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là ma túy, lừa đảo trực tuyến, mua bán người, đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác về an ninh và thực thi pháp luật. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Bộ Công an sẽ là địa chỉ tin cậy, sẵn sàng phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để bà đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, đại sứ Tat Sofara khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ tích cực phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia nói chung, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ cùng các cơ quan chức năng Campuchia nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
3: Thưa quý vị, tại vùng biên giới xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk thì không khí hướng tới kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã diễn.
4: Xây dựng đường cờ lên thì bà con và nhân dân trong thôn và cả ấy thì chúng tôi cũng rất phấn khởi. Đó, thì trong được vinh quang nhất là xứng cái đường cờ rực rỡ, được hưởng ứng ngày lễ.
5: Vận động tuyên truyền bà con nhân dân dọn dẹp đường làng ngõ xóm sạch sẽ, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp khu dân cư, và đồng thời là cũng triển khai treo cờ khắp các tuyến đường trong thôn, thể hiện tinh thần đoàn kết của bà con ạ.
3: Hơn 180 vận động viên đến từ 6 thôn của xã tham gia kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền. Những cuộc tranh tài sôi nổi không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn giúp người dân các thôn giao lưu và thắt chặt tinh thần đoàn kết.
6: Từ giao lưu học hỏi giữa các thôn với nhau, do các thôn là mới sáp nhập từ 3 hoặc là 4 thôn cũ thành thôn mới, thì cũng đây là cũng dịp để tạo điều kiện cho mọi người dân ở trong các thôn là có dịp giao lưu học hỏi, gặp gỡ và trao đổi những cái kinh nghiệm về thi đấu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.
3: Ea Bung là xã biên giới có 13,1 km đường biên tiếp giáp với Campuchia, gần 9.750 nhân khẩu thuộc 21 dân tộc. Trong quá trình sắp xếp, sáp nhập địa bàn, sự gắn kết trong cộng đồng càng được chú trọng. Từ những hoạt động tưởng như rất giản dị, nhưng ở đó tinh thần đoàn kết đã được lan tỏa và bồi đắp từng ngày.
7: Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo

0: trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của xã và ban tự quản các thôn tổ chức triển khai thực hiện việc treo cờ trên các cái tuyến đường mang tính chất là rực rỡ và tổ chức các hoạt động như là bóng chuyền, kéo co để chào mừng ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Qua việc đó thì sẽ nâng cao cái phát huy cái truyền thống văn hóa và xây dựng cái tinh thần đoàn kết của nhân dân trên địa bàn xã.
1: Ở vùng biên giới, tinh thần đoàn kết không chỉ tạo nên sức mạnh cộng đồng mà còn là nền tảng để người dân chung sức xây dựng quê hương, giữ gìn bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ tới, trường phân kỳ trên cao ở Bắc Bộ sẽ suy yếu. Trong đêm nay, tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, cục bộ có mưa dông vài nơi, phía Đông Bắc Bộ trời không mưa. Ngày mai, nhiều nơi tại Bắc Bộ vẫn có nắng nóng, nhưng mức độ nắng nóng sẽ có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực phía Tây Bắc Bộ phổ biến là 31-34 độ, phía Đông Dãy Hoàng Liên Sơn cao hơn từ 1-2 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, nắng nóng diễn ra chủ yếu ở khu vực Tuyên Quang vào tới Thái Nguyên, Phú Thọ và Đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất là 35-36 độ. Khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng nhiệt độ cao nhất phổ biến là 31-34 độ, chỉ cục bộ có nơi là 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục chịu tác động yếu bởi hiệu ứng phơn, do vậy trong ngày mai nắng nóng vẫn duy trì tại đây với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35-37 độ. Chiều tối mai sẽ có mưa vài nơi, tập trung chủ yếu ở vùng núi phía Tây. Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đêm nay không mưa, ngày mai phía Bắc sẽ có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất ở nửa phía Bắc là từ 35-37 độ, phía Nam 32-34 độ, cục bộ có nơi là trên 34 độ. Trong đêm nay Nam Bộ sẽ có mưa vài nơi, tại khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sang ngày mai tại khu vực cao nguyên Trung Bộ sẽ còn nắng gián đoạn, Nam Bộ trời nắng. Chiều mai hai khu vực này có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là từ 27-30 độ, Nam Bộ 31-34 độ. Trên biển vào chiều nay, bão số 5 đã đi sâu vào đất liền phía đông nam tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực đông bắc tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Tại khu Hoàng Sa không mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5.
3: Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
4: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8. Thủ tướng nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng để toàn hệ thống tăng tốc bứt phá, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cả năm.
1: Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra vào giai đoạn quan trọng sau khi thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 3 và các nghị quyết liên quan của Quốc hội. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phân tích kỹ tình hình, nhất là khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10%, đồng thời làm rõ các điểm nghẽn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng. Đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, chính phủ nhận định kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Sau 8 tháng, sản xuất công nghiệp, thu ngân sách và dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là những động lực quan trọng của tăng trưởng. Sản xuất công nghiệp tăng 11,9%, mức tăng 8 tháng cao nhất trong nhiều năm qua. Thu ngân sách đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng 16%, tương đương 80% dự toán năm. FDI đăng ký đạt 40,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4%. FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 12%. Về nguồn lực từ đầu tư công, sau 8 tháng, giải ngân đạt gần 547.000 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ, nhưng mới đạt 50,5% kế hoạch năm. Đây là một trong những nguồn lực còn dư địa lớn để thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Xuất nhập khẩu đạt 770,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7%, mức cao kỷ lục trong 8 tháng. Xuất khẩu tăng 22,4%, trong khi nhập khẩu tăng 35,3%. Nhập siêu 8 tháng ở mức 20,46 tỷ đô la Mỹ. Dù riêng tháng 8 đã giảm mạnh xuống 120 triệu đô la Mỹ so với 3,57 tỷ đô la Mỹ của tháng trước, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,24%. Sức mua trong nước tiếp tục tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 13,3%. Du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh với gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4%. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cho ý kiến cụ thể về kết quả sản xuất, đầu tư và thương mại, cũng như việc kiên quyết xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài. Nhờ đó đã đưa một khối lượng lớn đất đai và nguồn lực trở lại phục vụ phát triển.
2: Các dự án tồn đọng để đảm bảo là thúc đẩy hỗ trợ tăng trưởng, đặc biệt là hỗ trợ cho các địa phương trong cái việc thu ngân sách cũng như giải phóng một nguồn lực mà đã tồn đọng rất nhiều năm.
1: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp, trong đó đề nghị cần theo dõi sát cán cân thương mại, thúc đẩy xuất khẩu, xử lý hồ sơ, mã số vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở đóng gói, cơ sở chế biến, chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai. Thủ tướng nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội cần tiếp tục được chú trọng. Cả nước đang triển khai 903 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 856.000 căn hộ. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị chuẩn bị thật tốt cho năm học mới 2026-2027.
2: Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới, khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú, xã biên giới đất liền giai đoạn 1 và hướng dẫn thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm tốt chế độ
1: linh hoạt để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
3: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 6 nhằm cho ý kiến đối với 31 dự án luật nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.
4: Nhấn mạnh tinh thần xây dựng pháp luật phải rõ, đồng bộ, dễ thực hiện, tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần đặt chất lượng lập pháp lên hàng đầu, kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lĩnh vực, không tạo thêm thủ tục, chi phí, không đẩy khó khăn về phía người dân và doanh nghiệp. Cho ý kiến về việc tổng kết kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu rất cao về chất lượng và tiến độ, các đại biểu đã thể hiện trách nhiệm làm việc nghiêm túc, khẩn trương cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Việc thảo luận diễn ra sôi nổi, dân chủ với hơn 2.000 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường. Thành công của kỳ họp tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan. Trên tinh thần này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tiếp tục chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội lần thứ hai từ sớm từ xa. Bởi dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét gần 60 nội dung với nhiều vấn đề rất quan trọng như dự án luật đất đai sửa đổi và dự án bộ luật hình sự sửa đổi. Đặc biệt, việc lấy ý kiến nhân dân với các dự án luật

0: sẽ được thực hiện qua nhiều kênh, nhiều phương thức.
1: Có 7 cái dự án luật đã thảo luận ở cái kỳ họp không thường lệ này, đặc biệt là phải xin ý kiến nhân dân đối với hai luật là luật đất đai và luật hình sự, thì tôi đề nghị chính phủ qua cái hệ thống VNID của Bộ Công
0: bỏ các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính đối với dịch vụ kế toán và không quy định chứng chỉ kế toán viên là điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán. Làm rõ trách nhiệm của đơn vị kế toán khi thuê dịch vụ kế toán, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và cơ chế bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng, bên thứ ba có liên quan. Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh, chữa bệnh, luật dược, luật dân số.
2: Chiều nay, tiếp Đại sứ Pháp Olivier Bochet tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hợp tác nghị viện đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu rộng, thực chất cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì cơ chế hợp tác hiện có, cũng như tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương. Chủ tịch Quốc hội thông báo về việc thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Pháp, khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với nghị viện Pháp trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác của hai nước nói chung và doanh nghiệp nhà đầu tư của Pháp vào Việt Nam nói riêng. Đại sứ bày tỏ ấn tượng về đất nước, con người, văn hóa cũng như sự phát triển năng động của Việt Nam, khẳng định dù trên bất kỳ cương vị nào cũng sẽ tiếp tục dành tình cảm và sự quan tâm đối với Việt Nam, đóng góp vào việc củng cố. Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam, lãnh đạo các nước đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
3: Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanan Bolkiah và các lãnh đạo cấp cao của Brunei đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong năm Việt Nam làm Chủ tịch APEC 2027. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, mở ra những hướng hợp tác mới. Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cam kết ủng hộ Việt Nam trong các cơ chế mà hai nước là thành viên.
2: Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và các lãnh đạo cấp cao nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm
3: trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược quốc gia. Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro và Thủ tướng khẳng định ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, mong muốn triển khai hiệu quả kế hoạch hành động. Toàn quyền Australia Sam Austin khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước đến Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quan hệ hai nước.
2: Toàn quyền Canada Louise Abu khẳng định Canada coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, mong muốn sớm đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Canada. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, chúc mừng nhân dân Việt Nam và những đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.
3: Thưa quý vị, vào tối qua, hàng trăm nghìn người dân tại nhiều tỉnh thành đã xuống phố hòa vào không khí tưng bừng của ngày Quốc khánh và chiêm ngưỡng những màn pháo hoa nghệ thuật rực sáng trên bầu trời. Niềm vui và

0: mang một ý nghĩa đặc biệt. Từ sớm, đông đảo người dân và du khách đã tập trung tại khu vực quảng trường Ngọn Hải Đăng, chờ đón những màn pháo hoa nhiều màu sắc.
1: Riêng em cũng là một người dân ở Quảng Ninh, cũng có một cái niềm vui to lớn khác, đó là Quảng Ninh đã được lên thành phố rồi sau nhiều những cái công sức, nỗ lực. Và em bản thân là một người trẻ thì cũng cố gắng hết mình để có thể là đưa thành phố của mình đi lên, đi xa hơn nữa.
0: Đẹp, rực rỡ và đầy tự hào, đó là cảm xúc của nhiều người dân và du khách trong đêm pháo hoa mừng Quốc Khánh tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua.
2: Đối với người dân Việt Nam, để giành được độc lập và tự đứng lên làm chủ đất nước là cả một hành trình đầy gian khó. Vì vậy hôm nay là một ngày rất đặc biệt để cùng nhau kỷ niệm và tự hào.
3: 81 năm ngày độc lập thì mình được đứng đây và được chứng kiến ngày thành phố mình phát triển, và mình rất là xúc động và tự hào là người dân Việt Nam.
4: Đã và đang được mở rộng. Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tăng cường các tuyến xe buýt kết nối với nội đô, đồng thời bố trí xe buýt và xe đạp điện để sinh viên di chuyển trong khuôn viên. Theo quy hoạch, cơ sở Hòa Lạc rộng hơn 1.113 hectare, đáp ứng khoảng 65.000 sinh viên.
5: Cùng với học sinh trên cả nước thì chỉ còn 2 ngày nữa thì hơn 2,6 triệu học sinh thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào năm học mới. Năm nay thì công tác chuẩn bị diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt khi mà nhiều cơ sở giáo dục công lập vừa thực hiện việc sắp xếp và sáp nhập. Từ ổn định đội ngũ, chỉnh trang trường lớp cho đến bổ sung phòng học, các nhà trường đang hoàn tất những phần việc cuối cùng để ngày khai giảng diễn ra chu đáo, an toàn và tạo tâm thế phấn khởi cho cả thầy và trò.
6: Trường liên cấp Nam Sài Gòn năm học này tăng thêm quy mô 3 lớp. Sau khi thực hiện sắp xếp, trường tiểu học Bán Công Nam Sài Gòn được giải thể, tổ chức lại cùng với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn, thành trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn. Ngay sau kỳ nghỉ lễ, học sinh cả 3 cấp học đã trở lại.
4: Bởi những xung đột tại Trung Đông có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Thứ ba, theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, cần lấy phát triển làm nền tảng cho an ninh lâu dài. Ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước Trung Đông để bảo đảm an ninh cho các tuyến hàng hải quốc tế, thúc đẩy hợp tác phát triển và loại bỏ tận gốc nguyên nhân của xung đột. Cuối cùng, Trung Quốc kêu gọi tăng cường phối hợp quốc tế với hiến chương của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế làm nền tảng.
5: Mỹ đang đẩy mạnh đầu tư trở lại ngành dầu khí Venezuela. Một trong những khoản đầu tư lớn nhất đến từ Chevron với khoản đầu tư dự kiến là 7 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới cùng với các đối tác, qua đó tăng gấp đôi sản lượng dầu tại Venezuela lên khoảng 600.000 thùng mỗi ngày. Không chỉ Chevron mà tập đoàn Eni của Italia và một số doanh nghiệp nước ngoài cũng ký thỏa thuận mở rộng các dự án đầu tư tại Caracas. Venezuela hiện khai thác khoảng 1,25 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, trong khi vào cuối những năm 1990 thì sản lượng từng đạt gần 3 triệu thùng mỗi ngày. Các nước G20 đã thống nhất cách tiếp cận thận trọng với việc xây dựng các quy định mới về trí tuệ nhân tạo AI. Theo đó thì luật mới chỉ cần thiết khi mà AI tạo ra những vấn đề mà các quy định hiện hành chưa thể giải quyết. Đây được xem là nỗ lực nhằm tránh tạo thêm những lớp quy định chồng chéo đối với một công nghệ đang phát triển rất nhanh này.
7: Trong tuyên bố chung được đưa ra tại hội nghị Bộ trưởng G20 về đổi mới sáng tạo, các nước nhất trí tránh xây dựng những quy định mới dành riêng cho AI. Nếu cần bổ sung, các quy định sẽ chỉ tập trung vào những vấn đề mới do AI đặt ra mà luật pháp hiện hành chưa điều chỉnh. Trong cuộc tranh luận về cách quản lý công nghệ này, CEO Nvidia cho rằng các nhà quản lý cũng cần tránh đi quá xa khi đặt ra những quy định dựa trên các nguy cơ chưa xảy ra trong thực tế.
8: Hiện nay công nghệ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, và lời khuyên của tôi là hãy quản lý những tác hại thực tế, chứ không quản lý những tác hại mang tính lý thuyết hay giả định. Lý do là bởi công nghệ vẫn đang tiếp tục phát triển. Chúng ta muốn bảo đảm công nghệ được phát triển theo hướng an toàn, và công nghệ càng tiên tiến thì càng trở nên an toàn hơn, đáng tin cậy hơn và hữu ích hơn.
7: Bên cạnh nguyên tắc về xây dựng quy định, sáng kiến các nguyên tắc Carolina do Mỹ đưa ra tại hội nghị còn kêu gọi các nước đầu tư vào nghiên cứu nền tảng về AI nhằm thúc đẩy những phát hiện mới và mở rộng cơ hội thương mại cho các công nghệ mới. Theo quan điểm này, các nhà hoạch định chính sách không nhất thiết phải coi mỗi bước tiến của AI là một vấn đề hoàn toàn mới để xây dựng một bộ quy định riêng.
4: Trong khi các nước thận trọng trong việc xây dựng khung pháp lý cho AI, thì những ứng dụng của công nghệ này đang tiếp tục được đẩy mạnh.

0: đặc biệt trong lĩnh vực robot. Các robot tích hợp trí tuệ nhân tạo vừa có màn trình diễn đáng chú ý tại Nghị viện châu Âu ở Bruxelles, Bỉ. Từ nhà máy giao hàng đến căn bếp, các robot đang được thử nghiệm để đảm nhiệm ngày càng nhiều công việc.
1: Mở màn là Transformer của ETH Zurich với những cú bật nhảy, nhào lộn và chuyển đổi linh hoạt giữa 4 bánh và 2 bánh. Robot này có 16 động cơ được AI phối hợp để thực hiện 7 chế độ vận hành khác nhau. Không chỉ đi lại, các robot còn được thử sức với những công việc đòi hỏi thao tác chính xác. Tiago lấy chai nước trái cây và đặt vào tủ lạnh. Ama xếp cốc, đĩa vào máy rửa bát. Rolling Justin tưới cây húng quế, dùng miếng bọt biển lau bếp, rồi cất một gói bánh vào ngăn kéo. Những thao tác này còn chậm, nhưng điểm đáng chú ý là robot có thể xử lý trong một môi trường không hoàn toàn cố định.
2: Trước khi trí tuệ nhân tạo xuất hiện, robot hầu như chỉ hoạt động trong môi trường cố định và thực hiện các nhiệm vụ đã biết. Giờ đây với công cụ AI mới, chúng ta có thể đưa robot vào môi trường thực tế đa dạng hơn với các vật thể và con người xung quanh.
1: Các nhà nghiên cứu kỳ vọng.
0: Là một trong 20 gương thanh niên sống đẹp năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng, anh Trần Oai Tiên đã dành nhiều năm làm thiện nguyện, hỗ trợ hàng trăm gia đình khó khăn, trong đó có dự án nuôi dưỡng 30 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa.
3: Vâng, không ồn ào cũng chẳng mong nhận lại những lời khen ngợi, mà anh đã âm thầm kết nối những tấm lòng để sự tử tế tiếp tục được nối dài. Với anh thì cho đi không chỉ là giúp một hoàn cảnh vơi bớt khó khăn, mà còn là cách để mỗi người tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. Câu chuyện về một anh tiên giữa đời thực sẽ có trong Dạng giữa Việt Nam ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: sau năm 2019 là
1: neo đơn
0: ở ngoài xã hội, còn rất nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái mảnh đời bất hạnh, thì mình cũng mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp đến cho các bạn trẻ sống biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn.
2: Từ cái tâm thì sẽ xây dựng được cái tầm, mong tin là giữ được cái tấm lòng yêu thương bà con địa phương để giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.
1: Chính trái tim trắc ẩn và sự tư tế bình dị đã khiến cho một cái tên trở nên đặc biệt.
3: Để chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ma túy được vận chuyển, mua bán trái phép từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh của Campuchia vào nội địa Việt Nam tiêu thụ một phần, còn một phần lớn được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Ma túy được giấu ở mọi nơi, trong quần áo, hàng hóa cồng kềnh, trong khoang bí mật của phương tiện hoặc ngay trên cơ thể người vận chuyển. Các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua

0: chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia. Các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan. Phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể.
1: Cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Mỗi ngày, trên những tuyến đường của Hà Nội, hàng triệu lượt phương tiện di chuyển, cùng với đó là một lượng dữ liệu hình ảnh khổng lồ được ghi nhận. Những chiếc camera âm thầm quan sát từng chuyển động của đời sống đô thị, không chỉ bảo đảm an ninh trật tự. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an, dữ liệu từ các hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, giao thông từng bước
1: trật tự. Với thông tin dân cư được quản lý tập trung, thống nhất, việc kết nối, đối soát và xác thực thông tin từ các hệ thống khác nhau được thực hiện nhanh chóng, chính xác, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Quan trọng hơn, khi dữ liệu được kết nối đúng quy định, lực lượng công an có thể chuyển từ việc thu thập, xác minh thông tin thủ công sang khai thác dữ liệu số, giảm thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả chính xác và hiệu quả công tác.
0: Đằng sau mỗi hình ảnh camera là cả một hệ thống hạ tầng kỹ thuật, từ thiết bị ghi hình, đường truyền, trung tâm tiếp nhận đến các nền tảng phục vụ lưu trữ và khai thác dữ liệu. Khi số lượng camera ngày càng lớn, việc kết nối các hệ thống khác nhau đòi hỏi sự đồng bộ về thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật và hạ tầng truyền dẫn. Hay nói một cách khác, muốn xây dựng một hệ thống dữ liệu lớn, trước hết phải có một hạ tầng đủ thống nhất để các mắt thần có thể nhìn cùng về một hướng.
2: Trong đơn vị thì thường xuyên tổ chức những lớp tập huấn với các công ty phần mềm và các đơn vị trong và ngoài ngành công an để thực hiện nâng cao về năng lực công tác, hiệu quả chiến đấu cũng như là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, làm việc 24/7. Qua đó thì chúng tôi thường xuyên là có những cảnh báo đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy, lực lượng coi như là cảnh sát trật tự và cảnh báo đến công an phường về những vi phạm về trật tự đô thị, lòng lề đường. Ngoài ra thì kết hợp với những lực lượng thông tin của thông tấn báo chí và thông tin của người dân thì chúng tôi kịp thời và xử lý tại chỗ.
0: Tại Công an phường Việt Hưng, dữ liệu hình ảnh từ camera trên địa bàn trở thành một nguồn thông tin hỗ trợ cán bộ trong quá trình nắm địa bàn, xác minh và xử lý các vụ việc. Khi dữ liệu camera giám sát được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lợi ích nổi bật nhất là rút ngắn đáng kể thời gian xác minh, nhận diện và truy nguyên thông tin phục vụ xử lý vụ việc. Đặc biệt, việc kết nối này giúp hình thành chu trình phát hiện, xác minh, cảnh báo, xử lý, lưu vết trên môi trường số. Camera thực hiện nhiệm vụ phát hiện sự kiện, dữ liệu dân cư và các cơ sở dữ liệu liên quan hỗ trợ xác thực, đối soát, còn lực lượng công an là chủ thể đánh giá, quyết định và tổ chức xử lý theo quy định. Câu chuyện ấy được tiếp nối tại tỉnh Phú Thọ, nơi dữ liệu chỉ huy và lực lượng ở các cấp đang được từng tin được chuyển đến đúng nơi, đúng lực lượng và đúng thời điểm.
3: Từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ, hệ thống camera giám sát

0: đang từng bước được kết nối, chia sẻ và khai thác đồng bộ, tạo thành một mạng lưới phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đáng chú ý là sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính thì yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm sự kết nối thông suốt giữa trung tâm thông tin chỉ huy với công an các phường xã, nơi trực tiếp nắm tình hình và giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự tại cơ sở. Từ những hình ảnh được truyền về trung tâm thì cán bộ trực ban có thể theo dõi, phát hiện các tình huống bất thường, hỗ trợ chỉ huy trong việc điều hành và kịp thời chuyển thông tin đến lực lượng công an cơ sở để xác minh và xử lý theo quy định. Đây cũng là một trong những nội dung được cụ thể hóa chủ trương kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, xử lý vi phạm, điều hành giao thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh.
1: Khi camera được kết nối với trung tâm giám sát điều hành và các hệ thống dữ liệu liên quan, các dấu hiệu bất thường có thể được phát hiện tự động hoặc bán tự động như tụ tập đông người, ùn tắc, tai nạn, phương tiện có dấu hiệu vi phạm, tình trạng lấn chiếm không gian công cộng hoặc các sự kiện bất thường khác. Trên cơ sở đó, hệ thống có thể phân tích, đánh giá mức độ, nguy cơ và đưa ra cảnh báo sớm, giúp lực lượng công an xác định địa điểm, tính chất vụ việc, huy động lực lượng phù hợp và xử lý ngay khi mới phát sinh. Như vậy, giá trị hệ thống không chỉ nằm ở việc có nhiều camera, mà quan trọng hơn là khả năng biến dữ liệu hình ảnh thành thông tin có giá trị nghiệp vụ, từ đó hỗ trợ lực lượng công an chủ động phòng ngừa thay vì phản ứng sau khi vụ việc xảy ra.
2: Hệ thống của camera AI giờ cải tiến được rất nhiều. Ngày trước là cũng camera AI nó cũng hình ảnh cũng chưa sắc nét và rõ ràng, nhưng hiện nay từ ngày AI phát triển lên thì hệ thống AI giờ rất là tốt, hình ảnh sắc nét và thể hiện được các phương tiện, thời gian, địa điểm vi phạm rất là rõ, biển số, màu sơn và tất cả các hệ thống giờ hiện tại rất là đồng bộ. Từ khi mà triển khai hệ thống camera AI xử phạt vi phạm hành chính thì lực lượng cảnh sát giao thông là cũng giảm bớt được cái vất vả và cũng số lượng người cũng giảm bớt đi.
1: Điểm cuối của một hệ thống dữ liệu hiện đại không nằm ở những phòng máy hay màn hình lớn mà chính hiệu quả mang lại cho địa bàn, cơ sở và cuộc sống của người dân.
3: Vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Từ những camera riêng lẻ đến một hệ thống kết nối, từ trung tâm chỉ huy đến từng địa bàn cơ sở, quá trình xây dựng hạ tầng dữ liệu camera đang từng bước mở ra một phương thức mới trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành và bảo đảm an ninh trật tự. Đó là một quá trình đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng, thống nhất về tiêu chuẩn, nghiêm ngặt và an toàn, rõ ràng về trách nhiệm. Khi công nghệ được kết nối, dữ liệu được quản lý an toàn và sức mạnh của nhà nước được đồng hành cùng nguồn lực xã hội, những mắt thần trên không gian số sẽ góp phần bảo vệ bình yên của cuộc sống nhân dân.
4: Ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: 9/9 Shopee Sale chấn động vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale,
6: Shopee 9/9 mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo. Điện tử chính là sale chấn động.
7: Shopee 9/9 ngày siêu mua sắm lướt Shopee ngay.
8: Đã vào sân là chơi hết mình. Càng mồ hôi càng tỏa sáng. Umomatic Pure mới đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm.
9: Hấp thành máy sinh. Có Umomatic Pure.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua Ba Nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất

là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Một lời mời kết bạn. Một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính. Một đơn hàng tưởng chừng béo bở. Tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều mắt xích, lan rộng như vòi bạch tuộc. Lần theo dấu vết mong manh trên không gian mạng là những giờ phút đấu trí không kém phần căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án Công an tỉnh Ninh Bình.

0: con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho Bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm nay, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8, đại diện Bộ Công an đã thông tin về việc xử lý một số đối tượng đối với các vụ án liên quan đến Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, Lê Văn Phú, tức Phú Lê và Hải Sapa. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, đối với vụ án liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh là vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án của đối tượng Lê Văn Phú, tức Phú Lê, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 13 bị can về 4 tội danh, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, lừa dối khách hàng và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Lê Văn Phú về các tội liên quan đến kế toán và hóa đơn. Bước đầu xác định tổng tiền thuế gây thiệt hại cho nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng. Ngoài ra khởi tố 2 bị can, Nguyễn Thị Hương, biệt danh là cô giáo Hương, cùng chồng về hành vi lừa dối khách hàng để thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng. Đối với vụ án liên quan đến Hải Sapa, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ. Sau gần 20 ngày xét xử và nghị án, vào sáng ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân TP HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10. Hội đồng xét xử tuyên phạt 11 bị cáo mức án tử hình, 19 bị cáo khác lĩnh án chung thân. Ngoài Hà Danh Nậm cùng 3 bị cáo đang bị truy nã và Vũ Hải Anh không thừa nhận hành vi phạm tội, các bị cáo còn lại đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Trong đó, Hà Danh Nậm giữ vai trò quan trọng trong đường dây. Liên quan đến nhiều nhánh trong vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Hà Danh Nậm cùng 10 bị cáo mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 50 đến 100 triệu đồng. Hoàng Sĩ Thắng là mắt xích quan trọng trong đường dây trực tiếp nhận phân loại và chỉ đạo giao các kiện hàng

tư pháp về Việt Nam bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ca sĩ Chi Dân 7 năm tù, Nguyễn Đỗ Trúc Phương 6 năm tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo An Tây bị tuyên phạt 8 năm tù về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Chiếc xe máy đối tượng sử dụng để gây án là tài sản trộm cắp. Chiều ngày 1 tháng 9, lực lượng công an thành phố Hà Nội bắt giữ Tiến tại phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn. Ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa xử lý tài xế xe khách có nồng độ cồn 0,62mg trên 1 lít khí thở, vượt ngưỡng vi phạm cao nhất. Cùng nhiều lỗi khác, tài xế và chủ xe bị phạt tổng cộng hơn 70 triệu đồng. Tối ngày 1 tháng 9, trên quốc lộ 54 đoạn qua xã Phong Thạnh, Tổ Cảnh sát Giao thông Cầu Kè thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện ô tô đang hoạt động kinh doanh vận tải hành khách có biểu hiện bất thường nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tài xế quê Phú Thọ không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện. Kiểm tra nồng độ cồn, tài xế có nồng độ cồn 0,62mg trên 1 lít khí thở. Qua xác minh, giấy phép lái xe của tài xế đang bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để xử lý một vi phạm khác. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh làm rõ và xử lý lái xe khách có hành vi vượt xe không đúng quy định trên quốc lộ 4D. Người vi phạm bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ngày 24 tháng 8, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện video xe khách vượt phương tiện cùng chiều, lấn sang phần đường dành cho xe đi ngược chiều. Lực lượng Cảnh sát Giao thông nhanh chóng xác minh phương tiện, người điều khiển và mời lái xe trú thành phố Hà Nội vào làm việc. Đến ngày 3 tháng 9, căn cứ kết quả xác minh, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập hồ sơ xử lý lái xe về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, phạt 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.

0: trạng sữa tươi Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và
1: đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề Pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.
2: 65 năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ 3, thứ 4 vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường. Và mơ đến...

0: Thưa quý vị và các bạn, một lời mời kết bạn, một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính, một đơn hàng tưởng chừng béo bở, tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Mời quý vị và các bạn hãy cùng trải nghiệm những giờ phút đấu trí căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án khi đấu tranh vây bắt các đối tượng phạm tội trong chương trình Hành trình phá án tuần này.
1: Thì do cái hám lợi nên là người bị hại đồng ý là thực hiện cái giao dịch đó.
2: Từ cái dòng tiền bẩn, các đối tượng thông qua các tài khoản do các đối tượng mua bán tài khoản cung cấp để chuyển sang các dòng tiền sạch thông qua rất nhiều các tài khoản khác nhau.
3: Cơ quan điều tra nhận thấy có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước với các đối tượng đang hoạt động tại Campuchia.
4: Xu thế của thời đại công nghệ, các đối tượng đã triệt để lợi dụng cái khoa học công nghệ, cái đường truyền Internet để hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Trong đó thì tập trung chủ yếu vào cái tội phạm là xâm phạm sở hữu. Đấy, và trực tiếp đấy là các cái thủ đoạn lừa đảo của các cái đối tượng lên các cái kịch bản đấy, để lừa đảo trực tuyến đối với người dân, trong đó là lợi dụng vào cái sự thiếu hiểu biết đấy, cái lòng tham của một số người để các đối tượng dụ dỗ lôi kéo, và sau khi nạn nhân mà đã lừa tin theo thì các đối tượng sẽ đưa ra các cái kịch bản mà tạo cái lòng tham để đánh vào lòng tham của một số người, sau đó chiếm đoạt tài sản.
5: Thì đây là nhóm đối tượng thường xuyên hoạt động đi lại qua biên giới Campuchia, giữa Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là khu vực cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế sân bay Nội Bài và cửa khẩu quốc tế Khánh Bình ở An Giang. Thì nắm tình hình về cái nhóm đối tượng này thì phát hiện là đối tượng có nhiều bất minh về kinh tế. Đấy, có cuộc sống rất là xa hoa sang chảnh. Thường xuyên là mua rất nhiều cái thẻ SIM điện thoại và máy điện thoại di động, rồi cả thẻ nạp tiền. Thì nghi vấn là đối tượng sẽ sử dụng những cái phương tiện thiết bị này để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
3: Xác định đây là băng nhóm tội phạm lớn tại các cửa hàng doanh nghiệp, sau đó yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác hoặc chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định, qua đó chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng quản lý sẽ phụ trách lên Google Maps, Facebook, khai thác dữ liệu data, tức là tìm kiếm thông tin, số điện thoại của các công ty, cửa hàng, hộ kinh doanh, hoạt động kinh doanh các mặt hàng như làm biển quảng cáo, rau củ quả, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, hàng sắt, thực phẩm. Sau đó, đối tượng sử dụng SIM chuyển vùng để gọi điện giả danh là quân nhân, sĩ quan công tác trong các doanh trại quân đội như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, Trường Sĩ quan Quân đội Nhân dân, Đặc công, Tăng thiết giáp, cần mua các sản phẩm của cửa hàng với số lượng lớn và cần giao hàng luôn trong từ 1 đến 2 ngày.
5: Sau khi mà được bị hại tin tưởng thì đến ngày hôm sau, các đối tượng sẽ liên hệ lại với bị hại với lý do là do lãnh đạo đơn vị cấp trên hoặc là do có tư lệnh lãnh đạo của Bộ Quốc phòng về thăm đơn vị, nên là các đối tượng sẽ nhờ bị hại là đặt mua các thực phẩm, ví dụ như thịt hộp, rượu ngoại hoặc là đặt giường cho các quân nhân.
1: Chúng tiếp tục là đặt vấn đề với bị hại đó về cái việc là sẽ chia cái lợi nhuận mà hoa hồng khi mà thực hiện được cái việc mua bán các cái sản phẩm đó thì sẽ chia lợi ích cho người bị hại. Thì do cái hám lợi nên là người bị hại đồng ý là thực hiện cái giao dịch đó đối với quân nhân. Sau đó thì chúng sẽ chuyển cho một đối tượng khác cũng là trong băng ổ nhóm, sẽ giả

0: danh cái cơ quan mà bán các cái thực phẩm là rượu này, là cá hộp này, để thực hiện cái việc giao dịch với bị hại. Và từ đó thì đối tượng thứ hai sẽ yêu cầu đặt cọc hoặc trả toàn bộ cái số tiền mà đối tượng yêu cầu.
1: Nạn nhân do tin tưởng có đơn hàng lớn, tiền hoa hồng lại hấp dẫn. Và một cuộc mua bán giả được dựng lên với yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước. Tiền vừa chuyển đi, những kẻ đứng sau lập tức thực hiện bước tiếp theo với một đơn hàng khác có mức chiết khấu cao hơn. Khoản lợi nhuận càng lớn, lòng tin càng được củng cố. Rồi đến khi nạn nhân không còn khả năng thanh toán, tất cả những người từng liên hệ với họ đồng loạt biến mất.
2: Về cái số lượng hàng hóa mà các đối tượng đặt thì thường thường sẽ tăng lên theo cấp số cộng đối với các bị hại. Đầu tiên sẽ đặt hàng với số lượng thường thường là 500 hộp thịt hộp. Thì giá trị của 500 hộp thịt hộp này tương đương với giá tiền là 47 triệu 700 nghìn đồng. Đấy thì là các đối tượng sẽ đưa ra thông tin rằng là nếu mà đặt mua hàng hộ cái số lượng hàng như thế thì bị hại sẽ được chiết khấu với cái giá 12 triệu đồng để đánh vào lòng tham. Đánh vào lòng tham, sau đó là sau khi bị hại nhận lời.
1: Đi săn trên không gian mạng mang đến rất nhiều thử thách về bản lĩnh, lòng kiên nhẫn cho mỗi cán bộ trinh sát, điều tra viên. Manh mối ban đầu gần như bằng không khi tên tuổi, cấp bậc, đơn vị đều là giả. Dòng tiền sau khi rời khỏi tài khoản của nạn nhân lập tức bị xé nhỏ, chuyển qua hàng chục tài khoản rác tại các ngân hàng khác nhau và được chuyển thẳng sang bên kia biên giới. Muốn tìm ra kẻ cầm đầu, các trinh sát phải lần ngược lại toàn bộ dòng tiền. Những ngày đầu của cuộc điều tra gần như không có một manh mối rõ ràng nào. Nhưng càng đi sâu, một mạng lưới tội phạm có tổ chức càng dần lộ diện.
3: Từ cái dòng tiền bẩn, các đối tượng thông qua các tài khoản do các đối tượng mua bán tài khoản cung cấp để chuyển sang các dòng tiền sạch thông qua rất nhiều các tài khoản khác nhau. Khi đến các tài khoản cuối cùng thì các đối tượng chuyển từ cái dòng
1: tiếp theo dõi, quản lý, trả tiền lương thưởng, phạt theo chỉ tiêu đã giao, trả bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc USD. Nếu lừa đảo được 100 triệu đồng thì đối tượng lừa đảo sẽ được hưởng 10% và 1.100 đô la Mỹ tiền lương. Tổng số tiền được hưởng khoảng 38 triệu đồng. Nếu lừa được số tiền cao hơn thì sẽ được lương cộng hoa hồng cao hơn nữa. Và nếu không đạt các chỉ tiêu doanh số đặt ra, sẽ trừ một nửa tiền lương hoặc sẽ có những hình phạt do các đối tượng đề ra. Tất cả các đối tượng khi tham gia vào tổ chức lừa đảo trên đều được cấp một mã số riêng, không xưng hô tên thật mà chỉ trao đổi với nhau bằng mã số được cấp. Nên để xác định rõ danh tính của đối tượng chủ mưu cầm đầu cũng như các đối tượng chân rết là cả một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ của mỗi cán bộ cảnh sát hình sự.
0: Thì chúng tôi xác định được là
1: hiệu tưởng như rời rạc, bắt đầu ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
0: Quá trình mà nghiên cứu về đối tượng cầm đầu này, chúng tôi thấy được rằng đối tượng này trước đây đã đi làm cho một băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nước ngoài. Tên này rất thuộc các kịch bản của người Trung Quốc đã sử dụng để lừa người Việt Nam và lừa người Trung Quốc. Nên là đối tượng này tách ra và cụ thể cùng với những người Việt Nam nữa để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt là đối tượng Ngân Văn Cương này rất giỏi về cái công nghệ máy tính và các cái về cái hiểu biết về tâm lý đối với người bị hại.
1: Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tại Campuchia xác định có khoảng 40 đối tượng đang sinh sống và hoạt động tại khu vực khu đô thị Borepeng, Hut Group, quốc lộ 1, quận 3, Apop, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Còn riêng đối tượng cầm đầu đang ở cùng nhóm người Trung Quốc tại biệt thự cách biệt khu khoảng 200 mét. Chúng thường xuyên di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia. Ban chuyên án đã tham mưu với lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an trao đổi thông tin với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, đề nghị Bộ Nội vụ Campuchia phối hợp đấu tranh chuyên án.
0: Nhóm tội phạm này có 3 cấp.

cấp đầu tiên là Nguyễn Văn Cương là đối tượng cầm đầu, chỉ huy xây dựng kịch bản và điều hành toàn bộ cái đường dây. Cấp thứ hai đó là hai đối tượng là người nhà của Nguyễn Văn Cương có quan hệ huyết thống, anh em họ với Nguyễn Văn Cương, thì quản lý các cái đối tượng ở dưới và phân chia công việc hàng ngày, giám sát công việc của những người thực hành. Và tiếp nữa đó là cái cấp thứ ba, đó là có đối tượng thực hành trực tiếp. Đối tượng này trong nhóm thực hành trực tiếp này lại chia ra các nhóm khác nhau, như đối tượng là câu khách, rồi đối tượng thực hành các cái việc mà tiếp theo, đó là giả danh các cái đơn vị, rồi pháp nhân bán hàng.

0: mà bọn chúng đã liên lạc với nhau đều bị được xóa sạch và tự động xóa sạch.
1: Trên thực tế, những đường dây tội phạm lừa đảo xuyên biên giới thường chia làm nhiều mắt xích với những công đoạn móc nối khác nhau. Khi một mắt xích bị chặt đứt thì chúng lại mọc ra những mắt xích khác để thay thế. Và không thể để các vòi bạch tuộc vươn rộng hơn nữa, ban chuyên án quyết định cử hai tổ trinh sát. Một tổ theo dõi chặt chẽ các đối tượng bên Campuchia. Một tổ khác bám sát di biến động của các đối tượng tại Việt Nam.
2: Mấu chốt quan trọng nhất là phải đảm bảo là yếu tố pháp luật. Yếu tố pháp luật đảm bảo đầy đủ tài liệu chứng cứ. Khi bắt giữ là xử lý được các đối tượng. Cái thứ hai là công tác hiệp đồng tác chiến, phối hợp với các lực lượng khi các đối tượng mà mình đã giám sát, quản lý hoặc nói khác là ổ nhóm tội phạm đã trong tầm kiểm soát của lực lượng chức năng thì lúc chúng ta đồng loạt phối hợp bắt giữ thì đảm bảo yếu tố thành công của chuyên án.
3: Ban chuyên án báo cáo với giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo bộ công an về cái việc phối hợp với cơ quan chức năng của cảnh sát Campuchia để thực hiện đấu tranh chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng này. Thì xác định là thời điểm vào tháng 6 năm 2026 thì là tại Campuchia, lực lượng cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã tổ chức truy quét các đối tượng, các đường dây tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Do đó là đối tượng Nguyễn Văn Cương và các đối tượng quản lý có khả năng sẽ quay về Việt Nam mở rộng địa bàn hoạt động.
1: Các đối tượng nhanh chóng rút về Việt Nam, phân tán, lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Mặc dù không còn hoạt động tập trung tại Campuchia, các đối tượng vẫn duy trì phương thức điều hành, cấu kết, phân công nhiệm vụ và thực hiện hành vi lừa đảo hoàn toàn trên không gian mạng. Sử dụng các nền tảng liên lạc mã hóa, hạ tầng kỹ thuật, máy chủ và tài khoản đặt ở nước ngoài, gây nhiều khó khăn trong công tác xác minh, thu thập chứng cứ điện tử. Tuy nhiên, với tinh thần không để sót lọt tội phạm, nhất là đối tượng chủ mưu cầm đầu, ban chuyên án tiến hành triển khai đồng bộ linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương, khẩn trương ra soát, xác minh, truy vết di biến động của từng đối tượng. Khi toàn bộ mắt xích đã lộ diện, ban chuyên án tổ chức nhiều tổ trinh sát, một tổ theo dõi các đối tượng tại Campuchia, một tổ bám sát những đối tượng tại Việt Nam. Mọi di biến động đều được ghi nhận, mọi mối quan hệ đều được ra soát, mọi dòng tiền đều được truy ngược, vòng vây từng bước được khép lại. Ngày 23 tháng 6 năm 2026, ban chuyên án đã chỉ đạo 19 tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ 12 đối tượng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

0: kết thúc bằng những cuộc bắt giữ ngoài đời thực.
1: Sau khi đưa các đối tượng về cơ quan điều tra thì ban chuyên án đã phân công rất cụ thể đối với cán bộ điều tra viên, cán bộ điều tra để hỏi cung, ghi lời khai từng đối tượng. Đặc biệt đó là cái chuẩn bị rất kỹ của lực lượng điều tra viên, phân công các đồng chí gian mạng.
0: Tuy nhiên, hành trình đưa các đối tượng ra ánh sáng không hề dễ dàng. Với bản chất ma mị,
2: bảo tôi làm, bảo tôi có làm thì mở cho mà làm, mở công ty cho làm, thì tôi đồng ý. Tôi đồng ý thì tôi mất khoảng độ tầm gần một năm để tôi chuẩn bị và để cho người ta chuẩn bị việc cho tôi các thứ, để tôi thân quen với người ta thì người ta mới xây dựng cho tôi. Thì đến khoảng tháng 4 2025 thì tôi bắt đầu công việc ở bên đấy.
3: Khoảng tháng 1 2025, Cương ở Việt Nam có nhờ tôi kiếm, bảo anh có kiếm được người hay không để sang Campuchia làm việc. Thì khoảng tháng 4 2025 tôi có liên hệ được với Hào Sơn Trang và bảo với Cương là anh đang có 3-4 người đấy, có lấy không? Thì Cương đồng ý. Thì Cương sau đó Cương đặt vé cho mấy chúng tôi đi sang. Rồi mọi người sang hết thì tôi ở lại 2 hôm tôi về. Tôi về rồi sau đó Cương cho tôi khoảng 100 triệu tiền hoa hồng.
0: Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 10 năm 2024 đến nay, băng nhóm tội phạm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 bị hại trên khắp cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt trên 250 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Sơn và Vi Thị Thủy Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Quang Linh, Phùng Văn Hào, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Đôn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Công an tỉnh Ninh Bình đang tập trung chỉ đạo ban chuyên án tiếp tục tổ chức các hoạt động điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng khác trong phạm vi toàn quốc và tại Campuchia.
1: Vấn mà bọn tội phạm bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vào Việt Nam và lợi dụng địa bàn Việt Nam len lỏi trong khu dân cư, ở các trang trại, ở các nhà chung cư để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
4: Thành công của chuyên án này có thể nói là công tác chỉ đạo xuyên suốt từ lãnh đạo bộ đến các cục nghiệp vụ và công an các đơn vị địa phương. Cái thứ hai là sự quyết tâm, mưu trí, dũng cảm của cán bộ chiến sĩ. Đấy, sự hiệp đồng tác chiến trong giải quyết những bất cập về hợp tác quốc tế, những khó khăn về mặt pháp lý. Đấy, và bắt giữ triệt để, xử lý triệt để tất cả các hành vi, các đối tượng. Để thành công chuyên án này thì phải nói rằng là lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã mất nhiều tháng để thu thập tài liệu mới có kết quả như thế này.
0: Cuộc đi săn trên không gian mạng vẫn tiếp tục. Và đằng sau mỗi tài khoản ảo, mỗi cuộc gọi đáng ngờ, mỗi lời mời gọi hấp dẫn, người dân cần ghi nhớ một điều: đừng để lòng tin trở thành cái giá.
5: Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Nhịp Sống Số. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, AI đã giúp chúng ta xử lý công việc nhanh chóng. Nhưng quý vị đã bao giờ nghĩ AI lại trở thành tri kỷ duy nhất, thấu hiểu mọi niềm tâm sự thầm kín của chính mình?
6: Trước khi đến với nội dung chính, mời quý vị gặp gỡ các khách mời của chương trình ngày hôm nay.
7: Ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập, giám đốc điều hành công ty cổ phần an toàn thông tin Sirada. Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng, nhà sáng lập dự án chống lừa đảo. Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng và an toàn thông tin, trường công nghệ thông tin Đại học Phoenix.
6: Vâng, thưa quý vị, hàng triệu người dùng, đặc biệt là giới trẻ, đang rơi vào trạng thái nghiện tâm sự với chatbot AI. Họ trút bỏ bí mật cá nhân mà không hề biết rằng mình đang rơi vào cái bẫy thao túng cảm xúc.
5: Điều đáng nói là cảm giác được lắng nghe có thể khiến người dùng quên mất phía sau một câu trả lời mềm mại vẫn là một hệ thống công nghệ với những cơ chế thu

0: thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu khác nhau.
1: Và chỉ từ những thông tin tưởng như rời rạc như
2: là hàng loạt hội nhóm mua bán, chuyển nhượng vé được hình thành trên mạng xã hội. Sức nóng của mỗi chương trình cũng trở thành điều kiện để các đối tượng dựng lên những giao dịch giả. Lợi dụng thông tin nhóm nhạc Big Bang tổ chức concert tại Việt Nam, Đào Trọng Nghĩa, sinh năm 2007, trú tại Hải Phòng, đã lấy hình ảnh mã vé từ các hội nhóm trên Facebook, sử dụng công cụ AI chỉnh sửa rồi đăng giao bán. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền bị chiếm đoạt trên 40 triệu đồng và làm rõ thêm nhiều người bị hại. Bằng khả năng chỉnh sửa nhanh, đồng bộ nhiều chi tiết, AI đã giúp tạo ra một hình ảnh lấy trên mạng mang dáng vẻ chân thực hơn rất nhiều. Khi nhu cầu sở hữu tấm vé đủ lớn, chính cảm giác FOMO, sợ bỏ lỡ, có thể khiến người mua chuyển tiền trước khi kịp kiểm chứng.
1: Vâng, thưa anh Đức, qua phóng sự vừa rồi thì anh có thể phân tích cho chúng tôi cũng như là khán giả của Nhịp Sóng Số về công nghệ AI chỉnh sửa ảnh đã vượt qua hàng rào nhận thức của người dùng ra sao được không ạ?
3: Vâng, thực tế thì chúng ta có thể thấy rằng là trước khi có AI thì việc tạo ra các cái nội dung ảnh hàng loạt với những nội dung, với những cái thông tin ở trên ảnh là khác nhau như vậy thì sẽ tốn rất nhiều công sức thủ công của các cái người thợ ảnh đòi hỏi tay nghề. Tuy nhiên thì khi xuất hiện các cái công cụ sử dụng AI thì việc tạo ra những bức ảnh có những nội dung và cái thông tin có thể khác nhau và tạo ra hàng loạt các cái bức ảnh như vậy, chẳng hạn như là như vé, tạo vé cho concert thì đã được AI hỗ trợ có thể tạo ra được những cái thông tin đó một cách hàng loạt. Lợi dụng cái việc đặc trưng công nghệ của AI thì tội phạm mạng đã sử dụng công nghệ này cho phép tạo ra những cái vé giả, và đấy là một cái dấu hiệu cho thấy là những cái công cụ AI đang được tội phạm mạng lợi dụng để có thể tạo ra những cái nguồn thông tin như là vé hoặc những cái thông tin khác nhau để thực hiện cái hành vi lừa đảo và tạo ra cái niềm tin đối với nạn nhân một cách nhanh chóng và cá nhân hóa.
0: Dạ vâng, thưa anh Đức, ở dưới góc độ phân tích an ninh mạng thì anh đánh giá như thế nào về việc tội phạm công nghệ cao sử dụng AI tạo sinh để thu thập, phân tích dữ liệu hành vi, từ đó thì thao túng tâm lý và cảm xúc của người dùng nhằm trục lợi?
3: Vâng, biết trước chúng ta đang quan tâm đến những chủ đề như thế nào và dễ dàng chia sẻ những gì để có thể là xây dựng một cái mạng lưới, những cái bài viết, những cái thông tin, comment, chia sẻ giả mạo và có thể thao túng cái nội dung, cái mối quan tâm của chúng ta.
1: Dạ vâng, thưa anh, khi người dùng chia sẻ quá nhiều thông tin nhạy cảm cho các ứng dụng hoặc là chatbot AI thì nguy cơ bị rò rỉ dữ liệu hoặc là bị lợi dụng để tống tiền trên không gian mạng hiện nay thì đang diễn ra như thế nào ạ?
3: Việc chúng ta tương tác nhiều với hệ thống AI, ngoài cái rủi ro là có thể bị lộ lọt những cái dữ liệu cá nhân nhạy cảm, thì việc là chúng ta cần lưu ý là có thể có những cái trao đổi chia sẻ của hệ thống AI và những lời khuyên của AI chưa chắc đã là hoàn toàn đúng, và chúng ta cũng có thể dẫn tới những cái việc là tin theo những cái lời khuyên mà chưa được kiểm chứng của hệ thống AI và có thể thực hiện theo. Bên cạnh đó thì khi chúng ta tương tác với hệ thống ảo nhiều thì tôi nghĩ là ngoài những cái vấn đề rủi ro về an ninh an toàn thông tin ra thì có thể có những cái hệ lụy khác liên quan đến tâm lý và hành vi. Thì chúng ta
0: hỗ trợ cho khán giả của Nhịp Sóng Số của An ninh TV và chúng tôi trải nghiệm xem con chatbot AI này đang hỗ trợ anh như thế nào trong công việc hàng ngày ạ.
4: Chào bạn, tớ là Neo Robotics. Bạn cần tớ giúp gì ạ?
5: Giúp tôi liệt kê những công việc cần làm trong ngày hôm nay.
4: Hôm nay anh có 3 công việc cần làm. Đầu tiên, anh sẽ kiểm tra tiến độ dự án robot giao thuốc tại bệnh viện Bạch Mai lúc 10 giờ. Tiếp theo, lúc 11 giờ anh sẽ họp trước ý tưởng robot tuần tra cho trạm biến áp 500kV miền Bắc. Cuối cùng, vào giờ 2 giờ chiều, anh sẽ phỏng vấn ứng viên AI mới. Anh cần thêm thông tin gì không ạ?
5: Ok, cảm ơn nha. Robot Lê Tân thì hiện tại đang giúp tôi quản lý tiến độ của các dự án. Quản lý được các tình trạng công việc của các thành viên trong phòng, giúp tôi quản lý được các cuộc họp với các khách hàng cũng như là các đối tác.
0: Dạ vâng, trong chia sẻ của anh và trải nghiệm của anh thì chúng tôi thấy rõ được rằng là chatbot AI này đã

0: là một trong những người bạn đồng hành đối với anh. Tuy nhiên thì có một vấn đề tôi muốn thắc mắc là vậy thì toàn bộ dữ liệu của anh với con chatbot AI này sẽ được lưu trữ như thế nào và tính bảo mật của nó ra sao ạ?
1: Khi mà chúng tôi set up một con robot lễ tân thì các dữ liệu cá nhân của tôi cũng như của phòng ban thì phần nhỏ, khi AI rơi vào một số trường hợp dữ liệu không chính xác thì AI có thể suy diễn ra được một số các cái kiến thức mà chưa được kiểm chứng.
0: Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn những trải nghiệm vô cùng thú vị và những thông tin mà anh Trần Anh Tuấn đem đến cho khán giả của chương trình Nhịp Sống Số. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được phép trở lại với host Nguyễn Minh Đức và hai vị khách mời của chương trình.
2: Vâng, cảm ơn Phương Hà và Nguyễn Nhung. Để đi từ những cái nguy cơ kỹ thuật tới những thủ đoạn và hệ quả cụ thể thì sau đây xin phép được kết nối với trực tiếp với hai khách mời, đó là ông Ngô Minh Hiếu, Hiếu PC và tiến sĩ Đoàn Trung Sơn. Vâng, trước hết là câu hỏi dành cho anh Hiếu, người sáng lập dự án chống lừa đảo. Thưa anh Hiếu, từ những vụ việc mà dự án chống lừa đảo ghi nhận,
3: sử dụng rất là nhiều những cái AI chatbot cũng như là những cái ứng dụng mà nó không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những cái ứng dụng nó không rõ nguồn gốc, thì khi mà sử dụng những cái ứng dụng này hoặc là những cái AI chatbot mà chúng ta không biết rằng là có phải là từ những cái công ty.
2: Vâng, vậy thì theo tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, hiện nay thì các cái cơ chế vận hành của chatbot AI như thế nào để có thể thu thập được dữ liệu và hành vi, tạo ra cái việc thao túng cảm xúc đối với các nạn nhân?
4: Chúng ta biết rằng là bản thân thì AI thì không có cảm xúc và cũng không đọc được cái tâm trí của con người, bởi vì các cái thông tin trong bộ não của con người thì nếu chúng ta không chia sẻ thì AI không biết được. Vậy thì các cái con chatbot AI nó hoạt động dựa trên cái việc mà người dùng cung cấp các cái dữ liệu, các cái thông tin cho chúng thông qua cái việc mà chúng ta nhắn tin để hỏi, hoặc là chúng ta thông qua âm thanh để chúng ta hỏi các con chatbot AI để nó trả lời thông tin. Và nhiệm vụ của các con chatbot AI này có nhiệm vụ là phân tích các cái thông tin, từ đấy hiểu về người dùng và từ đấy để có những cái phản hồi phù hợp với người dùng. Các cái con chatbot AI thì càng ngày cái việc mà cá nhân hóa các cái nội dung để trả lời tùy.
2: Điều gì xảy ra khi những bí mật ấy rời khỏi vùng kiểm soát của họ và những rủi ro về an toàn thông tin, nguy cơ bị đối tượng xấu nhắm đến là gì?
4: Chúng ta biết rằng là nếu thông tin được lưu trữ trong bộ não thì thông tin chỉ bị mất đi khi chúng ta chia sẻ. Nhưng khi thông tin được lưu trữ trên đường truyền, trên cloud, trên công nghệ blockchain hay bất kỳ một cái công nghệ lưu trữ nào thì rõ ràng nó ngoài cái sự kiểm soát của con người. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu mà các cái dịch vụ cloud này không đảm bảo cái sự an toàn dữ liệu? Thì rõ ràng là trong trường hợp đấy thì dữ liệu thông tin của người dùng sẽ bị lộ lọt ra ngoài. Bên cạnh đấy thì cái việc mà các cái con chatbot AI có thể hiểu người dùng, rồi các cái dữ liệu cá nhân của người dùng bị phân tích để mở rộng các cái thông tin cũng như là xây dựng ra một cái hồ sơ về cái người dùng, thì sẽ dẫn tới rất là nhiều các cái nguy hiểm trên không gian mạng. Đồng thời khi mà niềm tin đối với các con chatbot AI này ngày càng nhiều thông qua các cái nội dung trả lời nó ngày càng đồng cảm, càng phù hợp với người dùng, thì đồng nghĩa với lại các cái nguy cơ về việc mà người dùng dễ dàng chia sẻ nhiều hơn các cái thông tin, các cái dữ liệu cá nhân của mình.
2: Và khi dữ liệu đã đủ để dựng một câu chuyện đúng người, đúng câu chuyện, đúng thời điểm, phần còn lại của cuộc tấn công mạng thường đánh thẳng vào cảm xúc của chúng ta. Thì quay trở lại với anh Hiếu, từ kinh nghiệm ghi nhận các cái vụ việc tấn công thực tế thì anh thấy tội phạm mạng
3: bây giờ nó rất là dễ dàng để mà có thể áp dụng được. Ví dụ như là họ sẽ giả mạo bằng deepfake hoặc là deep voice, giả mạo giọng nói. Có thể là họ sẽ giả mạo người thân của mình để mà từ đó đi gọi điện thoại hoặc là FaceTime để mà thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số trường hợp là họ sử dụng AI, deepfake hoặc là deep voice để mà từ đó giả mạo cơ quan chức năng. Những trường hợp khác tôi ghi nhận rằng là các đối tượng sử dụng hình ảnh của các nạn nhân để có thể là vượt mặt sinh trắc học, để có thể là đăng nhập được vào app ứng dụng của ngân hàng, hoặc là họ sẽ sử dụng những cái hình ảnh này họ sẽ bán ở trên không gian mạng để thực hiện các hành vi như là tạo ra những cái tài khoản ảo, tài khoản giả mạo bằng thông tin danh tính của những người thật. Sau đó là họ sẽ bán những cái tài khoản này với một cái giá rất là rẻ, phục vụ cho cái việc là rửa tiền cho các nhóm tội phạm mạng.
0: Lý do kỹ năng AI, AI literacy không còn là câu chuyện của giới công nghệ,

0: với nhà báo, nhà trường, gia đình và mỗi người dùng, đây trở thành một kỹ năng công dân số.
1: Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế One Infra Việt Nam 2006 diễn ra tại Hà Nội, hơn 200 nhà quản lý, chuyên gia báo chí và công nghệ trong nước, quốc tế đã cùng thảo luận về cách AI làm thay đổi hoạt động của các tòa soạn. Nhưng khi AI tham gia ngày càng sâu vào cả quá trình sản xuất lẫn tiếp nhận thông tin, yêu cầu đặt ra không chỉ là biết sử dụng thêm một công cụ AI literacy, năng lực AI, còn là khả năng hiểu giới hạn của hệ thống, đánh giá và kiểm chứng đầu ra, nhận diện rủi ro, đồng thời biết khi nào quyết định phải được trả lại cho con người. Với nhà báo, năng lực ấy gắn trực tiếp với tính
2: nhiều thông tin đúng và kịp thời kiểm chứng những thông tin sai và cung cấp đầy đủ thông tin cho công chúng để họ chủ động tìm đến những nguồn tin tức chính thống, để họ không bị dẫn dắt bởi thuật toán của mạng xã hội cũng như là những cái lực lượng mà truyền thông sai có chủ đích, thì tôi nghĩ là vai trò của báo chí sẽ càng ngày càng quan trọng hơn.
1: Từ tòa soạn đến mỗi người dùng, năng lực AI trước hết bắt đầu bằng một phản xạ: không vội tin, không vội chia sẻ và luôn giữ quyền dừng lại trước công nghệ.
3: Cẩn trọng ở đây không có nghĩa là quay lưng lại với AI. Đó là biết câu trả lời nào cần kiểm chứng, dữ liệu nào không nên chia sẻ và khi nào phải tìm đến một con người có trách nhiệm.
0: Bởi một hệ thống có thể phản hồi rất đúng tâm trạng, nhưng không vì thế mà nó trở thành một không gian riêng tư tuyệt đối.
3: Sự thấu hiểu của AI thực chất chỉ là thuật toán tối ưu hóa nhằm giữ chân quý vị dán mắt vào màn hình.
0: Vì thế, trước khi bấm gửi, hãy tự hỏi thông tin này có thật sự cần thiết cho yêu cầu của mình không? Và nếu đoạn chat bị lộ ra, hậu quả sẽ là gì?
3: AI vẫn có thể là một công cụ hữu ích nếu quyền quyết định chia sẻ điều gì luôn nằm ở trong tay của chúng ta.
0: AI không bao giờ là bạn tri kỷ an toàn. Hãy tỉnh táo thiết lập vùng an toàn dữ liệu cho chính mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của chương trình.

0: khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
1: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2025.

0: 2018 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Và sữa.
2: Bà thường đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

0: Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng Giám, sản xuất Phùng Ngọc Bảo, Lý Tiểu Quyển, với sự tham gia của các diễn viên Trương Gia Dịch trong vai Phòng Khánh Long, Lưu Dịch Quân trong vai Liên Trung, Lâm Vũ Thân trong vai Bảo Ngọc, Lý Thấm trong vai Đường Quả, Phó Tinh trong vai Quan Hiểu Trí, Hàn Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh, Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hy Nhất Ngôn, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh, Trương Thần Quang trong vai Kim Phi, Lý Ngạn Minh trong vai Cao Đạt, Trương Kinh Vĩ trong vai Thang Chính Nghiệp, Ngôn Kiệt trong vai A Cần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Ôn Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ. Bộ phim Năm Vùng Trở Về.
1: Tập 34.
2: Tôi thực sự không hiểu sao không điều tra được hắn.
3: Tất cả và Bạch Tân Văn đều nằm hết trong tay của tôi. Chuyện liên quan đến anh ta sau này mới nói rõ. Bây giờ thì tình hình đã có sự thay đổi. Tôi nói hậu quả thôi được không?
2: Tôi có thể nói không sao?
3: Nếu như bắt Bạch Tân Văn, có thể hắn sẽ khai Lâm Quanh ra. Với Lâm Quanh chúng ta muốn bắt hay là không? Nếu chúng ta bắt thì sẽ làm kinh động Điền Cảnh. Ông ta là người tự do xuất nhập cảnh, và trước mắt chúng ta vẫn chưa nắm được bằng chứng phạm tội của ông ta.
2: Nhưng Điền Cảnh là chủ tịch của tập đoàn Trường Lân. Nếu Lâm Quanh khai mọi chuyện ra, ông ta là người đại diện pháp nhân thì sẽ không tránh khỏi liên can, đúng không?
3: Nếu tự trạng mà Lâm Quanh vi phạm không liên quan tới kinh doanh của công ty,
2: coi như tôi chưa từng nói đi.
3: Thực ra Lâm Quanh đã nắm được cái gì? Nếu cô ta nhất quyết bác bỏ không nhận tội, chúng ta phải làm sao? Cho tới tận hôm nay, cô ta vẫn chưa tới bất cứ một bệnh viện nào điều tra báo cáo thai sản của Dương Hân.
2: Cô ta đang bảo vệ Điền Cảnh, cũng có nghĩa là cô ta muốn chuyển sự chú ý của trinh thám chúng ta. Có khả năng này không?
3: Có quá nhiều nội tình chúng ta không hiểu được. Lỡ như đột nhiên bắt giữ Bạch Tân Văn thì công sức 3 năm coi như tiêu tan hết. Đồng chí Thiếu Hân, ngăn cản Tần Việt.
4: Anh ơi.
3: Tiểu Như tới rồi hả? Làm gì? Trong này có cái điện thoại mới, SIM trong máy cũng là SIM mới. Người này tên Bạch Tấn Văn, gọi số này có thể liên lạc anh ta. Anh muốn em gọi điện thoại cho anh ta, hẹn anh ta tới vũ trường Hân Hân để gặp mặt.
4: Em giống người tới mấy chỗ đó sao?
3: Không cần em tới, chỉ cần gọi điện là được rồi. Nói với anh ta em tên Ninh Ninh.
4: Em tên Tần Tiểu Như.
3: Anh đang dạy em, nhớ đó, phải thật là

0: nghiêm túc. Giọng nói của cô Trình Ninh Ninh nghe rất dịu dàng, nhưng là mẫu người dịu dàng mà cứng rắn kia. Em nói với hắn, nói với Bạch Tấn Văn, cụ gia sẽ bất lợi với hắn.
1: Lợi cụ gia có lợi với anh ta thì sao?
0: Không ai đoán biết được cụ gia, hiểu chưa?
1: Vậy làm sao anh ta đồng ý tin em?
0: Em gọi điện thoại cho hắn, diễn cho thật là giống, nói chuyện ít thôi, chắc anh ta sẽ tin em.
1: Vậy để em làm thử, anh coi được không ha?
0: Được. À khoan đã, phải làm cho mình dịu dàng lại, trở nên thật nữ tính. Sau đó thì khi nói chuyện phải thật nghiêm túc, hiểu không? Phải thật nghiêm túc đó.
1: Ừ.
0: Rồi thử đi.
1: Bạch Tổng, tôi là Tiểu Như. Trình Ninh Ninh, Trình Ninh Ninh.
0: Nhớ nghe, tuyệt đối không được nói là Tiểu Như đó. Dạ. Làm lại, làm lại.
1: Nhưng mà ở trong phim cũng diễn như vậy mà.
0: Đó là diễn thôi. Em đang gạt anh ta. Em nói như vậy, em phải dùng tâm trạng này. Em không cần tiền bo của anh ta. Tin mà em sẽ báo cho anh ta, có thể cứu sống anh ta. Anh ta trả tiền ít cho em cũng không được, biết chưa?
1: Em không cần thứ tiền đó đâu.
0: Anh xin em đó, làm theo lời nói có được không? Anh xin em.
1: Ừ, vậy em thử làm lần nữa ha.
0: Làm thử đi.
1: Anh coi có giống không?

0: Anh à, hay là chúng ta thử lần nữa đi. Em thử lại lần nữa nha.
1: Không cần đâu, anh cảm thấy em đã làm tuyệt vời lắm rồi.
0: Anh à, cho dù giọng em có giống Trình Ninh Ninh tới cỡ nào thì giọng của hai người cũng có những điểm khác nhau mà.
1: À, đúng rồi, phải làm sao đây?
0: Ê, hay là vậy đi, em đăng ký một số WeChat, sau đó đổi hình đại diện và hình bìa thành Trình Ninh Ninh, rồi sau đó em gửi tin nhắn cho Bạch Tướng Văn, vậy sẽ không khiến cho anh ta nghi ngờ.
1: Sao anh lại có một cô em gái thông minh quá vậy trời? Hả?
2: Anh bỏ súng xuống cho tôi. Tôi nói cho anh biết, anh đừng nghiên cứu nữa. Khách sạn bây giờ có cảnh sát chìm theo dõi, anh vốn dĩ không thể nào ra tay được. Tôi cho riêng anh 800 ngàn, cầm lấy đi. Bây giờ một mình anh ra ngoài giết Bảo Ngọc cho tôi. Ôn Nại Hạp đó tôi không quan tâm, anh ta thành công hay không là do trời quyết định. Được, sau khi xong chuyện tôi cho anh thêm 1 triệu. Anh cầm lấy 2 triệu 800 ngàn để về nước, rồi anh thích sống cuộc sống như thế nào là tùy ý anh.

0: Anh Tân, anh tới đi
1: Này
0: luôn
1: em dâu.
0: chưa?
1: Hey tiểu bảo.
0: Con chào chú.
1: Con ngoan lắm.
0: Vào nhà ngồi nha.
1: Thôi, tôi có tấm thẻ này, nhờ cô đưa cho Cao Đạt dùm.
0: Là thẻ gì
1: Cô
0: vậy?
1: cầm lấy được rồi.
0: Làm vậy sao được? Anh không nói rõ làm sao tôi dám nhận
1: Sắp
0: đi.
1: không kịp rồi, tôi có chuyện gấp không thể chờ nữa. Nè, cầm lấy. Một tiếng sau á, tôi sẽ gửi tin nhắn cho Cao Đạt, được không? Tiểu Bảo à, chú phải đi rồi.
0: Tạm biệt.
1: Tạm biệt.
0: Anh đi thong thả.

0: Đừng nói chuyện này, đừng nói chuyện này, tôi không nghe đâu. Tôi đang có cuộc gọi tới, tóm lại là không được, nghe rõ chưa? Không được.
1: Số máy quý khách gọi đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.
0: Anh có thể suy nghĩ cho em gái của anh không hả? Anh ngồi tù rồi nó sẽ ra sao đây? Nó sẽ ra sao? Anh nói đi.
2: Quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
3: Con đang 10 điểm ngay ba.
4: Thử đơn giản và ngon.
5: Giữa chiều rồi chả búp non, hái từng búp non, và tươi từng mẻ, sốc lại tinh thần giữa chiều.

0: giữa chiều rồi, bước non thôi.
1: Em muốn ăn lẩu với mì gì?
2: Anh biết rồi mà còn hỏi. Sao hôm nay mì này ăn với lẩu mặn gấp?
3: Hãy chuyển sang Cocomi 90 mới.
4: Sợi mì Cocomi 90 mới rất đậm đà mà không mặn gắt.
5: Còn đi kèm chứ là quyền mua sắm Shopee VIP. Shopee đảm bảo đến đây chính là sale chấn động.
6: Shopee 9 tháng 9 ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
7: Tê giác tới rồi.
8: Cà phê chứ?
9: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay. Tôi cần Wake Up 247.
8: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tan ngay cảm giác lơ đờ vẻ ngoài buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn hành động chính xác cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
9: Wake Up 247 đập tan lờ đờ vẻ ngoài, dũng mãnh vượt lên.
10: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
11: Nước sôi, chung anh ơi, nước sôi.
12: Thân ra đường, nhưng đầu óc vẫn trên giường.
13: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực thèm mát, Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo, cực thèm mát.

0: Trình Ninh Ninh.
1: Cửu gia nói sau khi ông ấy thoát thân sẽ đem chuyện của anh nói với Phòng Khánh Long. Ông ta không tin Liên Trung.
0: Tôi hỏi cô chuyện này, làm sao cô biết được chuyện của Kiểu Gia với Phòng Khánh Long vậy?
1: Cửu gia gọi điện cho A Khúc, tôi lén nghe được.
0: Ninh Ninh, cô không lên giường với Cửu gia mà biết được nhiều người vậy sao? Ông ta gọi những cú điện thoại này làm sao có thể để cô nghe thấy được chứ?
1: Hoặc là gặp nhau, hoặc cho anh vào danh sách đi. Tôi đang chuẩn bị hôn lễ, lại phải chăm sóc Kim Phi, bận lắm. Tôi đành nói với Cửu gia số tiền này tôi không nhận nữa, trả lại hình ảnh và đoạn clip cho ông ấy. Tạm biệt.
0: Hình ảnh? Hình ảnh và đoạn clip nào vậy?
1: Hình ảnh những người cảnh sát mà anh chụp ở chung cư Quang Hoa. Cửu gia đưa cho tôi một cái ổ cứng.
0: Cái này là vì lo cho lễ cưới mà tự bán đứng mình có phải không?
1: Đồ khốn, đồ khốn. Chắc là lộ mất rồi.
0: Thấy chưa, bị tôi đoán trúng rồi phải không? Nếu mà ông ta không muốn cô kiếm được số tiền đó từ tay tôi cũng không sao.
2: Điều tra báo cáo tài sản của Dương Hân để nói rõ điều gì.
3: Là bệnh viện nào?
4: Cậu có dễ quan tâm tới điều này sao đây? Là cái bẫy cậu gài sẵn.
5: Muốn hại tôi à?
4: Nhật ký khám thai và báo cáo xét nghiệm đều đang nằm trong tay tôi. Tới hay không tùy cậu quyết định.
3: Mấy giờ?
4: Tùy ý cậu lựa chọn. Đi chết đi.

trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường. Chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.

0: Một video 30 giây có thể giúp một quán ăn đông nghẹt khách chỉ sau một đêm, lan tỏa một hình đẹp của chiến sĩ công an đến hàng triệu người, hoặc giúp kiến thức pháp luật khô khan trở nên vô cùng dễ hiểu. Nhưng cũng chỉ mất 30 giây, một tin giả được gọt giũa khéo léo có thể thao túng tâm lý xã hội, đẩy một cá nhân vào bước đường cùng. Video ngắn, quyền lực số mới của thời đại đang mở ra cơ hội kết nối chưa từng có, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức khốc liệt về trách nhiệm và chuẩn mực. Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc, cũng không thể vô cảm lướt qua. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện cuối tuần, chủ đề video ngắn, xem và trách nhiệm. Ngay bây giờ thì tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời sẽ đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay. Đầu tiên, xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tá nhà báo Mai Thắng, Phó trưởng ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân.
1: Xin chào MC và quý vị khán giả.
0: Vị khách mời thứ hai tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập công ty.
2: Mình cầm cái điện thoại lên, mình bấm vào Reel chẳng hạn. Thì sau đó là theo thói quen thì cái ngón tay cái cứ lật và lật xem rất nhiều. Đôi khi là xem nó cũng là liên tục và tốn một cái thời gian không nhỏ cho những cái video như thế.
0: Vâng ạ, còn chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Minh Đức ạ, cũng như quý vị khán giả theo dõi phóng sự linh kiện của chúng tôi ngay sau đây.
3: Chỉ một cú chạm, một video vài chục giây xuất hiện trên màn hình và rồi thêm một video khác. Không cần tìm kiếm, không cần lựa chọn quá nhiều. Những nội dung chúng ta quan tâm dường như đã được đặt sẵn trước mắt. Video ngắn đang thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin, nhanh hơn, trực quan hơn và dễ tiếp cận hơn. Một câu chuyện đời thường, một kiến thức hữu ích hay một khoảnh khắc đáng nhớ đều có thể nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người. Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là một cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành lấy sự chú ý. Nội dung càng gây tò mò, càng bất ngờ, thậm chí gây tranh cãi, đôi khi lại càng dễ giữ chân người xem. Vậy điều gì khiến chúng ta càng xem, càng muốn xem tiếp? Thuật toán đang lựa chọn nội dung cho chúng ta, hay chính chúng ta đang từng bước bị dẫn dắt bởi những gì mình nhìn thấy? Ai đang quyết định điều chúng ta xem mỗi ngày?
0: Dạ vâng ạ. Quý vị và các bạn đang vừa theo dõi phóng sự ngắn của chúng tôi và cũng như là hai chuyên gia thì cũng đã theo dõi phóng sự ngắn. Ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi nhà báo Mai Quý Thắng là với vai trò là một nhà báo là chính thống, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực truyền hình truyền thống, thì anh đánh giá như thế nào về việc các short video đã mang lại cho chúng ta những cái thông tin chính thống và cũng như là các cái nội dung pháp luật đến gần hơn với các công chúng ạ?
2: Đầu tiên thì đây tôi có thể khẳng định là đây đúng là một cái ưu điểm, một cái lợi thế của những video ngắn. Vì là những thông tin đến trực tiếp với người xem, đặc biệt là với những cái

0: đối với người làm báo của tôi thì đối tượng công chúng là khán giả thì chỉ qua vài giây thôi, đến 5 giây là người xem đã có thể biết là mình được tiếp cận đến một cái thông tin trực tiếp như thế nào rồi. Ví dụ như là từ ngày 27 tháng 8 thì cảnh sát giao thông sẽ xử lý cái vi phạm về khoảng cách trên cao tốc chẳng hạn, thì mình nói một cái câu đấy trên một cái video chẳng hạn thì hết chừng 5 đến 7 giây. Thì với những cái mà tuyên truyền pháp luật tương tự thì tôi nghĩ đây là rất là hữu ích. Vì không phải người xem nào và khán giả nào cũng có đủ cái điều kiện về thời gian, đủ sự kiên nhẫn để mà có thể theo dõi một cái thông tin rất là dài, trong khi cái thông điệp cuối cùng nó chỉ cần ngắn như thế thôi. Chúng ta đang nói về ưu điểm của công nghệ. Đây là một cái công cụ mà nếu mà chúng ta tận dụng được tốt ấy, thì lan tỏa thông tin rất là nhanh. Thì nó cũng đặt ra những cái mà khiến chúng tôi phải suy nghĩ trong cái quá trình tác nghiệp. Đấy là làm sao để mà mình đưa được cái thông tin đến cho khán giả một cách nhanh gọn, đầy đủ, chính xác, phục vụ cái đối tượng mà người ta cần biết ngay lập tức. Thì buộc chúng tôi cũng phải suy nghĩ để thay đổi cái điều đấy.
1: Dạ vâng ạ, rõ ràng là
2: thấy thì các cái thuật toán là dựa chủ yếu trên cái hành vi của người sử dụng chúng ta, thông qua việc là phân tích cái thời gian chúng ta xem một cái đoạn tin, và cái tin đấy thì về nội dung như thế nào thì các hệ thống nền tảng sẽ phân loại. Và khi chúng ta tương tác trên những cái thông tin tương tự như vậy, chúng ta bấm vào, chúng ta like, chúng ta share cho những người khác, hoặc chúng ta comment vào những người đấy, hoặc chúng ta có thể xem đi xem lại vài lần nữa, thì tất cả những cái thông tin đó thì được lưu trữ lại bởi các cái hệ thống nền tảng. Và dần dần người ta hình thành ra cái việc là phân loại, xếp hạng là chúng ta là quan tâm đến những cái chủ đề gì, những cái lĩnh vực gì, để tiếp tục là lại cung cấp thêm những cái nội dung tương tự và gợi ý cho chúng ta những cái nội dung để cuối cùng, mục đích cuối cùng là giữ chúng ta ở lại đấy càng lâu càng tốt. Thì đấy là các cái thuật toán phía sau của hệ thống nền tảng, tránh cái việc là đưa một thông tin gợi ý mới nhưng mà chúng ta thoát ra luôn, thì người ta sẽ xếp hạng là như vậy cái người dùng này không quan tâm đến chủ đề đó. Thì đấy là những cái cách thức mà các nền tảng người ta đã vận hành.
0: Đây cũng là cái gọi là nội dung hướng đối tượng trong hình thức.
2: Vâng,
0: mà kể cả những cái đơn vị làm truyền thông hay là những đơn vị báo chí thì cũng có thể bây giờ cũng dễ dàng khảo sát và đo đếm được cái thị hiếu của khán giả, thì mình cũng điều chỉnh cho cái thông tin của mình đến đúng cái đối tượng mà mình cần phải đưa thông tin đến, đúng không ạ?
2: Vâng, chính xác, có thể.
0: Như tôi đã nói thì luôn luôn có hai mặt của một vấn đề. Cái công nghệ cũng thế thôi, mình xem nó là công cụ thì nó là trong tay mình, thì nó luôn luôn có những cái mặt lợi và những cái mặt chưa được, mặt hạn chế, thậm chí là gây hại. Đấy, đối với lại video ngắn chẳng hạn thì các cái nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra rồi, khi mà xem quá nhiều, đặc biệt ở cái lứa tuổi nhỏ ấy, thì nó cũng tác động đến tâm lý rất là nhiều. Cái sự bất tập trung rồi là khi nó, cái thói quen là không suy nghĩ sâu về một vấn đề, và thậm chí là lên một cái mức nữa, đấy là vội vàng đánh giá kết luận một cái vấn đề nào đấy, thì đấy là những cái ảnh hưởng. Và đặc biệt là hiện nay chúng ta cũng có thể thấy là tràn lan trên mạng những cái video như thế, những cái video mà cắt ghép vội vàng một câu chuyện dài thì mang một cái bản chất khác, tuy nhiên là chỉ có vài chục giây, mười mấy giây cắt ghép thì tự nhiên là nó giống như là một lát cắt của sự thật, thì đúng hơn, thì chuẩn hơn, nó không phải là toàn bộ cái sự thật đấy. Tôi nghĩ là đây là một cái, nó mang lại cái hại nhiều hơn. Và chính vì vậy cho nên là trên mạng thường xuyên xảy ra cái tình trạng là chia sẻ cắt ghép này, chia sẻ những nội dung sai sự thật này, thông tin xấu độc, thậm chí là ở đâu đó thì về mặt an ninh ấy, thì các cái đối tượng thù địch người ta cũng lợi dụng cái việc này, cắt cúp các cái phát biểu của lãnh đạo, cắt cúp một cái khoảnh khắc nào đấy, một cái động tác nào đấy của những người có ảnh hưởng trong xã hội để người ta đưa lên, và ngay lập tức thì công chúng đã vội vàng kết luận là cái người này không được, cái hành vi là không được, nó không phù hợp trong một cái diễn biến, một cái bối cảnh như vậy. Tuy nhiên là khi mà xem toàn thể một cái nội dung sự việc thì nó hoàn toàn khác, nó không phải là như thế, mà đấy là một cái khoảnh khắc, nó không phản ánh được hết mọi vấn đề.
1: Đặc biệt là đưa những cái thông tin về tuyên truyền phổ biến pháp luật hay những cái thông tin ý kiến của lãnh đạo đảng nhà nước, nếu như chúng ta không có một cái góc nhìn toàn vẹn mà chỉ dựa trên những cái short video ngắn như vậy thôi thì nó sẽ có những cái tác động hết sức là nguy hiểm.
0: Đối với tôi là mình cũng nên cực đoan quá về cái câu chuyện tuyên truyền phổ biến pháp luật, tận dụng cái ngắn này, ngắn như tôi vừa đưa ra một cái ví dụ lúc nãy thôi.

0: tức là cái thời gian này, cái điều luật này đi vào chính thức có hiệu lực thì mình có thể sử dụng cái hình thức này. Nhưng ví dụ cũng là liên quan đến luật pháp, nhưng những vấn đề khác chẳng hạn, ví dụ như là cái quy định để miễn trừ trách nhiệm hình sự chẳng hạn, thì nó có rất nhiều điều khoản, nó rất nhiều cái yếu tố liên quan mà mình không thể nào mình giải thích được trong vòng 15-20 giây, hay là những cái áp dụng những cái quy định pháp luật phức tạp khác.
1: Ngắn đấy một cái năng lượng tiêu cực nào đó hay không ạ?
2: Vâng, thực tế thì chúng ta sẽ đánh giá cái vai trò công nghệ để làm thế nào cuốn hút được người sử dụng nhất có thể, thì đôi khi là nó sẽ dẫn đến là đưa những cái thông tin mang tính chất là gây tò mò, cuốn hút hoặc là trái chiều thì sẽ có được nhiều người xem hơn. Đấy cũng là một trong những cái vấn đề mà các nhà cung cấp sáng tạo nội dung cần phải lưu ý, là đôi khi chúng ta làm quá lên một cái vấn đề nào đó để hút người dùng thì có thể sẽ phải trả giá về rất nhiều các cái thứ khác.
0: Cũng là rất là dễ hiểu cho các cái nhà làm công nghệ đúng không anh? Vâng. Người ta buộc phải nghiên cứu hành vi người dùng thôi.
2: Đúng rồi.
0: Đúng là cái gì mà để đông đảo người dùng tìm đến nhất thì người ta phải làm thôi. Vâng. Thì vấn đề ở đây là đúng là con người, những cái người nhà sáng tạo nội dung. Nhưng có cái là trên thực tế hiện nay ấy thì chính vì có thuật toán như vậy, cho nên nói như anh Đức là nhiều nhà sáng tạo nội dung số thì người ta sử dụng những cái chiêu trò, có thể nói là chiêu trò giật tít rồi câu view thông tin. Thực ra nhiều cái thông tin bấm vào xem chắc có cái gì.
1: Vâng ạ, tiếp tục với những cái chia sẻ của nhà báo Mai Thắng vừa xong thì tôi rất muốn hỏi là vậy thì với cái việc mà anh thường xuyên theo dõi những cái diễn biến ở trên không gian mạng, thì anh thấy thế nào về ranh giới giữa một video sáng tạo giải trí và một video lệch chuẩn và độc hại?
0: Như anh Nguyễn Minh Đức có bình luận này, cái thuật toán của nhà sáng tạo công nghệ người ta như thế, cho nên đâm ra là các nhà nội dung số vô tình hình dung người ta tạo, người ta xem như cái tiêu chuẩn của một cái video tốt đối với họ là phải nhiều view. Nhiều view rồi bằng nội dung gì không biết, miễn là nhiều view. Hàng triệu view, có những cái hàng triệu view. Nhưng mà người ta cũng không cần quan tâm xem là cái video thực sự đem lại cái điều gì hữu ích cho cái cuộc sống này. Thì đấy là, và thậm chí là có những cái video nói như chị Nhung vừa nói là nó bị lệch chuẩn pháp luật cấm, thì rõ ràng là nó lệch chuẩn. Nó không phải là những cái, nó không đem lại những cái giá trị tốt đẹp.
1: Dạ vâng ạ. Rõ ràng là qua hai chia sẻ của hai vị khách mời của chúng ta thì tôi có thể thấy được rằng là thuật toán thì vô tình ạ, nhưng mà những nhà sáng tạo và những người xem thì thật sự là phải có tình cảm, có trách nhiệm. Vậy thì để chúng ta có thể tiếp tục với cuộc trò chuyện tiếp theo thì mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả theo dõi phóng sự ngắn tiếp theo của chúng tôi ngay sau đây.
3: Đằng sau mỗi video ngắn được lan truyền là một người tạo ra nó. Có người làm nội dung để chia sẻ kiến thức, có người muốn mang đến những câu chuyện tích cực, nhưng cũng có người sẵn sàng đánh đổi chuẩn mực để đổi lấy lượt xem và tương tác. Khi một video gây sốc có thể thu hút hàng triệu lượt xem, view đôi khi trở thành thước đo sức ảnh hưởng. Nhưng một nội dung sai lệch, phản cảm hay chưa được kiểm chứng, khi đã được chia sẻ, rất khó để thu hồi. Trách nhiệm vì thế không chỉ thuộc về người tạo ra video, đó còn là trách nhiệm của nền tảng, của những người có sức ảnh hưởng, của công nghệ và đặc biệt là của mỗi người đang cầm điện thoại. Một cú bấm chia sẻ có thể chỉ mất một giây, nhưng hậu quả của nó có thể lan xa hơn chúng ta nghĩ. Vậy trong cuộc đua dành sự chú ý, ai phải chịu trách nhiệm khi một video tiêu cực được hàng triệu người tiếp nhận?
1: Dạ vâng ạ, hai vị khách mời vừa theo dõi phóng sự ngắn của chúng tôi. Ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi anh Nguyễn Minh Đức ạ. Vậy thì trong cái cuộc đua giành giật lại sự chú ý thì nhiều người sẵn sàng tạo ra những cái scandal để thu hút người xem và tạo cái sự chú ý. Vậy thì với góc độ của anh thì anh nghĩ sao về vấn đề này và làm thế nào để cho chúng ta tạo dựng được niềm tin và lòng tin khi mà có những cái nội dung như vậy trên các cái nền tảng mạng xã hội?
2: Vâng, tôi nghĩ là đầu tiên thì là các cái nhà sáng tạo nội dung, khi chúng ta đưa các thông tin ở trên mạng thì anh Thắng cũng có nói một phần trước thì là có mấy cái chúng ta, tôi nghĩ là chúng ta cần phải lưu ý để đảm bảo cái vấn đề liên quan đến công nghệ và tuân thủ theo các cái quy định pháp luật về luật an ninh mạng. Đầu tiên là cái việc công khai trái phép những cái thông tin cá nhân hoặc đời tư của người ta thông qua việc ví dụ như là đăng một cái video riêng tư lên trên mạng của một người nào đó để nói về họ, thì những cái đấy thì nó sẽ phát sinh ra rất nhiều các cái trách nhiệm liên quan đến pháp luật về việc là cung cấp các thông tin dữ liệu cá nhân của người ta. Thì đã có luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân rồi. Cái thứ hai thì chúng ta có thể lại vô tình là để cuốn hút những cái người xem bằng cách là chúng ta có thể đưa những thông tin không đúng sự thật

0: và vô tình có thể là sẽ lại gây ảnh hưởng đến một cái cơ quan tổ chức nào đấy hay là xúc phạm một cá nhân nào đó, thì cái đấy là cũng liên quan đến việc xử lý về pháp luật. Và nếu có thể thì lại có nhiều người thì nghĩ rằng là chúng ta là đang có sức mạnh là nhiều người theo dõi trên mạng và chúng ta có thể đưa nội dung nào người ta cũng tin, thì lại dẫn đến một cái việc là chúng ta lại có thể xúi giục kích động những người đám đông người người xem. Tôi nghĩ đấy là cũng một cái mà những người sáng tạo nội dung cần phải lưu ý.
1: Ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi nhà báo Mai Thắng là vừa là một nhà báo nhưng mà là vừa là một KOL của lực lượng công an nhân dân ạ. Thì anh nghĩ sao về việc các KOL cần phải có những thay đổi tư duy để có thể mình sáng
2: Cái lợi thế của cá nhân và các cái thuật toán của mạng xã hội, ông sản xuất những video có người xem càng nhiều càng tốt, thì người xem view đi cùng sẽ kèm với cả lợi ích. Lợi ích ở đây là gì? Một là ông quảng cáo, hai là bán được hàng. Ngay cả những cái vụ việc gần đây mà cơ quan công an đã bắt giữ, đã khởi tố, thì lời khai của các đối tượng cũng đã khai rằng là chỉ vì vấn đề về lợi ích. Tuy nhiên là hiện nay ấy thì cái hiện tượng này cũng đã dần dần được, một là cộng đồng xã hội, hai là chính là những cái các cái cơ quan bảo vệ an ninh mạng, rồi là cộng đồng, những cái người xem, người ta chân chính, người ta cũng lên lên lên tiếng. Chúng ta cần phải trả lời cho một câu hỏi là những cái nội dung mà được đưa lên mạng thì nó đem lại những cái lợi ích gì cho cộng đồng về mặt lâu dài, chứ không phải là có những cái clip mặc dù nó triệu view nhưng không, nó không có một cái giá trị gì cả. Tôi thì tôi nhận ra rằng là thời gian gần đây đã có một cái sự chuyển biến rất lớn trong đội ngũ làm nội dung số, và kể cả trong các cái đội ngũ mà làm công tác tuyên truyền, không chỉ lực lượng công an mà các cái lực lượng tuyên truyền của các cơ quan nhà nước khác cũng thế, hoặc các cơ quan báo chí cũng thế. Người ta hướng đến một cái nội dung nó mang cái ý nghĩa cho cộng đồng, những cái lan tỏa những cái điều tốt đẹp cho cuộc sống, đem lại những cái cẩm nang kiến thức về cuộc sống. Đức và chị Dung có thể qua theo dõi gần đây thì cũng đã thay đổi rất nhiều cái chất tuyên truyền. Một chiến sĩ công an phường thôi, bình thường thôi, cũng có thể tạo ra các clip triệu view mà bằng hoàn toàn bằng những cái nội dung lành mạnh. Ví dụ như là cái clip của các cái chiến sĩ công an phường Dương Nội, Hà Nội chẳng hạn, đưa hát sẩm vào để tuyên truyền cho chống về cá độ bóng đá hay là cái nạn cờ bạc, thì đạt đến hàng triệu view, và cái cách thức rất dễ tiếp cận. Đối với kể cả cơ quan báo chí chính thống phải biết lan tỏa những thông tin tích cực, những cái điều tốt đẹp bằng một cái cách thức hấp dẫn, chứ không thể chúng ta giữ mãi cái cung cách làm báo.
0: Cho cái việc là quản lý được các nội dung đang mà được đăng lên, phát tán lên trên cái hệ thống mạng xã hội của họ, không thể chỉ vì là tìm được cái cách làm sao giữ được người dùng lâu nhất có thể mà chấp nhận cho phép là những cái video, những cái nội dung không phù hợp được đưa lên. Tôi nghĩ về mặt công nghệ thì hoàn toàn có thể giúp được cho các cái nhà mạng cung cấp nền tảng có thể quản lý được các cái nội dung. Đầu tiên tôi nghĩ là cái việc là các cái công nghệ AI có thể hoàn toàn là giúp cho các nền tảng để phát hiện ngay được sớm những cái nội dung độc hại mà ngay từ lúc nó đang chuẩn bị đăng lên hoặc là đang cần rà soát ngay lúc đầu là có thể quản lý được ngay. Cái tiếp theo là sau khi phát hiện ra thì hoàn toàn có thể đưa ra những hành động mà công nghệ có thể ngăn chặn được, như là lọc hoặc là chặn những cái nội dung phù hợp với lứa tuổi như thế nào đấy để cho hiển thị, hoặc là phù hợp với cái quốc gia này nhưng không phù hợp với quốc gia khác thì cũng phải quản lý được. Thì đấy là cái công nghệ mà có thể giúp cho cái việc là ngăn chặn hoặc là lọc. Tiếp theo nữa thì cái việc là công nghệ cũng sẽ có thể là góp phần vào việc là không cho khuếch tán một cái nội dung không phù hợp. Vì người ta cố tình chia sẻ ra thì công nghệ cũng sẽ phải giải quyết được vấn đề là nội dung đó không được khuếch tán nữa. Và một cái cuối cùng tôi nghĩ là có thể là chúng ta cần phải lưu ý là các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội thì cũng cần phải hướng tới bảo vệ những cái nhóm lứa tuổi trẻ em mà trên không gian mạng, thì những nội dung như thế nào là phù hợp và việc sử dụng công nghệ để phân tích nội dung để xem phù hợp với lứa tuổi hay không thì hoàn toàn có thể thực hiện được, và cái đấy thì sẽ giúp cho chúng ta có thể bảo vệ được những cái nhóm lứa tuổi mà các bạn chưa đủ cái trưởng thành và kinh nghiệm để mà phân biệt đâu đâu là thông tin đúng hay là sai, hay là có thể nghe theo những lời khuyên rất là sai lầm có thể ảnh hưởng đến, chẳng hạn như là có những video hướng dẫn tự tử hay là video hướng dẫn chơi những cái trò chơi mạo hiểm thì hoàn toàn có thể là gây ra chết người. Thì tôi nghĩ là công nghệ hoàn toàn có thể giúp được cho các cái nhà cung cấp nội dung phát hiện ra sớm những cái nội dung không phù hợp và ngăn chặn cái nó không đến được tầm mắt của

0: cần phải được bảo vệ.
1: Vâng ạ, rõ ràng là công nghệ thì có thể giúp chúng ta dọn rác ở trên short video ngắn á. Để đến với những cái câu hỏi cuối cùng và chúng ta kết thúc chương trình thì ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi hai vị khách mời ạ. Cuối cùng thì ngón tay của người dùng là quyết định số phận của một video ạ. Bấm thích chia sẻ là trao quyền lực, bấm báo cáo hoặc lướt qua sẽ là sự từ chối. Vậy thì để mà có một gửi cái thông điệp ngắn thôi ạ, đến quý vị khán giả cũng như là người xem, thì xin hai vị khách mời có thể có những chia sẻ ngắn ạ. Đầu tiên xin mời anh Nguyễn Minh Đức.
0: Vâng, thực tế thì qua trao đổi chúng ta có thể thấy rằng là nếu mà có lời khuyên chia sẻ, tôi nghĩ là chúng ta nên hình thành một thói quen là tiếp nhận các cái thông tin ở trên video ngắn trên mạng xã hội, thì chúng ta cũng phải là cần có kiểm chứng. Nếu như đó là những thông tin mà cần có những cái kết luận thì chúng ta không nên tin ngay, mà cần phải có những kiểm chứng rất là chi tiết. Thì việc này nó tránh được chúng ta dần thành một thói quen là rất là loáng thoáng trong bất kỳ làm một việc gì, cũng như là chúng ta tiếp nhận những thông tin sai và đưa ra những quyết định không đúng hoặc là nhận định không đúng. Thì đấy là những cái mà một cái thói quen chúng ta phải tự phòng vệ cho mình trước những cái thông tin rất là muôn hình vạn trạng ở trên mạng.
1: Nhà báo Mai Thắng, anh có những chia sẻ như nào?
2: Tôi thì tôi chỉ muốn truyền tải một cái thông điệp ngắn gọn thôi, chỉ có hai từ, đấy là dừng lại. Là trước mỗi một cái thông tin nào đấy hay một cái video nào đấy, dù nó hot đến cỡ nào, đặc biệt các cái video nhiều view, thì luôn luôn có hai cái từ nó nhắc nhở chúng ta là dừng lại một vài giây, dừng lại mấy chục giây, dừng lại một phút chẳng hạn, thì để chúng ta kiểm chứng xem là thực sự cái nội dung đấy là như thế nào. Đối với những cái thông tin mà nó gây tác động ảnh hưởng đến xã hội lớn chẳng hạn, thì với cái người dùng chuyên nghiệp thì có thể tìm xuất lại, có thể tìm kiểm chứng lại thông tin. Còn đối với lại những cái người dùng mà phổ thông, những cái bạn trẻ, những bạn nhỏ chẳng hạn, thì có thể không có điều kiện gọi là kiểm chứng một cách chuyên nghiệp ấy, thì cũng khoan hãy chia sẻ, khoan hãy bình luận, mà một cái lúc nào đấy thì chúng ta có thể quay trở lại với cái nội dung phía sau. Thì tôi nghĩ là đúng như là người dẫn chương trình có nói là hãy bấm thích, hãy chia sẻ, hãy bình luận một cách có trách nhiệm. Hoặc là, nhưng mà đối với trong trường hợp này thì tôi muốn bổ sung thêm một cái nữa là đôi khi quyết định không ấy nó cũng quan trọng, thậm chí nó còn quan trọng hơn là quyết định có. Chúng ta quyết định không chia sẻ, không thích, không phát tán tiếp tục cái thông tin đấy, thì đôi khi nó còn có ích hơn là những cái quyết định có của chúng ta. Bởi vì là khi mà chúng ta là quyết định chia sẻ mà cái thông tin đấy là nó bị sai sự thật, thì nó lan truyền đi, nó tiếp tục là chúng ta sẽ góp phần tiếp tay để cho cái điều đấy, cái điều không tốt ấy, nó lan tỏa trên cái không gian mạng, thì tôi nghĩ là như vậy.
1: Vâng ạ, 30 giây thì rất là ngắn thôi, có thể trôi qua trong vô thức, nhưng cũng có thể để lại những cái vết thương trên không gian số rất là lớn, và đặc biệt là nó sẽ tác động đến người xem, đến công chúng. Mỗi chúng ta thì đều phải có trách nhiệm với chính những lượt xem, lượt tương tác, lượt chia sẻ và thậm chí

đạo diễn Mithy Chá Rên Pông, với sự tham gia của các diễn viên Pong Na Wat Quân Rắc Ta Ná Rắc trong vai Con, Phân Nấp Ba Chị Ra Rất Kha Rôn Ma Ná Cụ trong vai Rosana, Akcha Nam Ban trong vai Tha Quỳnh, Bíp Chà Nát Xã Khả Con trong vai Methini, Amina Bí Nít trong vai Qua Đi, Monty Chê Mạc Sổn trong vai Ca Sẻm.

0: Lương duyên ngàn trái. Tập 19.
1: Bà Bên. Bà Bên.
2: Lão gia, lão gia cần gì hả? Ông muốn vào nhà vệ sinh hay là đói bụng?
1: Đã thay môn chưa?
2: Thấy rồi, bạn của môn từ Bangkok tới nên nó dẫn bạn đi chơi.
1: Vậy tóm lại là trong tối nay nó có về gặp ba nó không?
2: Môn nói là nó cảm thấy người lạnh lạnh như bị cảm cúm, nên bên đã bảo nó đi về nhà ngủ đi để không lây cảm cho lão già đó.
1: Bạn tới chơi nên không chịu bắt máy của chồng luôn sao? Hay là thực sự hai tụi nó có vấn đề gì giống như bên nghĩ?
2: Mình cũng không biết nữa.
1: Không biết thì hỏi đi chứ. Có lẽ môn không muốn nói cho tôi biết cũng nên, vì nó biết tôi không ưa thằng chồng nó.
2: Dạ.
1: Còn cái vụ môn nói chuyện điện thoại, nói cái gì mà mẹ, hỏi luôn. Là mẹ ai? Hỏi giùm tôi.
2: Thì chắc là mẹ của một người bạn thôi. Sảo, lại kia xem lão già đi. Đi đi.
3: Dạ dạ.

0: Thưa quý vị khán giả, vào lúc chiều nay đã xảy ra một sự việc kinh hoàng tại khu vực huyện Khẩu Lặc thuộc tỉnh Phan Nga. Kẻ xấu đã lái xe phân khối lớn, bám đuôi theo xe bán tải của anh con Sụ Rá Qua Thin, một doanh nhân trẻ tuổi rất nổi tiếng của tỉnh Phuket. Việc xảy ra trong khi anh con Sụ Rá Qua Thin đang trên đường lái xe về thành phố Phuket. Một chiếc xe tải không rõ biển số chạy với tốc độ cao đã cố ý đâm mạnh vào xe của anh con đang đậu trên đường, khiến cho chiếc xe lao thẳng xuống vực ở Vĩnh Lức. Hiện tại vẫn chưa biết tình hình của anh con có an toàn hay không.
1: Ôi, sao là con người với nhau mà ác độc tới vậy? Chuyện có vậy thôi mà tới mức giết lẫn nhau.
0: Sau thời điểm đó thì phát hiện thêm, ngoài anh con đang ở trên xe ra, còn có em gái của anh ấy là Kamokan. Cô ấy cũng ở trên chiếc xe bán tải gặp nạn. Và sau đây là dự báo thời tiết.
1: Dụng về vậy, đồ rớt xuống rồi kìa, cẩn thận chút đi con.
2: Con xin lỗi.
3: Lờ mờ thiệt á.
1: Ơi, hai anh em họ sao rồi ta?
4: Đã có tin tức gì mới chứ anh?
5: Chưa tìm thấy, cả hai đều chưa tìm thấy. Cả cậu con lẫn con rốt biến mất như vậy, mình ăn nói thế nào với lão gia đây?
4: Tiêu rồi. Giọng quên nói chuyện này với anh đầu bếp.
5: Cô Giọng bắt máy rồi nói với cậu ta luôn đi.
4: Dạ. Alo anh đầu bếp.
2: Nè cô, tôi vừa mới nghe tin. Sao cô không gọi điện báo cho tôi? Mà chị tôi có bị làm sao không vậy?
4: Tôi thực sự xin lỗi nha anh đầu bếp. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều trở nên rối ren hết rồi, nên tôi quên gọi điện báo anh biết, cho tôi xin lỗi nha.
2: Cô nói cho tôi biết liền đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?

0: Giờ thương tích đầy mình.
1: Không sao đâu, cô cũng làm vậy mà, lấy thân mình đỡ cho tôi nên người cũng toàn vết thương. Coi như chúng ta quề nhau đi.
0: Nếu tôi không tới đây với tư cách của cô Môn thì cũng không ai muốn giết anh, và anh cũng không phải đối mặt với chuyện này.

Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều. Để tôi đi chuẩn bị chỗ ngủ cho cô. Cô nên nghỉ ngơi.

0: Thôi.
1: Em xin lỗi. Có đau lắm không?
0: Cũng không đau lắm, chút xíu thôi. Rốt rồi, làm gì vậy?
1: Anh ngồi yên nha.
0: Thôi,
1: ráng chịu một chút.

0: May là vết thương cũng không sâu lắm.
1: Ừ, được rồi, làm vậy được rồi. Cảm ơn nha.
0: Nếu chúng ta về được, anh hãy đưa em đi báo án đi. Em sẽ thú nhận mọi chuyện.
1: Nhưng ba,
0: đó là lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy là mình có thể tự do buông bỏ tất cả mà không có bất kỳ gánh nặng nào. Vì em đã có anh con,

0: Cho dù em tới đây không phải với tư cách ca môn can, mà là Rosanna.
1: Nhưng anh ghét em lắm mà.

0: Rốt, vậy rồi hả? Có đói không? Anh vừa đi tìm được ít thơm dại với lại khoai lang. Nè, chúng ta ăn tạm lót dạ trước đi ha. Đi.
1: Anh con nè, áo của anh.

0: Luẩn Phò Chem con xin chào ngài. Con tên là Tanh Dẫm.
1: Con là Ratchabun Suthasini.
0: Tụi con tới đây để bày tỏ lòng thành của mình với ngài Luẩn Phò Chem. Xin ngài hãy phù hộ cho anh chị của tụi con vừa gặp tai nạn ngày hôm qua bình an vô sự, sớm ngày quay trở về.
1: Cầu mong cho anh chị tụi con được tai qua nạn khỏi, sớm trở về an toàn.
0: Xin ngài chứng cho lòng thành mà giúp tụi con.

0: Dạ em nghe đây anh xổm kìa. Dạ tanh giỏng vừa kính Phật xong rồi đang chuẩn bị đi.
1: Mà người phụ nữ hắn đưa về cũng không phải là cô Ca Môn Can.
0: Điều đó là không thể nào đâu chị qua đi à. Để cho bác nhận lại chị Môn. Anh Sổm Kiệt đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần rồi. Còn có cả anh con nữa. Nếu như không phải là chị Môn thật á, đời nào anh con chấp nhận được chị ấy.
1: Chị nghĩ anh con biết hết rồi, nhưng không dám nói với ai. Vì anh ấy sợ nếu bác biết, bác sẽ không chấp nhận nổi.
0: Trời đất, chị có đa nghi quá không vậy hả chị qua đi? Em biết ngày thường chị vốn không yêu thương gì chị Môn hết á. Nhưng mà đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, chị cũng đừng nên kiếm thêm chuyện làm gì cho nhức đầu. Chuyện anh con và chị Môn mất tích cho tới giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích cũng đã đủ mệt mỏi lắm rồi đó chị à.
1: Chuyện anh con bị đuổi giết là chuyện lớn đó Dũng. Xe bị rớt xuống vực không phải là tai nạn bình thường đâu.
0: Nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi mà chị qua đi. Chúng ta vẫn chưa biết được chuyện này có phải là thật không mà. Nếu như mà bây giờ chúng ta quyết định nói ra rồi tới tai bác trai thì sao đây? Nếu như bác trai có chuyện gì, liệu chị qua đi có chịu trách nhiệm nổi không?
1: Dù sao anh con mất tích cũng phải nói cho bác biết, vì đó là con trai bác ấy. Ba mẹ

0: lại được quyền biết sự thật. Chị sẽ đi nói với bác ca sĩm.
1: Chị qua đi. Chị qua đi ạ. Chờ chút đã, chị qua đi.
2: Rốt cuộc môn nó đi đâu rồi hả? Sao còn chưa tới nữa? Gọi cũng không trả lời. Ai nói cho tôi biết là có chuyện gì xảy ra đi.
3: Tôi đã nói với ông là
1: điện thoại của ông, cô Tanh Dũng đã cầm rồi.
2: Điện thoại của tôi mắc gì đưa con Dũng nó cầm đi chứ? Không ai chịu nói chứ gì? Được.
0: Bác định đi đâu vậy?
2: Qua đi, đưa điện thoại đây, để bác gọi cho con.
0: Bây giờ bác gọi cũng vô ích.
1: Chị qua đi.
0: Xe của anh con đã bị...
2: Con mau nói bác nghe, thằng con nó bị làm sao rồi?
0: Anh con bị tai nạn xe. Bác cứ bình tĩnh đã. Anh con không có bị gì nặng. Bây giờ đang nằm ở bệnh viện Răng Nga rồi.
2: Con nó bị tai nạn lúc nào và bị làm sao? Sao không có ai nói cho bác biết vậy?
0: Bị tông đêm qua, nhưng ảnh chỉ bị thương nhẹ. Bác thì đang ngủ nên qua đi không nói.
2: Gọi cho nó liền đi, bác muốn nói chuyện.
0: Giờ bác gọi cũng vô ích. Anh con mới qua cơn nguy kịch, vẫn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt.
2: Qua cơn nguy kịch? Sao nói nó không bị thương nặng mà bây giờ lại nói là mới qua cơn nguy kịch?
0: Bác à, con chỉ nói theo lời của bác sĩ. Bác sĩ lo não bị chấn động nên để anh ấy ở lại phòng chăm sóc. Còn điện thoại của anh ấy mất ở đâu con cũng không biết nữa.

0: Tăng cường hợp tác quốc tế đã trở thành yếu tố then chốt trong đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa. Thực tiễn cho thấy, nhiều chuyên án lớn đã được triệt phá thành công nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an Việt Nam với lực lượng chức năng các nước trong khu vực. Tiêu biểu như tại Hà Tĩnh, thông qua cơ chế hợp tác với lực lượng chức năng nước bạn Lào, nhiều đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn qua tuyến biên giới đã bị phát hiện, bóc gỡ kịp thời.
1: Vụ án xảy ra vào ngày 21 tháng 7 năm 2024. Hai lực lượng Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xây, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua triển khai các hoạt động nghiệp vụ đã nắm được nguồn tin, phối hợp với nhau xác minh và lập chuyên án chung để đấu tranh. Ban Giám đốc Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xây chúng tôi đã rất quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp, sát sao trong việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đối với Phòng Cảnh sát, Đội Phòng chống ma túy, thường xuyên trao đổi thông tin giữa hai tỉnh, mở các cuộc họp giao ban, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác phòng chống ma túy để từng bước làm giảm tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên tuyến biên giới.
2: Trong những năm qua, Công an Hà Tĩnh đã hết sức chú trọng công tác phối hợp trong phòng chống tội phạm ma túy.
0: Biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, tổ chức bắt giữ đối tượng và thu giữ số lượng lớn ma túy. Không chỉ tại Hà Tĩnh, nhiều địa phương khác cũng đã chủ động tăng cường phối hợp quốc tế, từng bước nâng cao hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này. Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự.
2: Trong thời gian qua, thì tình hình phối hợp, mối quan hệ phối hợp giữa Công an Việt Nam và Lào, và đặc biệt nhất là Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xây, thì đã có sự phối hợp rất là hiệu quả. Thì ngay từ năm 2020 đến nay, thì chúng tôi đã chủ động xác lập các chuyên án chung với Lào và phối kết hợp rất là chặt chẽ, bắt giữ thành công hai chuyên án, như thu giữ là gần 500 kg ma túy các loại, bắt giữ đến 15 đối tượng và thu giữ trong đó là nhiều vụ thu giữ là có súng quân dụng.
0: Hợp tác quốc tế đã và đang trở thành yếu tố then chốt trong đấu tranh với tội phạm lừa đảo và tội phạm ma túy xuyên quốc gia, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ người dân. Thông qua phối hợp chặt chẽ, nhiều đường dây lừa đảo đã bị triệt phá, tài sản bị chiếm đoạt từng bước được thu hồi. Các tuyến vận chuyển ma túy xuyên biên giới cũng được phát hiện ngăn chặn từ sớm, hạn chế nguy cơ lan rộng trong xã hội. Nhiều công dân Việt Nam bị lừa đưa ra nước ngoài đã được giải cứu, trở về an toàn. Đằng sau mỗi chuyên án không chỉ là chiến công, mà còn là sự bình yên được trả lại cho từng gia đình và xã hội.
3: Dự thảo báo cáo chính trị lần này cũng đề ra rõ yêu cầu về vấn đề bảo đảm nguồn lực cho đối ngoại, tương xứng với thế và lực mới của đất nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và trong tình hình mới. Trong các cái phương hướng nhiệm vụ và phương thức tiến hành hoạt động đối ngoại thì có nhấn mạnh nội dung là đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, rồi là nội dung về vấn đề chủ động tham gia xây dựng, định hình các thể chế đa phương, phương thức phát huy hiệu quả các phương thức ngoại giao đa dạng, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, ngoại giao chuyên ngành, và cũng đề ra một phương hướng rất quan trọng là triển khai có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế, cùng với đó là phương hướng xây dựng một nền ngoại giao toàn diện,
0: giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Sơn La cảm thấy nản lòng khi đã lựa chọn con đường đầy thiêng liêng của người lính cứu hỏa và cứu nạn cứu hộ.

Sau hơn 16 năm cống hiến, gắn bó và nỗ lực trong cái lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ ấy, thì tôi nhận ra rằng nghề phòng cháy cháy là nghề rất đặc biệt. Đó là khi trong những tình huống nguy hiểm, người ta tìm mọi cách để có thể chạy ra, nhưng mà ngược lại,

0: chúng tôi lại là người lao vào những nơi hiểm nguy đó. Có những tình huống chỉ xảy ra trong vòng vài phút nhưng quyết định cả một mạng sống, cả một gia đình. Chúng tôi khi cứu được một người ra khỏi đám cháy an toàn, hoặc là khi mà cứu được tài sản của người dân, tích góp cả một đời, thì khi đó, đó là những động lực để chúng tôi gắn bó với nghề cảnh sát phòng cháy cháy.
1: Đêm ngày 21 tháng 2 năm 2025, trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Sạt Vạt, Yên Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều người thương vong, hiện trường hỗn loạn trong đêm tối. Ngay sau khi nhận được tin, Đại úy Lê Trung Dũng cùng đồng đội vượt gần 70 km trong đêm, bắt đầu cuộc chạy đua sinh tử.
0: Cho đến bây giờ thì tôi vẫn không thể nào quên được cuộc gọi vào lúc 1 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 2025. Thì đối với lực lượng cảnh đường dốc đá và có rất nhiều cái yếu tố phát sinh, nhưng chúng tôi rất phải cố gắng bình tĩnh và tập trung cao độ để nhanh chóng di chuyển đến hiện trường. Và khi đến hiện trường thì ban đầu chúng tôi nhận được tin báo chỉ có một nạn nhân thôi, nhưng mà khi đến nơi thì rất nhiều những người bị nạn, nạn nhân đang nằm la liệt ở trên.
1: Là người có mặt nơi tuyến đầu, trực tiếp chỉ huy lực lượng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Với Đại úy Lê Trung Dũng và đồng đội, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững tinh thần, không bỏ cuộc, không chậm trễ. Bởi phía sau đó là sự sống của nhân dân.
0: Cũng có một số điện thoại lạ gọi cho tôi. Và anh ta nói là, anh ta là, tôi vẫn nhớ là Trần Đình Dự, là nạn nhân của cái vụ việc đó. Và sau khi tỉnh dậy thì cũng đã cố gắng liên hệ với các lực lượng để có thể xin số điện thoại. Chúng tôi không lấy đó làm niềm tự hào, nhưng đó là điều đáng quý nhất. Vì chúng tôi sau khi mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đã cứu được cái còn trong cái mất và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
1: Khi ngọn lửa đã tắt, hiện trường dần trở lại bình yên. Với anh, đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất.
0: Đối với tôi thì đã có rất nhiều người hỏi chúng tôi là đồng chí có sợ không? Nói thật, nói nếu không sợ thì là không đúng. Nhưng mà đối với chúng tôi, đó là nhiệm vụ. Và khi chúng tôi lao vào những cái vụ việc nguy hiểm, ví dụ tai nạn, sự cố thì có rất nhiều nguy cơ rình rập như nhiệt độ cao hoặc là cấu kiện xây dựng, có rất nhiều rủi ro đối với chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi thường nghĩ đến là làm cách nào có thể nhanh nhất để có thể cứu được cái còn trong cái mất.
1: Không chỉ dũng cảm nơi hiện trường, Đại úy Lê Trung Dũng còn là người luôn quan tâm đến công tác huấn luyện, nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ. Trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn, giúp lực lượng nâng cao khả năng xử lý các tình huống phức tạp, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
0: Chúng tôi huấn luyện, chúng tôi rèn luyện để có thể tăng cường thêm tinh thần và tuân thủ theo cái kỷ luật chiến đấu. Đối với lực lượng của chúng tôi thì vẫn luôn luôn thực hiện những công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân là lấy cái phòng hơn cái chữa. Chúng tôi lấy phòng cháy là ưu tiên hơn chữa cháy.
1: Sau những giờ làm nhiệm vụ căng thẳng, Đại úy Lê Trung Dũng trở về với cuộc sống đời thường giản dị. Là người con, người chồng, người cha luôn dành tình cảm cho gia đình. Thế nhưng với đặc thù công việc, anh luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào khi có lệnh.
0: Đối với lực lượng chúng tôi thì khi được hỏi là gia đình có lo lắng hay không, có suy nghĩ gì nhiều không, thì tất nhiên là gia đình tôi rất lo lắng. Tại vì có những cái vụ việc sự cố tai nạn xảy ra, nhất là những cái vụ cháy lớn hoặc là những cái vụ tai nạn phức tạp, thì người ở nhà thường là những người lo lắng nhất. Khi tôi thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ không thể liên lạc được. Đó, và vợ tôi có nói là trách nhiệm của anh là trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với người dân. Nhưng trách nhiệm của anh với gia đình là phải đảm bảo an toàn khi trở về.
1: Ứng trực 24/24 giờ để kịp thời ứng cứu các vụ cháy nổ, tai nạn. Với tinh thần cứu người trước, không quản hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ gìn trật tự xã hội. Không ồn ào, không hào nhoáng. Những người lính cứu nạn cứu hộ vẫn ngày đêm thầm lặng cống hiến. Đang ngày ngày viết nên những câu chuyện của lòng dũng cảm và ngành ghi nhận và khen thưởng. Nhưng đối với anh, phần thưởng lớn nhất chính là sự an toàn của người dân sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.

0: Cô Tô không chỉ được biết đến như một điểm du lịch hấp dẫn mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn đặc biệt trong hành trình của lịch sử. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cô Tô.
1: Trung tâm đặc khu Cô Tô hướng mình ra biển lớn. Khu di tích là nơi lưu giữ tình cảm thiêng liêng của quân và dân vùng biển đảo đối với Bác Hồ kính yêu. Chính từ tình cảm đặc biệt ấy, Cô Tô trở thành địa phương duy nhất được Bác đồng ý cho dựng tượng khi người còn sống.
2: Phía trước mặt chúng ta chính là công trình tượng Bác. Công trình tượng Bác được xây dựng lần đầu tiên vào năm 68. Tượng lúc bây giờ chỉ là tượng bán thân thôi. Và đến năm 76 thì được trùng tu và đổ thành cái bức tượng toàn thân. Nhưng với chất liệu là bê tông có thép, thì sau một cái khoảng thời gian nó không được đảm bảo như ban đầu nữa, thì nhân một cái dịp kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1996 thì được đổ thành cái bức tượng toàn thân như bây giờ. Và tượng đá được làm chất liệu là đá granite ạ, hay được gọi là đá Vĩnh Cửu đấy ạ. Và tượng đá ở trên đảo Cô Tô thì có dáng đứng hết sức là tự nhiên, thì chân trái Bác hơi khuỵu xuống và tay phải giơ cao ngang mặt như là vẫy chào đồng bào. Và tượng đá được có hướng là hướng ra biển Đông, cũng như là cùng với lại đồng bào Cô Tô là chào đón những chuyến tàu ra khơi và trở về một cách an toàn, cũng như là chào đón những du khách thập phương tới thăm đảo Cô Tô. Và ngoài ra thì còn một ý nghĩa sâu xa hơn nữa, đó chính là sự kết nối giữa hải đảo và đất liền ạ. Tượng đá ở trên đảo Cô Tô cũng được đánh giá là một trong những cái bức tượng to và đẹp nhất của vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc ạ. Phía sau tượng Bác thì có một bia đá. Cái bia đá này chính là ghi lại thời gian, địa điểm mà chiếc máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu là VN-51 đấy hạ cánh. Và ngày xưa thì đây cũng chính là cái vị trí mà được đồng bào và cũng như là bộ đội của Cô Tô thời điểm lúc bấy giờ đánh dấu bằng những ụ rơm ạ, để cho chiếc máy bay trực thăng hạ cánh xuống ạ. Và cái máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu VN-51D hạ cánh đấy thì hiện nay nó đang được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không Không quân ở trên Hà Nội ạ.
1: Nằm trong quần thể khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Bác là không gian tâm linh thiêng liêng, nơi gửi gắm tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu nặng của quân và dân nơi đây.
3: Ân cần nói chuyện với người dân trên đảo Cô Tô, và Bác từng nói rằng thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng tiến bộ. Và vì lẽ đó cũng là cơ sở để giúp cho người dân Cô Tô ra sức thi đua yêu nước và làm theo lời Bác, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng trở nên vững mạnh, giàu đẹp và văn minh hơn ạ.
0: Từ câu chuyện lịch sử này thì em rút ra được bài học gì cho thế hệ trẻ bây giờ?
3: Khi dân tộc đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, ở kỷ nguyên đánh dấu chinh phục những khát vọng tầm cao mới của một đất nước đang vươn lên từ tro tàn của chiến tranh, thì thế hệ trẻ có một vai trò hết sức đặc biệt. Và trong sứ mệnh ấy thì thế hệ trẻ cần phải ra sức học tập, thi đua yêu nước và làm theo lời Bác, cần tích cực học tập về chủ quyền biển đảo, tuyên truyền với người thân, bạn bè và đặc biệt là khách du lịch về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
1: Với nhiều du khách, hành trình đến với Cô Tô sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ghé thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa nhịp sống thanh bình của đảo nhỏ, nơi đây mang đến một không gian vừa trang nghiêm, vừa gần gũi,

65 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô, nhưng tình cảm của người dành cho biển đảo quê hương vẫn còn nguyên giá trị. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn là biểu tượng của niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên nơi đầu sóng ngọn gió. Từ những lời căn dặn năm xưa, các thế hệ người dân Cô Tô hôm nay vẫn đang tiếp tục viết nên câu chuyện về lòng yêu nước, về tinh thần bám biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

0: cái gì vậy hả?
1: Bởi vì việc rửa tiền, tất cả những thứ chúng ta có, mọi thứ như bây giờ đều là từ việc kinh doanh mờ ám của nhà chúng ta. Từng cái áo khoác, đôi giày, đồng hồ, túi xách căn hộ em đang ở, ngay cả tiệc ra mắt cho con trai của anh và cả vườn nho của em nữa, tất cả đều do việc rửa tiền từ những khách sạn này mà ra hết. Tất cả mọi thứ trong nhà này.
2: Gaston không thể tiếp tục giữ bí mật, đành thú nhận với Marina về những nguồn thu nhập bất chính của tập đoàn gia đình. Đón xem tập 88 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Nếu con là người bình thường, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Nhưng con là người đám phi tần ở Đông Cung đó, nếu con đều không thích, vậy thì tuyển tiếp đi. Tuyển tới khi con hài lòng thì thôi.
4: Mẫu hậu, họ đều rất tốt, nhi thần chẳng có gì không hài lòng.
3: Đúng là bọn họ đều tốt hết, nhưng con có hài lòng với ai đâu.
4: Mẫu hậu, nếu người còn đưa người qua nữa, nhi thần cũng sẽ
5: đãi gian này đâu. Nó được thiết kế dành riêng cho giới thượng lưu, những người thuộc tầng lớp quý tộc cao quý.
2: Đón xem tập 9 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký An ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 3 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, phát triển nhanh bền vững đất nước. Bộ Công an thông tin về các vụ án liên quan đến đối tượng Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải Sapa. Trung Quốc đề xuất 4 điểm về cấu trúc an ninh mới của Trung Đông. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng. Cùng dự hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trịnh Văn Quyết, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trình bày chuyên đề những nội dung cốt lõi, chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trưởng Ban

0: Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, 5 nghị quyết, 1 chỉ thị được tổ chức quán triệt hôm nay hợp thành một chỉnh thể thống nhất về quan điểm và hành động cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác cán bộ là khâu quyết định đưa các nghị quyết vào cuộc sống, phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng và sàng lọc. Việc đánh giá cán bộ phải dân chủ, công tâm, khách quan, đa chiều, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và tín nhiệm của nhân dân. Trong phân cấp thí điểm đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhưng bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm.
1: Kiểm soát quyền lực là để đổi mới đúng hướng, không làm tê liệt sáng tạo. Cơ chế bảo vệ phải bao quát được các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định, tổ chức thực hiện, bảo vệ đúng người, đúng việc, xử lý nghiêm người vụ lợi, né tránh, cố ý trì hoãn hoặc cản trở đổi mới thuộc thẩm quyền của mình.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu không để bức xúc thực tế và khoảng trống thông tin làm xói mòn niềm tin, sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo. Thông tin do công nghệ hỗ trợ phải được kiểm chứng, có người chịu trách nhiệm. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, báo chí, nhân dân, coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần tiên phong của cán bộ và sức sáng tạo của nhân dân, 6 văn kiện nhất định đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14, đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.
2: Chiều nay, 21 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp và nền kinh tế. Nhấn mạnh khối lượng công việc rất lớn, thời gian rất gấp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tuyệt đối không vì tiến độ mà hạ thấp chất lượng. Các cơ quan trình phải chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, bảo đảm vững chắc về chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn. Chính sách phải rõ ràng, khả thi, giải quyết được những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lĩnh vực, không tạo thêm thủ tục, chi phí, không đẩy khó khăn về phía người dân và doanh nghiệp. Đối với chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những vấn đề thực sự cần thiết, những điểm nghẽn về thể chế và các lĩnh vực mới cần hoàn thiện.
3: Đảm bảo tăng trưởng hai cái con số.
2: Kỳ họp thứ hai dự kiến xem xét gần 60 nội dung với nhiều vấn đề rất quan trọng, vì vậy phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, phối hợp ngay từ đầu, chỉ đưa vào chương trình những nội dung thực sự đủ điều kiện. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quán triệt xuyên suốt tinh thần, khối lượng lớn nhưng chất lượng không được giảm, thời gian gấp nhưng kỷ luật không được buông lỏng, phân công phải rõ và trách nhiệm phải đến cùng. Mỗi nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được chuẩn bị theo yêu cầu, đúng từ đầu, kỹ từ sớm, rõ trách nhiệm, bảo đảm kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả. Ngay sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán. Việc xây dựng luật nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và chi phí tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực luật người khuyết tật, luật khám bệnh, chữa bệnh, luật dược, luật dân số. Tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16.
4: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp bà Thach Sopharat, tân đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.
0: Chúc mừng bà Thach Sopharat được bổ nhiệm làm đại sứ vương cứu hàng nghìn nạn nhân. Thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và cuộc gặp giữa người đứng đầu ba đảng Việt Nam, Campuchia, Lào hồi tháng 2 năm 2026. Qua đó tiếp tục khẳng định hợp tác an ninh là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia, tăng cường phối hợp phòng chống

0: chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là ma túy, lừa đảo trực tuyến, mua bán người, đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác về an ninh và thực thi pháp luật. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Bộ Công an sẽ là địa chỉ tin cậy, sẵn sàng phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để bà đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Tass Sofara khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ tích cực phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia nói chung, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ cùng các cơ quan chức năng Campuchia nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ chuyển giao câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên và lễ xuất quân câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân mùa giải 2026-2027. Dự buổi lễ về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía khách mời có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
2: Việc chuyển giao câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên mở ra chặng đường phát triển mới cho bóng đá Hưng Yên, tiếp tục phát huy nền tảng đào tạo bóng đá trẻ và bóng đá chuyên nghiệp đã được xây dựng. Đồng thời thể hiện sự phối hợp đồng hành giữa Bộ Công an và tỉnh Hưng Yên trong việc xây dựng phát triển bóng đá theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Cũng tại buổi lễ, câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân chính thức xuất quân mùa giải 2026-2027. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, ban huấn luyện đã tập trung kiện toàn lực lượng, nâng cao thể lực, hoàn thiện chiến thuật và tổ chức các trận đấu tập huấn nhằm đánh giá đội hình. Đội bóng sẽ đề cao tính tổ chức, kỷ luật và tinh thần tập thể, phấn đấu đạt kết quả tốt ở từng trận đấu và từng giai đoạn của mùa giải. Mỗi cầu thủ được yêu cầu không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và ý thức chiến thuật cùng hướng tới mục tiêu chung của đội bóng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân đặt mục tiêu thi đấu hiệu quả trong mùa giải 2026-2027, tạo nền tảng trở lại sân chơi chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2027-2028. Điểm nhấn của lễ xuất quân là nghi thức ra mắt bộ trang phục thi đấu chính thức của câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân mùa giải 2026-2027, đánh dấu bước phát triển mới về hình ảnh và nhận diện thương hiệu của đội bóng. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định lễ chuyển giao câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên, quyết định đổi tên câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân trong tháng 8 năm 2026 và lễ xuất quân ngày hôm nay là dấu mốc có tính lịch sử, thể hiện sâu sắc kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về quyết tâm xây dựng một tập thể giàu bản lĩnh, sức mạnh, thi đấu kỷ luật, chuyên nghiệp. Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao.
1: Thưa quý vị, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những tiện ích công nghệ đến gần hơn với mỗi người dân. Tại Lào Cai, lực lượng công an đang đẩy mạnh thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho trẻ từ 6 cho đến...
3: Những ngày này, các cán bộ chiến sĩ công an xã Văn Chấn luôn duy trì lực lượng trực hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 cho trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi.
4: Hôm nay là tôi cũng được bên công an xã mời đến là làm định danh mức 2 cho cháu. Thì tôi thấy là các chú công an rất là nhiệt tình và hướng dẫn bà con ở đây là rất là nhiệt tình, chu đáo.
3: Không chỉ chờ người dân đến làm thủ tục, tại xã Việt Hồng, lực lượng công an phối hợp với tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, tuyên truyền và hướng dẫn phụ huynh thực hiện. Đặc biệt trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cán bộ chiến sĩ vẫn duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ người dân khi có nhu cầu.
5: Sẽ rất cần thiết cho sau này về học hành, thăm khám sức khỏe và công việc sau này cho các cháu ạ.
6: Đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các phụ huynh về ý nghĩa, lợi ích của việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho trẻ em. Thứ ba là tổ chức trực tiếp hướng dẫn phụ huynh đồng thời hỗ trợ kích hoạt tại nhà cho các trường hợp gặp khó khăn trong quá trình thao tác. Và tiếp theo là phân công cán bộ bám sát địa bàn theo dõi tiến độ. Đến nay việc thu nhận tài khoản định danh và kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt tỷ lệ là 95,2%.
3: Nhờ triển khai đồng bộ, đến nay tỷ lệ thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn đạt 95,2%. Toàn tỉnh Lào Cai đã cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho gần 50% trẻ từ 6 đến dưới.

0: 14 tuổi. Đằng sau những con số là nỗ lực đưa công nghệ đến gần hơn với từng gia đình. Tài khoản định danh điện tử sẽ từng bước hỗ trợ trẻ em tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ như nhập học, khám chữa bệnh và thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời giúp cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ trẻ em trên môi trường số.
1: Iran đe dọa đáp trả nếu Israel tấn công căn cứ Hezbollah.
2: Của vấn đề được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua, trong đó có việc xử lý các Facebooker, TikToker nổi tiếng có hành vi vi phạm pháp luật là Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, Lê Văn Phú, tức Phú Lê, Hải Sapa.
3: Các phóng viên nhà báo.
4: Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, đối với vụ án liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn tức Huấn Hoa Hồng, đến thời điểm hiện nay thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về hai tội danh là vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Thì qua mở rộng công tác điều tra thì phát hiện là đối tượng Bùi Xuân Huấn này lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên các nhiều cá nhân đã trên cái thông tin này đã chuyển tiền vào 9 cái tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn để nhằm mục đích gì, để được cho các thông tin về các số lô rồi đề có khả năng trúng cao. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì khi mà tham gia vào các đánh các số lô số đề này thì khi không trúng thì đòi tiền thì đối tượng không trả và chiếm đoạt.
4: Liên quan đến vụ án của đối tượng Lê Văn Phú tức Phú Lê, cơ quan cảnh sát điều tra công an Trồng về hành vi lừa dối khách hàng và thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng.
3: Đây cũng là cái nội dung mới mà cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra vụ án đã làm rõ, là cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến đối tượng là Nguyễn Thị Nhuân tại Hải Phòng. Đấy, đã liên hệ với các đối tượng để nhằm là môi giới chạy án liên quan vụ án này. Thì hành vi của đối tượng đã phạm vào cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào ngày 24 tháng 8 vừa qua thì cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can này tạm giam đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì đấy là những biến mới liên quan đến cái vụ án của Lê Văn Phú.
4: Đối với vụ án liên quan đến Hải Sapa, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ. Đại diện Bộ Công an cũng khuyến nghị, bên cạnh rất nhiều các lợi ích trên không gian mạng, trên mạng xã hội, thì đây cũng là nơi có nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật. Do vậy, mỗi cá nhân khi tham gia trên mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình lá chắn tự thân, luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội. Đại diện Bộ Công an cũng khẳng định, không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý theo đúng quy định.
2: Cũng tại buổi họp báo, thông tin về việc thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cho biết, việc kết nối dữ liệu đang tạo ra giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát phản hồi của các bộ ngành địa phương, đã ghi nhận được 498 trên tổng số 786 thủ tục hành chính đã được thực hiện cắt giảm, thay thế, 244 trên 786...
3: Hơn 108 triệu bản ghi. Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử hơn 113 triệu bản ghi. Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm có hơn 48 triệu bản ghi. Qua rà soát và phản hồi của các bộ ngành địa phương thì đã ghi nhận là 498 trên 786 thủ tục hành chính đã được thực hiện cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu. Và 244 trên 786 thủ tục hành chính đã bãi bỏ. Thì đây, chúng tôi đánh giá đây là những cái kết quả mà cũng đang từ cái dữ liệu ấy, thực tế nó đang tạo ra những cái giá trị để phục vụ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.
5: Đại diện Bộ Công an cũng cho biết, qua triển khai, một số điểm nghẽn có tính liên ngành chưa được xử lý dứt điểm, nhất là vấn đề dữ liệu có tính hệ thống về an ninh, an toàn mạng và nguồn lực. Thời gian tới sẽ tiếp tục chuẩn hóa, làm sạch, đối soát, cập nhật dữ liệu thường xuyên, bảo đảm có thể chia sẻ, khai thác hiệu quả, đảm bảo kết nối, tái sử dụng dữ liệu, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng tinh thần Ban Chỉ đạo Trung ương đã nêu.

0: Cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: Quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là tình cảm, tâm hồn, là những cảm xúc, nỗi nhớ, những giá trị tinh thần mà con người ta mang theo suốt cuộc đời. Thiếu, ông đã chứng kiến nỗi thống khổ của người dân lao động. Đó chính là chất men giúp ông tiếp nhận lý tưởng cách mạng. Để rồi, khi theo học ở trường Quốc học Huế, chàng thanh niên Phan Đình Đống đã sớm tham gia sôi nổi các hoạt động yêu nước. Với nhiệt huyết cách mạng và những hoạt động tích cực, năm 1939, Phan Đình Đống được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới tròn 17 tuổi. Từ đó, ông hoạt động sôi nổi trong phong trào đấu tranh, đòi dân sinh, dân chủ.
1: Trước sự đàn áp của thực dân Pháp, năm 1940, sau 7 tháng là đảng viên dự bị, ông bị bắt và bị giải đi khắp các nhà tù từ Bắc chí Nam, rồi bị đài ra Côn Đảo. Sau cách mạng tháng 8, ông được trả tự do, nhưng lại nhanh chóng bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp tại chiến trường miền Nam. Cho đến năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết. Phan Đình Đống có tên trong danh sách được tập kết ra Bắc. Nhưng rồi, ông lại từ chối.
0: Tôi đã lăn lộn hầu như khắp địa bàn Nam Bộ, nên thông thạo địa lý, lại có vốn hiểu biết về quần chúng, cũng như có nhiều mối quan hệ với các đồng chí ở địa phương. Gác lại tình cảm cá nhân, ông ở lại vì cái chung của dân tộc. Bởi cũng như bao người chiến sĩ cách mạng, vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời tổ quốc.
2: Ông nhớ lại cái hình ảnh cuối cùng ông gặp mẹ ông ấy, ngồi mới vén cái tóc lên vì thấy con về mừng quá. Run lại bẩy vén cái tóc lên, nhưng mà chỉ gặp được có mấy phút đấy thôi. Rồi con lại phải đi, xe đang chờ. Đấy, tình cảm của ông với mẹ ông rất là sâu sắc. Và ông ấy là người không chỉ yêu đâu mà đau khổ.
1: Sau 15 năm xa cách, tính từ thời điểm ông bị bắt cho đến ngày ông tranh thủ ghé thăm nhà. Mẹ đang bị bệnh đau cột sống. Tôi mở mồng, mẹ thấy con.
3: Bà chỉ nói có con làm việc phải, mẹ không ngăn cản. Nhưng mà cố gắng giữ cái mạng mang để về với mẹ. Đấy, bà thì nói như thế.
1: Thế nhưng bà lại không chờ được ngày đoàn tụ. 2 năm sau lần trở về đó, bà mất. Ông là điển hình của đất nước thời bấy giờ. Sự hy sinh vĩ đại của người mẹ và tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của những người con chưa hết giặc, chưa về.
0: Mike.

0: Chí Thọ đi làm cách mạng, nơi đâu cũng là nhà. Suốt trong những năm kháng chiến chống Pháp và trong 21 năm chống Mỹ thì chỉ có 5 năm ông ở chiến khu, còn lại là được nhân dân nuôi chứa, che giấu, sẵn sàng chấp nhận tù tội, tán gia bại sản để bảo vệ ông. Bà mẹ nào cũng luôn sẵn sàng nhường chỗ ông cùng đồng đội chỗ ngủ duy nhất, chiếc mùng duy nhất, nắm gạo cuối cùng. Họ sẵn sàng đối mặt với cái chết để bảo vệ người cộng sản thứ thiệt, dám chấp nhận gian khó, hy sinh.
1: Giặc nó đến, nó bao vây bố ráp, nó đánh cái người chủ nhà mà đã từng bảo bọc ông ấy, ngày xưa ở nhà dân mà, trong nội thành Sài Gòn này này. Thế mà người ta vừa mới bị đánh thừa sống thiếu chết, thì rút, địch nó vừa rút đi thì ông về. Thì là theo cái...
0: Như những câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Cuộc đời Đồng
2: Phước cũ với những địa danh nổi tiếng một thời như Suối Rạc, Suối Ràng, Bồ Cháp, Lý Lịch, Sông Mã Đà, Sân Lễ Phước Thành.
3: Nó dày đặc, nó độc lắm. Mà bị sốt rét rồi sốt liên miên rồi sốt rét ác tính rồi đói là cái trận bão lụt năm nay.
0: Đó cũng là công cụ kìm kẹp trực tiếp nhân dân hàng ngày đánh phá phong trào kháng chiến.
2: Với tư duy thực tiễn, khi nhìn nhận rõ kẻ thù, ông đã tổ chức các đội vũ trang của ngành công an hết sức nhỏ gọn như trinh sát cứu quốc đoàn, đội trừ gian, là lực lượng tinh nhuệ có chung nhiệm vụ phá tề trừ gian.
3: Ngay từ kháng chiến chống Pháp thì chiến khu D đã là cái bộ tư lệnh Nam Bộ, lúc bây giờ Nguyễn Bình á, đó là căn cứ của bộ tư lệnh Nam Bộ. Thì cũng xuất phát điểm từ đó mà chúng ta đã xây dựng các lực lượng đánh xuống đồng bằng và đánh xuống vùng chung quanh Sài Gòn Chợ Lớn, rồi thì xây dựng các cái lực lượng như là quyết tử quân, rồi thì 12 ban công tác, rồi các cái lực lượng công an xung phong rồi này nọ ở Sài Gòn Chợ Lớn. Cũng phải nói rằng là dựa vào cái chiến khu D, tức là chiến khu D luôn luôn là một cái áp lực đối với Sài Gòn gia đình, nơi trung tâm đầu não của thực pháp lúc bây giờ.
2: Vào đầu năm 1960, đồng chí Mai Chí Thọ được xứ ủy phân công giữ chức vụ bí thư khu ủy miền Đông Nam Bộ, chính ủy quân khu miền Đông Nam Bộ cho đến năm 1965.
0: Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ nhiều cam go thử thách, chiến khu D trở thành căn cứ quan trọng của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh miền và các cơ quan lãnh đạo cách mạng ở Nam Bộ. Từ chiến khu D, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Trung ương Cục miền Nam về chiến tranh cách mạng đều được truyền tín hiệu tổ chức thực hiện đến cấp ủy, chính quyền, nhân dân. Vì thế mà Mỹ Ngụy đã ra sức tìm cách tàn phá nơi đây, đặc biệt khi chúng thi hành luật 10 năm 9, lê máy chém đi khắp miền Nam.
3: Thằng Mỹ, thằng Mỹ bị diệm thì nó lại là dùng quân đội nó tàn sát mình, nó mở các chiến dịch để đánh mình. Chiến dịch Tô Cộng, rồi luật 10 năm 9, rồi nó lê máy chém thì nó chém giết. Lúc mà chúng ta tập kết, chúng ta thi hành Việt Nam và một số bộ đội của chúng ta và lực lượng chúng ta đi tập kết ra miền Bắc, thì chúng ta còn 21.000 đảng viên. Thế mà khi tôi được giao cái nhiệm vụ bí thư khu ủy miền Đông Nam Bộ thì chỉ còn có hơn 800 đảng viên, gần 900 đảng viên, chưa tới 900. Thì như thế là phải nói rằng cứ 1/20, chỉ còn là 1/20, không tới.

0: Song mảnh đất chiến khu D vẫn anh dũng vượt qua bao khắc nghiệt của bom napalm, của chất độc hóa học. Những trận càn quét khốc liệt của địch trở thành rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Xứng đáng là nơi hội ngộ của những anh hùng trên khắp mọi miền đất nước, những người vì cuộc kháng chiến của dân tộc mà đến.
1: Dưới bom đạn ác liệt, quân và dân chiến khu D vẫn kiên cường bám đất, bám rừng, không ngừng mở rộng. Vận dụng tất cả những kinh nghiệm có được trong công tác an ninh, thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, đồng chí Mai Chí Thọ cùng quân và dân miền Đông Nam Bộ ghi dấu ấn trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ.
0: Trong trận tiến công vào phái bộ cố vấn quân sự Mỹ Ma-Ark ở văn phòng nhà máy cưa BIF, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tháng 7 năm 1959, hai quân nhân Mỹ, thiếu tá Bill Boot và trung sĩ Chester Oman bị diệt đầu tiên. Đây là những lính Mỹ đầu tiên bị tiêu diệt. Kết quả đó là sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Mai Chí Thọ, bí thư Liên khu ủy miền Đông cùng với Ban quân sự miền Đông. Cùng những chiến công vang dội làm nên tên tuổi tám cao thời kỳ này, không thể không nhắc đến trận đánh Tua 2, trận mở màn cho cao trào đồng khởi ở miền Nam.
1: Tháng 1 năm 1959, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2 họp hội nghị lần thứ 15 ra nghị quyết lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Đón nhận nghị quyết, đồng chí Mai Chí Thọ đã bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ thấy một nghị quyết nào của Đảng lại làm cho chúng tôi vui sướng đến như thế. Mặc dầu còn thòm thèm một cái gì đó dứt khoát hơn, mãnh liệt hơn, nhưng sau 5 năm dài dồn ép, phải nín nhịn, bó tay không được hoạt động vũ trang, chịu đựng sự tổn thất nặng nề đau đớn, nghị quyết đã giải thoát chúng tôi ra khỏi tình hình đen tối, bế tắc đó. Sức mạnh hào hùng đầy sáng tạo của nhân dân và lực lượng cách mạng miền Nam đã được giải phóng."
1: Tua 2 là căn cứ của Trung đoàn 32, Sư đoàn 21 Ngụy quân Sài Gòn, nằm trên quốc lộ 22, khoảng 6 km. Tại căn cứ quân sự Tua 2, có một kho vũ khí lớn để cung cấp trang bị cho các đơn vị quân đội Ngụy, là nơi huấn luyện đào tạo lực lượng biệt kích, là bàn đạp xuất phát cho các cuộc hành quân càn quét của địch ở vùng Tây Ninh và các khu vực khác có cố vấn Mỹ chỉ huy.
0: Lựa chọn Tua 2 là mục tiêu tiến công, mở đầu cho cao trào đồng khởi trong toàn miền là đúng. Tình thế đặt ra muôn vàn khó khăn. Địch quân đông, hỏa lực mạnh, phòng thủ kiên cố. Ta ít người, vũ khí thô sơ, chưa giáp trận nên tinh thần chiến sĩ chưa tự tin, chưa kinh nghiệm trực chiến. Lại nữa, nếu vũ trang đánh tập kích vào cứ điểm Tua 2, không biết có vi phạm nghị quyết không?
2: Để đánh cái Tua 2 thì nó làm cái khó là bởi vì đánh căn cứ lớn quá, thì không biết rằng có trái với cái nghị quyết 15 không. Bởi vì nghị quyết 15 là có trang tuyên truyền, có trang tự vệ. Đó. Thì phải xin ý kiến của sư. Lúc bây giờ tôi được đi phổ biến cái nghị quyết 15 cho các lực lượng vũ trang ở chiến khu D. Thì xin ý kiến thì sứ ủy là lúc bây giờ bí thư là đồng chí Nguyễn Văn Linh phải xuống tận cái căn cứ để cùng với chúng tôi nghiên cứu tình hình và quyết định. Thì cuối cùng á là chúng tôi nói rằng bây giờ muốn hóa trang tuyên truyền là phải có súng, chứ súng mình như thế này không đủ để phát động đồng khởi. Thế thì cuối cùng á là đồng chí Nguyễn Văn Linh ông thức một đêm, nghĩa là chăn chắc về cái đó và cuối cùng quyết định là đánh cái tòa.
3: Vì ông làm bí thư khu ủy, bây giờ ông làm bí thư một cái trận đánh, lỡ là có thế nào thì tiêu. Nhưng mà ông vẫn xung phong để làm bí thư của cái đảng ủy của trận đánh. Thế nhưng mà ông lại đi như vậy, tức là có một kích thích về tinh thần rất lớn đối với chúng tôi, rất tin tưởng. Vì ông Tâm Xuyên đã nắm chắc 100% thắng rồi, mà ông Mai Chí Thọ cũng nắm chắc 100% thắng. Và

0: nhất định chúng ta sẽ thắng.
1: Đúng 0 giờ ngày 26 tháng 1 năm 1960, dưới sự chỉ huy của trưởng ban quân sự miền Đông Nam Bộ, ta đã áp sát căn cứ, hình thành 4 hướng, đồng loạt tiến công. Do bị động bất ngờ nên địch chống trả yếu ớt, một số dựa vào công sự ở phía Đông Bắc chống trả, nhưng sau đó cũng bị tiêu diệt. Sau 3 giờ chiến đấu, ta đã hoàn toàn làm chủ căn cứ Tua 2, diệt 76 tên, bắt giáo dục, thả tại chỗ hơn 400 tên, thu 1.500 súng các loại, 25 máy thông tin cùng nhiều trang bị khác.
2: Thì lúc bây giờ súng của mình là súng kêu là ghẻ lở, là cóc cặn, là bởi vì súng mình chôn mà. Mình bảo quản không kỹ nữa. Thế thì bây giờ mình mới vứt súng lại. Mình lấy toàn súng của nó, là lúc bây giờ là súng hồi trưa vào Tây là súng là bắn thanh một thôi. Nhưng bây giờ toàn là súng tự động của Mỹ không. Rồi đại điên, trung điên, rồi có cả DKZ, rồi rất là nhiều. Thì mình lấy được hơn 1.000 khẩu.
3: Trận đánh Tua 2 hiên ngang đi vào lịch sử kháng chiến chống Mỹ, trở thành phát pháo lệnh mở đầu cho cao trào đồng khởi vũ trang ở miền Đông Nam Bộ, đánh dấu bước chuyển từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, cổ vũ quần chúng nhân dân dùng dậy đấu tranh, đánh mạnh vào hệ thống chính quyền cơ sở địch. Đó còn là tiền đề cho những trận thắng lớn của quân và dân ta ở miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và cứ như vậy, Tám Cao đi vào lòng tin yêu của quân dân miền Đông.
1: Năm năm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng miền Đông Nam Bộ với vai trò bí thư liên tỉnh ủy đến bí thư khu ủy. Với tầm nhìn sâu rộng, nhạy bén, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với tập thể khu ủy vừa tổ chức củng cố khôi phục hoạt động các tổ chức đảng, xây dựng lực lượng vũ trang, bố trí đội ngũ cán bộ chính trị, quân sự, binh vận, hậu cần. Lãnh đạo quân dân miền Đông vận dụng sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén các chủ trương của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam với những phương thức chiến tranh, nghệ thuật quân sự phù hợp, xây dựng cơ sở hạ tầng 61. Chỉ đạo mở đường Hồ Chí Minh trên biển, nối thông ra miền Bắc, xây dựng bến Lộc An tiếp nhận vũ khí chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Đông. Ngày 2 tháng 1 năm 1963, chiến thắng ấp Bắc làm nức lòng nhân dân và lực lượng vũ trang Đông Nam Bộ. Trong đó có đóng góp quan trọng của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, người được đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương đào tạo.
3: Vì đã được chuẩn bị từ trước, nên chiến thuật thiết xa dận, trực thăng dận của Hoa Kỳ đã bị các đơn vị quân giải phóng, dân quân du kích bẻ gãy trong thế trận làng xã.
1: Chiến dịch Bình Giã 1964-1965 góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ

hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, nhân dân giao phó. Về với cuộc sống đời thường, đồng chí Mai Chí Thọ vẫn luôn quan tâm đến chiến trường miền Đông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập chiến khu D, tháng 2 năm 1946, tháng 2 năm 2001, đồng chí Mai Chí Thọ đã trở về chiến khu D thắp lên ngọn đuốc truyền thống trong lễ khánh thành công trình trùng tu tôn tạo di tích căn cứ khu quỷ miền Đông Nam Bộ. Với tình cảm sâu sắc, ông Tám Cao đã trực tiếp cố vấn chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ miền Đông Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến và chỉ đạo xây dựng

0: khôi phục di tích lịch sử căn cứ khu quỷ miền Đông thời kỳ năm 1960 đến năm 1965 tại suối Linh, Mã Đà, chiến khu D. Dành thời gian thăm viếng đồng chí, đồng bào các dân tộc đã từng đồng cam cộng khổ với người chiến sĩ cách mạng Tám Cao.
1: Khôi phục lại những cái điểm di tích lịch sử này thì tôi thấy là rất cần thiết. Nhưng mà nếu nó chỉ có thể cần thiết, không phải đối với tụi tôi. Phải không? Vì tôi là người trong cuộc mà. Nhưng mà chính là khôi phục cái để cho các cái thế hệ về sau họ thấy được cái lịch sử oai hùng của dân tộc mình.
0: Người miền Đông thương nhớ đồng chí Tám Cao, Mai Chí Thọ, lập đền thờ tưởng niệm ông cùng các đồng chí khu quỷ miền Đông Nam Bộ tại di tích căn cứ khu quỷ miền Đông Nam Bộ, đời đời nồng ấm tâm hương. Ngày nay, chiến khu D không chỉ là điểm đến lịch sử, mà còn là biểu tượng giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Chiến khu D, vùng đất của những con người thép, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng ông lại gắn bó với Nam Bộ như chính quê hương mình. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi dù ở bất kỳ nơi đâu trên dải đất hình chữ S, từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn, tất cả đều là một phần không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Từ năm 1965, Tám Cao là Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Gia Định, Chính ủy Quân khu Sài Gòn Gia Định, và sau đó giữ nhiều trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao cho. Nhưng cho dù ông có công tác ở địa bàn nào, vị trí ra sao, vẫn sống dưới bầu trời Tổ quốc. Người chiến sĩ Mai Chí Thọ vẫn tiếp tục cống hiến hết mình vì lý tưởng cách mạng, vì mục tiêu thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước Việt Nam.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

đồng chí Thượng úy Dương Ngọc Hoàng, cán bộ phòng quản lý học viên, lên đọc 5 lời thề danh dự của Công an Nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc xin thề: một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Hai, nghiêm chỉnh và triệt để chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh Công an nhân dân, sẵn sàng

bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. 3. Kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam. Xin thề!

1, 2, 1, 2, 1.

0: Rồi, cái đồng. Lại vị trí. Rồi, tăng. Rồi.
1: Yeah. Anh đội hình. Từ 1 nhân 2. Đi đây.

0: thế này.
1: Xây dựng
0: luật thế này.
1: Thể
0: dục. Thể dục.
1: Thể
0: dục.
1: Hơi.

0: Em sẽ thành một người mẹ. Anh cũng đã là ba rồi. Và là người thừa kế tập đoàn Casedet.
1: Đúng, đúng là vậy, ai mà biết được.
0: Ý anh là sao?
1: Anh đã nói anh không biết mình có muốn ở nơi này hay không nữa.
0: Gaston, anh lại thấy nghi ngờ nữa hả? Đây từng là những thứ anh hằng mong muốn mà.
1: Đây là một ngai vàng bị nguyền rủa. Giờ anh nhận ra rồi.
0: Anh nói ngai vàng bị nguyền rủa là ý gì?
1: Theo như em nghĩ, những khách sạn này vận hành thế nào? Gia sản của nhà chúng ta từ đâu mà có?
0: Ý của anh là sao chứ? Bởi vì khách tới khách sạn, bởi vì các đối tác. Anh đang nói cái gì vậy hả?
1: Bởi vì việc rửa tiền.

0: cả những thứ chúng ta có mọi thứ như bây giờ đều là từ việc kinh doanh mờ ám của nhà chúng ta. Từng cái áo khoác, đôi giày, đồng hồ, túi xách căn hộ em đang ở, ngay cả tiệc ra mắt cho con trai của anh và cả vườn nho của em nữa, tất cả đều do việc rửa tiền từ những khách sạn này mà ra hết. Tất cả mọi thứ trong nhà này.
1: Gaston không thể tiếp tục giữ bí mật, đành thú nhận với Marina về những nguồn thu nhập bất chính của tập đoàn gia đình. Đón xem tập 88 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
2: Nếu con là người bình thường, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Nhưng con là người bình thường sao? Con là Đông Cung Thái Tử, là hoàng tử của một nước. Nếu như không có con cháu, sau này ai sẽ gánh vác trọng trách của Giang Sơn này?
3: Mẫu hậu, hiện giờ Nhi thần vẫn còn trẻ, sớm muộn gì cũng có con thôi. Người cần gì phải nóng lòng như vậy?
2: Ta không nóng lòng, cũng không có ý làm khó con đâu. Nhưng khắp nơi trong thiên hạ đều đang ngóng đang trông, chờ đợi sự ra đời của người thừa kế tương lai của Đại Minh. Như vậy đi, đám phi tần ở Đông Cung đó, nếu con đều không thích, vậy thì tuyển tiếp đi. Tuyển tới khi con hài lòng thì thôi.
3: Mẫu hậu, họ đều rất tốt, Nhi thần chẳng có gì không hài lòng.
2: Đúng là bọn họ đều tốt hết, nhưng con có hài lòng với ai đâu.
4: Càng tinh tế càng thể hiện chủ sở hữu có địa vị cao.
5: Nhưng hình như là tôi từng thấy qua văn này ở đâu rồi.
4: Không phải ai cũng có cơ hội được mặc vải văn này đâu. Nó được thiết kế dành riêng cho giới thượng lưu, những người thuộc tầng lớp quý tộc cao quý, hay là các phu nhân của nhà giàu, hoặc là hoàng gia. Nhưng mà tấm vải văn này của thuyền trưởng có điểm bất thường.
3: Sao bất thường?
4: Thông thường trên mỗi tấm vải văn đều có một con số nhận dạng, nhưng tấm vải này thì không có một chút.
5: Vậy có nghĩa là nếu như ta điều tra được ai là chủ nhân của tấm vải văn này, thì ta sẽ có thêm một nghi phạm mới liên quan tới cái chết của thuyền trưởng Ron, đúng không?
1: Từ vật duy nhất mà thuyền trưởng để lại, Cusson cho rằng có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của ông ta. Đón xem tập 9 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.
6: Giấu và vận chuyển trái phép vào nội địa. Khi hàng lậu được chia nhỏ để cất giấu và giao dịch kín tại các điểm bán lẻ, thì bài toán chống buôn lậu không còn chỉ nằm ở nơi hàng hóa đi vào, mà còn nằm ở khả năng kiểm soát nguồn hàng và từng điểm bán trên thị trường.
7: Thưa quý vị, tại hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ ngày 9 tháng 6 năm 2026 về tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới, do Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức. Hai chủ đề nóng về chính sách quản lý của nhà nước đối với ngành thuốc lá được nêu lên để thảo luận là hiệu quả của công cuộc chống thuốc lá lậu và dự thảo quy định cấm trưng bày sản phẩm.
6: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389, hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép thuốc lá nhập lậu diễn ra rất phức tạp tại một số địa bàn trọng điểm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, gây thất thu ngân sách, thiệt hại cho ngành sản xuất thuốc lá trong nước. Sở dĩ các đường dây đầu nậu kinh doanh vận chuyển thuốc lá bất hợp pháp luôn có đất sống vì nhu cầu tiêu thụ đầu ra tại thị trường nội địa vẫn màu mỡ. Trên địa bàn nội địa tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các đối tượng thường tập kết hàng hóa tại các kho hàng ở khu vực ngoại thành, xa trung tâm, ít người qua lại, hoặc để tại nhà riêng, các khu chung cư cao cấp, giao hàng qua đơn vị vận chuyển trung gian trước khi chuyển đến các điểm bán lẻ để đưa thuốc lá bất hợp pháp đến tay người tiêu dùng.
8: Đây là loại ngoại đúng không? Hai loại này là giá tiền bằng nhau à?
9: Cái loại này có hai loại. Đấy được có một loại 280, một loại là 308.
8: 308 trên nhau 100.000 một cây á? Sao lại trên nhau thế?

0: một loại hai à? Nó không giống như thuốc lá của thuốc lá nội của mình nhỉ, nó chỉ có một loại thôi nhỉ.
1: Kiểu là nó nhái à, nó bán chạy, bán chạy thì nó sẽ có người này.
0: Tức là cái loại này nếu mà loại loại một loại nó xịn hơn là một là 300 mấy,
1: 38,
0: còn loại này là 2 cũng 28 đúng không?
2: Tại chỉ thị 25 cũng rất là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là chúng ta các lực lượng chức năng để nó làm tốt công tác điều tra cơ bản để chúng ta triệt phá tận gốc, đánh trúng đầu đầu thì chúng ta mới có thể tình hình chuyển biến căn bản hơn. Rồi tại một cái điểm mới mà rất là quan trọng của chỉ thị 25, đó là chúng ta được gắn cái trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã phường đặc khu với công tác chống buôn lậu, vận chuyển, bày bán, sử dụng trái phép thuốc lá trên địa bàn. Thì tôi
3: vụ và gây thất thu ngân sách từ 4.000 đến 5.000 tỷ đồng mỗi năm. Nếu tính trong vài năm trở lại đây thì có thể lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Ông Nghĩa cũng đề cập đến việc từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi bắt đầu có hiệu lực. Theo lộ trình, mỗi bao thuốc lá sẽ chịu thêm 2.000 đồng thuế tuyệt đối và mức thuế này tiếp tục tăng qua từng năm. Đến năm 2031 là 10.000 đồng một bao.
4: Theo kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới là mỗi lần tăng thuế sốc thì chắc chắn là buôn lậu tăng. Các nước láng giềng như thậm chí Úc, Kazakhstan, v.v. thì cứ mỗi lần tăng thuế sốc là thuốc lá nhập lậu tăng. Và công tác chống lậu thì quá vất vả, quá khó khăn và quá hiểm nguy. Cho nên là chúng ta phải lường trước được là chắc chắn là thuốc lậu nó sẽ tăng từ năm 2027. Và nó tăng thế này thì khi mà thuế tăng thì đương nhiên là giá của thuốc lá trong nước phải tăng theo mức thuế. Mà càng tăng như vậy mà lậu càng tăng thì thất thu ngân sách nó càng lớn. Và theo dự báo của chúng tôi thì đến năm 2031 khả năng cái thất thu ngân sách nó lên đến gần 20.000 tỷ mỗi năm. Gần 20.000 tỷ mỗi năm. Đây là một con số cực kỳ đáng báo động.
3: Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đề cập đến quy định về trưng bày sản phẩm thuốc lá nhằm giảm sự hiện diện của thuốc lá, đặc biệt tại những nơi trẻ em và thanh thiếu niên có thể quan sát, theo dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đang được đưa ra lấy ý kiến. Tuy nhiên, vấn đề cần được xem xét thêm là cách thức triển khai trong điều kiện thị trường Việt Nam. Hiện lực lượng chức năng đang phải tập trung nguồn lực vào những nhiệm vụ phức tạp để chống thuốc lá lậu, bao gồm quản lý đường biên dài, xác định kho tổng, lần theo tài khoản mạng xã hội, truy xuất đơn vận chuyển, tìm dòng tiền và xác định chủ thể thực sự đứng sau các giao dịch vận chuyển, phân phối, kinh doanh thuốc lá lậu. Trong bối cảnh đó, nếu bổ sung một nghĩa vụ tuân thủ mới đối với mạng lưới bán lẻ rộng và phân tán, cần đánh giá cụ thể khối lượng kiểm tra phát sinh và khả năng bố trí nguồn lực tương ứng. Mỗi giai đoạn chuyển đổi 18 đến 24 tháng cũng có thể được cân nhắc để các lực lượng chức năng hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức tập huấn, chuyển hóa quy trình kiểm tra và giúp các hộ kinh doanh, nhà bán lẻ đủ thời gian để thích nghi và chuyển đổi. Sau giai đoạn chuẩn bị, quy định mới được áp dụng đầy đủ, đi kèm cơ chế hậu kiểm và hỗ trợ giải đáp cho các cơ sở kinh doanh, từ đó giúp hạn chế xáo trộn thị trường và tránh tạo ra khoảng trống mà các kênh kinh doanh bất hợp pháp có thể lợi dụng. Một lộ trình chuyển đổi hợp lý không làm suy giảm mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngược lại, đây là điều kiện để quy định được thực hiện đồng bộ, hạn chế xáo trộn thị trường và tránh tạo ra khoảng trống mà các kênh kinh doanh bất hợp pháp có thể lợi dụng. Với đặc điểm thị trường bán lẻ Việt Nam phân tán và phần lớn điểm bán có quy mô nhỏ, khoảng thời gian từ 18 đến 24 tháng là cần thiết để chính sách đi vào thực tế thay vì chỉ dừng lại ở yêu cầu trên văn bản. Lực lượng chức năng cần triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp. Trước hết, phải hoàn thiện cơ chế truy xuất nguồn gốc đối với toàn bộ chuỗi cung ứng thuốc lá, từ sản xuất, nhập khẩu, phân phối đến bán lẻ. Tiếp đó, cần kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn và phương thức vận chuyển có nguy cơ cao, tăng cường phối hợp giữa hải quan, công an, quản lý thị trường, cơ quan thuế và chính quyền địa phương. Đồng thời, phải kiểm soát việc giao bán thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả và sản phẩm không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến. Cần làm rõ trách nhiệm của chủ điểm bán khi kinh doanh thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ hoặc không xác định được nguồn gốc. Cùng với xử lý người bán, cần tập trung điều tra, triệt phá các đầu mối tổ chức, kho chứa và đường dây cung ứng lớn, bởi nếu chỉ xử lý từng điểm bán nhỏ lẻ thì nguồn hàng bất hợp pháp vẫn tiếp tục được bổ sung.

0: đây 80 năm, lịch sử của dân tộc ta đã ghi dấu một mốc son chói lọi. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đã tổng khởi nghĩa bùng lên, đánh đổ hoàn toàn ách thống trị hàng ngàn năm phong kiến và thực dân. Ngày 19 tháng 8 năm 1945 cũng là ngày lực lượng công an Việt Nam chính thức ra đời, trở thành ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân.
1: Ngày này được công nhận là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc mà còn khẳng định sự cống hiến và tinh thần quả cảm của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
0: Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu, lực lượng công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, luôn phát huy truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân.
1: Lòng tuyệt đối trung thành vô hạn với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân là bản chất và cội nguồn sức mạnh để lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất
0: sắc. Dân Việt Nam luôn chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có lực lượng công an nhân dân, tư tưởng và những lời dạy quý báu. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân, góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

0: Người nhấn mạnh, công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc.
1: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải tuyệt đối trung thành với chính phủ, cũng đồng nghĩa với tuyệt đối trung thành với Đảng. Bởi lẽ, chính phủ của ta là chính phủ của nhân dân, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Công an nhân dân là công cụ chuyên chính sắc bén của Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Vì vậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chính phủ là một yêu cầu, một nguyên tắc không thể thiếu trong phẩm chất của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
2: Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với lực lượng công an nhân dân toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với một mục đích cao nhất của Bác là xây dựng lực lượng công an nhân dân ta thật sự vững mạnh,

0: Và càng tình hình càng phức tạp thì nhiệm vụ công an càng nặng nề. Thì đây là một cái tư tưởng rất lớn. Và chính cái điều đó nó nhắc nhở lực lượng công an phải luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Hai nữa phải luôn luôn chú ý đến công tác xây dựng là lực lượng, thế rồi công tác xây dựng đảng. Rồi
1: 6 điều Bác Hồ dạy đã trở thành ngọn đuốc soi đường, chỉ lối, nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an chúng ta phải luôn luôn dĩ công vi thượng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 6 điều Bác căn dặn lực lượng công an nhân dân hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, thể hiện sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương thực hành đạo đức. Trong đó, đức là gốc, là cơ sở, tài là điều kiện để phát huy các phẩm chất tốt đẹp, sự cống hiến và tính nhân dân của lực lượng công an nhân dân. Góp phần quan trọng hình thành nên cốt cách, phong cách, bản lĩnh, văn hóa của người chiến sĩ công an nhân dân cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân phục vụ, vì nhân dân mà chiến đấu hy sinh.
2: 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân đã trở thành một cái kim chỉ nam trong mọi hành động của lực lượng công an nhân dân. Và từ những năm 48 thì sau lời dạy của Bác gửi cho đồng chí giám đốc con khu 12 thì đã được nhân rộng ra trong toàn quốc, trong công an Bắc Bộ, trong công an Nam Bộ và đặc biệt là trong cái quá trình đổi mới xây dựng đất nước hiện nay. Thì hiện nay là 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân đã trở thành một cái phong trào thi đua, tạo nên một cái sức mạnh toàn diện về công tác tổ chức, về công tác cán bộ và về mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Rất nhiều cái tấm gương điển hình tiên tiến trong lực lượng công an nhân dân, đặc biệt là những hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an nhân dân ở trên các cái mặt trận công tác, trên các lĩnh vực công tác cũng sẵn sàng hy sinh, thả thân mình vì cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với cái lời động viên, lời khen thưởng. Đó là công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
3: Là người trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đối với cá nhân đồng chí thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nguyên tránh thanh tra Bộ Công an, với 95 năm tuổi đời, 75 năm tuổi đảng, đồng chí càng hiểu và thấm nhuần 6 điều Bác căn dặn lực lượng công an nhân dân hơn bao giờ hết.
4: Rất là sâu sắc, mình phải đóng góp gì cho cái sự nghiệp vấn đề giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước để xứng đáng với lại cái vấn đề cái sự giáo dục của Đảng, của Nhà nước, của Bác Hồ. Đảng cần là phải thực hiện, nhân dân yêu cầu là phải thực hiện, Tổ quốc kêu gọi là có tên mình, dù thế nào cũng thế phải có một niềm tin, đấy là sự tất thắng của cách mạng, sẵn sàng chấp nhận hy sinh mình nhá để làm tròn cái trách nhiệm của người cán bộ của cách mạng.
3: Việc học tập 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân là học về đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Trong đó, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy phải trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. 6 điều Bác Hồ dạy là chuẩn mực đạo đức, đánh giá đối với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân trong lực lượng công an nhân dân.
1: Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng cho mình phong cách ứng xử trong các mối quan hệ với tự mình, với đồng sự, với chính phủ và nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch. Phải coi đây là việc làm thường xuyên trong công tác chiến đấu hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ, luôn luôn phải rèn luyện, tu dưỡng, giữ mình cho thật trong sạch để trở thành người cán bộ vừa hồng vừa chuyên, thực sự là những chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam trong sạch, anh hùng.
5: 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Cho nên phong trào ấy là phong trào nó đi vào thực chất, đi vào thực tiễn và nó được cái sự hưởng ứng cực kỳ là sâu sắc và rộng rãi của cán bộ chiến sĩ và cũng được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ rất quan tâm.
3: Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng.

0: biến mất mát đau thương thành hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Xin hứa trước anh linh của Bác sẽ hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Năm lời thề trước anh linh của người đó là: đem hết tinh thần, nghị lực và tính mệnh, quyết tâm thực hiện bằng được lời dạy của Bác, quyết tâm thực hiện bằng được lý tưởng vĩ đại và hoài bão cao cả của Bác, là đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
1: Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, quyết đạp bằng mọi gian khổ, nguy nan, hy sinh đến giọt máu cuối cùng để góp phần tích cực nhất vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự đoàn kết nhất trí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.
0: Suốt đời phục vụ nhân dân không điều kiện, tuyệt đối tin tưởng ở nhân dân, tôn trọng và lễ độ với nhân dân, bảo vệ quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, coi đó là nguồn sức mạnh vô địch của mình.
1: Luôn luôn mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng, nêu cao lòng căm thù địch, kiên quyết đập tan mọi âm mưu hoạt động phá hoại của bọn phản cách mạng, bất kỳ dưới hình thức thủ đoạn nào, kiên quyết giữ vững trật tự an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống ngại hy sinh, khó khăn vất vả, thực hiện tốt phương châm hành động, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
0: Năm lời thề thiêng liêng trước anh linh Bác vẫn còn nguyên vẹn tình cảm và giá trị đối với lực lượng công an nhân dân, là kim chỉ nam, là sợi chỉ đỏ.
2: Tại miền Bắc thì chúng ta lại xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam thì đồng khởi nội dậy và chúng ta tiến hành chiến đấu một cách quyết liệt và cho đến bây giờ thắng lợi. Phải nói là cuộc chiến tranh đó là tài tình vĩ đại và vô cùng khốc liệt.
3: Trong hoàn cảnh nắm lời thề của Bác thì lời thề nào cũng đã trở thành kim chỉ nam rồi, thấm trong máu rồi, và nó gần như là một cái tâm huyết của cán bộ chiến sĩ công an. Làm theo nắm lời thề ấy chính là thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đối với công an là phải thông thạo nghiệp vụ, nắm vững pháp luật và trung thành tuyệt đối, bản lĩnh chính trị. Đấy là hồng. Về chuyên là phải nắm chắc nghiệp vụ, chuyên môn phải giỏi, hành động phải giỏi. Và như Bác Hồ dạy, phải khôn khéo, phải kiên quyết. Thì đấy là những cái mà rất là sâu sắc trong đời sống, thấm nhuần sâu sắc vào đời sống, hành động của cán bộ chiến sĩ công an.
0: Cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, thì lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, đã trở thành kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
1: Lời căn dặn đó gửi gắm kỳ vọng to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mong muốn mỗi đảng viên, mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tự soi tự sửa, luôn răn mình, giữ mình trong sạch, liêm chính, có bản lĩnh, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu, cống hiến sao cho xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng.
0: Trong thời kỳ mới, vật chất, tiền tài đã làm tha hóa một số bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Hơn ai hết, mỗi cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân càng phải thấu hiểu sâu sắc hơn nữa giá trị và ý nghĩa lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quá trình tu dưỡng, rèn luyện, học tập, công tác và chiến đấu trong lực lượng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc và hai bàn tay sạch trọng danh dự.
4: Một trong những nội dung trọng tâm mà Đảng ta quan tâm, lực lượng công an cũng đặc biệt quan tâm, đó là gì ạ? Đó là vấn đề phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân. Và trong đó thì danh dự chính là cái điều

0: mà đồng chí Tổng Bí thư của Đảng, người đứng đầu Đảng cũng như toàn Đảng ta coi đó là một trong những giá trị cao quý nhất. Và nói đến danh dự của lực lượng công an nhân dân thì nhân dân ta, Đảng ta cũng rất đỗi tự hào về phẩm chất của người công an cách mạng, cả trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, trong kháng chiến chống ngoại xâm, cũng như trong hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những tấm gương cao quý của cán bộ chiến sĩ cả trong thời chiến và trong thời bình ấy, luôn luôn ở tuyến đầu trong sự nghiệp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, rồi đảm bảo an ninh văn hóa, an ninh con người, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ chính trị, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó cho lực lượng.
1: Trong 27 năm gắn bó với màu áo công an, từ khi còn là một trinh sát trẻ tới khi là trưởng phòng cảnh sát hình sự, đồng chí Ma Vĩnh Long đã cùng đồng chí đồng đội triệt phá nhiều chuyên án lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đối mặt với gian khổ hiểm nguy đã tôi luyện đồng chí trở thành một người lính trinh sát, người chỉ huy với bản lĩnh vững vàng, mưu trí dũng cảm.

0: Trên cương vị là trưởng phòng cảnh sát hình sự, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cao Bằng, từ tháng 4 năm 2020 tới nay, thượng tá Ma Vĩnh Long đã tham mưu với đảng ủy, ban giám đốc công an trên địa bàn tỉnh.
1: Đồng chí cũng có những chia sẻ nhắc nhở đối với mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phải luôn tận tụy phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, không màng danh lợi, không vì lợi ích vật chất mà làm ảnh hưởng, thậm chí làm mất đi, chà đạp lên danh dự của chính mình, dự truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam Anh Hùng.
2: Bản thân tôi cùng với ban lãnh đạo luôn động viên giáo dục chính trị tư tưởng cho từng cán bộ chiến sĩ. Việc đầu tiên của cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự là phải giữ được cái trái tim nóng và cái đầu lạnh. Trong cái thời điểm hiện nay, lực lượng cảnh sát hình sự thường xuyên phải thực hiện những nhiệm vụ và tiếp xúc với cái mặt trái của xã hội, và chúng tôi cũng nhận thức được đấy là những cái nguy hiểm tiềm ẩn có thể là dẫn đến cán bộ chiến sĩ vi phạm. Và tôi luôn luôn động viên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ về việc là phải giữ cho mình một cái bản lĩnh của người lính hình sự. Đó là giữ được một cái bản lĩnh của lực lượng mũi nhọn, là quả đấm thép của lực lượng công an nhân dân trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm cái lợi ích hợp pháp của người dân.
1: Trên chặng đường công tác của mình, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và ngành công an ghi nhận và phong tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Chiến công hạng 3, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, và 3 lần được xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng. Là một trong 60 điển hình tiên tiến trong kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Với những thành tích trên, động lực để có được những thành công như vậy đó là sự yêu nghề, say nghề, tận tụy với công việc, cùng đồng chí đồng đội góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.
3: Đồng chí Thượng tá Ma Vĩnh Long là cán bộ được đào tạo cơ bản và được của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là người chiến sĩ công an nhân dân luôn phải có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, trọng danh dự. Đồng chí là một cán bộ gương mẫu, tận tụy vì nhân dân phục vụ. Với những hành động thiết thực và thành tích đồng chí đạt được đã lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân.
0: Trong giai đoạn đất nước phát triển và hội nhập sâu rộng với quốc tế, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thì lực lượng công an nhân dân luôn phải chủ động nắm chắc tình hình từ

0: sớm, từ xa, từ cơ sở trong mọi tình huống. Nắm tình hình từ khi mới khởi nguồn các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách pháp luật phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền và an ninh của đất nước, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ.
1: Trong đó, lực lượng công an nhân dân luôn phải tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Nghị quyết số 19 NQTU về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới, Bộ Công an đã xây dựng và được Bộ Chính trị phê duyệt đề án số 106 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả với phương châm bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở.
1: Một trong những nội dung quan trọng của đề án là điều chỉnh, bố trí lại lực lượng, sắp xếp cán bộ, cơ cấu trong biên chế nội bộ Bộ Công an một cách hợp lý, theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở và chính quy hóa lực lượng công an xã, thị trấn.
0: Công an xã, thị trấn đến nay đã khẳng định bản lĩnh, sức mạnh là cấp công an đủ sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, được cấp ủy chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ. Hoạt động của công an xã ngày càng đi vào nề nếp, hiệu lực hiệu quả, thật sự gần dân, sát dân. Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an, là điểm tựa bình yên của nhân dân trên mọi miền Tổ quốc.
1: Quá trình tổng kết nghị quyết số 19 NQ trên TW cho thấy, việc tổ chức bộ máy theo 4 cấp công an cần tiếp tục điều chỉnh theo hướng giảm tận nấc, giảm cấp trung gian để tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã báo cáo và đứng các địa bàn.
0: Thượng úy Lò Thị Thiên, cán bộ công an xã Quài Đưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân năm 2021. Đồng chí ra trường đúng dịp Bộ Công an triển khai công an chính quy về cơ sở. Nhận nhiệm vụ mới tại xã Quài Đưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên là xã đặc biệt khó khăn, gồm 8 dân tộc sinh sống là Thái, Kinh, Mông, Tày, Nùng, Phù Lá, Kháng, Khơ Mú. Xã có 1.545 hộ, 6.933 nhân khẩu, sống tại 12 bản.
1: Nữ công an xã Quài Nưa lại là một chiến sĩ dũng cảm, kiên cường và mưu trí. Làm công an xã đã nhiều vất vả, nhưng so với các đồng nghiệp nam thì chiến sĩ nữ xuống địa bàn càng vất vả hơn.
2: Ngoài giờ hành chính ra, đồng chí còn thường xuyên xuống bản để thăm gặp bà con, gặp gỡ bà con để nắm. Thì công an xã, đồng chí Thiên đã thay công an xã phụ trách truyền đạt lại cho bà con, bà con sẽ hiểu nhất, giúp bà con phòng tránh và khi mà có vấn đề xảy ra tìm đến cơ quan công an xã để giải quyết các vấn đề đó.
0: Trước đặc thù địa bàn gồm nhiều dân tộc sinh sống, đồng chí Thượng úy Lò Thị Thiên đã tham mưu Ủy ban Nhân dân xã Quài Đưa tổ chức tuyên truyền làm căn cước, tích hợp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử từng hộ dân trong xã bản. Cùng lãnh đạo công an xã tổ chức thu thập, nhập liệu, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin cư dân, đảm bảo thông tin 100% công dân thường trú trên địa bàn đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ việc cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử.
3: Không cần phải đi lên giấy đăng ký xe này.
0: Với tâm thế một người con của đồng bào, nên đồng chí Thượng úy Lò Thị Thiên nhận được sự tin tưởng, yêu mến của bà con trên địa bàn xã nói chung, các bản đồng chí phụ trách nói riêng. Nhiều người có uy tín ở cơ sở đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cung cấp tin báo tố giác tội phạm, trở thành tai mắt tin cậy, giúp nữ cán bộ bám nắm địa bàn tốt hơn.
4: Ngay từ khi có công an chính quy về xã ấy, thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định. Đối với xã Quài Nưa thì có đồng chí Lò Thị Thiên, đây là chúng tôi đánh giá là một chiến sĩ trẻ có năng lực, được đào tạo bài bản. Thế xuống xã thì rất đồng chí này thì cũng rất là nhiệt tình, năng nổ, bám

0: Làng bám bản để triển khai nhiệm vụ chuyên môn thì đối với bà con nhân dân thì rất là có uy tín và tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thì rất là đúng và trúng. Thì chúng tôi đánh giá rằng đồng chí là một trong những đồng chí có rất rất là có năng lực trong việc là giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã.
1: Với sự đóng góp của lực lượng công an xã Quài Nưa nói chung và cá nhân Thượng úy Lò Thị Thiên nói riêng, thì tình hình an ninh trật tự địa bàn xã cơ bản ổn định, qua đó không để hình thành điểm nóng, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, là minh chứng cho sự lớn mạnh không ngừng của đội ngũ công an xã thị trấn trong việc gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân thương yêu đùm bọc, giúp đỡ, thể hiện tính tiên phong, nòng cốt và xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là những vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.
2: Những trái ngọt từ việc thực hiện xã bám cơ sở đã khẳng định chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy là rất đúng đắn, có ý nghĩa rất chiến lược trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của các bộ, ban, ngành ở trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung, đặc biệt là những chiến sĩ công an tại địa bàn cơ sở luôn khắc sâu, ghi nhớ và thấm nhuần phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an, xây dựng từng thôn, xóm, bản, làng, tổ dân phố, cơ quan, an ninh, an toàn, lành mạnh. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
3: Cái thủ tục mà hợp lý, hợp tình, không có cái gì nó vướng mắc. Trước đây thì cái việc mà công an xã thực hiện ấy, là chúng tôi giải quyết rất là khó khăn, đặc biệt là có thể các vụ việc nó kéo dài. Nhưng mà công an chính quy về đảm nhiệm có thể là trong thời gian tuần hoặc là vài ngày xin ý kiến chỉ đạo là chúng các đồng chí sẽ thực hiện tốt cái nhiệm vụ đó.
4: Điều mà chúng tôi cảm nhận được một cái mà tâm đắc nhất ở đây là cái tình làng nghĩa xóm, tình cảm mà nhân dân đối với lại lực lượng công an, nên là đó là một cái động lực rất lớn cho chúng tôi để cố gắng dù có khó khăn, có gian khổ như thế nào. Đối với cái địa bàn này là chúng tôi cũng được sự nhân dân ủng hộ như thế này là chúng tôi rất vui. Đó là một cái nguồn động viên rất lớn để chúng tôi cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
1: Lực lượng công an nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân luôn phải thấm nhuần và nhận thức sâu sắc bản chất của công tác công an là công tác dân vận. Sự thương yêu đùm bọc, ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ của quần chúng nhân dân là yếu tố quyết định thắng lợi cho công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.
2: Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong thời kỳ mới, trở thành biểu tượng cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên công an phải được lan tỏa trong toàn lực lượng và toàn xã hội, tiếp tục nâng cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, phải giữ vững và mài sắc hơn thanh bảo kiếm bảo vệ đảng, tổ quốc, nhà nước và nhân dân.
5: Tội phạm có tổ chức, tội phạm tín dụng đen, tích cực hoàn thiện thể chế về an ninh trật tự, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an ninh an toàn, lành mạnh, không ngừng củng cố hình ảnh của Việt Nam hòa bình, ổn định, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của công an nhân dân, xây đắp và củng cố niềm tin yêu, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và lực lượng công an nhân dân.
2: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong thời đại mới, lực lượng công an nhân dân đã viết tiếp trang sử vẻ vang của mình bằng những chiến công chói lọi, bằng sự phấn đấu hy sinh của lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Trong đó đã tham mưu chiến lược, chủ động đề xuất với Đảng, nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp thúc đẩy tối đa lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ từ sớm từ xa, củng cố vành đai an ninh từ ngoài biên giới, giảm thiểu nguy cơ thách thức đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng nguyện đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Luôn học tập, quán triệt nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. Rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng. Chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Luôn coi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Xây dựng hình ảnh đẹp về người công an cách mạng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, là lá chắn thép xung kích bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Bộ Công an đã xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, trình Chính phủ và Quốc hội xem xét. Dự thảo luật gồm 8 chương, 53 điều, giảm 20 điều so với luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2021. Những điểm mới nổi bật. 1. Tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan điều tra, thay đổi mang tính đột phá. Dự thảo đề xuất bỏ cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân khỏi hệ thống cơ quan điều tra, vì Viện Kiểm sát tra công an cấp huyện. Cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh sẽ đảm nhận điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân, trừ các tội thuộc thẩm quyền của Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Phát triển vai trò thẩm quyền của công an cấp xã. Dự thảo bổ sung quy định Cơ quan Cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công an cấp xã, đồn công an cũng như kiểm tra chấp hành pháp luật đối với điều tra viên trung cấp, cao cấp là trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã. 3. Bổ sung các nguyên tắc xác định thẩm quyền điều tra. Theo đó, trường hợp phạm tội ở nhiều địa phận hoặc trên không gian mạng, cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm đang thụ lý sẽ tiến hành điều tra toàn bộ vụ án. Xử lý chồng chéo khi một người phạm nhiều tội. Quy định cơ chế phối hợp với Viện Kiểm sát để xác định tội phạm chính. Tội phạm chính thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nào thì cơ quan đó thụ lý giải quyết toàn bộ vụ án, tránh việc tách vụ án làm ảnh hưởng tính khách quan. Cơ chế ủy thác điều tra đối với bị hại, người phạm tội là quân nhân. Khi cơ quan an ninh hoặc cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh điều tra vụ án không liên quan bí mật quân sự hay khu vực quân sự, nhưng có đối tượng hoặc bị hại là quân nhân, công an cấp tỉnh vẫn tiến hành điều tra nhưng ủy thác cho cơ quan điều tra trong quân đội để điều tra các tình tiết liên quan đến quân nhân. 4. Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm và đối tượng được bảo vệ. Mở rộng phạm vi hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể, bổ sung hành vi nghiêm cấm làm sai lệch hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm bên cạnh việc làm sai lệch hồ sơ vụ án. Mở rộng đối tượng bảo vệ, cơ quan điều tra không chỉ có trách nhiệm bảo vệ đối với người tố giác tội phạm mà còn bảo vệ cả người làm chứng, bị hại và người thân thích của họ. 5. Điều chỉnh thẩm quyền và phạm vi của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung các đơn vị mới. Dự thảo bổ sung Cục An ninh

mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào danh sách các cơ quan thuộc Công an Nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung lực lượng đoàn trinh sát vào danh sách thuộc Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển. Cập nhật tên gọi, mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn. Từ cục, chi cục sang Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, chi cục hải quan khu vực. Thu hẹp quyền hạn điều tra vụ án của hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư. Cụ thể, dự thảo đã bỏ thẩm quyền tự kết thúc điều tra đối với tội phạm ít nghiêm trọng của hải quan, kiểm lâm và kiểm ngư. Các cơ quan này khi phát hiện tội phạm sẽ khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

0: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.
1: Thứ anh Hằng mong muốn mà.
2: Đây là một cây vàng bị nguyền rủa.

0: Giờ anh nhận ra rồi.
1: Anh nói ngay vàng bị nguyền rủa là ý gì?
0: Theo như em nghĩ, những khách sạn này vận hành thế nào? Gia sản của nhà chúng ta từ đâu mà có?
1: Ý của anh là sao chứ? Bởi vì khách tới khách sạn, bởi vì các đối tác. Anh đang nói cái gì vậy hả?
0: Bởi vì việc rửa tiền, trai của anh và cả vườn nho của em nữa, tất cả đều do việc rửa tiền từ những khách sạn này mà ra hết. Tất cả mọi thứ trong nhà này.
2: Gaston không thể tiếp tục giữ bí mật, đành thú nhận với Marina về những nguồn thu nhập bất.
3: Đường nét càng tinh tế, càng thể hiện chủ sở hữu có địa vị cao.
4: Nhưng hình như là tôi từng thấy qua văn này ở đâu rồi.
3: Không phải ai cũng có cơ hội được mặc giải văn này đâu.

0: Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình. Còn mở đầu sẽ là các tin tức an ninh trật tự mới nhất trong 24 giờ qua.
1: Chiều qua tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8, đại diện Bộ Công an đã thông tin về việc xử lý một số đối tượng đối với các vụ án liên quan đến Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, Lê Văn Phú, tức Phú Lê, Hải Sapa. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, đối với vụ án liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh là vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án của đối tượng Lê Văn Phú, tức Phú Lê, cơ quan ngày 24 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhuần về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, trú tại phường, xác định Đức Anh có quan hệ tình cảm với một cô gái 17 tuổi ở nhà kế bên. Gần đây, cô gái đề nghị chia tay và cắt đứt quan hệ, nhưng Đức Anh không đồng ý, đồng thời đe dọa trả thù gia đình. Vào khoảng 1 giờ 50 phút sáng ngày 3 tháng 9, Đức Anh mang theo dao đi xe máy đến nhà cô gái, rồi trèo từ mái tôn vào bên trong thông qua giếng trời. Tuy nhiên, người nhà cô gái phát hiện và xua đuổi. Sau đó, Đức Anh tiếp tục đột nhập qua nhà đôi vợ chồng ở bên cạnh. Khi chủ nhà phát hiện, nghi phạm đã dùng dao tấn công đôi vợ chồng chủ nhà cùng với 2 con. Liên quan đến người chồng bị chém trọng thương, thông tin từ bệnh viện cho biết hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
1: Tổ công tác Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La gồm Thiếu tá Nguyễn Văn Hà và Thiếu tá Nguyễn Đăng Tiến đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường, đưa một bệnh nhân nghi bị tai biến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu. Bệnh nhân là chị Lò Thị Sen, trú tại xã Mường La, tỉnh Sơn La, trên đường được tài xế Lò Văn Thành và người nhà đưa đi cấp cứu. Nhận thấy bệnh nhân có biểu hiện bất thường, nghi liên quan đến tai biến, người nhà và tài xế đã đề nghị lực lượng công an hỗ trợ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác Cảnh sát 113 đã nhanh chóng sử dụng phương tiện chuyên dụng dẫn đường, hỗ trợ xe chở bệnh nhân di chuyển nhanh chóng, an toàn đến cơ sở y tế. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát 113, bệnh nhân Lò Thị Sen đã được đưa đến bệnh viện để các y bác sĩ thăm khám.
0: Các điểm cầu có trường tổ chức khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, thực hiện đồng thời nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng với điểm cầu trung tâm theo diễn biến của chương trình. Việc tổ chức lễ khai giảng bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học. Tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, không phô trương, hình thức, không vận động đóng góp trái quy định.
1: Ngày 3 tháng 9, tại trường Trung học cơ sở Mỹ Đức Đông, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp, Ban Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an và Công an xã Mỹ Đức Tây tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, trao học bổng và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, các em học sinh được tuyên truyền phổ biến những kiến thức về an toàn giao thông, đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh các nguy cơ lừa đảo và tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng. Thông qua hình thức giao lưu, đặt câu hỏi, chương trình giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ bản thân và sử dụng mạng.

xã hội an toàn, văn minh, có trách nhiệm. Dịp này, ban tổ chức trao 25 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học tốt và trao 550 phần quà cho học sinh nhà trường. Những phần

0: mặc áo phao.
1: Còn tại khu vực đường ven biển Sao Mai, bến đá thuộc phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung nhiều phương tiện đánh bắt thủy hải sản cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, nhất là những thuyền viên sử dụng ma túy tham gia trên các tàu cá. Đội cảnh sát đường thủy số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, kiểm tra các loại giấy tờ có liên quan trong hoạt động tàu cá theo quy định.
2: Chú trọng vào là an toàn giao thông đường thủy và đặc biệt là đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó có là kiểm tra về ma túy các thuyền viên trong thuyền hải sản, đánh bắt hải sản và một số vấn đề về phòng chống là buôn lậu trên các tàu dầu. Qua tuần tra kiểm soát thì đội đường thủy số 4 đã phát hiện được là 6 vụ. Các thuyền viên, các chủ tàu đã đánh giá cao việc này và đã quán triệt lại về cái công việc mà nhận các thuyền viên đi biển.
1: Thông qua việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, phòng ngừa tai nạn, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.
3: Chuyển sang những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Đức Johann van der Pool đã bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định của Nga đóng cửa các trung tâm thuộc Viện Goethe tại Moscow, Saint Petersburg và Yekaterinburg. Ông van der Pool cho rằng Viện Goethe từng là cầu nối văn hóa quan trọng giữa người dân Đức và Nga, đồng thời nhấn mạnh những bất đồng hiện nay xuất phát từ giới lãnh đạo, không phải người dân của hai nước. Động thái của Moscow được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov công bố sau khi Đức quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn và Trung tâm Văn hóa Nga tại Berlin. Berlin đưa ra quyết định này sau cáo buộc Moscow liên quan đến vụ tấn công nhằm vào sân bay Leipzig hồi đầu tháng 8. Pháp và Ba Lan đã bày tỏ ủng hộ các biện pháp của Đức. Ngoại trưởng Pháp cho rằng những hành động nhằm vào cơ sở hạ tầng giao thông tại châu Âu là không thể không có phản ứng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ba Lan khẳng định Warszawa cũng đã triệu đại sứ Nga để phản hồi.
4: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Annie Burnham tại số 10 phố Downing trong chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo nước ngoài tới Anh kể từ khi ông Burnham nhậm chức. Nội dung trọng tâm là tăng cường phối hợp ngăn người di cư vượt eo biển Manx bằng thuyền nhỏ. Chính phủ Anh cho biết hợp tác thực thi pháp luật với Pháp đã giúp số người thực hiện hành trình này trong năm nay giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai bên dự kiến cũng thảo luận xung đột Iran và cuộc chiến tại Ukraine. Anh và Pháp đang đóng vai trò chủ chốt trong các nỗ lực củng cố hỗ trợ của châu Âu dành cho Kiev. Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Macron và vua Charles Đệ Tam tại Bảo tàng Anh, nơi hai bên cùng Thủ tướng Burnham tham quan thảm thêu Paris có niên đại khoảng 1.000 năm, đang được Pháp cho Anh mượn trưng bày. Công tác cứu hộ cứu trợ vẫn gặp nhiều trở ngại do đường xá và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc cho biết đang cung cấp nước sạch, thực phẩm, thuốc men và vật dụng vệ sinh, song việc tiếp cận các khu vực bị cô lập vẫn rất khó khăn. Ngoại trưởng Nepal Shishir Khanan ví thảm họa là sóng thần Himalaya, đồng thời kêu gọi quốc tế hỗ trợ. Tháng 9, gần 1.300 người đã thiệt mạng và hơn 4.700 người vẫn mất tích, trong đó gần 600 người là công dân nước ngoài đến từ ít nhất 34 quốc gia.
3: Nắng nóng tiếp tục kéo dài tại thủ đô Roma của Italia khi nhiều khu vực châu Âu vẫn ghi nhận nhiệt độ cao bất thường trong những ngày đầu tháng 9. Bộ Y tế Italia vào ngày 3 tháng 9 đã phát cảnh báo màu vàng tới Roma, mức cảnh báo cho thấy điều kiện thời tiết có thể dẫn tới một đợt nắng nóng mới. Người dân và du khách tiếp
4: trong phần tiếp theo của chương trình, tự ý ở lại nước ngoài khi hết hợp đồng lao động bị phạt đến 100 triệu đồng.
3: Từ ngày hôm nay 4 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội ra quân xử lý vi phạm giao thông ở học sinh. Phó trưởng khoa luật Học viện Cảnh sát Nhân dân, mời quý vị cùng theo dõi.
5: Vâng ạ, xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn Niên đã dành thời gian cho khán giả NTV. Dự án luật đề xuất không tiếp tục tổ chức cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đâu là cơ sở cho đề xuất này, thưa đồng chí?
6: Có lẽ là qua truyền thông thì cũng nhiều người cũng đã thấy và được đề cập về vấn đề này. Tuy nhiên cái cơ sở để chúng ta tổ chức cái này là nó đã được là Đảng và Nhà nước chúng ta là chủ trương từ lâu, đó là chính là nghị quyết 449 về là cải cách là mạnh mẽ về cái hệ thống tư pháp. Và sau đó là mặc dù cái nghị quyết này là định hướng tới năm 2020, nhưng sau đó thì Bộ Chính trị đã có kết luận 92 là tiếp tục thực hiện nghị quyết 49, và trong đó còn

0: yêu cầu đó là sắp xếp lại cơ quan điều tra theo hướng là tinh gọn đầu mối, đó là cái nghị quyết đầu tiên và tiếp này chúng ta phải thực hiện. Và tiếp đó thì là Đảng cũng đã có nhiều nghị quyết liên quan, như nghị quyết 27 liên quan xây dựng nhà nước pháp quyền, nghị quyết 66 liên quan đến xây dựng và thi hành pháp luật, đều chú trọng đến liên quan đến việc là tổ chức sắp xếp lại hệ thống cơ quan tư pháp nói chung và cơ quan điều tra nói riêng, để theo hướng là tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Còn về cơ sở pháp lý, chúng ta biết điều 107 của Hiến pháp 2013, trong đó xác định rất rõ cái chức năng của Viện Kiểm sát, đó là chức năng thực hành quyền công tố và kiểm tra hoạt động tư pháp, trong đó không có cái chức năng điều tra. Và đó chính là những cái cơ sở và cái yêu cầu mà đặt ra chúng ta phải là thực hiện nghiêm chỉnh Hiến pháp, và cái đó phải được thể chế hóa thành thành luật một cách cụ thể. Thì đó chính là những cái cơ sở và những cái yêu cầu của thực tiễn. Thì trong thời gian tới và trong cái dự thảo đã thể hiện rất rõ về cái việc là không tổ chức cơ quan điều tra ở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao như trước đây nữa, là như vậy.
1: Thưa đồng chí, là như vậy thì cái tính khách quan trong điều tra thì vẫn được đảm bảo theo đúng cái kỳ vọng đặt ra chứ ạ?
0: Vâng, chúng ta biết là cái hoạt động tư pháp là hoạt động rất là phức tạp, và đồng thời nó tác động ảnh hưởng đến quyền con người, quyền lợi ích chính đáng của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Vì vậy thì trong quá trình thực hiện thì đòi hỏi bên cạnh cái cơ quan trực tiếp thực hiện thì phải có một cơ quan kiểm tra giám sát chặt chẽ tất cả các hoạt động này, và cái đó đòi hỏi hai các cơ quan này nó phải độc lập với nhau. Là chính vì vậy cho nên khi mà cái chức năng điều tra được chuyển sang cho công an và quân đội, còn Viện Kiểm sát hoàn toàn tập trung vào cái chức năng thực hành quyền công tố và kiểm tra các hoạt động này, nó sẽ đảm bảo cho cái vấn đề khách quan trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ này. Như vậy chúng ta có thể thấy cái chức năng được phân định rõ ràng, và cái này chính là một cái cơ chế kiểm soát quyền lực mà trong cái yêu cầu xây dựng pháp luật chúng ta đã đề ra, là xây dựng bộ máy và thể chế làm sao để đảm bảo cái kiểm soát quyền lực trong việc thực thi các quyền lực nhà nước. Đó chính là những vấn đề mà đặt ra, nó sẽ đảm bảo cho cái hoạt động điều tra nó sẽ khách quan, toàn diện hơn.
1: Vâng, thưa đồng chí, là có thể kỳ vọng luật sửa đổi lần này có thể sẽ tạo ra một mô hình điều tra hình sự như thế nào? Tinh gọn hơn về tổ chức, rõ hơn về thẩm quyền và hiệu quả hơn trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Thưa đồng chí.
0: Vâng, chúng ta rõ ràng thì khi chúng ta hướng tới một cái mô hình mới thì là kỳ vọng của chúng ta đó là hướng tới một cái mô hình hoạt động là tinh gọn hơn, hiệu quả hơn. Đấy, và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nó sẽ là đạt kết quả cao hơn, để từng bước kéo giảm cái tình hình tội phạm ở trong xã hội. Đấy, đó là cái yêu cầu đặt ra như vậy. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là hiện nay là tất cả các chủ trương chính sách và chúng ta đang cải cách thể chế là đều hướng tới cái vấn đề đó. Và luật tổ chức cơ quan điều tra cũng không nằm ngoài là cái gương mạnh chung trong cái quá trình chúng ta thực hiện trong thời gian tới. Và với cái yêu cầu với nhiệm vụ đó thì chắc chắn là luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự đang hướng tới cái việc là tổ chức một bộ máy tinh gọn, nhưng nó sẽ là đảm bảo được là bao quát và phân định một cách rõ ràng về thẩm quyền giữa các cơ quan điều tra, để là thực hiện rõ cái chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.
2: Dọa, ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào hoặc thuộc diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt tương tự áp dụng với tổ chức cá nhân không có chức năng nhưng vẫn tuyển chọn, thu tiền hoặc lôi kéo dụ dỗ người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái phép. Riêng chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao có thể bị phạt từ 180 đến 200 triệu đồng. Nhằm lập lại trật tự kỷ cương ngay từ đầu năm học mới, lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút ngày 4 tháng 9. Kế hoạch được triển khai từ ngày 4 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2027, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 4 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 10, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm gắn với tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Giai đoạn 2, từ ngày 3 tháng 10 năm 2026, dân tỉnh Điện Biên giao Ủy ban Nhân dân 10 xã chịu trách nhiệm về kết quả rà soát về đối tượng và điều kiện thụ hưởng chính sách, chỉ đạo các đơn vị quản lý, sử dụng và thanh quyết toán.
3: Mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, vùng biển phía Bắc cấp 6, biển động nhẹ. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 27-32 độ và 28-33 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, ngày ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 36 độ.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang